quả cuối cùng của con đường cuộc sống Kitô. Nhưng đây là yếu tố không thấy có trong câu khuyến dụ ở đây. Mục đích cuối cùng chỉ được nhắc tới sơ qua bởi tước hiệu Teleotes gán cho Đức Giêsu và sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển bên hữu Thiên Chúa. Thế rồi cái nhìn lại lập tức được hướng tới sự kiên trì lịch sử của Đức Giêsu, đấng đã gánh chịu cuộc tấn kích thô bạo của các kẻ tội lỗi. Sự kiện này phải trợ lực Kitô hữu đang bị cám dỗ nhượng bộ sự mệt mỏi hay chán nản trước các gian nan thử thách trong cuộc sống. Trong đơn vị văn chương theo sau, soạn giả tìm cách trao ban ý nghĩa cho các thử thách mà Kitô hữu phải gánh chịu. Việc nhắc tới cuộc chiến đấu chưa tới đỉnh cao tột cùng, nghĩa là chưa tới chỗ đổ máu, kéo dài sự đối chiếu giữa lòng kiên trì của Kitô hữu và lòng kiên trì của Đức Giêsu, đấng đã phải đổ máu ra trong cuộc chiến. Nhưng đề tài này lập tức nhường chỗ cho một đề tài khác, đó là việc Thiên Chúa dùng các thử thách để giáo dục con cái người. Trong bối cảnh có thể nhận ra đề tài Đức Giêsu là con, qua khổ đau phải chịu, đã sống kinh nghiệm trung thành. Nhưng nổi bật là dụ ngôn cha con trong tương quan giáo dục được trình bày theo các tiêu chuẩn của khoa sư phạm cổ xưa, là dùng các phương thế ngăn chặn và trừng phạt nghiêm ngặt, trong đó có việc dùng roi vọt để đánh đòn. Từ paideia, giáo dục, sửa dạy, tiếng Hy Lạp, dịch từ musa, tiếng Do Thái, là từ phát xuất từ động từ yassa, vừa có nghĩa là trừng phạt, sửa dạy, vừa có nghĩa là giáo dục, khuyến khích. Chính trong bối cảnh đó, soạn giả tìm đưa ra ý nghĩa cho các gian nan khổ đau thử thách của Kitô hữu, và sự so sánh của ông đã đi tới các kết luận sau đây. Thứ nhất, các khổ đau là dấu chỉ tương quan tình cha con với Thiên Chúa, bởi vì người cha chỉ chú ý áp dụng sư phạm và kỷ luật sửa phạt dạy dỗ các người con thật của mình. Thứ hai, nhưng so sánh với việc giáo dục hay sư phạm nhân loại, việc giáo dục và sư phạm của Thiên Chúa có lợi hơn. Vì như là người cha thiên linh hay thiên quốc, Thiên Chúa muốn đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho các con cái người, nghĩa là muốn cho chúng tham dự vào sự thánh thiện của người. Thứ ba, vì thế nên cho dù có phải chịu sự khổ đau hay cuộc khủng hoảng phát xuất từ cung cách sư phạm và giáo dục ấy của Thiên Chúa, cuối cùng nó sẽ đem lại kết quả ngoại thường. Đó là một cuộc sống tương xứng với ý muốn của Thiên Chúa, bảo đảm cho niềm an bình hay ơn cứu độ vĩnh viễn của tín hữu. Kiểu cách đối phó với vấn đề khổ đau hay thử thách gian nan của các Kitô hữu trên đây có cái luận lý riêng của nó, khi chúng ta chấp nhận các tiêu chuẩn giáo dục sư phạm cổ xưa. Kiểu giáo dục và sư phạm cổ xưa này có thể gây bối rối và dè dặt nơi các nhà giáo dục tân tiến thời nay. Nhưng vấn đề không nằm tại chỗ khác biệt trong khoa sư phạm và cung cách giáo dục xưa và nay. Nguy cơ ở đây đó là việc đơn giản hóa sự so sánh của soạn giả giữa khoa sư phạm của Thiên Chúa và khoa sư phạm của loài người, và đi tới kết luận rằng Thiên Chúa là cha bởi vì người đánh phạt con cái, và Thiên Chúa càng đánh phạt các tín hữu bao nhiêu thì lại càng tự tỏ hiện ra như là người cha tốt lành bấy nhiêu. Kết luận như thế là hoàn toàn sai lạc. Việc đẩy sự so sánh này tới các hậu quả tột cùng của nó có nguy cơ khiến cho chúng ta gán cho Thiên Chúa các mạo hiểm hay các rủi ro hoặc khổ đau khốn khó xảy ra cho tín hữu. Cho dù trong một quan niệm thần học trừu tượng, người ta có thể gồm tóm mọi khổ đau xảy ra cho con người vào trong khung cảnh hay chương trình của Thiên Chúa, nhưng không thể dùng chương trình của Thiên Chúa một cách đơn sơ để biện minh cho các cung cách hành xử tội phạm, ác độc gây ra các khổ đau cho con người như xảy ra trong chính cái chết của Đức Giêsu. Ngoài ra, khẳng định của soạn giả cho rằng các thử thách có một vai trò sư phạm không thể bị biến thành một nguyên tắc trừu tượng tuyệt đối, bởi vì các chứng tích lịch sử không cho thấy như vậy. Mọi khổ đau khốn khó đều do chính con người gây ra cho nhau. Thiên Chúa không muốn cho con người phải khổ đau và không gây ra các khổ đau cho con người. Các khổ đau lịch sử có thể làm nảy sinh ra nơi người bị khổ đau một tình trạng hoàn toàn suy sụp tâm linh và luân lý. Chỉ trong bối cảnh của sự trung thành, theo gương Đức Giêsu là người con trung thành với Thiên Chúa Cha ngay trong các thử thách,
các khổ đau xảy ra trong cuộc sống của các Kitô hữu có thể trở thành lời mời gọi họ tái khám phá ra tương quan mới với Thiên Chúa là Cha, cả khi có phải sống trong một khung cảnh trong đó lòng tin được thanh luyện khỏi các cấu bẩn của ảo tưởng và lợi lộc hời hợt mau qua. Nói cách khác, sự hữu hiệu trong khoa sư phạm của Thiên Chúa trong các thử thách đã giả thiết sự hữu hiệu trong sự lựa chọn của lòng tin và lòng trung thành mà tín hữu có thể nhận ra nguồn gốc và mẫu gương lý tưởng nơi Đức Giêsu Kitô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, càng ngày các học giả càng gọi nó là thư mục vụ vì hướng đi cụ thể và các ưu tư thực tế của soạn giả. Trong nghĩa này, mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước đều có hướng đi mục vụ, ngay cả khi chúng có trình bày các phần lý thuyết hay đúng hơn giáo lý được giảng dạy thời giáo hội khai sinh liên quan tới kinh nghiệm Kitô. Nhưng thật ra thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn khuyến dụ có cấu trúc gồm các phần trình bày giáo thuyết và các phần khuyến dụ cụ thể, xen kẽ nối tiếp nhau. Hướng đi mục vụ cụ thể này lộ hiện trong ưu tư của soạn giả, muốn củng cố việc tuyên xưng lòng tin với việc thực hành lòng tin, phụng vụ với cuộc sống thường ngày. Đến độ một vài học giả cho rằng soạn giả đã giản lược lòng tin Kitô vào một nền luân lý thực tiễn có khuynh hướng tập trung vào các vấn đề bên trong hay giữa nội bộ giáo hội. Nếu qua đó các học giả muốn nói rằng tác giả của thư soạn lại dữ kiện lòng tin truyền thống và các lời khuyến khích nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể của cộng đoàn, thì đúng thật như vậy, và thư gửi tín hữu Do Thái thuộc loại thư mục vụ. Nhưng để có thể hiểu hiệu quả chính xác mạnh mẽ và định đoạt của các chỉ dẫn cụ thể của thư, cần tìm hiểu bối cảnh thực tế của cộng đoàn tín hữu nhận thư. Trong phần dẫn nhập tổng quát, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt cộng đoàn Kitô mà soạn giả gửi bức thư thuyết giảng này tới cho họ. Những ám chỉ soạn giả đưa ra liên quan tới tình trạng sống thiêng liêng của tín hữu giúp giả thiết được phần nào gương mặt của cộng đoàn. Đa số các học giả cho rằng đây là một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng. Nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới bản chất và cung cách cuộc khủng hoảng đó. Một số học giả cho rằng tín hữu cộng đoàn đang sống tình trạng buông thả tinh thần, ươn lười và lơ là, có nguy cơ đánh mất hay hoàn toàn chối bỏ lòng tin. Lý do cuộc khủng hoảng là các khó khăn nội tại có tính chất thần học thiêng liêng như tiếc nuối các thói quen phụng tự Do Thái, sự chậm trễ của biến cố cánh chung hay ngày Chúa Kitô quang lâm, hay sự mệt mỏi chán trường của tín hữu thuộc thế hệ thứ hai. Nhiều học giả khác thì cho rằng lý do của cuộc khủng hoảng là các khó khăn ngoại tại như các bách hại và tẩy chay xã hội và kinh tế, sự xung khắc với môi trường thù nghịch bên ngoài, vân vân. Việc dựng lại khung cảnh cuộc khủng hoảng này có thể dựa trên vài văn bản của thư, nhưng các ý kiến khác nhau của giới học giả cho thấy sự khó khăn trong việc đưa ra một lời giải thích vĩnh viễn và thỏa đáng đối với ít dấu chỉ trực tiếp mà văn bản cống hiến cho chúng ta. Ngoài ra cũng cần phải chú ý tới thể văn của tác phẩm là bài giảng khuyến dụ, dùng nhiều kiểu nói thậm xưng, hùng biện hay tổng quát hóa để cảnh cáo tín hữu, đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra. Dựa trên hướng đi chung của thư và những quy chiếu cụ thể nhất, có thể nói rằng cộng đoàn nói chung có mức sống thiêng liêng tốt và dấn thân cụ thể, cả khi có một vài trường hợp sống nới lỏng hay khủng hoảng trong lòng kiên trì. Với nhóm tín hữu này, soạn giả chắc là thuộc hàng lãnh đạo đã đưa ra các lời khuyên nhủ với giọng văn nồng cháy hay cảnh cáo nghiêm nghị và nhắc nhở họ quảng đại dấn thân, chu toàn các nhiệm vụ Kitô hữu và kiên trì với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải và thông truyền cho họ trong Đức Giêsu Kitô. Dù có muốn nhấn mạnh trên khía cạnh mục vụ hay khuyến dụ của thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta không được quên rằng hơn phân nửa thư và phần chính của thư trình bày một cách có hệ thống, gương mặt, vai trò của Đức Giêsu là đấng qua sự tự hiến của mình đã mở ra cho tín hữu con đường dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Dĩ nhiên vị giảng thuyết tác giả thư ưu tư nhắc nhở cho các tín hữu biết dấn thân sống lòng tin một cách cụ thể, nhưng không vì thế mà không đưa ra nền tảng và các lý lẽ giải thích kiểu sống đạo dựa trên nhân tố chính yếu của lòng tin tuyên xưng Đức Giêsu là

tin và sự hiện hữu của Kitô hữu nữa. Do đó, bài thuyết giảng nhắc nhở cho tín hữu biết tiến trình lịch sử loan báo tin mừng, cuộc đối thoại của Thiên Chúa với tổ tiên của họ, xưa kia qua trung gian các ngôn sứ, nhưng giờ đây trong thời sau hết và định đoạt này đã được hiện thực trong người con của Thiên Chúa. Lời cứu độ đó ban đầu được Chúa loan báo qua nhiều thế hệ nhân chứng trong dòng lịch sử và đã tới với các tín hữu nhận thư. Đó là tin vui hay tin mừng bao gồm sự dấn thân của Thiên Chúa trong việc hiện thực ơn cứu độ vĩnh viễn mà Ngài đã hứa trước với Israel trong dòng lịch sử. Lời này của Thiên Chúa hữu hiệu và sắc bén như một thanh gươm sẵn sàng thi hành án phạt của Thiên Chúa. Nó không thể bị giản lược vào một công thức lòng tin hay một diễn văn giáo thuyết, ngay cả khi soạn giả hay nhắc tới lời tuyên xưng lòng tin hay suy tư về lòng tin đó. Dĩ nhiên là ông nói về sự lắng nghe và tin nhận lời Chúa, nhưng không nhiều hơn điều Thánh Phaolô trình bày trong các thư. Nếu duyệt xét việc tuyên xưng lòng tin và diễn văn trình bày giáo thuyết, chúng ta nhận thấy nội dung chính yếu tập trung nơi con người của Đức Giêsu con Thiên Chúa là vị Thượng Tế cao cả, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, nơi Người sẽ sống mãi và bầu cử cho những người nhờ Người mà tiến đến với Thiên Chúa. Chính vì thế nên vị giảng thuyết mới kêu mời mọi người hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng được sai đi, là Thượng Tế của lòng tin mà họ tuyên xưng, hay hướng mắt nhìn đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin và vững tin vì họ có thể tín thác nơi vị Thượng Tế đáng tin cậy, có uy tín trước mặt Thiên Chúa và có khả năng hiểu biết và chia sẻ điều kiện sống của con người. Luận cứ giáo thuyết khai triển điểm nòng cốt này của việc tuyên xưng lòng tin nền tảng của sự lựa chọn Kitô. Đức Giêsu đã trở thành Thượng Tế có uy tín và nhân từ nhờ sự tự hiến lịch sử trong cái chết của Người. Cử chỉ anh hùng tuyệt đối kiên trung và yêu thương liên đới đã hoàn toàn biến đổi tình hình lịch sử của con người phải xa rời Thiên Chúa bằng cách loại trừ vĩnh viễn tội lỗi và nô lệ cái chết. Chính biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lập lại được này một đàng làm nền tảng cho sự tin tưởng và tự do của những người đến với Thiên Chúa. Đàng khác khiến cho sự lựa chọn của Kitô hữu đã sống kinh nghiệm ơn cứu độ trở thành vô cùng nghiêm chỉnh. Kinh nghiệm này không thể chỉ giản lược vào việc chấp nhận ơn Chúa trong nội tâm và trên bình diện thiêng liêng do lời loan báo. Trong văn bản của thư có nhiều kiểu ám chỉ tới thời điểm bí tích của kinh nghiệm Kitô, rõ ràng nhất là bí tích rửa tội, mập mờ hơn trong bí tích thánh thể và ơn Chúa Thánh Thần. Điều rõ ràng đối với vị chủ chăn thần học gia thư gửi tín hữu Do Thái, đó là cuộc sống Kitô không ngang hàng với việc tự ý tin nhận một vài công thức lòng tin ít nhiều truyền thống hay đã được biên soạn ra trong thái độ lạc quan tôn giáo. Bằng thái độ tôn giáo kiên trì lạc quan hay bằng sự kiên tâm luân lý. Sống đời sống Kitô dĩ nhiên là một lựa chọn hay là một lựa chọn lịch sử, nhưng trước tất cả điều đó, trước hết có cả một tương quan sinh động đối với Thiên Chúa. Nó có sức giải phóng và mới mẻ qua trung gian con người và hoạt động lịch sử của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đấng là trung gian duy nhất không thể thay thế được của ơn cứu độ vĩnh viễn.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì, nhưng Chúa hằng yêu.

con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Kính thưa cộng đoàn phục vụ, sống ở trên đời này, người ta luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn điều này hay là từ bỏ điều kia. Một người muốn thành công thì phải cố gắng rất nhiều. Một người học trò muốn được thành công trong việc học, muốn đỗ đạt thì phải bỏ nhiều thời gian để rùi mài kinh sử. Một người kinh doanh, nếu trong trường hợp mà chỉ biết giữ lấy cái đồng tiền của mình để trong két sắt thì không bao giờ đồng tiền đó sinh lợi được. Họ phải chấp nhận bỏ cái đồng tiền đó ra để đầu tư vào việc này, việc khác. Và qua những đồng tiền đầu tư đó, họ mới có thể sinh lời và thành công được. Kính thưa cộng đoàn, trong phạm vi tôn giáo thì con người cũng luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn nhất là khi người đó tin vào Thượng Đế và Thiên Chúa, như các bài đọc ngày hôm nay đã hướng dẫn mỗi người chúng ta. Ông ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ông ấy diễn tả lại cuộc đời của ông ấy. Ông ấy không muốn làm ngôn sứ, tức là không muốn loan báo lời của Chúa cho dân tộc của ông. Từ vì lời của Chúa là lời chân thật, lời của Chúa là lời sống động. Nhưng mà giữa một cái thế giới mà ông ta đang sống, từ vua quan cho đến dân đều chạy theo vật chất, đều chạy theo những giá trị ở đời này. Ấy thế mà Chúa mời gọi ông, và ông nói Chúa đã quyến rũ ông để ông làm gì? Thưa, để ông loan báo lời của Chúa. Mà lời của Chúa thì toàn là những lời mà người ta khó nghe, toàn là những lời mà ông ta nói, nào là phải trở lại, nào là phải bỏ đường tội lỗi, bằng không sẽ bị giáng họa. Người ta muốn sống một cuộc đời hòa bình thì ngôn sứ lại nói về những sự mất mát, về những sự mà sẽ bị chiến tranh. Như vậy, lời của ngôn sứ như là phản lại những ước muốn của dân. Chính vì vậy mà ngôn sứ trở nên một trò cười cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà ngôn sứ nói, dù sao chăng nữa thì lời của Chúa vẫn là lời mà ông phải loan báo. Và những lời đó dù là chói tai, nhưng mà những lời đó lại mang cho ông một niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã có một sự lựa chọn, và buộc ông phải lựa chọn. Lựa chọn chính Thiên Chúa, là Chúa của ông, là chủ của ông, và đồng thời là đấng dẫn dắt ông đến sự sống. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giê-xu đòi buộc các môn đệ phải có một sự lựa chọn. Thánh Ma-thêu ngày hôm nay khi nói là từ lúc ấy Đức Giê-xu bắt đầu tỏ lộ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho loài người. Từ lúc ấy có nghĩa là những trang tin mừng sẽ mở qua một giai đoạn mới, một giai đoạn mà Chúa Giê-xu sẽ thực hiện một cách triệt để ý định của Thiên Chúa Cha. Đó là chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị người ta sỉ nhục, chấp nhận bị người ta đóng đinh và thập giá. Nhưng cái kết cục không phải là một sự thảm hại như là người đời người ta nghĩ ngợi, nhưng mà kết cục đó sẽ là một vinh quang mà Thiên Chúa ban cho Ngài. Và chính những lời loan báo về cái chết của Chúa Giê-xu thì Thánh Phê-rô, một con người như tuần trước chúng ta mới nghe, mới tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa hằng sống, ngày hôm nay cũng chỉ vì thương Thầy, không muốn Thầy bị gặp những tai nạn đó, mà đã kéo riêng Thầy ra một chỗ và thưa với Thầy: Thầy đừng có nói như vậy, Thiên Chúa không muốn cho Thầy làm như thế đâu. Và thay vì được cảm thông, thay vì được Chúa Giê-xu khen thưởng như tuần vừa rồi chúng ta nghe, thì Chúa Giê-xu lại trách mắc ông Phê-rô: Sa-tan, anh làm cản bước tiến của Thầy, anh đứng, anh hãy ra sau Thầy. Tuần trước chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói Simon là tảng đá, và tảng đá đó Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Mà ngày hôm nay thì chính Phê-rô lại là một tảng đá ngăn trở Chúa Giê-xu thực hiện ý định của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, điều đó Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, cũng như Chúa Giê-xu đòi gọi các môn đệ của Ngài xưa kia, đó là đừng trở thành một cái gì ngăn trở ý định của Thiên Chúa, nhất là trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dầu rằng những chuyện đó xảy ra như là một tai họa hay là một sự thảm bại của con người, nhưng mà ai hiểu được ý Thiên Chúa bằng chính Thiên Chúa? Thiên Chúa, Chúa Giê-xu chấp nhận từ bỏ từ trời xuống. Như Thánh Phaolô sau này nói, Ngài vốn là Thiên Chúa mà không nghĩ mình phải ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người, sống như người trần thế, và còn hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá. Và cũng cái chết đó, Đức Giê-xu mang lại sự sống mới cho con người. Sự sống không phải là sự sống của vật chất của trần gian này, mà là sự sống đời đời. Và đó chính là điều mà Đức Giê-xu mong mỏi cho những người theo Ngài, là phải bước theo Ngài để có một sự sống trường tồn. Sự sống mà con người vẫn mong ước, sự sống đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống hạnh phúc mà không bao giờ mất. Điểm thứ hai trong bài tin mừng mà Đức Giê-xu muốn đề cập đến, đó là Ngài ra một cái tiêu chuẩn cho các môn đệ của Ngài. Nếu Thầy đã đi con đường nào thì môn đệ cũng phải như vậy. Hãy theo Thầy, vác thập giá của Thầy mà theo. Kính thưa cộng đoàn, theo Thầy có nghĩa là một con người luôn luôn đi theo lời Thầy và thực hiện những điều Thầy đã làm. Thầy trở nên một gương mẫu, mà cái gương mẫu đó không có một gương mẫu nào khác cả. Người môn đệ phải rập theo cái khuôn mẫu mà Thầy đã đi, Thầy đã sống. Lời Thầy nói, gương Thầy sống, môn đệ phải sống như vậy. Vậy Thầy chấp nhận đau khổ, chấp nhận chịu chết, thì môn đệ cũng vậy. Đức Giê-xu không phải là một con người bi quan, và Đức Giê-xu không cổ võ con người đi tìm những cái bi đát cho cuộc sống của mình, những cái đau khổ, những cái dằn vặt. Nhưng cuộc sống của một con người muốn được thăng tiến thì bao giờ cũng phải từ bỏ những cản trở làm cho mình có thể thăng tiến được. Thiên Chúa mời gọi con người đến sự sống đời đời. Thiên Chúa mời gọi con người sống với Thiên Chúa, thì tất cả những cái gì mà cản trở cái bước tiến đó, con người phải từ khước. Và sau này Thánh Phaolô nói là chúng ta đã được mời gọi để sống với Chúa, thì chúng ta đừng sống theo con người trần tục nữa. Tức là đừng sống theo những cái thú vui ở đời này, hay là tìm những cái của cải vật chất để làm như nó là mục tiêu của đời mình, nó làm như là một cái cùng đích của đời mình. Không phải như vậy. Cùng đích của con người theo Chúa là sống với Chúa, kết hợp với Chúa. Và đó chính là cái niềm hạnh phúc của con người. Thì không thể đời nào mà con người lại cứ thể sống song song giữa cả hai cuộc sống đó. Con người phải có sự lựa chọn, mà lựa chọn Thiên Chúa để đặt những cái giá trị trần gian này nó là giá trị thứ yếu, thì đó chính là những cái mà người ta kêu là đau khổ. Nhưng mà những cái đau khổ, những cái từ bỏ đó, nó sẽ dẫn người ta đến vinh quang. Và Chúa Giê-xu nói, ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại từ trong cõi chết. Vậy cuộc đời của Chúa Giê-xu là cuộc đời từ bỏ hoàn toàn như vậy. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu không phải là kết cục, là chấm hết như thế. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu sẽ mở ra một trang mới, đó là cuộc sống lại của Ngài và cuộc sống ngự bên hữu Chúa Cha. Và đấy cũng chính là cuộc sống mà Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta là những môn đệ của Ngài, là bước theo Thầy, chấp nhận Thầy, để từ bỏ những cái dính bén ở đời này, nó lôi cuốn người ta, nó làm cho người ta sa ngã, làm cho người ta dễ dàng thân mật với Satan. Vậy Chúa Giê-xu mở ra một con đường hạnh phúc, một con đường đầy triển vọng. Con đường đó là sự sống mãi mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là những môn đệ của Đức Kitô, được luôn luôn theo gương Thầy của mình là chính Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đi con đường nào thì chúng ta cũng cố gắng theo Ngài đi con đường đó, để cùng với Ngài hưởng phúc vinh quang. Như Thánh Phaolô nói là chúng ta được đồng thừa tự với Đức Giê-xu, có nghĩa là chúng ta được sống với Thiên Chúa mãi mãi.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi của một chị, năm nay đã 43 tuổi, chị không lập gia đình và chị có chia sẻ là chị bị rối loạn thần kinh tim và rối loạn lo âu. Chị đã uống thuốc 10 năm nay và có tái khám định kỳ hàng tháng. 2 năm gần đây thì bị trầm cảm nhẹ nữa. Và mỗi lần đau bệnh như vậy thì chị cảm giác bị tức ngực, bị mệt và tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Chị cảm thấy buồn và rất là tiêu cực. Và chị cũng chia sẻ thêm là ba của chị đã mất và em út của chị đang học lớp 12 thì cách đây gần 5 năm cũng bị trầm cảm do biến cố ba của chị qua đời. Và bây giờ thì chị xin cha lời khuyên để làm sao có thể vượt qua được quá khứ của bệnh trầm cảm. Và bây giờ thì chị cũng đang kiểm soát được bệnh nhưng mà hiện tại là vẫn tái đi tái lại như vậy. Thì không biết là cha có lời khuyên nào dành cho chị hay không?
1: Dạ. Mình xin chia sẻ cái khó khăn của chị. Thật sự ra... đó là một cái khó khăn rất là lớn. Mình có cảm giác là chị rất là đau khổ khi đối diện với cái vấn đề này. Thật sự ra ba căn bệnh đó nó liên quan với nhau. Khi mình rối loạn thần kinh tim thì nó sẽ thay đổi cái nhịp đập tim của mình, hay là nó có nhiều cái biến chuyển trong cơ thể. Nó tạo ra cho mình cái sự lo âu. Và mình càng lo âu thì mình càng rối loạn. Và khi mà mình lo âu nhiều, nó làm cho mình khó thở, mình làm mệt mỏi. Và khi mình đối diện với căn bệnh nó nhiều và khi đối diện với mất mát của người thân thì chắc chắn mình sẽ dễ bị rơi vào trầm cảm, vì cuộc đời của mình nó đầy cái điều mà không may xảy ra với mình. Thì mình cũng xin chia sẻ với chị điều đó. Để hết những cái đó thì nó đòi hỏi nhiều cái sự can thiệp về mặt tâm lý. Nên để giải thích hết ở đây thì rất khó. Nhưng mình xin được chia sẻ về mặt nhận thức trước, về mặt kỹ năng, như là một cái bước để giúp cho mình giảm lo âu. Rồi cái bước kế tiếp là đối diện với cái trầm cảm kéo dài. Vì có lẽ những câu nói của... câu trả lời của chị, cái điều mà chị chia sẻ nó là một cái liên quan đến trầm cảm kéo dài, hay là trầm cảm kinh niên vậy đó. Thì thứ nhất là rối loạn lo âu đó, mình cần phải kiểm soát nó bằng cái sự nhận thức. Nghĩa là gì? Thường á, cái rối loạn lo âu nó liên quan đến nhiều yếu tố, mà một trong những yếu tố đó là cái sự sợ hãi. Lo âu nó liên quan đến sợ hãi, nhưng mà rối loạn lo âu nó không có xác định được, nó không có rõ được cái đối tượng của cái sự sợ hãi đó, nên mình dễ hoảng loạn và cuối cùng nó thành cái người gọi là GAD, là General Anxiety Disorder. Thì mình phải tập làm chủ lại mình thôi, bằng cách cái phương pháp đầu tiên là mình tập thư giãn. Khi mình biết mình có khả năng rối loạn lo âu đó, mình thư giãn. Một trong những điều dễ làm cho mình thư giãn nhất là nhai kẹo xương gươm. Nhai kẹo xương gươm là tại vì nó tiết ra nước bọt, rồi nó làm cho kích thích lên não của mình, nó nói với cơ thể của mình là mình đang relax, đang thoải mái. Nên đó là cái mà chúng ta thấy nhiều khi những cái người vận động viên hay là những người huấn luyện viên trong cái trận đấu mà căng thẳng là họ nhai nhai kẹo cao su, nó giúp cho họ thư giãn để họ họ bình tĩnh. Đó là một, nhưng mà cái đó chỉ là một cái bước nhanh thôi. Như cái đầu tiên là mình phải tập thư giãn thường xuyên bằng cách hít thở. Mình có lẽ khi mình rối loạn thần kinh tim cũng là một cách để cho mình tập hít thở sâu, và mình để ý thêm mình mỗi lúc mà mình thở dài là lúc mà mình thư giãn nhất. Nếu mình mệt nghe gì căng thẳng cái mình thở dài cái người nó thư giãn hơn. Do đó mình tập hít thở theo kiểu là gì, hít vào 7 thở ra 11, đếm tới 7 xong mình ngừng chút, xong mình thở ra 11, thở ra nhiều hơn. Và khi mình thở dài ra nó làm cho cơ thể mình nó thư giãn ra. Rồi mỗi lúc mà mình nghĩ đến cái sự lo âu của mình, hay mình căng thẳng, mình đối diện với lo âu và ngay cả trầm cảm nữa, cái sự hít thở thường xuyên như thế nó giúp cho mình thư giãn, giúp cho mình bình tĩnh lại và giúp cho mình ổn hơn. Đó là cái giải quyết cái vấn đề cái lo âu nhất thời. Cái thứ ba là mình xem cái gốc của cái đó là cái gì. Có thể là mình có một cái, dựa trên những gì chị nói, có thể nó liên quan đến mình sợ bệnh, có thể là liên quan đến sợ mất mát, có thể là thường cái lo âu nó đến từ cái việc thiếu an toàn. Lo âu là cái phản ứng của cơ thể trước một cái gì đó không có an toàn. An toàn từ lời nói của người khác nè, người ta xét đoán mình, người ta đánh giá mình sợ. Hoặc là an toàn vì sợ nguy hiểm, sợ tai nạn, hay là sợ mất ai đó, hay là sợ bệnh. Mình đặt câu hỏi lại với chính bản thân mình là từ những cái sợ đó, trong suốt mấy ngày đây có những cái sợ đó nó có xảy ra thật sự không? Nếu nó không xảy ra cho thấy rằng những cái sợ của mình nó không có cớ, nó không có nền tảng. Nên mình tập tách lìa mình ra khỏi cái nỗi sợ hãi đó. Mình tập nói với mình rằng tôi ổn, tôi bình an. Cái thứ tư là mình phải tập thể thao thôi. Mình không biết là trong cái việc rối loạn thần kinh tim của chị nó như thế nào, nhưng mà thể thao nhẹ nó cũng giúp cho mình lấy lại cái sự bình tĩnh với bản thân mình. Mình tập thể thao nó cũng giúp cho mình mạnh mẽ hơn và dẻo dai hơn, và nó giúp mình vượt qua cái sự nỗi buồn của trầm cảm. Một trong những cái phương pháp nữa giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm nỗi buồn như vậy đó là mình không biết chỉ có khả năng không hay là có thích đi không, là ví dụ như mình có thú cưng, mà có con chó để mình nuôi nó quấn quýt, hay con mèo mình vuốt ve, nó cũng là giúp cho mình tạo cho mình cái cảm giác thư giãn. Và khi mình nuôi được một con vật gì đó cho nó sự sống, nó giúp cho mình tăng cái giá trị bản thân mình. Tôi đem lại sự sống được cho ai đó, tôi giúp cho ai đó cảm thấy. Và khi con chó con mèo nó quấn quýt bên mình, mình cảm thấy nó thư giãn hơn, nó tốt hơn, cái nó có ý nghĩa hơn. Đó là những cái mà về mặt nhận thức. Còn đối với cái góc nhìn về trầm cảm đó, thì mình có nghi ngờ là cái trầm cảm nó đến từ cái hệ quả của mất mát và căn bệnh của chị. Ok, khi mình giải quyết được cái căn bệnh, mình bớt được cái lo âu, thì từ từ trầm cảm nó sẽ giảm xuống. Nhưng mình cũng đừng có nghĩa là trầm cảm là mình chỉ nghĩ tới cái mình mất, mình chỉ nghĩ cái mình không được, mình nghĩ đến cái sự tiêu cực. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta có khuynh hướng nghĩ những cái mà mình không có hay mình không được. Chúng ta quên nghĩ đến những cái mình đã được, đã làm được, đã vượt qua, đã đứng lên, đã vững vàng. Những câu nói hỏi của chị cho thấy chị đã vượt qua được rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, cho dù mình đau bệnh. Chị đã kiên trì, chị đã kiên định chống chọi với căn bệnh của mình. Thì cho thấy rằng chị không phải là một người mà mình chị coi là mình yếu đuối và tiêu cực. Nhưng mà chị hãy nhìn những gì mình đã đạt được, đã làm được, đã sống được tới ngày hôm nay, đã cố gắng vượt lên để thấy được rằng mình vẫn có thể vượt qua được. Mình bám vào cái thành công nhỏ và cái mình đang có ngày hôm nay, thay vì mình cứ nhìn vào những cái tiêu cực, cái mất mát hay là cái mình không được trong quá khứ. Vì cái mình không được trong quá khứ nó không thể quay lại được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình có thể làm được gì, ngày mai mình có thể làm được gì, nó nói lên cái sự trưởng thành, cái lớn lên của mình và cái bình an của mình. Vậy thì sống giây phút hiện tại cũng rất là quan trọng. tôi có thể làm gì cho tôi ngày hôm nay. Nếu tôi có thể ngày mai tôi muốn tôi hạnh phúc hơn một chút, nếu hôm nay tôi đang buồn và cái điểm buồn của tôi là 5 và 6 sẽ là vui hơn một chút, vậy thì ngày mai số 6 nó để lên được điểm 6 nó phải là gì? Tự đặt câu hỏi như thế, rồi mình lựa chọn một cái phương hướng sống tích cực mỗi ngày, không phải là tôi hết hoàn toàn, nhưng tôi tiệm tiến từ 5 cho đến 6, đến 7, đến 8, đến 9, 9 rưỡi. Đó là cách để cho mình vượt qua cái căn bệnh của mình. Mình tiệm tiến từ từ, đừng mong là mình phải thay đổi hoàn toàn và mình hết bệnh ngay tức thì. Nó không có cái phép lạ như thế, vì mình đã sống với nó nhiều năm. Vậy thì mình nói là mình đã sống với nó nhiều năm rồi, thì ngày mai tôi làm gì để tôi vui hơn? Tôi hãy làm cái điều đó để đem lại cái niềm vui cho mình. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha, rất hữu ích ạ. Và tiếp theo sẽ là một cái lá thư khá dài và xin cha sẽ kiên nhẫn để lắng nghe tâm sự của một anh này. Và trong lúc đó xin mời cha sẽ uống nước để chờ nghỉ ngơi một chút xíu để con có thể chia sẻ với cha một cái lá thư, những cái tâm tình của một người con. Cách đây 3 năm, ba của anh bị té ngã và ít lâu sau đó thì ba của anh lâm bệnh nặng không đi lại được. Anh đã phải nghỉ việc ở công ty để có thể ở nhà và chăm sóc cho ba của anh. Suốt ngày anh cứ loay hoay với việc chăm sóc cha và không có còn thời gian đi làm hay gặp gỡ ai. Thế giới của anh bây giờ chỉ còn lại là từ nhà cho đến bệnh viện rồi sau đó là đến nhà thờ. Và sáng nào anh cũng thức dậy với một cái trạng thái rất là mệt mỏi vì cả đêm phải thức canh cha. Mẹ anh đã mất cách đây 45 năm, hai cha con nuôi, ba của anh đã nuôi mấy chị em khôn lớn và bây giờ thì các anh chị đều đã có gia đình, chỉ còn có anh là sống độc thân với cha. Thời gian đầu thì anh có được sự hỗ trợ của anh chị nhưng sau đó thì chỉ còn một mình anh và anh đã phải lo cho cha hết cái số tiền tích lũy trong 16 năm anh đi làm công nhân cùng với cái số tiền bảo hiểm thất nghiệp của anh. Và bây giờ thì anh đã cạn dần và vẫn còn bao nhiêu thứ chi tiêu và cảm thấy căng thẳng, áp lực. Đó là lý do mà bây giờ anh cảm thấy anh thay đổi rất là nhiều, anh rất dễ nổi nóng rồi cáu gắt, bực tức và có những hành động bất hiếu với ba. Và sau mỗi lần như vậy thì anh cảm thấy rất là hối hận, nhưng mà anh lại không thể kiềm chế mình và lại nổi nóng. Và mỗi lần khi có ai đó khen anh là một người con hiếu thảo thì anh cảm thấy rất là xấu hổ vì điều đó. Và bây giờ thì anh nói là anh rất là thương cha nhưng không làm sao để có thể kiềm chế được bản thân để làm những cái hành động đáng lên án và đáng nguyền rủa cha của anh như vậy. Và gần đây thì hay có những suy nghĩ rất là tiêu cực. Tâm trạng thì trở nên tồi tệ hơn và không được, anh cho biết là anh chỉ có thể giữ được bình tĩnh một vài ngày, sau đó lại quay trở về cái trạng thái là vừa oán trách cha, vừa chửi bới, vừa có những hành động bất hiếu, nhưng vẫn phải tiếp tục chăm sóc cha. Vậy thì đó là một cái vòng luẩn quẩn và anh không biết làm sao để có thể đối diện cũng như là sống với một cái tâm thế mới để có thể tiếp tục cái việc chăm sóc cha như vậy. Thưa cha. Và đó là những cái tâm tình mà anh gửi đến cho chương trình và hy vọng cha sẽ giúp cho anh có thể nâng đỡ và chỉ dẫn cho anh một con đường sáng.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn anh đã tâm sự cái nỗi khổ, cái khó khăn của anh trong cái thời gian này. Dựa trên những gì anh nói thì mình có thể đoán là anh đang bị một cái hội chứng là hội chứng suy giảm lòng thương cảm. Hay là nói một cách khác là anh đã bị burn out, bị kiệt sức trong khi chăm sóc người khác. Chúng ta thấy như một cái ly nước như vậy, đau trong lòng của mình là cái lòng thương cảm, mà khi mình chỉ cứ rót ra rồi mình không có cái gì bơm vào thì chắc chắn nó sẽ cạn. Nó cạn không cạn nghĩa là mình không còn cái chỗ để chứa cái lòng thương cảm, hay không có lòng thương cảm trong này để có thể trao cho người khác nữa. Vậy thì đây là cái dấu hiệu của bị burnout. Và chuyện anh bị burnout là chuyện chắc chắn thôi, vì thứ nhất anh xài hết tiền, thứ hai là anh để chăm ba, anh không có việc làm, cuộc sống của anh nó ngắt hết tất cả mối tương quan và bây giờ anh chỉ xung quanh với ba mình và loay hoay với ba mình mà thôi. Và việc chăm sóc một người bệnh như thế rất là nặng, rất là nặng, rất là đòi hỏi và rất là mệt về mặt tinh thần cũng như là thể xác. Nên việc anh bị kiệt sức bị trầm cảm, bị chán nản và không còn có cái khả năng thương cảm cho ba mình nữa, đó là chuyện rất bình thường và sẽ xảy ra với bất cứ ai, ngay cả những người chăm sóc cho bệnh nhân, làm việc trong môi trường bệnh viện, môi trường chăm sóc mà không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian nạp lại năng lượng của mình và để tách ra đó, thì họ cũng sẽ bị như vậy thôi. Do đó đây là cái hậu quả của việc anh đã phải dồn quá nhiều thời gian cho ba của anh. Vậy thì thứ nhất là mình phải làm gì? Chắc chắn là anh thay đổi cái này một sớm một chiều rất khó. Tuy nhiên anh có nói với mình biết là anh có anh chị em xung quanh, họ phải có trách nhiệm. Vậy thì mình phải ngồi lại với họ để nói rằng nếu như mà anh sụp luôn thì sao? Anh không còn sức mà lo cho ba nữa thì sao? Thì ai sẽ lo? Vậy thì tốt hết là bây giờ mỗi người phải chia nhau có trách nhiệm. Ví dụ như vì anh độc thân nên anh có thể chăm nhiều ngày hơn 3 ngày đến 4 ngày. Nhưng mà các những anh chị em khác phải chia sẻ gánh nặng này với anh. Nghĩa là gì? Họ phải gửi người bằng cách này cách khác, họ phải đến để trực thay cho anh. Ví dụ như nếu mình có ba người anh chị em khác thì họ có thể giúp anh 3 ngày. Anh chỉ có làm có 3 ngày hay là 4 ngày thôi. Thì anh bớt hơn một nửa thời gian để mà nạp lại cái năng lượng của mình. Hoặc là mình có thời gian ngủ đầy đủ. Ví dụ như mình con người chúng ta sẽ rất là mệt và bức rất khó chịu nếu mình không có đủ giấc ngủ và mình phải thức đêm thường xuyên. Vậy thì nếu như mà đêm đó anh thức thì ngày hôm sau phải có ai thay anh để chăm ba, để rồi anh có thời gian để nghỉ ngơi. Cái thứ hai là ví dụ như một người như anh như thế, anh cần đi ra khỏi, nghĩa là phải có ai chăm ba một thời gian, một tuần hai tuần, và anh đi nghỉ, anh đi xả stress, anh đi du lịch hay đi đâu đó một thời gian. Mà rất tiếc là bây giờ anh hết tiền, đây là một cái khó khăn khác. Nhưng mà mình nghĩ rằng các anh chị em trong nhà phải có trách nhiệm đó. Ví dụ như họ cũng phải đóng góp một số tiền cụ thể nào đó, mỗi người chia ra một ít tiền để phụ cho anh, nâng đỡ cho anh. Thì khi có một người phụ nâng đỡ và gánh việc bớt, chắc chắn anh sẽ cảm thấy đỡ nặng. Và anh sẽ nhìn lại ba của anh khác thôi. Cái này nó chỉ đơn giản là không phải là vì anh xấu với ba, nhưng mà vì anh đã kiệt sức. Anh bị cái hội chứng gọi là suy giảm lòng thương cảm, và bất cứ một người chăm sóc người khác nào cũng có thể bị gặp phải nếu như mà làm cái việc đó trong thời gian quá dài. Nên anh cần được nghỉ ngơi, anh cần được nạp lại năng lượng để thay đổi môi trường một chút xíu để có thể chăm sóc ba mình hữu hiệu hơn. Và điều này là một cái điều chính đáng, anh cần lên tiếng thôi. Lên tiếng với anh chị em mình họp nhà lại và nói mình không thể nào tiếp tục như vậy nữa, một mình không thể gánh hoài được. Mình cần phải có thời gian, mình cần phải nghỉ ngơi. Nếu không thì đó, mình hoặc là các anh chị khác phải góp tiền để thuê người để phụ bớt giờ cho anh, để chăm ba, để anh có thể đi làm hay là đi tham gia những cái sinh hoạt nào đó để thay đổi cái môi trường, để giúp cho mình phục hồi lại. Đó là cái mình có thể nói với anh.
0: Dạ, vâng.
1: Và mình rất là chia sẻ cái nỗi đau và cái bệnh tình của ba anh. Hy vọng rằng chắc chắn mình tin đó là cái điều có hiếu nhất anh đã làm. Anh đã hy sinh cho tất cả mọi thứ, và mọi người nhìn thấy điều đó, hãy ghi nhận cái điều đó. Và cái yếu đuối của mình, của con người, nó có. Nhưng mà cái yếu đuối đó nó nói lên cái sự mệt mỏi, cái sự mất năng lượng trong con người của mình, thì mình nạp lại mình sẽ có thôi.
0: Dạ vâng. Đọc lá thư đó con cũng cảm thấy rất là xúc động, bởi vì cái việc mà chăm sóc cho một người bệnh mà phải thức khuya rồi dậy sớm như vậy thì quá là không phải là một chuyện đơn giản, đúng không thưa cha? Và rất là cảm ơn quý vị đã gửi đến cho chúng tôi thật là nhiều những câu hỏi cũng như là những lời thăm hỏi và chúc sức khỏe cho Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Và trong khoảng thời gian hạn hẹp của chương trình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Tuy nhiên, có rất là nhiều thư cũng như là những câu hỏi gửi về cho chúng tôi. Vì vậy cho nên nếu như ngày hôm nay chúng tôi không thể trả lời hết cho quý vị thì quý vị cũng xin đừng nản lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị trong những số tiếp theo. Và bây giờ quay trở lại với chương trình, con xin chào cha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn chia sẻ là ba mẹ của bạn đã ly hôn 10 năm. Và từ khi bạn 7 tuổi thì bạn đã chứng kiến sự bạo lực dã man trong nhà của ba dành cho mẹ. Và trong khoảng thời gian đó thì ba đánh mẹ rất là vô cớ. Đến năm bạn 22 tuổi thì bạn phải đi điều trị tâm lý ở bệnh viện nhiệt đới gần 3 tháng vì chứng bệnh rối loạn hành vi cảm xúc, rối loạn giấc ngủ. 15 năm bạn đã sống trong cảnh đó, và ở cái tuổi phát triển tâm lý thì bạn tự cảm thấy là mình tự kỷ và không dám tiếp xúc với ai, dù là người trong gia đình. Hiện giờ thì bạn và mẹ đang ở chung, còn ba thì chỉ thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên ba của bạn vẫn giữ cái thói quen là bạo hành và hành hung mẹ. Bạn thì không thể khuyên được bởi vì ba của bạn không có muốn lắng nghe bất cứ ai và chỉ có bảo vệ quan điểm của bạn của mình thôi. Và bạn cho biết là nếu như bây giờ bạn muốn bảo vệ mẹ của mình á, thì bạn sẽ phải đánh trả lại ba, thì đó lại là phạm một cái trọng tội. Vì vậy cho nên bạn đang đứng giữa một cái thế là không biết phải làm sao để có thể bảo vệ mẹ của mình, vì mẹ của bạn cũng không có muốn bỏ trốn theo bạn, và bạn thì không thể khuyên răn ba. Và nếu như mà bây giờ bạn chống trả thì lại phạm trọng tội. Vì vậy cho nên bạn cảm thấy là bạn đang rất bế tắc, và xin cha một lời khuyên cho trường hợp này ạ.
1: Có những trường hợp mà thật sự ra mình cũng không biết là đâu là cái cách tốt nhất, vì bạn ở trong một cái hoàn cảnh không có thể thoát ra được. Vì cái căn bệnh của bạn là căn bệnh nó do môi trường. Thường thì khi mà cái môi trường như thế, cách tốt nhất là thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng mà bạn bị cột vô trong một cái môi trường của gia đình đầy cái xung đột và độc hại như thế, nên nó rất dễ hiểu là bạn trở nên, bạn có những cái bệnh liên quan đến tâm lý và bạn phải uống thuốc, và mình cảm thấy rất là đau khổ cho bạn. Và dĩ nhiên khi mà bạn nói được những điều này ra, chắc chắn là nó còn nhiều thứ khó khăn hơn mà bạn đã hoặc đang phải đối diện. Tuy nhiên bạn nhận định rất là đúng, là bây giờ nếu mà mình không thay đổi thì mình sẽ tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn này. Vậy thì mình có muốn thay đổi hay không? Vì nếu mình đặt giả sử đi, bây giờ còn mẹ bạn và bạn, và bạn tiếp tục bị vấn đề thần kinh, trầm cảm, rối loạn cảm xúc chỉ vì ba của bạn về và đánh mẹ, và một ngày nào đó bạn không kiểm soát được mình, rồi chuyện tệ hại xảy ra, thì bạn sẽ không có thể ở bên cạnh mẹ để chăm cho mẹ nữa. Vậy thì cách tốt nhất là bạn phải thật sự khỏe, chữa được bệnh của mình và khỏe để có thể nuôi chăm mẹ, vì bạn thương mẹ một cách lâu dài. Vậy thì bạn phải lựa chọn thôi. Một là cùng với mẹ tách ra một môi trường khác để ba không có tiếp cận và bạo hành mẹ được nữa. Hoặc chọn một môi trường sống nào đó để ba không thể tiếp cận và bạo hành. Hoặc là nói một cách nào đó để cho ba mình hiểu được rằng nếu ba như vậy không được đến gần, không được vào nhà hay cái gì đó, vì bạn lớn là bạn có đủ cái khả năng để lên tiếng về điều đó. Hai là bạn cứ để điều đó tiếp tục xảy ra, bạn phải chịu đựng. Và chắc chắn là cái cơn chịu đựng của một người nó sẽ đến một lúc nào đó nó vượt ngưỡng, bạn không có đủ khả năng kiểm soát được mình nữa, và chuyện tệ hại có thể xảy ra. Vậy thì mình phải lựa chọn thôi. Một cái lựa chọn thứ ba là bạn thay đổi môi trường. Và nếu mẹ không đi theo, bạn phải chấp nhận bạn đi một mình để bạn có cái môi trường sống tốt hơn. Vì bạn lớn rồi, bạn có thể kiếm việc làm, bạn có môi trường sống tốt hơn, và khi mà bạn lành, bạn khỏe thì bạn mới chăm mẹ lâu dài được. Bạn có thể thăm mẹ thỉnh thoảng, thăm mẹ thường xuyên, nhưng mà không ở đó khi ba về, không gặp ba hay cách này cách khác. Để làm chi? Để bạn vẫn là người duy nhất có thể tiếp tục bảo vệ và lo cho mẹ khi cần thiết. Vì nếu mà bạn cũng bệnh nặng hơn và bạn không có khả năng lao động nữa, thì sau này ai sẽ lo cho mẹ của bạn? Mình thấy được nơi bạn cái lòng hiếu thảo rất là lớn, cái tình yêu, và ngay cả cái việc mình muốn kiểm soát mình để tôn trọng ba của mình, mặc dù mình rất là hận, rất là buồn, mình trân trọng cái suy nghĩ đó của bạn rất là chín chắn và rất là tốt. Và bây giờ mình lớn, mình buộc phải lựa chọn thôi, có những lựa chọn mình phải hy sinh để nó dài hơn. Nghĩa là mình phải hình dung ra là bất cứ cái lựa chọn nào nó sẽ giúp cho mình khỏe mạnh hơn và để cho mình bền bỉ hơn, để lo cho mẹ của mình tốt hơn. Đó là lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể làm. Còn đừng để cho mình vì vướng những cái chuyện như thế và cuối cùng mình rơi vào trong hoàn cảnh là mình cũng mất khả năng chăm mẹ vì một lý do nào đó, vì bệnh, vì sự nóng nảy của mình, hay là vì mình thương mẹ quá, mình muốn bảo vệ mẹ đến hồi mình phản kháng một cách thiếu kiểm soát, thì nó sẽ nguy hiểm cho cuộc đời của bạn. Thì đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Và cảm ơn bạn đã nói lên cái nỗi niềm đau khổ của bạn. Mình hình dung ra nó rất là khó cho cuộc đời của bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo đó là có một người đã gửi mail về và hỏi cha là ở đâu có trung tâm công giáo điều trị về tâm lý, bởi vì bạn này cho biết là bạn có một đứa em gái, một người em gái năm nay đã 30 tuổi và bạn có thấy triệu chứng của trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Em của bạn cũng mới vừa lập gia đình vào tháng 7 năm ngoái nhưng vẫn không có hạnh phúc. Và người em này thì luôn xích mích với mẹ. Bây giờ thì người em cảm thấy rất là chán nản, không làm gì cả và đôi khi đã tìm đến cái chết. Và người em này đang cảm thấy stress và không có muốn bày tỏ với ai. Người em này rất là cá tính, chỉ khi vui hay là hoàn cảnh thuận tiện thì mới làm, còn khó khăn thì sẽ trốn tránh và muốn quăng bỏ. Vì vậy cho nên gia đình cũng đang rất mong muốn tìm một cái trung tâm điều trị về tâm lý. Dạ, thưa cha.
1: Hiện tại thì bản thân mình thì quá tải vì quá nhiều người đến. Nhưng mà mình biết có một nơi cũng khá uy tín là cụ cắt sơ dòng Franciscan FMM đó, ở 147 Nguyễn Văn Đậu ở quận Bình Thạnh. Mình không nhớ chính xác cái địa chỉ, nhưng nó gọi là quán trọ online. Cắt sơ có một văn phòng và có các chị em chuyên về tâm lý. Cái người đứng đầu đó là Sơ Tú, tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý và đang dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cùng với các chị em hồ sơ chuyên ngành về tâm lý thì họ có mở một cái khoa, cái văn phòng tư vấn và điều trị tâm lý về gọi là quán trọ online. Thì bạn có thể tìm đến đó ở đường Nguyễn Văn Đậu, mình không nhớ cái chính xác cái 147 hay là 100 mấy đó, Nguyễn Văn Đậu, trên đường đó. Thì bạn có thể tên, có thể Google nó cũng có rồi, bạn liên hệ để được xếp lịch, để được giúp đỡ. Trong mình biết có một số bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần hay là trầm cảm, hình như có bác sĩ Như Quỳnh chuyên khoa 1 ở bệnh viện tâm thần cũng rất là giỏi và cũng là người có đạo. Thì bạn cũng có thể tìm đến để tham khảo. Nhưng mà nó đòi hỏi phải tiếp cận, phải được giúp đỡ và phải được giám hộ, vì nếu mà người có cái khuynh hướng mà muốn tự vẫn là phải rất là cẩn trọng. Nên gia đình cần giám sát nhiều.
0: Dạ vâng. Và địa chỉ mà cha vừa nhắc đến có phải là trung tâm chữa lành FMM 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11?
1: Đúng rồi, 269 Nguyễn Văn Đậu.
0: Dạ vâng, 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thể tham khảo thêm một số những địa chỉ khác như cha đã vừa chia sẻ. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 33 đến hết câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: "Môn đệ ông Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống." Đức Giêsu trả lời rằng: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay." Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn." Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở miền rừng nhiệt đới, những người săn khỉ có một cái mẹo bắt khỉ rất tài tình mà không cần phải dùng cung tên hay là súng đạn. Đó là họ sẽ khoét một chiếc lỗ tròn nhỏ trên quả dừa khô, rồi buộc chặt quả dừa khô vào gốc cây. Cái lỗ trên quả dừa được gọt rất khéo, khi con khỉ duỗi thẳng bàn tay đưa thì lọt qua được. Nhưng hễ nắm tay lại thành một nắm đấm thì nó sẽ bị kẹt cứng, không thể rút ra được. Bên trong cái trái dừa, người thợ săn rải một nắm đậu phộng rang thơm phức. Rồi khi con khỉ ngửi được cái mùi thơm bèn đi tới, nó sẽ thò tay vào và vốc lấy một nắm đậu đầy. Và khi bàn tay ấy nắm lấy nắm đậu ấy, thì nó không thể rút tay ra khỏi cái lỗ của quả dừa. Và vì vậy, nó sẽ bị tóm gọn. Thưa ông bà, anh chị em, khi nhìn vào con khỉ, chúng ta sẽ cười nó dại. Tại sao nó không buông ra đi, để nó rút tay ra khỏi quả dừa, và nó bỏ chạy? Nhưng ngẫm lại phận mình, thưa ông bà, anh chị em, nhiều khi chúng ta cũng dại dột, chẳng kém con khỉ đó. Biết bao lần trong đời sống, gia đình và công việc, chúng ta cũng tự trói mình trong cái đau khổ dằn vặt, chỉ vì cái thói quen cứ bám chặt lấy những cái cũ. Ta bám vào cái vết thương bị người khác xúc phạm từ lâu, để rồi mỗi lần gặp mặt nhau là ta mặt nặng mày nhẹ. Ta bám vào cái thói gia trưởng, bám vào cái tự ái, lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý mình, dẫu biết điều đó đang bóp nghẹt hạnh phúc của vợ chồng con cái. Người xưa có câu: "Cố chấp thì sinh ngột ngạt, buông xả mới đặng an nhiên." Thế mà ta cứ ôm khư khư lấy cái nắm đậu cũ của lòng mình, rồi vừa kêu than ngột ngạt, vừa không chịu mở bàn tay ra để buông nó xuống. Tin mừng ngày hôm nay, những người biệt phái cũng đang mắc kẹt trong cái kiếp bẫy tương tự. Họ mang một nếp nghĩ đã mục nát đến để chất vấn Chúa Giêsu: "Tại sao môn đệ ông không ăn chay cầu nguyện như môn đệ ông Gioan và những người biệt phái?" Họ coi việc ăn chay bên ngoài, việc đấm ngực, việc giữ những tập tục bên ngoài là cái thước đo của lòng đạo đức. Họ bám chặt lấy cái lề luật cũ đến mức khi mà Đấng Cứu Thế là nguồn mạch sự sống và niềm vui đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt, họ không nhận ra. Đáp lại sự xét nét ấy, Chúa Giêsu đưa ra hai cái hình ảnh rất đổi bình dân ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là mảnh vải mới và bầu da mới. Người Do Thái xưa thường dùng cái túi bằng da để chứa đựng rượu. Và khi rượu mới lên men thì nó sinh bọt khí và nó giãn nở rất mạnh. Nếu đổ rượu mới vào bầu da cũ đã khô giòn, không có độ đàn hồi, thì lúc đó cái bầu da cũ sẽ bị rách và rượu sẽ đổ ra bên ngoài. Rượu mới của tin mừng đó là gì, thưa anh chị em? Đó chính là tình yêu thương, là ơn tha thứ và sự biến đổi tận căn từ bên trong. Rượu mới đầy sức sống ấy không thể nào ép vào cái bầu da cũ của lề luật, của hình thức, của lối sống vụ hình thức hẹp hòi và giả hình. Chúa Giêsu không đến để vá víu đời ta như chắp một miếng vá mới vào chiếc áo rách nát. Ngài đến để ban cho ta một quả tim mới, một nếp sống mới. Vậy hôm nay, đâu là bầu da cũ mà mỗi người chúng ta cần can đảm vứt bỏ? Đó chính là thói quen sống đạo đức máy móc, đi lễ cho xong bổn phận ngày Chủ nhật, đọc kinh như một cái máy, nhưng ra khỏi nhà thờ là lập tức bon chen, chèn ép người khác. Đó là cố giữ vẻ đạo đức, nhưng trong lòng thì đầy sự ghen ghét và gian dối. Đó có thể là sự cay nghiệt trong lời ăn tiếng nói với những người thân trong gia đình. Vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ chồng biết nói một lời khen, một câu cảm ơn hay một lời xin lỗi chân thành. Ta cứ giữ cái bầu da của định kiến. Anh ấy xưa nay vốn thế, sao đổi được? Bà ấy cứ mở miệng ra là càng nhanh. Và chính sự lười biếng thay đổi ấy đã biến tổ ấm thành cái địa ngục. Thưa anh chị em, ta không thể vừa ôm sự hận thù, vừa xin Chúa cho lòng thanh thản. Muốn hôn nhân tươi mới, ta phải đập vỡ cái bình cũ của thói tự ái, gia trưởng hay những lời càm ràm không đáng của một người vợ. Buông bỏ những cố chấp thường ngày xuống đất. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy mở rộng lòng mình ra mà cảm thông với người kế bên. Đừng quá cố chấp nhau. Bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy bắt đầu làm mới tâm hồn bằng một cử chỉ cụ thể, như buông bỏ một câu nói mỉa mai, tha thứ cho một sơ suất nhỏ người bên cạnh và mỉm cười đón nhận ngày mới với trọn vẹn sự tử tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng luôn làm mới cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho những lúc chúng con cố chấp bám lấy thói hư tật xấu, bám lấy giận hờn và định kiến hẹp hòi. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con can đảm xòe rộng bàn tay để buông bỏ những cái thói hư cũ và chuẩn bị tâm hồn thành một bầu da mới tinh khôi, để Chúa rót vào đó rượu ngọt của lòng nhân ái, sự tha thứ, niềm vui và sự phục vụ. Qua đó, chúng con cùng với anh chị em mình luôn sống trong niềm vui và bình an tươi mới của tình yêu Đức Kitô phục sinh.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các Saint Gandolfo, Đức Thánh Cha cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Lúc 18:30 ngày 1 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ theo ý hướng này tại vườn Castel Gandolfo, nơi ngài cư ngụ từ tối thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong khu vực Borgo Laudato Si, do Đức Francisco khởi xướng việc thành lập theo tinh thần thông điệp Laudato Si của ngài về việc bảo tồn trái đất như căn nhà chung của nhân loại, có 4 hồng y, giám mục và hàng chục linh mục, đặc biệt là Đức Hồng y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng y Arthur Roger, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu, trong đó cũng có một số chức sắc của tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về sự chiêm ngắm, việc hoán cải, về sinh thái và hòa bình, và ngài kết thúc bài giảng bằng việc đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha bắt đầu từ các bài đọc phụng vụ. Theo ngài, những bài đọc này chứa đựng hai lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa, một việc thực hành chắc chắn không khó trong khung cảnh của những khu vườn tuyệt đẹp này. Ngài nói rằng sách khôn ngoan cảnh báo về những người chỉ dừng lại ở lửa, gió, nước cuồn cuộn hay các vì sao, mà không đi ngược lên tới đấng tạo hóa của biết bao điều kỳ diệu. Thánh Vịnh 18 thúc đẩy chúng ta ngước mắt lên các tầng trời là những nơi loan báo vinh quang Thiên Chúa. Còn đoạn tin mừng Matthew đọc trong thánh lễ về chim trời và hoa huệ ngoài đồng nhằm nhấn mạnh vị trí đặc biệt của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nếu Chúa mặc cho cây cỏ và muôn thú vẻ đẹp lộng lẫy, thì Ngài còn quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của Ngài biết chừng nào. Đến đây, Đức Leo thứ 14 đưa ra lời mời gọi cụ thể nhất dành cho các tín hữu. Trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới, Ngài đề nghị, chúng ta hãy dành cho mình vài phút tạm dừng khỏi sự cuồng quay của những hoạt động thường nhật, để thưởng thức sự hài hòa lớn lao mà chúng ta là một phần trong đó. Tiếp đến, Ngài sử dụng một hình ảnh mượn từ ngôn ngữ điện thoại. Chúng ta hãy đặt tất cả những tiếng ồn do các công trình của con người tạo ra vào chế độ im lặng, để lắng nghe tiếng nói du dương của thụ tạo, nơi Thiên Chúa, đấng tác giả của mọi sự, nói với chúng ta. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco với những lời nguyện tương ứng. Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo là một công thức phụng vụ mới được thiết lập gần đây, được Đức Leo thứ 14 phê chuẩn và Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố vào mùa hè năm ngoái. Công thức này lần đầu tiên được Đức Giáo Hoàng cử hành chính tại những khu vườn này vào năm ngoái.
0: Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Tổng giám mục giáo phận Seoul kêu gọi xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh Nhật Thép, Tổng giám mục giáo phận Seoul hay còn gọi là Hán Thành, Hàn Quốc, cổ võ xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ ngày 1 tháng 9 vừa qua, kết thúc ngày họp đầu tiên của các thành viên các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia châu Á, nhóm họp trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo mục vụ Ba An Phù Hoàn ở Bangkok, Thái Lan. Trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu đến từ Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có Đức Hồng y Pablo Vigilio David, người Philippines, Phó Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Giám mục phụ tá giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, cùng các linh mục khác. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng tính hiệp hành phải dẫn đến sứ mạng. Lắng nghe và phân định không chỉ đơn thuần là những phương thế để cải thiện các mối tương quan trong giáo hội. Chúng nhằm giúp giáo hội loan báo tin mừng. Ngài nói, một giáo hội hiệp hành cũng phải lắng nghe những người ở bên ngoài các cơ cấu của chính mình, đặc biệt là những người cô đơn, những người bị tổn thương và những người đã rời bỏ giáo hội, đồng thời mang đến cho họ niềm vui của tin mừng. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội cùng nhau làm việc và cũng là một giáo hội cùng nhau lên đường ra đi đến với thế giới. Đức Tổng Giám mục Trịnh Thuần Trạch khuyến khích các tham dự viên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ.

0: như lắng nghe cho đến khi người khác nói xong, tránh phán xét ngay lập tức khi có những ý kiến khác biệt và lắng nghe cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Khi ngày đầu tiên của cuộc họp các nhóm thượng hội đồng châu Á kết thúc, Đức Tổng Giám mục mời gọi các tham dự viên cầu xin ơn bỏ lại những cách thức cũ và trở thành những môn đệ được đổi mới, biết lắng nghe, phân định và cùng nhau làm việc trong Chúa Thánh Thần vì sứ mạng của giáo hội.
1: Tin Roma, nhân mùa thụ tạo, phong trào Laudato Si tổ chức hàng trăm sự kiện trên toàn thế giới. Hàng trăm cộng đoàn trên khắp thế giới bắt đầu cử hành mùa thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với những sáng kiến và hoạt động cụ thể nhắm cổ võ cầu nguyện, xây dựng cộng đoàn và hành động để bảo tồn trái đất như công trình tạo dựng của Chúa và là căn nhà chung của nhân loại. Phong trào Laudato Si nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết các giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học, tổ chức và các nhóm địa phương sẽ quy tụ trong các bối cảnh và truyền thống khác nhau, nhưng được liên kết bởi một xác tín chung. Chăm sóc thụ tạo không thể tách rời khỏi việc chăm sóc lẫn nhau. Tại Ý, từ Bắc chí Nam, từ Piemonte đến Puglia, từ Trentino Alto Adige đến Sicilia, cũng có nhiều sáng kiến trực tiếp và trực tuyến được tổ chức cho đến ngày 4 tháng 10, với sự tham gia của các nhóm Laudato Si. Chủ đề của năm nay là nước hàng sống, lấy cảm hứng từ những lời của ngôn sứ Ezekiel, mô tả một dòng sông chảy và mang sự sống đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Nơi nào dòng sông chảy tới, ở đó sẽ có sự sống. Phong trào Laudato Si nhận định rằng hình ảnh này ngày nay mang một tính thời sự đặc biệt cấp bách, đồng thời giải thích trên toàn thế giới, các cộng đồng đang chứng kiến những dòng sông bị ô nhiễm, các đại dương ngập đầy nhựa, biển cả nóng lên, những cơn bão ngày càng dữ dội, hạn hán, mực nước biển dâng cao và những khó khăn ngày càng gia tăng trong việc tiếp cận nguồn nước uống. Những thực tế này đặc biệt ảnh hưởng đến các cộng đồng đã đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng sinh thái. Tuy nhiên, mùa thụ tạo cũng là một mùa hy vọng. Bà Luna Gold, giám đốc điều hành phong trào Laudato Si nói, mùa thụ tạo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của mình. Mỗi năm, các cộng đồng trên khắp thế giới cùng nhau cầu nguyện và biến lời cầu nguyện ấy thành hành động.
0: Tin Milano, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Tổng Giám mục Giáo phận Milano tiếp tục nhiệm vụ thêm một năm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã yêu cầu Đức Tổng Giám mục Giáo phận Milano Mario Del Pini tiếp tục sứ vụ điều hành giáo phận lớn nhất châu Âu này thêm một năm nữa. Theo quy định của Bộ Giáo luật Điều 401 chương 1, khi tròn 75 tuổi vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Mario Del Pini đã đệ trình đơn từ nhiệm lên Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, trong thư gửi đến Đức Tổng Giám mục Del Pini, Đức Tổng Giám mục Enga Begna Barra, Sứ thần Tòa Thánh tại Ý, đã thông báo cho Đức Tổng Giám mục Del Pini rằng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nhận đơn từ nhiệm nói trên theo công thức Num Rotum, nghĩa là Đức Thánh Cha gia hạn nhiệm kỳ của Đức Cha thêm một năm. Thông báo của Tòa Giám mục Milano cũng cho biết Sứ thần Tòa Thánh cũng thông báo rằng sau khi kết thúc khoảng thời gian nói trên, tức sau tháng 7 năm 2027, Tòa Sứ thần Tòa Thánh sẽ bắt đầu cuộc điều tra theo thủ tục thông thường để lo liệu việc bổ nhiệm cho Tòa Giám mục này. Do đó, Đức Tổng Giám mục sẽ tiếp tục tại chức cho đến khi việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài được công bố. Tổng Giám phận Milano của Ý nguyên thủy do Thánh Ambrosio lãnh đạo từ năm 374 và hiện nay có khoảng 5 triệu tín hữu Công giáo, lớn nhất châu Âu. Đức Tổng Giám mục Del Pini đã cai quản giáo phận này trong 9 năm qua, từ năm 2017.
1: Tin Jerusalem giải quyết tạm thời cuộc đình công của các trường Kitô giáo tại Jerusalem. Một ngày sau khi các trường Kitô giáo tại Jerusalem tuyên bố đình chỉ các hoạt động giảng dạy kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua vì giấy phép nhập cảnh của hơn 70 giáo viên và nhân viên người Palestine thuộc các bộ phận giáo dục, hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ không được nhà nước Israel gia hạn. Nay tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 1 tháng 9, chính quyền Israel đã đồng ý cấp giấy các giấy phép này tuy rằng một số chỉ được cấp giấy phép trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thông cáo ngày 1 tháng 9 vừa rồi, Ban Tổng Thư ký của các cơ sở giáo dục Kitô giáo tại Jerusalem cho biết, nhà cầm quyền Israel trước đây đã không gia hạn thị thực một cách đột ngột và không hề có bất kỳ thông báo trước nào, khiến các nhân viên không thể đến trường của mình đúng vào thời điểm ngay trước thềm khai giảng năm học 2026 đến 2027. Sự vắng mặt của một số lượng lớn nhân viên như vậy ảnh hưởng đến công tác trường học, giáo dục, hành chính, kỹ thuật và y tế, cũng như các dịch vụ vệ sinh và quy trình an ninh an toàn. Điều này khiến các trường không thể bảo đảm cho học sinh của chúng tôi một khởi đầu năm học an toàn và ổn định. Việc đình chỉ hoạt động được quyết định sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và đại diện phụ huynh học sinh, và sẽ được duy trì cho đến khi các giấy phép được gia hạn. Thông cáo của các trường nói rằng, sứ mạng của chúng tôi là giáo dục hướng đến một nền văn hóa hòa bình công chính. Các trường này đã hiện diện tại thành phố từ nhiều thế kỷ qua. Các trường cảnh báo rằng, việc những biện pháp tương tự liên tục tái diễn đang làm tổn hại đến sự ổn định của các trường chúng tôi và gây những tác động tiêu cực đối với học sinh, gia đình các em, cũng như toàn thể cộng đồng. Vì lý do đó, các trường kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng trong thời gian sớm nhất có thể. Một đại diện của cộng đồng Armenia tại Jerusalem tuyên bố trên Facebook vào tối thứ Hai, ngày 31 tháng 8 rằng, trường học của Tòa Thượng Phủ Armenia sẽ tham gia cuộc đình công của các trường trực thuộc Tổng Thư ký các cơ sở giáo dục Kitô giáo. Ông tuyên bố, chúng ta đứng cùng nhau như một giáo hội duy nhất. Hồi tháng Giêng năm nay, 12 trường Kitô giáo tại Jerusalem đã từng tạm thời đình chỉ hoạt động sau khi Israel thu hồi giấy phép lao động của khoảng 170 giáo viên đến từ miền bờ Tây do Israel chiếm đóng. Sau đó, Israel nhượng bộ đã cho phép năm học được tiếp tục. Ngoài vấn đề về giấy phép, các trường học tại Đông Jerusalem còn đang chịu sức ép phải từ bỏ chương trình giáo dục Palestine vốn được sử dụng từ trước đến nay để chuyển sang chương trình giáo dục của Israel. Theo nhật báo Haaretz, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi Israel sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, một sự sáp nhập không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tất cả học sinh mới vào lớp 1 và lớp 7 tại các trường công lập sẽ bắt đầu năm học theo chương trình giáo dục của Israel. Theo đó, khoảng 45.000 trong tổng số 120.000 học sinh Palestine tại Đông Jerusalem sẽ được giáo dục theo chương trình của Israel, trong khi 6 năm trước, con số này chưa đến 13.000. Theo tường thuật, sự chuyển đổi này diễn ra vừa do sức ép của chính phủ Israel, vừa do áp lực từ chính các phụ huynh liên quan. Những phụ huynh này muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con cái mình tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và thị trường lao động của Israel. Trong số các biện pháp được áp dụng, Israel đã ban hành các đạo luật theo đó, bằng cấp của các trường đại học Palestine tại miền bờ Tây không còn được công nhận. Theo báo Haaretz, việc đóng cửa các trường học của cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine tại Đông Jerusalem cũng góp phần vào quá trình Israel hóa hệ thống giáo dục. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phụ Latin Jerusalem, gần đây đã gọi các trường học này là có lẽ là món quà đẹp nhất mà các giáo hội dành cho đất nước này. Theo ngài, các trường Kitô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và chuyên gia thuộc mọi tôn giáo. Việc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh, trong đó có giấy phép dành cho các giáo viên đến từ Bethlehem, đang đe dọa khả năng của các trường trong việc duy trì căn tính Kitô giáo của mình. Theo Đức Hồng Y Pizzaballa, điều đó đồng nghĩa với việc một mô hình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ về hòa bình đang bị đe dọa, bất chấp cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.

trong một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô, chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 vừa qua. Như thường lệ, 15 phút trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe Jeep mui trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ tin mừng theo Thánh Gioan. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã tiếp tục nói về công đồng chung Vatican thứ hai và bắt đầu một loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng về giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài huấn giáo này có tựa đề là Giáo hội lắng nghe và phục vụ thế giới. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em. Với cuộc gặp gỡ hôm nay, chúng ta bắt đầu suy tư về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Qua đó, công đồng Vatican thứ hai muốn đào sâu một chủ đề nền tảng, đó là mối tương quan giữa giáo hội với thế giới ngày nay. Ngay trong diễn văn khai mạc công đồng ngày 11 tháng 10 năm 1962, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã muốn bác bỏ những ngôn sứ về tai họa, những người mặc dù sốt sắng vì tôn giáo, nhưng vẫn nói rằng thời đại chúng ta, nếu so sánh với các thế kỷ trước, vẫn hoàn toàn tồi tệ hơn, và họ đi đến mức hành xử như thế, họ chẳng có gì để học hỏi từ lịch sử. Từ đó phát sinh nhiệm vụ được trao cho các nghị phụ công đồng. Trong hoàn cảnh hiện tại các biến cố nhân loại, khi nhân loại dường như đang bước vào một trật tự mới của sự vật, thì đúng hơn, cần nhận ra những kế hoạch huyền nhiệm của Chúa quan phòng, được thực hiện qua từng thời kỳ nhờ công việc của con người, và thường vượt quá những gì họ mong đợi. Trong sự khôn ngoan, Chúa quan phòng sắp đặt mọi sự, kể cả những biến cố nhân loại bất lợi, nhằm đem lại ích lợi cho giáo hội. 3 năm sau, việc công bố hiến chế Gaudium et Spes đã nhìn nhận trong sự phân định ấy một yếu tố thiết yếu của bản chất giáo hội, đồng thời mô tả tính mục vụ như một đặc tính cấu thành của giáo hội. Từ đó có danh xưng hiến chế mục vụ. Đây không phải là một thứ lạc quan ngây thơ, nhưng là một sự trung thành được đổi mới đối với mầu nhiệm Đức Kitô, đấng khi nhập thể đã chọn chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Người đã trở nên giống anh em mình về mọi phương diện và đã mang lấy những hậu quả của tội lỗi, chịu chết để chuộc tội cho mọi người. Sự chia sẻ này với nhân loại chính là con đường Đức Kitô đòi hỏi giáo hội phải đi theo. Vì thế, hiến chế công đồng Gaudium et Spes mở đầu bằng lời tuyên bố rằng giáo hội coi như của mình những vui mừng và hy vọng, những buồn sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và tất cả những ai đau khổ. Đó là một sự chia sẻ mời gọi chúng ta thoát khỏi mọi thái độ thụ động và dửng dưng trước những biến cố đang xảy ra, trước lịch sử và cuộc sống của con người, đặc biệt trước những thay đổi nhanh chóng và sâu xa mà ngày nay chúng ta đang trải nghiệm. Không thể đứng ngoài như những khán giả thờ ơ, trái lại, cần lắng nghe bằng con tim, để cho mình được chất vấn và để mình được cuốn vào cuộc sống. Cùng với Đức Kitô và được nâng đỡ nhờ sức mạnh thánh thần của người, các tín hữu được mời gọi gánh lấy những khó khăn của anh chị em mình, nhất là những người đang bị đè bẹp bởi bất công, kỳ thị và bạo lực. Quả thật, chỉ trong sự chia sẻ và dấn thân, chúng ta mới có thể đi đến những câu trả lời thích đáng, luôn được nâng đỡ bởi niềm xác tín rằng những đau khổ đời này không thể sánh với vinh quang sắp được tỏ hiện nơi chúng ta. Theo nghĩa ấy, sự gần gũi với nhân loại mở ra cho chúng ta một cách đọc sâu sắc hơn về các biến cố cũng như chính mặc khải. Cũng trong cùng một viễn tượng đó, Gaudium et Spes nhắc lại,
Bổn phận thường xuyên của giáo hội là phải tra xét các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy, hiến chế công đồng này đã nhắc nhở giáo hội về một sự dấn thân hoán cải không ngừng, để làm chứng rằng giáo hội không bị thúc đẩy bởi bất cứ tham vọng trần thế nào, nhưng chỉ nhắm đến một điều. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần đấng an ủi, tiếp tục chính công trình của Đức Kitô, đấng đã đến trong thế gian để làm chứng cho chân lý, để cứu chứ không phải để kết án, để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Thật vậy, đây không chỉ đơn thuần là một thái độ luân lý. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta rằng đối với giáo hội, sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo trước hết là một phạm trù thần học, chứ không phải là một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học. Chúng ta được mời gọi khám phá Đức Kitô nơi họ, cất tiếng nói thay cho họ trong những vấn đề liên quan đến họ, nhưng cũng phải trở thành bạn hữu của họ, lắng nghe họ, hiểu họ, và đón nhận sự khôn ngoan huyền nhiệm mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ. Sự chia sẻ theo tinh thần Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải đảm nhận thực tại và đồng thời vạch trần những mâu thuẫn đang làm nên đời sống cá nhân và xã hội của thế giới ngày nay. Chẳng hạn, đó là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật mang lại ngày càng nhiều khả năng mới, nhưng chỉ dành cho một số người, và không phải lúc nào con người cũng có thể đặt sự tiến bộ ấy phục vụ mình, hoặc một sự hiểu biết rõ ràng hơn về những quy luật của đời sống xã hội, nhưng đồng thời lại đi kèm với những bất định về hướng đi cần phải dẫn đưa đời sống xã hội theo đó, hay một sự gia tăng về của cải, khả năng và sức mạnh kinh tế. Nhưng đáng tiếc là, ngày nay cũng như vào thời công đồng, vẫn để cho một phần lớn cư dân trên địa cầu còn bị dày vò bởi đói khát và nghèo khổ. Hoặc nữa, một nhận thức chung rằng tương lai của hành tinh đang bị đe dọa, nhưng đồng thời lại có sự bất lực trong việc từ bỏ lối tiêu thụ ích kỷ và ảo tưởng rằng chiến tranh là một con đường hữu hiệu để xây dựng hòa bình. Trong một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, từ đó phát sinh những mất cân bằng đáng lo ngại, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô, chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể nhân loại. Vì thế trong giáo hội, ở mọi cấp độ và trong mọi thời đại, cần phải thực hiện sự kenosis, sự hạ cố đầy lòng thương xót của Đức Kitô. Đấng không coi việc được ngăn hàng với Thiên Chúa là một đặc ân, nhưng đã tự hủy mình, mặc lấy thân phận người tôi tớ, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, ước gì vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes, trở thành những nét đặc trưng của một giáo hội loan báo và làm chứng cho tin mừng, bằng cách trở nên gần gũi với những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ước gì niềm vui và hy vọng trở nên diện mạo của một giáo hội loan báo và sống tin mừng bằng cách đến gặp gỡ những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và những vị khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Malta, Canada và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt, tôi chào mừng phái đoàn của nền tảng liên tôn về đối thoại và hợp tác trong thế giới Ả Rập. Tôi bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc đối với công việc của Trung tâm Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, đồng thời cầu nguyện cho những cuộc thảo luận của quý vị đạt được thành công, cùng với đó là lời bảo đảm về sự gần gũi thiêng liêng của tôi với quý vị trong những ngày này. Trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào người dân Ba Lan. Năm học mới bắt đầu từ hôm qua, đánh dấu một giai đoạn mới trong việc thu nhận kiến thức và giáo dục các thế hệ trẻ, nhờ sự cộng tác giữa cha mẹ, nhà trường và giáo hội.
ước gì việc tham dự các giờ học giáo lý và các buổi giáo lý đức tin giúp mở rộng chân trời hiểu biết, đào sâu nhận thức về Thiên Chúa và thế giới, đồng thời chuẩn bị cho anh chị em đón nhận các bí tích cách hữu hiệu và tham dự vào đời sống của cộng đoàn. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các nhóm giáo xứ. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy khuôn đúc đời sống mình theo tin mừng để trở nên những người gieo rắc tình yêu của Đức Kitô trong xã hội. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngày mai, ngày 3 tháng 9, chúng ta sẽ cử hành lễ nhớ Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng. Di hài của Ngài được an nghỉ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngài được gọi là Cả vì hoạt động mục vụ đặc biệt của Ngài trong một thời kỳ hết sức khó khăn đối với xã hội và giáo hội. Một sự cao cả đã kín múc sức mạnh và nghị lực từ một đức tin sống động vào Đức Kitô. Ước gì gương sáng của Ngài khơi dậy nơi mỗi người anh chị em một niềm tín thác mới mẻ và sâu xa vào Thiên Chúa, nguồn mạch của ân sủng và niềm hy vọng cho toàn thể thế giới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha có kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tháng thứ tư ngày 2 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim 12 người đàn ông giận dữ được điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1957, kể về một vụ xử án diễn ra trong căn phòng ngột ngạt tại New York, nơi 12 bồi thẩm viên phải đưa ra phán quyết đồng thuận tuyệt đối về án tử hình của một thanh niên nghèo bị cáo buộc tội giết cha. Ban đầu, tỷ số áp đảo 11-1 khi hầu hết mọi bồi thẩm viên vội vã đầu phiếu kết luận có tội dựa trên lời khai đầy tính thuyết phục của các nhân chứng. Tuy nhiên, có duy nhất bồi thẩm viên số 8 đã kiên quyết bỏ phiếu không có tội. Ông không khẳng định bị cáo vô tội, mà dũng cảm nói lên những sự hoài nghi rất hợp lý của mình về một số tình tiết mà các nhân chứng đã đưa ra. Bằng sự điềm tĩnh và tư duy sắc bén, bồi thẩm viên số 8 cùng các thành viên khác đã từng bước mổ xẻ lại vụ án. Họ chứng minh con dao bấm không phải là hung khí duy nhất. Ông lão tầng dưới không thể chạy kịp ra cửa. Tiếng tàu hỏa làm át đi âm thanh cãi vã, và nhân chứng mắt kém khó lòng nhìn rõ hung thủ trong đêm. Quá trình tranh luận không chỉ bẻ gãy các chứng cứ lỏng lẻo, mà còn lột trần định kiến cá nhân của từng bồi thẩm viên. Từ thói vô tâm, kỳ thị, cho đến mối hận thù sâu xa trong gia đình của bồi thẩm viên số 3. Cuối cùng, khi mọi hoài nghi được sáng tỏ, cả 12 bồi thẩm viên đã đồng thuận tuyên bố bị cáo vô tội. Họ nhẹ nhõm bước ra khỏi tòa án dưới làn mưa rào mát mẻ, và người thanh niên vô tội đã được tráng án ra về. Bộ phim mang đến cho chúng ta những giá trị nhân văn rất cao đẹp, đó là sinh mạng con người không thể bị định đoạt bởi sự cẩu thả hay thành kiến cá nhân, và một cá nhân dám cất lên tiếng nói nghi ngờ, kiên trì đối thoại trong chân lý và bác ái, có thể thức tỉnh lương tri của cả một tập thể. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự hoài nghi hợp lý mở ra cho con người cơ hội đối thoại để tìm kiếm chân lý và bình an. Trong bộ phim được đề cập bên trên, nếu không có một trong 12 bồi thẩm viên dám can đảm nói lên sự hoài nghi của mình về vụ án mạng, thì sự thật sẽ mãi bị chôn vùi, và có một người bị tước đi mạng sống một cách oan uổng. Sống trong một thế giới mà hầu như mọi người, mọi thứ đều vận hành quá nhanh, con người dễ dàng bị cuốn theo những định kiến vội vã và những phán xét tức thời của số đông. 11 bồi thẩm viên cũng muốn nhanh chóng ký vào bản án tử hình dành cho một thanh niên nghèo, chỉ sau 15 phút thảo luận qua loa, hời hợt, lười biếng tư duy và những cảm xúc bộc phát. May mắn thay, giữa sự vội vã và tắc trách của đa số bồi thẩm đoàn, vẫn còn có một bồi thẩm viên dám nói lên sự hoài nghi với những lập luận hợp lý của mình, để buộc công lý phải đối diện với trách nhiệm về lương tri và đạo đức trước số phận của một con người. Dưới nhãn quan nhân học và luân lý Kitô giáo, sự hoài nghi hợp lý không hề đồng nghĩa với chủ nghĩa hoài nghi tiêu cực. Sự phủ nhận chân lý hay thói đa nghi xuất phát từ sự ghen ghét
hủy diệt đi niềm tin và các mối tương quan của con người. Trái lại, đó là biểu hiện của một đức tin trưởng thành và sự khôn ngoan phương định trong hành trình tìm kiếm chân lý. Paul Tillich, nhà thần học và triết gia Kitô giáo vĩ đại của thế kỷ 20, đã từng khẳng định rằng sự hoài nghi không phải là điều đối nghịch với đức tin, nó là một yếu tố cấu thành của đức tin. Giữa một thế giới có biết bao điều gây hoang mang và hoài nghi, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan phân định mọi vấn đề xảy đến với bản thân, tha nhân và cuộc sống, để sống đức tin một cách tích cực và trưởng thành, khi dám can đảm nói lên những nỗi hoài nghi của mình trên hành trình thao thức tìm kiếm chân lý. Khi chân thành đối diện với những nghi nan và can đảm chất vấn những nghi nan trong cuộc đời với Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những thành kiến và lối suy nghĩ độc đoán, ích kỷ do chính mình tạo nên. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần con vội vàng kết án tha nhân qua vẻ bề ngoài, xuất thân hay qua những lời đồn thổi ác ý vô căn cứ. Xin thánh hóa những sự hoài nghi trong lòng con, để bất cứ nỗi hoài nghi nào cũng không là công cụ của lòng hận thù, ghen tuông hay chia rẽ, nhưng trở thành động lực thôi thúc con tìm kiếm sự thật và vun đắp đức ái với tha nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách, noi gương sống của chính Đức Giêsu Kitô. Soạn giả khuyến khích tín hữu hướng nhìn về Đức Giêsu mà ông định nghĩa là đấng đã khai sáng và kiện toàn lòng tin. Việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách, được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lập lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều này với giọng văn thánh thi, nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của người. Từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được ngự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu với loài người và diễn tả lòng trung thành của người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12 câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp Antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti, thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá, vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay là người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui của việc thành toàn chương trình cứu độ. Kiểu giải thích thứ nhất có thể dựa trên một truyền thống có uy tín, cũng như dựa trên bút tích của các giáo phụ, các tác giả và các văn bản cổ xưa, và được khuyến khích bởi kiểu dùng từ anti trong Kinh Thánh Tân Ước, cũng như bối cảnh toàn văn bản. Cũng giống như ông Mô-xê xưa kia, khước từ niềm vui sướng là con của công chúa Ai Cập để liên đới với các người Do Thái đồng hương đang bị áp bức, Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng thay vì niềm vui đã lựa chọn liên đới với các anh chị em của mình đang phải sống dưới ách nô lệ cái chết. Theo kiểu đọc hiểu này, thật khó mà xác định nội dung của niềm vui mà Đức Giêsu đã khước từ lựa chọn. Mặc dù có các tương đồng giữa văn bản của chúng ta với văn bản bài thánh thi trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe, xem ra không thể giải thích văn bản ở đây dưới ánh sáng của bài thánh thi Kitô học. Có lẽ nên hạn chế trong bối cảnh của thư trình bày cái chết của Đức Giêsu như là một tình trạng đớn đau thê thảm mà Đức Giêsu đã xin Thiên Chúa Cha giải thoát người. Nhưng Đức Giêsu đã sống tình trạng đớn đau thê thảm đó như là con trong thái độ tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Như thế, niềm vui có thể được đồng hóa với một tình trạng khác, tình trạng khổ đau hổ nhục của cái chết trên thập giá. Nó là một điều kiện sống được đề nghị với Đức Giêsu như là con đường khác với thập giá. Nhưng ý hướng trung thành và tình liên đới đã khiến cho Đức Giêsu lựa chọn cái chết ô nhục trên thập giá. Như vậy, nguồn gốc ơn cứu độ của chúng ta không phải là một sự tự trừng phạt máy móc, hàm hồ và bệnh hoạn, mà là kết quả của một sự lựa chọn trung thành và hoàn toàn chia sẻ số phận lịch sử của loài người phải chết. Kiểu giải thích thứ hai gợi ý và có tính chất thần học, dễ hiểu hơn. Đức Giêsu đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá vì niềm vui, nghĩa là niềm vui của việc hiện thực trọn vẹn chương trình cứu độ. Từ niềm vui khara được dùng 61 lần trong Kinh Thánh Tân Ước, thường có các ý nghĩa cứu thế cánh chung và có thể ám chỉ ơn cứu rỗi đã được thành toàn. Các phản đối chống lại kiểu đọc hiểu này phát xuất từ bối cảnh tức thì của văn bản, trong đó soạn giả khuyến khích Kitô hữu đương đầu với cuộc chiến đấu, mắt hướng nhìn về Đức Kitô, đấng đã lựa chọn con đường thập giá hơn là con đường của niềm vui trước mắt.
Dĩ nhiên bối cảnh khuyến dụ chung của thư gửi tín hữu Do Thái không loại bỏ, trái lại còn nhấn mạnh vai trò của mục đích và hiệu quả cuối cùng của con đường cuộc sống Kitô. Nhưng đây là yếu tố không thấy có trong câu khuyến dụ ở đây. Mục đích cuối cùng chỉ được nhắc tới sơ qua bởi tước hiệu Teleotes gán cho Đức Giêsu và sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển bên hữu Thiên Chúa. Thế rồi cái nhìn lại lập tức được hướng tới sự kiên trì lịch sử của Đức Giêsu, đấng đã gánh chịu cuộc tấn kích thô bạo của các kẻ tội lỗi. Sự kiện này phải trợ lực Kitô hữu đang bị cám dỗ nhượng bộ sự mệt mỏi hay chán nản trước các gian nan thử thách trong cuộc sống. Trong đơn vị văn chương theo sau, soạn giả tìm cách trao ban ý nghĩa cho các thử thách mà Kitô hữu phải gánh chịu. Việc nhắc tới cuộc chiến đấu chưa tới đỉnh cao tột cùng, nghĩa là chưa tới chỗ đổ máu, kéo dài sự đối chiếu giữa lòng kiên trì của Kitô hữu và lòng kiên trì của Đức Giêsu, đấng đã phải đổ máu ra trong cuộc chiến. Nhưng đề tài này lập tức nhường chỗ cho một đề tài khác, đó là việc Thiên Chúa dùng các thử thách để giáo dục con cái người. Trong bối cảnh có thể nhận ra đề tài Đức Giêsu là con, qua khổ đau phải chịu, đã sống kinh nghiệm trung thành. Nhưng nổi bật là dụ ngôn cha con trong tương quan giáo dục được trình bày theo các tiêu chuẩn của khoa sư phạm cổ xưa, là dùng các phương thế ngăn chặn và trừng phạt nghiêm ngặt, trong đó có việc dùng roi vọt để đánh đòn. Từ paideia, giáo dục, sửa dạy, tiếng Hy Lạp, dịch từ musa, tiếng Do Thái, là từ phát xuất từ động từ yassa, vừa có nghĩa là trừng phạt, sửa dạy, vừa có nghĩa là giáo dục, khuyến khích. Chính trong bối cảnh đó, soạn giả tìm đưa ra ý nghĩa cho các gian nan khổ đau thử thách của Kitô hữu, và sự so sánh của ông đã đi tới các kết luận sau đây. Thứ nhất, các khổ đau là dấu chỉ tương quan tình cha con với Thiên Chúa, bởi vì người cha chỉ chú ý áp dụng sư phạm và kỷ luật sửa phạt dạy dỗ các người con thật của mình. Thứ hai, nhưng so sánh với việc giáo dục hay sư phạm nhân loại, việc giáo dục và sư phạm của Thiên Chúa có lợi hơn. Vì như là người cha thiên linh hay thiên quốc, Thiên Chúa muốn đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho các con cái người, nghĩa là muốn cho chúng tham dự vào sự thánh thiện của người. Thứ ba, vì thế nên cho dù có phải chịu sự khổ đau hay cuộc khủng hoảng phát xuất từ cung cách sư phạm và giáo dục ấy của Thiên Chúa, cuối cùng nó sẽ đem lại kết quả ngoại thường. Đó là một cuộc sống tương xứng với ý muốn của Thiên Chúa, bảo đảm cho niềm an bình hay ơn cứu độ vĩnh viễn của tín hữu. Kiểu cách đối phó với vấn đề khổ đau hay thử thách gian nan của các Kitô hữu trên đây có cái luận lý riêng của nó, khi chúng ta chấp nhận các tiêu chuẩn giáo dục sư phạm cổ xưa. Kiểu giáo dục và sư phạm cổ xưa này có thể gây bối rối và dè dặt như các nhà giáo dục tân tiến thời nay. Nhưng vấn đề không nằm tại chỗ khác biệt trong khoa sư phạm và cung cách giáo dục xưa và nay. Nguy cơ ở đây đó là việc đơn giản hóa sự so sánh của soạn giả giữa khoa sư phạm của Thiên Chúa và khoa sư phạm của loài người, và đi tới kết luận rằng Thiên Chúa là cha bởi vì người đánh phạt con cái, và Thiên Chúa càng đánh phạt các tín hữu bao nhiêu thì lại càng tự tỏ hiện ra như là người cha tốt lành bấy nhiêu. Kết luận như thế là hoàn toàn sai lạc. Việc đẩy sự so sánh này tới các hậu quả tột cùng của nó có nguy cơ khiến cho chúng ta gán cho Thiên Chúa các mạo hiểm hay các rủi ro hoặc khổ đau khốn khó xảy ra cho tín hữu. Cho dù trong một quan niệm thần học trừu tượng, người ta có thể gồm tóm mọi khổ đau xảy ra cho con người vào trong khung cảnh hay chương trình của Thiên Chúa, nhưng không thể dùng chương trình của Thiên Chúa một cách đơn sơ để biện minh cho các cung cách hành xử tội phạm, ác độc gây ra các khổ đau cho con người như xảy ra trong chính cái chết của Đức Giêsu. Ngoài ra, khẳng định của soạn giả cho rằng các thử thách có một vai trò sư phạm không thể bị biến thành một nguyên tắc trừu tượng tuyệt đối, bởi vì các chứng tích lịch sử không cho thấy như vậy. Mọi khổ đau khốn khó đều do chính con người gây ra cho nhau. Thiên Chúa không muốn cho con người phải khổ đau và không gây ra các khổ đau cho con người. Các khổ đau lịch sử có thể làm nảy sinh ra nơi người bị khổ đau một tình trạng hoàn toàn suy sụp tâm linh và luân lý. Chỉ trong bối cảnh của sự trung thành,
theo gương Đức Giêsu là người con trung thành với Thiên Chúa Cha ngay trong các thử thách. Các khổ đau xảy ra trong cuộc sống của các Kitô hữu có thể trở thành lời mời gọi họ tái khám phá ra tương quan mới với Thiên Chúa là Cha, cả khi có phải sống trong một khung cảnh trong đó lòng tin được thanh luyện khỏi các cấu bẩn của ảo tưởng và lợi lộc hời hợt mau qua. Nói cách khác, sự hữu hiệu trong khoa sư phạm của Thiên Chúa trong các thử thách đã giả thiết sự hữu hiệu trong sự lựa chọn của lòng tin và lòng trung thành mà tín hữu có thể nhận ra nguồn gốc và mẫu gương lý tưởng nơi Đức Giêsu Kitô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, càng ngày các học giả càng gọi nó là thư mục vụ, vì hướng đi cụ thể và các ưu tư thực tế của soạn giả. Trong nghĩa này, mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước đều có hướng đi mục vụ, ngay cả khi chúng có trình bày các phần lý thuyết hay đúng hơn giáo lý được giảng dạy thời giáo hội khai sinh liên quan tới kinh nghiệm Kitô. Nhưng thật ra thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn khuyến dụ có cấu trúc gồm các phần trình bày giáo thuyết và các phần khuyến dụ cụ thể, xen kẽ nối tiếp nhau. Hướng đi mục vụ cụ thể này lộ hiện trong ưu tư của soạn giả, muốn củng cố việc tuyên xưng lòng tin với việc thực hành lòng tin, phụng vụ với cuộc sống thường ngày. Đến độ một bài học giả cho rằng soạn giả đã giản lược lòng tin Kitô vào một nền luân lý thực tiễn có khuynh hướng tập trung vào các vấn đề bên trong hay giữa nội bộ giáo hội. Nếu qua đó các học giả muốn nói rằng tác giả của thư soạn lại dữ kiện lòng tin truyền thống và các lời khuyến khích nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể của cộng đoàn, thì đúng thật như vậy, và thư gửi tín hữu Do Thái thuộc loại thư mục vụ. Nhưng để có thể hiểu hiệu quả chính xác mạnh mẽ và định đoạt của các chỉ dẫn cụ thể của thư, cần tìm hiểu bối cảnh thực tế của cộng đoàn tín hữu nhận thư. Trong phần dẫn nhập tổng quát, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt cộng đoàn Kitô mà soạn giả gửi bức thư thuyết giảng này tới cho họ. Những ám chỉ soạn giả đưa ra liên quan tới tình trạng sống thiêng liêng của tín hữu giúp giả thiết được phần nào gương mặt của cộng đoàn. Đa số các học giả cho rằng đây là một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng. Nhưng các học giả không

như các bách hại và tẩy chay xã hội và kinh tế, sự xung khắc với môi trường thù nghịch bên ngoài, vân vân. Việc dựng lại khung cảnh cuộc khủng hoảng này có thể dựa trên vài văn bản của thư, nhưng các ý kiến khác nhau của giới học giả cho thấy sự khó khăn trong việc đưa ra một lời giải thích vĩnh viễn và thỏa đáng đối với ít dấu chỉ trực tiếp mà văn bản cống hiến cho chúng ta. Ngoài ra cũng cần phải chú ý tới thể văn của tác phẩm là bài giảng khuyến dụ, dùng nhiều kiểu nói thậm xưng, hùng biện hay tổng quát hóa để cảnh cáo tín hữu, đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra. Dựa trên hướng đi chung của thư và những quy chiếu cụ thể nhất, có thể nói rằng cộng đoàn nói chung có mức sống thiêng liêng tốt và dấn thân cụ thể, cả khi có một vài trường hợp sống nới lỏng hay khủng hoảng trong lòng kiên trì. Với nhóm tín hữu này, soạn giả chắc là thuộc hàng lãnh đạo đã đưa ra các lời khuyên nhủ với giọng văn nồng cháy hay cảnh cáo nghiêm nghị và nhắc nhở họ quảng đại dấn thân, chu toàn các nhiệm vụ Kitô hữu và kiên trì với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải và thông truyền cho họ trong Đức Giêsu Kitô. Dù có muốn nhấn mạnh trên khía cạnh mục vụ hay khuyến dụ của thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta không được quên rằng hơn phân nửa thư và phần chính của thư trình bày một cách có hệ thống gương mặt, vai trò của Đức Giêsu là đấng qua sự tự hiến của mình đã mở ra cho tín hữu con đường dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Dĩ nhiên vị giảng thuyết tác giả thư ưu tư nhắc nhở cho các tín hữu biết dấn thân sống lòng tin một cách cụ thể, nhưng không vì thế mà không đưa ra nền tảng và các lý lẽ giải thích kiểu sống đạo dựa trên nhân tố chính yếu của lòng tin tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là con Thiên Chúa đã chết, đã sống lại và được vinh hiển để trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho tất cả mọi người. Các phần trình bày giáo thuyết của thư không phải là những lạc đề của một chủ chăn muốn bảo đảm cho mình một uy tín thần học hay chú giải kinh thánh nào đó, nhưng chúng tương xứng với phần loan báo biến cố cứu độ lịch sử của lòng tin Kitô, tập trung nơi con người và hoạt động của Đức Giêsu. Sự kiện này không chỉ là điểm khởi đầu lịch sử của cộng đoàn Kitô mà cũng còn là nền tảng thường hằng của con đường lòng tin và sự hiện hữu của Kitô hữu nữa. Do đó, bài thuyết giảng nhắc nhở cho tín hữu biết tiến trình lịch sử loan báo tin mừng, cuộc đối thoại của Thiên Chúa với tổ tiên của họ xưa kia qua trung gian các ngôn sứ, nhưng giờ đây trong thời sau hết và định đoạt này đã được hiện thực trong người con của Thiên Chúa. Lời cứu độ đó ban đầu được Chúa loan báo qua nhiều thế hệ nhân chứng trong dòng lịch sử và đã tới với các tín hữu nhận thư. Đó là tin vui hay tin mừng bao gồm sự dấn thân của Thiên Chúa trong việc hiện thực ơn cứu độ vĩnh viễn mà Ngài đã hứa trước với Israel trong dòng lịch sử. Lời này của Thiên Chúa hữu hiệu và sắc bén như một thanh gươm sẵn sàng thi hành án phạt của Thiên Chúa. Nó không thể bị giản lược vào một công thức lòng tin hay một diễn văn giáo thuyết, ngay cả khi soạn giả hay nhắc tới lời tuyên xưng lòng tin hay suy tư về lòng tin đó. Dĩ nhiên là ông nói về sự lắng nghe và tin nhận lời Chúa, nhưng không nhiều hơn điều Thánh Phaolô trình bày trong các thư. Nếu duyệt xét việc tuyên xưng lòng tin và diễn văn trình bày giáo thuyết, chúng ta nhận thấy nội dung chính yếu tập trung nơi con người của Đức Giêsu con Thiên Chúa là vị thượng tế cao cả, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, nơi người sẽ sống mãi và bầu cử cho những người nhờ người mà tiến đến với Thiên Chúa. Chính vì thế nên vị giảng thuyết mới kêu mời mọi người hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng được sai đi, là thượng tế của lòng tin mà họ tuyên xưng, hay hướng mắt nhìn đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin và vững tin vì họ có thể tín thác nơi vị thượng tế đáng tin cậy, có uy tín trước mặt Thiên Chúa và có khả năng hiểu biết và chia sẻ điều kiện sống của con người. Luận cứ giáo thuyết khai triển điểm nòng cốt này của việc tuyên xưng lòng tin nền tảng của sự lựa chọn Kitô. Đức Giêsu đã trở thành thượng tế có uy tín và nhân từ nhờ sự tự hiến lịch sử trong cái chết của người. Cử chỉ anh hùng tuyệt đối kiên trung và yêu thương liên đới đã hoàn toàn biến đổi tình hình lịch sử của con người phải xa rời Thiên Chúa bằng cách loại trừ vĩnh viễn tội lỗi và nô lệ cái chết. Chính biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lập lại được này, một đàng làm nền tảng cho sự tin

tin tưởng và tự do của những người đến với Thiên Chúa. Đang khác, khiến cho sự lựa chọn của Kitô hữu đã sống kinh nghiệm ơn cứu độ trở thành vô cùng nghiêm chỉnh. Kinh nghiệm này không thể chỉ giản lược vào việc chấp nhận ơn Chúa trong nội tâm và trên bình diện thiêng liêng do lời loan báo. Trong văn bản của thư, có nhiều kiểu ám chỉ tới thời điểm bí tích của kinh nghiệm Kitô, rõ ràng nhất là bí tích rửa tội, mập mờ hơn trong bí tích thánh thể và ơn Chúa Thánh Thần. Điều rõ ràng đối với vị chủ chăn thần học gia thư gửi tín hữu Do Thái, đó là cuộc sống Kitô không ngang hàng với việc tự ý tin nhận một vài công thức lòng tin ít nhiều truyền thống hay đã được biên soạn ra trong thái độ lạc quan tôn giáo. Bằng thái độ tôn giáo kiên trì lạc quan hay bằng sự kiên tâm luân lý. Sống đời sống Kitô dĩ nhiên là một lựa chọn hay là một lựa chọn lịch sử, nhưng trước tất cả điều đó, trước hết có cả một tương quan sinh động đối với Thiên Chúa. Nó có sức giải phóng và mới mẻ qua trung gian con người và hoạt động lịch sử của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đấng là trung gian duy nhất không thể thay thế được của ơn cứu độ vĩnh viễn.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, ngay từ khi có mặt trên đời, mỗi chúng ta đã là một con người, nghĩa là một ngôi vị duy nhất và độc đáo, không trùng khớp với bất cứ một ai và cũng không trùng khớp với bất cứ một sinh vật nào. Bởi đó, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta đều phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được sáng lên. Phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được trở nên viên mãn và thành toàn. Nói cách khác, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được là chính mình. Mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được trở nên duy nhất và độc đáo giữa cuộc đời. Vậy mà ở đây, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói với chúng ta rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đức Giêsu đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính mình, nghĩa là đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính ngôi vị của mình, đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính sự duy nhất và độc đáo của mình. Nghịch lý quá không? Ngược đời quá không? Vong thân quá không? Mình mà sao lại có thể chối bỏ chính mình được? Mình mà sao lại có thể vứt bỏ chính ngôi vị của mình được? Với cái nhìn tự nhiên, người ta sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được. Nhưng với cái nhìn siêu nhiên, người ta lại hoàn toàn không nghĩ như thế. Vì quả thật, lệnh truyền của Đức Giêsu không những không làm cho chúng ta mất đi chính mình, mà trái lại, lệnh truyền ấy còn làm cho chúng ta được tìm gặp chính mình, còn làm cho chúng ta được thực sự là mình, còn làm cho chúng ta được thực sự thể hiện sự duy nhất và độc đáo của mình trong toàn bộ nét phong phú và đa dạng của chính bản thân mình. Vì thật ra, lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đòi buộc chúng ta không phải là một lệnh truyền về sự vứt bỏ, không phải là một lệnh truyền về sự vong thân, nhưng là một lệnh truyền mời gọi chúng ta dâng hiến, một lệnh truyền mời gọi chúng ta trao dâng chính bản thân mình. Bởi đó, Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi các tín hữu Roma trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng: Thưa anh chị em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh chị em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh chị em thờ phượng Người. Anh chị em đừng có rập theo thói đời này, nhưng hãy cải biến con người anh chị em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, đó là ý nghĩa lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đã truyền dạy chúng ta. Bởi đó, sau khi đã truyền cho các môn đệ rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo, thì Đức Giêsu liền nói ngay với các ông rằng: Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào có ích lợi gì? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế, việc từ bỏ chính mình của mỗi người chúng ta sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhiều cố gắng, nhiều hy sinh. Gương sáng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Làm ngôn sứ cho Thiên Chúa, nhưng Giê-rê-mi-a luôn phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã. Ông phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã đến độ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông đã phải thốt lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: Tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao có thể nén được? Sự quyến rũ mãnh liệt của Thiên Chúa đã khuất phục ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Và cũng chính sự quyến rũ mãnh liệt ấy của Thiên Chúa đã khuất phục tất cả chúng ta. Vậy cũng như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chúng ta hãy từ bỏ chính mình, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, để dấu cho thế sự có thăng trầm và dấu cho người đời có khinh khi dè biểu, thì chúng ta cũng vẫn cứ một lòng gắn bó với Thiên Chúa, một lòng trung kiên trong sứ mạng loan báo tin mừng. Bởi vì lời Đức Chúa mãi là ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Bất cứ ai nén chịu đều sẽ phải hao mòn, nhưng làm sao chúng ta có thể nén được? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi nghe điều ấy, nhiều người trong chúng ta đã tặc lưỡi lắc đầu mà nói: khó quá, làm sao có thể sống được? Đúng, khó thật, khó lắm, khó đến nỗi với sức riêng của con người thì không ai trên thế giới này có thể làm được. Nhưng với ơn Chúa thì chúng ta lại hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Bởi như chúng ta thấy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a và Thánh Phao-lô Tông Đồ, với sức riêng của mình, các ngài đã không làm được gì cả, không làm được gì cả. Vậy mà với ơn Chúa, các ngài đã từ bỏ được chính mình, các ngài đã hiến dâng được bản thân mình cho Thiên Chúa, và các ngài đã thành công. Các ngài đã thành công mỹ mãn. Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu không chỉ truyền dạy chúng ta làm như thế, nhưng chính Người đã làm như thế. Người đã làm như thế trước chúng ta. Người đã từ bỏ chính mình, Người đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, hầu cứu độ
tất cả chúng ta. Vì thế trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã tỏ cho các môn đệ biết rằng Người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Nói về việc từ bỏ chính mình của Đức Giê-xu, Thánh Phao-lô Tông Đồ đã viết trong thư Philippe rằng: Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại họ còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, Đức Giê-xu đã từ bỏ chính mình, đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Người đã đi bước trước để mở đường cho chúng ta, để chúng ta cũng được bước theo Người mà từ bỏ chính mình, mà hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Ước gì việc từ bỏ chính mình, việc hiến dâng thân mình của Đức Giê-xu luôn làm cho chúng ta để tâm suy nghĩ, luôn làm cho chúng ta bắt chước học đòi, để chọn đời sống chúng ta mãi là của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Đức Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Cách Xem Ganolfo, Đức Thánh Cha cử hành Ngày Thế Giới cầu nguyện các việc chăm sóc thụ tạo. Lúc 18:30 ngày 1 tháng 9 vừa qua, cũng là Ngày Thế Giới cầu nguyện cho sự chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ theo ý hướng này tại vườn Castel Gandolfo, nơi Ngài cư ngụ từ tối thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong khu vực Borgo Laudato Si, do Đức Francisco khởi xướng việc thành lập theo tinh thần thông điệp Laudato Si của Ngài về việc bảo tồn trái đất như căn nhà chung của nhân loại, có 4 hồng y, giám mục và hàng chục linh mục, đặc biệt là Đức Hồng y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng y Arthur Roger, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu, trong đó cũng có một số chức sắc của Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về sự chiêm ngắm, việc hoán cải, về sinh thái và hòa bình, và Ngài kết thúc bài giảng bằng việc đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha bắt đầu từ các bài đọc phụng vụ. Theo Ngài, những bài đọc này chứa đựng hai lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa, một việc thực hành chắc chắn không khó trong khung cảnh của những khu vườn tuyệt đẹp này. Ngài nói rằng sách khôn ngoan cảnh báo về những người chỉ dừng lại ở lửa, gió, nước cuồn cuộn hay các vì sao, mà không đi ngược lên tới đấng tạo hóa của biết bao điều kỳ diệu. Thánh Vịnh 18 thúc đẩy chúng ta ngước mắt lên các tầng trời là những nơi loan báo vinh quang Thiên Chúa. Còn đoạn tin mừng Matthew đặt trong thánh lễ về chim trời và hoa huệ ngoài đồng nhằm nhấn mạnh vị trí đặc biệt của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nếu Chúa mặc cho cây cỏ và muôn thú vẻ đẹp lộng lẫy, thì Ngài còn quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của Ngài biết chừng nào. Đến đây, Đức Leo thứ 14 đưa ra lời mời gọi cụ thể nhất dành cho các tín hữu. Trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới, Ngài đề nghị, chúng ta hãy dành cho mình vài phút tạm dừng khỏi sự cuồng quay của những hoạt động thường nhật, để thưởng thức sự hài hòa lớn lao mà chúng ta là một phần trong đó. Tiếp đến, Ngài sử dụng một hình ảnh mượn từ ngôn ngữ điện thoại. Chúng ta hãy đặt tất cả những tiếng ồn do các công trình của con người tạo ra vào chế độ im lặng, để lắng nghe tiếng nói du dương của thụ tạo, nơi Thiên Chúa, đấng tác giả của mọi sự, nói với chúng ta. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco với những lời nguyện tương ứng. Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo là một công thức phụng vụ mới được thiết lập gần đây, được Đức Leo thứ 14 phê chuẩn và Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích công bố vào mùa hè năm ngoái. Công thức này lần đầu tiên được Đức Giáo Hoàng cử hành chính tại những khu vườn này vào năm ngoái.
0: Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Tổng giám mục Giáo phận Seoul kêu gọi xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh Nhật Xét, Tổng giám mục Giáo phận Seoul hay còn gọi là Hán Thành, Hàn Quốc, cổ võ xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ ngày 1 tháng 9 vừa qua, kết thúc ngày họp đầu tiên của các thành viên các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia châu Á, nhóm họp trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo mục vụ Ba An Phu Hoàn ở Bangkok, Thái Lan. Trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu đến từ Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có Đức Hồng y Pablo Vigilio David, người Philippines, Phó Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, cùng các linh mục khác. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng tính hiệp hành phải dẫn đến sứ mạng. Lắng nghe và phân định không chỉ đơn thuần là những phương thế để cải thiện các mối tương quan trong giáo hội. Chúng nhằm giúp giáo hội loan báo tin mừng. Ngài nói, một giáo hội hiệp hành cũng phải lắng nghe những người ở bên ngoài các cơ cấu của chính mình, đặc biệt là những người cô đơn, những người bị tổn thương và những người đã rời bỏ giáo hội, đồng thời mang đến cho họ niềm vui của tin mừng. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội cùng nhau làm việc và cũng là một giáo hội cùng nhau lên đường ra đi đến với thế giới. Đức Tổng Giám mục Trịnh Thuần Trạch khuyến khích các tham dự viên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ như lắng nghe cho đến khi người khác nói xong, tránh phán xét ngay lập tức khi có những ý kiến khác biệt và lắng nghe cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Khi ngày đầu tiên của cuộc họp các nhóm thượng hội đồng châu Á kết thúc, Đức Tổng giám mục mời gọi các tham dự viên cầu xin ơn bỏ lại những cách thức cũ và trở thành những môn đệ được đổi mới, biết lắng nghe, phân định và cùng nhau làm việc trong Chúa Thánh Thần vì sứ mạng của giáo hội.
1: Tin Roma, nhân mùa thụ tạo, phong trào Laudato Si tổ chức hàng trăm sự kiện trên toàn thế giới. Hàng trăm cộng đoàn trên khắp thế giới bắt đầu cử hành mùa thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với những sáng kiến và hoạt động cụ thể nhắm cổ võ cầu nguyện, xây dựng cộng đoàn và hành động để bảo tồn trái đất như công trình tạo dựng của Chúa và là căn nhà chung của nhân loại. Phong trào Laudato Si nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết các giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học, tổ chức và các nhóm địa phương sẽ quy tụ trong các bối cảnh và truyền thống khác nhau, nhưng được liên kết bởi một xác tín chung. Chăm sóc thụ tạo không thể tách rời khỏi việc chăm sóc lẫn nhau. Tại Ý, từ Bắc chí Nam, từ Piemonte đến Puglia, từ Trentino Alto Adige đến Sicilia, cũng có nhiều sáng kiến trực tiếp và trực tuyến được tổ chức cho đến ngày 4 tháng 10, với sự tham gia của các nhóm Laudato Si. Chủ đề của năm nay là nước hàng sống, lấy cảm hứng từ những lời của ngôn sứ Ezekiel, mô tả một dòng sông chảy và mang sự sống đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Nơi nào dòng sông chảy tới, ở đó sẽ có sự sống. Phong trào Laudato Si nhận định rằng hình ảnh này ngày nay mang một tính thời sự đặc biệt cấp bách, đồng thời giải thích, trên toàn thế giới, các cộng đồng đang chứng kiến những dòng sông bị ô nhiễm, các đại dương ngập đầy nhựa, biển cả nóng lên, những cơn bão ngày càng dữ dội, hạn hán, mực nước biển dâng cao và những khó khăn ngày càng gia tăng trong việc tiếp cận nguồn nước uống. Những thực tế này đặc biệt ảnh hưởng đến các cộng đồng đã đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng sinh thái. Tuy nhiên, mùa thụ tạo cũng là một mùa hy vọng. Bà Luna Gold, giám đốc điều hành phong trào Laudato Si nói, mùa thụ tạo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của mình. Mỗi năm, các cộng đồng trên khắp thế giới cùng nhau cầu nguyện và biến lời cầu nguyện ấy thành hành động.
0: Tin Milano, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano tiếp tục nhiệm vụ thêm một năm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano Mario Del Pini tiếp tục sứ vụ điều hành giáo phận lớn nhất châu Âu này thêm một năm nữa. Theo quy định của Bộ Giáo luật Điều 401 truyền 1, khi tròn 75 tuổi, vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Del Pini đã đệ trình đơn tiền nhiệm lên Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, trong thư gửi đến Đức Tổng giám mục Del Pini, Đức Tổng giám mục Enga Begna Barra, sứ thần tòa thánh tại Ý, đã thông báo cho Đức Tổng giám mục Del Pini rằng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nhận đơn từ nhiệm nói trên theo công thức Num Rotum, nghĩa là Đức Thánh Cha gia hạn nhiệm kỳ của Đức Cha thêm một năm. Thông báo của tòa giám mục Milano cũng cho biết sứ thần tòa thánh cũng thông báo rằng sau khi kết thúc khoảng thời gian nói trên, tức sau tháng 7 năm 2027, tòa sứ thần tòa thánh sẽ bắt đầu cuộc điều tra theo thủ tục thông thường để lo liệu việc bổ nhiệm cho tòa giám mục này. Do đó, Đức Tổng giám mục sẽ tiếp tục tại chức cho đến khi việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài được công bố. Tổng giáo phận Milano của Ý nguyên thủy do Thánh Ambrosio lãnh đạo từ năm 374 và hiện nay có khoảng 5 triệu tín hữu Công giáo, lớn nhất châu Âu. Đức Tổng giám mục Del Pini đã cai quản giáo phận này trong 9 năm qua, từ năm 2017.
1: Tin Jerusalem, giải quyết tạm thời cuộc đình công của các trường Kitô giáo tại Jerusalem. Một ngày sau khi các trường Kitô giáo tại Jerusalem tuyên bố đình chỉ các hoạt động giảng dạy kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua vì giấy phép nhập cảnh của hơn 70 giáo viên và nhân viên người Palestine thuộc các bộ phận giáo dục, hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ không được nhà nước Israel gia hạn. Nay tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 1 tháng 9, chính quyền Israel đã đồng ý cấp giấy các giấy phép này tuy rằng một số chỉ được cấp giấy phép trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thông cáo ngày 1 tháng 9 vừa rồi, Ban Tổng Thư ký của các cơ sở giáo dục Kitô giáo tại Jerusalem cho biết, nhà cầm quyền Israel trước đây đã không gia hạn thị thực một cách đột ngột và không hề có bất kỳ thông báo trước nào, khiến các nhân viên không thể đến trường của mình đúng vào thời điểm ngay trước thềm khai giảng năm học 2026 đến 2027. Sự vắng mặt của một số lượng lớn nhân viên như vậy ảnh hưởng đến công tác trường học, giáo dục, hành chính, kỹ thuật và y tế, cũng như các dịch vụ vệ sinh và quy trình an ninh an toàn. Điều này khiến các trường không thể bảo đảm cho học sinh của chúng tôi một khởi đầu năm học an toàn và ổn định. Việc đình chỉ hoạt động được quyết định sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và đại diện phụ huynh học sinh, và sẽ được duy trì cho đến khi các giấy phép được gia hạn. Thông cáo của các trường nói rằng, sứ mạng của chúng tôi là giáo dục hướng đến một nền văn hóa hòa bình công chính. Các trường này đã hiện diện tại thành phố từ nhiều thế kỷ qua. Các trường cảnh báo rằng, việc những biện pháp tương tự liên tục tái diễn đang làm tổn hại đến sự ổn định của các trường chúng tôi và gây những tác động tiêu cực đối với học sinh, gia đình các em cũng như toàn thể cộng đồng. Vì lý do đó, các trường kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng trong thời gian sớm nhất có thể. Một đại diện của cộng đồng Armenia tại Jerusalem tuyên bố trên Facebook vào tối thứ Hai, ngày 31 tháng 8 rằng, trường học của Tòa Thượng phủ Armenia sẽ tham gia cuộc đình công của các trường trực thuộc Tổng Thư ký các cơ sở giáo dục Kitô giáo. Ông tuyên bố, chúng ta đứng cùng nhau như một giáo hội duy nhất. Hồi tháng Giêng năm nay, 12 trường Kitô giáo tại Jerusalem đã từng tạm thời đình chỉ hoạt động sau khi Israel thu hồi giấy phép lao động của khoảng 170 giáo viên đến từ miền bờ Tây do Israel chiếm đóng. Sau đó, Israel nhượng bộ đã cho phép năm học được tiếp tục. Ngoài vấn đề về giấy phép, các trường học tại Đông Jerusalem còn đang chịu sức ép phải từ bỏ chương trình giáo dục Palestine vốn được sử dụng từ trước đến nay để chuyển sang chương trình giáo dục của Israel. Theo nhật báo Haaretz, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi Israel sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, một sự sáp nhập không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tất cả học sinh mới vào lớp 1 và lớp 7 tại các trường công lập sẽ bắt đầu năm học theo chương trình giáo dục của Israel. Theo đó, khoảng 45.000 trong tổng số 120.000 học sinh Palestine tại Đông Jerusalem sẽ được giáo dục theo chương trình của Israel, trong khi 6 năm trước, con số này chưa đến 13.000. Theo tường thuật, sự chuyển đổi này diễn ra vừa do sức ép của chính phủ Israel, vừa do áp lực từ chính các phụ huynh liên quan. Những phụ huynh này muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con cái mình tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và thị trường lao động của Israel. Trong số các biện pháp được áp dụng, Israel đã ban hành các đạo luật theo đó, bằng cấp của các trường đại học Palestine tại miền bờ Tây không còn được công nhận. Theo báo Haaretz, việc đóng cửa các trường học của cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine tại Đông Jerusalem cũng góp phần vào quá trình Israel hóa hệ thống giáo dục. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phủ Latin Jerusalem, gần đây đã gọi các trường học này là có lẽ là món quà đẹp nhất mà các giáo hội dành cho đất nước này. Theo ngài, các trường Kitô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và chuyên gia thuộc mọi tôn giáo. Việc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh, trong đó có giấy phép dành cho các giáo viên đến từ Bethlehem, đang đe dọa khả năng của các trường trong việc duy trì căn tính Kitô giáo của mình. Theo Đức Hồng Y Pizzaballa, điều đó đồng nghĩa với việc một mô hình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ về hòa bình đang bị đe dọa, bất chấp cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 33 đến hết câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời rằng: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở miền rừng nhiệt đới, những người săn khỉ có một cái mẹo bắt khỉ rất tài tình mà không cần phải dùng cung tên hay là súng đạn. Đó là họ sẽ khoét một chiếc lỗ tròn nhỏ trên quả dừa khô, rồi buộc chặt quả dừa khô vào gốc cây. Cái lỗ trên quả dừa được gọt rất khéo. Khi con khỉ duỗi thẳng bàn tay đưa thì lọt qua được. Nhưng hễ nắm tay lại thành một nắm đấm thì nó sẽ bị kẹt cứng, không thể rút ra được. Bên trong cái trái dừa, người thợ săn rải một nắm đậu phộng rang thơm phức. Và khi con khỉ ngửi được cái mùi thơm bèn đi tới, nó sẽ thò tay vào và vốc lấy một nắm đậu đầy. Và khi bàn tay ấy nắm lấy nắm đậu ấy, thì nó không thể rút tay ra khỏi cái lỗ của quả dừa. Và vì vậy, nó sẽ bị tóm gọn. Thưa ông bà, anh chị em, khi nhìn vào con khỉ, chúng ta sẽ cười nó dại. Tại sao nó không buông ra đi, để nó rút tay ra khỏi quả dừa, và nó bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại phần mình, thưa ông bà anh chị em, nhiều khi chúng ta cũng dại dột chẳng kém con khỉ đó. Biết bao lần trong đời sống, gia đình và công việc, chúng ta cũng tự chói mình trong cái đau khổ dằn vặt. Chỉ vì cái thói quen cứ bám chặt lấy những cái cũ, ta bám vào cái vết thương bị người khác xúc phạm từ lâu. Để rồi mỗi lần gặp mặt nhau là ta mặt nặng mày nhẹ. Ta bám vào cái thói gia trưởng, bám vào cái tự ái. Lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý mình, dẫu biết điều đó đang bóp nghẹt hạnh phúc của vợ chồng con cái. Người xưa có câu: cố chấp thì sinh ngột ngạt, buông xả mới đặng an nhiên. Thế mà ta cứ ôm khư khư lấy cái nắm đậu cũ của lòng mình, rồi vừa kêu than ngột ngạt, vừa không chịu mở bàn tay ra để buông nó xuống. Tin mừng ngày hôm nay, những người biệt phái cũng đang mắc kẹt trong cái chiếc bẫy tương tự. Họ mang một nếp nghĩ đã mục nát đến để chất vấn Chúa Giêsu. Tại sao môn đệ ông không ăn chay cầu nguyện như môn đệ ông Gioan và những người biệt phái? Họ coi việc ăn chay bên ngoài, việc đấm ngực, việc giữ những tập tục bên ngoài là cái thước đo của lòng đạo đức. Họ bám chặt lấy cái lề luật cũ đến mức khi mà Đấng Cứu Thế là nguồn mạch sự sống và niềm vui đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt, họ không nhận ra. Đáp lại sự xét nét ấy, Chúa Giêsu đưa ra hai cái hình ảnh rất đổi bình dân ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là mảnh vải mới và bầu da mới.
Người Do Thái xưa thường dùng cái túi bằng da để chứa đựng rượu. Và khi rượu mới lên men thì nó sinh bọt khí và nó giãn nở rất mạnh. Nếu đổ rượu mới vào bầu da cũ đã khô giòn, không có độ đàn hồi, thì lúc đó cái bầu da cũ sẽ bị rách và rượu sẽ đổ ra bên ngoài. Rượu mới của tin mừng đó là gì, thưa anh chị em? Đó chính là tình yêu thương, là ơn tha thứ và sự biến đổi tận căn từ bên trong. Rượu mới đầy sức sống ấy không thể nào ép vào cái bầu da cũ của lề luật, của hình thức, của lối sống vụ hình thức hẹp hòi và giả hình. Chúa Giêsu không đến để vá víu đời ta như chắp một miếng vá mới vào chiếc áo rách nát. Ngài đến để ban cho ta một quả tim mới, một nếp sống mới. Vậy hôm nay, đâu là bầu da cũ mà mỗi người chúng ta cần can đảm vứt bỏ? Đó chính là thói quen sống đạo đức máy móc, đi lễ cho xong bổn phận ngày Chủ nhật, đọc kinh như một cái máy, nhưng ra khỏi nhà thờ là lập tức bon chen, chèn ép người khác. Đó là cố giữ vẻ đạo đức, nhưng trong lòng thì đầy sự ghen ghét và gian dối. Đó có thể là sự cay nghiệt trong lời ăn tiếng nói với những người thân trong gia đình. Vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ chồng biết nói một lời khen, một câu cảm ơn hay một lời xin lỗi chân thành. Ta cứ giữ cái bầu da của định kiến. Anh ấy xưa nay vốn thế, sao đổi được? Bà ấy cứ mở miệng ra là cằn nhằn. Và chính sự lười biếng thay đổi ấy đã biến tổ ấm thành cái địa ngục. Thưa anh chị em, ta không thể vừa ôm sự hận thù, vừa xin Chúa cho lòng thanh thản. Muốn hôn nhân tươi mới, ta phải đập vỡ cái bình cũ của thói tự ái, gia trưởng hay những lời càm ràm không đáng của một người vợ. Buông bỏ những cố chấp thường ngày xuống đất. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy mở rộng lòng mình ra mà cảm thông với người kế bên. Đừng quá cố chấp nhau. Bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy bắt đầu làm mới tâm hồn bằng một cử chỉ cụ thể, như buông bỏ một câu nói mỉa mai, tha thứ cho một sơ suất nhỏ người bên cạnh và mỉm cười đón nhận ngày mới với trọn vẹn sự tử tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng luôn làm mới cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho những lúc chúng con cố chấp bám lấy thói hư tật xấu, bám lấy giận hờn và định kiến hẹp hòi. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con can đảm xòe rộng bàn tay để buông bỏ những cái thói hư cũ và chuẩn bị tâm hồn thành một bầu da mới tinh khôi, để Chúa rót vào đó rượu ngọt của lòng nhân ái, sự tha thứ, niềm vui và sự phục vụ. Qua đó, chúng con cùng với anh chị em mình luôn sống trong niềm vui và bình an tươi mới của tình yêu Đức Kitô phục sinh. Amen.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi của một chị, năm nay đã 43 tuổi, chị không lập gia đình và chị có chia sẻ là chị bị rối loạn thần kinh tim và rối loạn lo âu. Chị đã uống thuốc 10 năm nay và có tái khám định kỳ hàng tháng. 2 năm gần đây thì bị trầm cảm nhẹ nữa. Và mỗi lần đau bệnh như vậy thì chị cảm giác bị tức ngực, bị mệt và tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Chị cảm thấy buồn và rất là tiêu cực. Và chị cũng chia sẻ thêm là ba của chị đã mất và em út của chị đang học lớp 12 thì cách đây gần 5 năm cũng bị trầm cảm do biến cố ba của chị qua đời. Và bây giờ thì chị xin cha lời khuyên để làm sao có thể vượt qua được quá khứ của bệnh trầm cảm. Và bây giờ thì chị cũng đang kiểm soát được bệnh nhưng mà hiện tại là vẫn tái đi tái lại như vậy. Thì không biết là cha có lời khuyên nào dành cho chị hay không?
1: Dạ, mình xin chia sẻ cái khó khăn của chị. Thật sự ra... đó là một cái khó khăn rất là lớn. Mình có cảm giác là chị rất là đau khổ khi đối diện với cái vấn đề này. Thật sự ra ba căn bệnh đó nó liên quan với nhau. Khi mình rối loạn thần kinh tim thì nó sẽ thay đổi cái nhịp đập tim của mình, hay là nó có nhiều cái biến chuyển trong cơ thể. Nó tạo ra cho mình cái sự lo âu. Và mình càng lo âu thì mình càng rối loạn. Và khi mà mình lo âu nhiều, nó làm cho mình khó thở, mình làm mệt mỏi. Và khi mình đối diện với căn bệnh đó nhiều và khi đối diện với mất mát của người thân thì chắc chắn mình sẽ dễ bị rơi vào trầm cảm, vì cuộc đời của mình nó đầy cái điều mà không may xảy ra với mình. Thì mình cũng xin chia sẻ với chị điều đó. Để hết những cái đó thì nó đòi hỏi nhiều cái sự can thiệp về mặt tâm lý. Nên để giải thích hết ở đây thì rất khó. Nhưng mình xin được chia sẻ về mặt nhận thức trước, về mặt kỹ năng, như là một cái bước để giúp cho mình giảm lo âu. Rồi cái bước kế tiếp là đối diện với cái trầm cảm kéo dài. Vì có lẽ những câu nói của... câu trả lời của chị, cái điều mà chị chia sẻ nó là một cái liên quan đến trầm cảm kéo dài, hay là trầm cảm kinh niên vậy đó. Thì thứ nhất là rối loạn lo âu đó, mình cần phải kiểm soát nó bằng cái sự nhận thức. Nghĩa là gì? Thường á, cái rối loạn lo âu nó liên quan đến nhiều yếu tố, mà một trong những yếu tố đó là cái sự sợ hãi. Lo âu nó liên quan đến sợ hãi, nhưng mà rối loạn lo âu nó không có xác định được, nó không có rõ được cái đối tượng của cái sự sợ hãi đó, nên mình dễ hoảng loạn và cuối cùng nó thành cái người gọi là GAD, là General Anxiety Disorder. Mình phải tập làm chủ lại mình thôi, bằng cách cái phương pháp đầu tiên là mình tập thư giãn. Khi mình biết mình có khả năng rối loạn lo âu đó, mình thư giãn. Một trong những điều dễ làm cho mình thư giãn nhất là nhai kẹo xương gươm. Nhai kẹo xương gươm là tại vì nó tiết ra nước bọt, rồi nó làm cho kích thích lên não của mình, nó nói với cơ thể của mình là mình đang relax, đang thoải mái. Nên đó là cái mà chúng ta thấy nhiều khi những cái người vận động viên hay là những người huấn luyện viên trong cái trận đấu mà căng thẳng là họ nhai nhai kẹo cao su, nó giúp cho họ thư giãn để họ họ bình tĩnh. Đó là một. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái bước nhanh thôi. Cái đầu tiên là mình phải tập thư giãn thường xuyên bằng cách hít thở. Mình có lẽ khi mình rối loạn thần kinh tim cũng là một cách để cho mình tập hít thở sâu, và mình để ý thêm mình mỗi lúc mà mình thở dài là lúc mà mình thư giãn nhất. Nếu mình mệt nghe gì căng thẳng cái mình thở dài cái người nó thư giãn hơn. Do đó mình tập hít thở theo kiểu là gì?

0: Cái thứ ba là mình xem cái gốc của cái đó là cái gì. Có thể là mình có một cái, dựa trên những gì chị nói, có thể nó liên quan đến mình sợ bệnh, có thể là liên quan đến sợ mất mát, có thể là thường cái lo âu nó đến từ cái việc thiếu an toàn. Lo âu là cái phản ứng của cơ thể trước một cái gì đó không có an toàn. An toàn từ lời nói của người khác nè, người ta xét đoán mình, người ta đánh giá mình sợ. Hoặc là an toàn vì sợ nguy hiểm, sợ tai nạn, hay là sợ mất ai đó, hay là sợ bệnh. Mình đặt câu hỏi lại với chính bản thân mình là từ những cái sợ đó, trong suốt mấy ngày đây có những cái sợ đó nó có xảy ra thật sự không? Nếu nó không xảy ra, cho thấy rằng những cái sợ của mình nó không có cớ, nó không có nền tảng. Nên mình tách lìa mình ra khỏi cái nỗi sợ hãi đó. Mình tập nói với mình rằng tôi ổn, tôi bình an. Cái thứ tư là mình phải tập thể thao thôi. Mình không biết là trong cái việc rối loạn thần kinh tim của chị nó như thế nào, nhưng mà thể thao nhẹ nó cũng giúp cho mình lấy lại cái sự bình tĩnh với bản thân mình. Mình tập thể thao nó cũng giúp cho mình mạnh mẽ hơn và dẻo dai hơn, và nó giúp mình vượt qua cái sự nỗi buồn của trầm cảm. Một trong những cái phương pháp nữa giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm, nỗi buồn như vậy đó là mình không biết chỉ có khả năng không hay là có thích hay không, là ví dụ như mình có thú cưng, mà có con chó để mình nuôi, nó quấn quýt, hay con mèo mình vuốt ve, nó cũng là giúp cho mình tạo cho mình cái cảm giác thư giãn. Và khi mình nuôi được một con vật gì đó cho nó sự sống, nó giúp cho mình tăng cái giá trị bản thân mình. Tôi đem lại sự sống được cho ai đó, tôi giúp cho ai đó cảm thấy. Và khi con chó, con mèo nó quấn quýt bên mình, mình cảm thấy nó thư giãn hơn, nó tốt hơn, nó có ý nghĩa hơn. Đó là những cái mà về mặt nhận thức. Còn đối với cái góc nhìn về trầm cảm đó, thì mình có nghi ngờ là cái trầm cảm nó đến từ cái hệ quả của mất mát và căn bệnh của chị. Ok, khi mình giải quyết được cái căn bệnh, mình bớt được cái lo âu, thì từ từ trầm cảm nó sẽ giảm xuống. Nhưng mình cũng đừng có nghĩa là trầm cảm là mình chỉ nghĩ tới cái mình mất, mình chỉ nghĩ cái mình không được, mình nghĩ đến cái sự tiêu cực. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta có khuynh hướng nghĩ những cái mà mình không có hay mình không được. Chúng ta quên nghĩ đến những cái mình đã được, đã làm được, đã vượt qua, đã đứng lên, đã vững vàng. Những câu nói hỏi của chị cho thấy chị đã vượt qua được rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, cho dù mình đau bệnh. Chị đã kiên trì, chị đã kiên định chống chọi với căn bệnh của mình. Thì cho thấy rằng chị không phải là một người mà mình chỉ coi là mình yếu đuối và tiêu cực, nhưng mà chị hãy nhìn những gì mình đã đạt được, đã làm được, đã sống được tới ngày hôm nay, đã cố gắng vượt lên, để thấy được rằng mình vẫn có thể vượt qua được. Mình bám vào cái thành công nhỏ và cái mình đang có ngày hôm nay, thay vì mình cứ nhìn vào những cái tiêu cực, cái mất mát hay là cái mình không được trong quá khứ. Vì cái mình không được trong quá khứ nó không thể quay lại được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình có thể làm được gì, ngày mai mình có thể làm được gì, nó nói lên cái sự trưởng thành, cái lớn lên của mình và cái bình an của mình. Vậy thì sống giây phút hiện tại cũng rất là quan trọng. Tôi có thể làm gì cho tôi ngày hôm nay? Nếu tôi có thể ngày mai tôi muốn tôi hạnh phúc hơn một chút, nếu hôm nay tôi đang buồn và cái điểm buồn của tôi là 5 và 6 sẽ là vui hơn một chút, vậy thì ngày mai số 6 nó để lên được điểm 6 nó phải là gì? Tự đặt câu hỏi như thế, rồi mình lựa chọn một cái phương hướng sống tích cực mỗi ngày. Không phải là tôi hết hoàn toàn, nhưng tôi tiệm tiến từ 5 cho đến 6, đến 7, đến 8, đến 9, 9 rưỡi. Đó là cách để cho mình vượt qua cái căn bệnh của mình. Mình tiệm tiến từ từ, đừng mong là mình phải thay đổi hoàn toàn và mình hết bệnh ngay tức thì. Nó không có cái phép lạ như thế, vì mình đã sống với nó nhiều năm. Vậy thì mình nói là mình đã sống với nó nhiều năm rồi, thì ngày mai tôi làm gì để tôi vui hơn? Tôi hãy làm cái điều đó để đem lại cái niềm vui cho mình. Cảm ơn chị.
1: Dạ vâng. Con rất cảm ơn những chia sẻ của cha, rất hữu ích ạ. Và tiếp theo sẽ là một cái lá thư khá dài và xin cha sẽ kiên nhẫn để lắng nghe tâm sự của một anh này. Và trong lúc đó xin mời cha sẽ uống

0: để chờ nghỉ ngơi một chút xíu để con có thể chia sẻ với cha một cái lá thư, những cái tâm tình của một người con. Cách đây 3 năm, ba của anh bị té ngã và ít lâu sau đó thì ba của anh lâm bệnh nặng không đi lại được. Anh đã phải nghỉ việc ở công ty để có thể ở nhà và chăm sóc cho ba của anh. Suốt ngày anh cứ loay hoay với việc chăm sóc cha và không có còn thời gian đi làm hay gặp gỡ ai. Thế giới của anh bây giờ chỉ còn lại là từ nhà cho đến bệnh viện rồi sau đó là đến nhà thờ. Và sáng nào anh cũng thức dậy với một cái trạng thái rất là mệt mỏi vì cả đêm phải thức canh cha. Mẹ anh đã mất cách đây 45 năm, hai cha con nuôi, ba của anh đã nuôi mấy chị em khôn lớn và bây giờ thì các anh chị đều đã có gia đình, chỉ còn có anh là sống độc thân với cha. Thời gian đầu thì anh có được sự hỗ trợ của anh chị nhưng sau đó thì chỉ còn một mình anh và anh đã phải lo cho cha hết cái số tiền tích lũy trong 16 năm anh đi làm công nhân cùng với cái số tiền bảo hiểm thất nghiệp của anh. Và bây giờ thì anh đã cạn dần và vẫn còn bao nhiêu thứ chi tiêu và cảm thấy căng thẳng, áp lực. Đó là lý do mà bây giờ anh cảm thấy anh thay đổi rất là nhiều, anh rất dễ nổi nóng rồi cáu gắt, bực tức và có những hành động bất hiếu với ba. Và sau mỗi lần như vậy thì anh cảm thấy rất là hối hận, nhưng mà anh lại không thể kiềm chế mình và lại nổi nóng. Và mỗi lần khi có ai đó khen anh là một người con hiếu thảo thì anh cảm thấy rất là xấu hổ vì điều đó. Và bây giờ thì anh nói là anh rất là thương cha nhưng không làm sao để có thể kiềm chế được bản thân để làm những cái hành động đáng lên án và đáng nguyền rủa cha của anh như vậy. Và gần đây thì hay có những suy nghĩ rất là tiêu cực, tâm trạng thì trở nên tồi tệ hơn và không được, anh cho biết là anh chỉ có thể giữ được bình tĩnh một vài ngày sau đó lại quay trở về cái trạng thái là vừa oán trách cha vừa chửi bới vừa có những hành động bất hiếu nhưng vẫn phải tiếp tục chăm sóc cha. Vậy thì đó là một cái vòng luẩn quẩn và anh không biết làm sao để có thể đối diện cũng như là sống với một cái tâm thế mới để có thể tiếp tục cái việc chăm sóc cha như vậy. Và đó là những cái tâm tình mà anh gửi đến cho chương trình và hy vọng cha sẽ giúp cho anh có thể nâng đỡ và chỉ dẫn cho anh một con đường sáng.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn anh đã tâm sự cái nỗi khổ, cái khó khăn của anh trong cái thời gian này. Dựa trên những gì anh nói thì mình có thể đoán là anh đang bị một cái hội chứng là hội chứng suy giảm lòng thương cảm. Hay là nói một cách khác là anh đã bị burn out, bị kiệt sức trong khi chăm sóc người khác. Chúng ta thấy như một cái ly nước như vậy, trong lòng của mình là cái lòng thương cảm. Mà khi mình chỉ cứ rót ra rồi mình không có cái gì bơm vào thì chắc chắn nó sẽ cạn. Nó cạn không, cạn nghĩa là mình không còn cái chỗ để chứa cái lòng thương cảm hay không có lòng thương cảm trong này để có thể trao cho người khác nữa. Vậy thì đây là cái dấu hiệu của bị burnout. Và chuyện anh bị burnout là chuyện chắc chắn thôi vì thứ nhất anh xài hết tiền. Thứ hai là anh để chăm ba, anh không có việc làm, cuộc sống của anh nó ngắt hết tất cả mối tương quan và bây giờ anh chỉ xung quanh với ba mình và loay hoay với ba mình mà thôi. Và việc chăm sóc một người bệnh như thế rất là nặng, rất là đòi hỏi và rất là mệt về mặt tinh thần cũng như là thể xác. Nên việc anh bị kiệt sức, bị trầm cảm, bị chán nản và không còn có cái khả năng thương cảm cho ba mình nữa, đó là chuyện rất bình thường và sẽ xảy ra với bất cứ ai, ngay cả những người chăm sóc cho bệnh nhân, làm việc trong môi trường bệnh viện, môi trường chăm sóc mà không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian nạp lại năng lượng của mình và để tách ra đó, thì họ cũng sẽ bị như vậy thôi. Do đó đây là cái hậu quả của việc anh đã phải dồn quá nhiều thời gian cho ba của anh. Vậy thì thứ nhất là mình phải làm gì? Chắc chắn là anh thay đổi cái này một sớm một chiều rất khó. Tuy nhiên anh có nói với mình biết là anh có anh chị em xung quanh, họ phải có trách nhiệm. Vậy thì mình phải ngồi lại với họ để nói rằng nếu như mà anh sụp luôn thì sao? Anh không còn sức mà lo cho ba nữa thì sao? Thì ai sẽ lo? Vậy thì tốt hết là bây giờ mỗi người phải chia nhau có trách nhiệm. Ví dụ như vì anh độc thân nên anh có thể chăm nhiều ngày hơn 3 ngày đến 4 ngày. Nhưng mà những anh chị em khác phải chia sẻ gánh nặng này với anh. Nghĩa là gì? Họ phải gửi người bằng cách này cách khác, họ phải đến để trực thay cho anh. Ví dụ như nếu mình có ba người anh chị em khác thì họ có thể giúp anh 3 ngày. Anh chỉ có làm có 3 ngày hay là 4 ngày thôi. Thì anh bớt hơn một nửa thời gian để mà nạp lại cái năng lượng của mình. Hoặc là mình có thời gian ngủ đầy đủ. Ví dụ như mình, con người chúng ta sẽ rất là mệt và bức rất khó chịu nếu mình không có đủ giấc ngủ và mình phải thức đêm thường xuyên. Vậy thì nếu như mà đêm đó anh thức thì ngày hôm sau phải có ai thay anh để chăm ba, để rồi anh có thời gian để nghỉ ngơi. Cái thứ hai là ví dụ như một người nhanh như thế anh cần đi ra khỏi, nghĩa là phải có ai chăm ba một thời gian, một tuần, hai tuần, và anh đi nghỉ, anh đi xả stress, anh đi du lịch hay đi đâu đó một thời gian. Mà rất tiếc là bây giờ anh hết tiền, đây là một cái khó khăn khác. Nhưng mà mình nghĩ rằng các anh chị em trong nhà phải có trách nhiệm đó, ví dụ như họ cũng phải đóng góp một số tiền cụ thể nào đó, mỗi người chia ra một ít tiền để phụ cho anh, nâng đỡ cho anh. Thì khi có một người phụ nâng đỡ và gánh việc bớt, chắc chắn anh sẽ cảm thấy đỡ nặng, và anh sẽ nhìn lại ba của anh khác thôi. Cái này nó chỉ đơn giản là không phải là vì anh xấu với ba, nhưng vì anh đã kiệt sức. Anh bị cái hội chứng gọi là suy giảm lòng thương cảm, và bất cứ một người chăm sóc người khác nào cũng có thể bị gặp phải nếu như mà làm cái việc đó trong thời gian quá dài. Nên anh cần được nghỉ ngơi, anh cần được nạp lại năng lượng để thay đổi môi trường một chút xíu để có thể chăm sóc ba mình hữu hiệu hơn. Và điều này là một cái điều chính đáng, anh cần lên tiếng thôi. Lên tiếng và anh chị em mình họp nhà lại và nói mình không thể nào tiếp tục như vậy nữa, một mình không thể gánh hoài được. Mình cần phải có thời gian, mình cần phải nghỉ ngơi. Nếu không thì đó, mình hoặc là các anh chị khác phải góp tiền để thuê người để phụ bớt giờ cho anh, để chăm ba, để anh có thể đi làm hay là đi tham gia những cái sinh hoạt nào đó để thay đổi cái môi trường, để giúp cho mình phục hồi lại. Đó là cái mình có thể nói với anh.
0: Dạ, vâng.
1: Và mình rất là chia sẻ cái nỗi đau và cái bệnh tình của ba anh. Hy vọng rằng chắc chắn mình tin đó là cái điều có hiếu nhất anh đã làm. Anh đã hy sinh cho tất cả mọi thứ, và mọi người nhìn thấy điều đó, hãy ghi nhận cái điều đó. Và cái yếu đuối của mình, của con người, nó có, nhưng mà cái yếu đuối đó nó nói lên cái sự mệt mỏi, cái sự mất năng lượng trong con người của mình, thì mình nạp lại mình sẽ có thôi. Yeah.
0: Dạ vâng. Đọc lá thư đó con cũng cảm thấy rất là xúc động, bởi vì cái việc mà chăm sóc cho một người bệnh mà phải thức khuya rồi dậy sớm như vậy thì quá là không phải là một chuyện đơn giản, đúng không thưa cha? Và rất là cảm ơn quý vị đã gửi đến cho chúng tôi thật là nhiều những câu hỏi cũng như là những lời thăm hỏi và chúc sức khỏe cho Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Và trong khoảng thời gian hạn hẹp của chương trình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Tuy nhiên, có rất là nhiều thư cũng như là những câu hỏi gửi về cho chúng tôi. Vì vậy cho nên nếu như ngày hôm nay chúng tôi không thể trả lời hết cho quý vị thì quý vị cũng xin đừng nản lòng, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị trong những số tiếp theo. Và bây giờ quay trở lại với chương trình, con xin chào cha, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn chia sẻ là ba mẹ của bạn đã ly hôn 10 năm, và từ khi bạn 7 tuổi thì bạn đã chứng kiến sự bạo lực dã man trong nhà của ba dành cho mẹ, và trong khoảng thời gian đó thì ba đánh mẹ rất là vô cớ. Đến năm bạn 22 tuổi thì bạn phải đi điều trị tâm lý ở bệnh viện nhiệt đới gần 3 tháng vì chứng bệnh rối loạn hành vi cảm xúc, rối loạn giấc ngủ. 15 năm bạn đã sống trong cảnh đó, và ở cái tuổi phát triển tâm lý thì bạn tự cảm thấy là mình tự kỷ và không dám tiếp xúc với ai, dù là người trong gia đình. Hiện giờ thì bạn và mẹ đang ở chung, còn ba thì chỉ thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên ba của bạn vẫn giữ cái thói quen là bạo hành và hành hung mẹ. Bạn thì không thể khuyên được bởi vì ba của bạn không có muốn lắng nghe bất cứ ai và chỉ có bảo vệ quan điểm của bạn của mình thôi. Và bạn cho biết là nếu như bây giờ bạn muốn bảo vệ mẹ của mình á, thì bạn sẽ phải đánh trả lại ba, thì đó lại là phạm một cái trọng tội. Vì vậy cho nên bạn đang đứng giữa một cái thế là không biết phải làm sao để có thể bảo vệ mẹ của mình, vì mẹ của bạn cũng không có muốn bỏ trốn theo bạn, và bạn thì không thể khuyên răn ba. Và nếu như mà bây giờ bạn chống trả thì lại phạm trọng tội. Vì vậy cho nên bạn cảm thấy là bạn đang rất bế tắc, và xin cha một lời khuyên cho trường hợp này ạ.
1: Có những trường hợp mà thật sự ra mình cũng không biết là đâu là cái cách tốt nhất, vì bạn ở trong một cái hoàn cảnh không có thể thoát ra được. Vì cái căn bệnh của bạn là căn bệnh nó do môi trường. Thường thì khi mà cái môi trường như thế, cách tốt nhất là thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng mà bạn bị cột vô trong một cái môi trường của gia đình đầy cái xung đột và độc hại như thế, nên nó rất dễ hiểu là bạn trở nên, bạn có những cái bệnh liên quan đến tâm lý và bạn phải uống thuốc, và mình cảm thấy rất là đau khổ cho bạn. Và dĩ nhiên khi mà bạn nói được những điều này ra, chắc chắn là nó còn nhiều thứ khó khăn hơn mà bạn đã hoặc đang phải đối diện. Tuy nhiên bạn nhận định rất là đúng, là bây giờ nếu mà mình không thay đổi thì mình sẽ tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn này. Vậy thì mình có muốn thay đổi không? Vì nếu mình đặt giả sử đi, bây giờ còn mẹ bạn và bạn, và bạn tiếp tục bị vấn đề thần kinh, trầm cảm, rối loạn cảm xúc chỉ vì ba của bạn về và đánh mẹ, và một ngày nào đó bạn không kiểm soát được mình, rồi chuyện tệ hại xảy ra, thì bạn sẽ không có thể ở bên cạnh mẹ để chăm cho mẹ nữa. Vậy thì cách tốt nhất là bạn phải thật sự khỏe, chữa được bệnh của mình và khỏe để có thể nuôi chăm mẹ vì bạn thương mẹ một cách lâu dài. Vậy thì bạn phải lựa chọn thôi. Một là cùng với mẹ tách ra một môi trường khác để ba không có tiếp cận và bạo hành mẹ được nữa. Hoặc chọn một môi trường sống nào đó để ba không thể tiếp cận và bạo hành. Hoặc là nói một cách nào đó để cho ba mình hiểu được rằng nếu ba như vậy không được đến gần, không được vào nhà hay cái gì đó, vì bạn lớn là bạn có đủ cái khả năng để lên tiếng về điều đó. Hai là bạn cứ để điều đó tiếp tục xảy ra, bạn phải chịu đựng. Và chắc chắn là cái cơn chịu đựng của một người nó sẽ đến một lúc nào đó nó vượt ngưỡng. Bạn không có đủ khả năng kiểm soát được mình nữa, và chuyện tệ hại có thể xảy ra. Vậy thì mình phải lựa chọn thôi. Một cái lựa chọn thứ ba là bạn thay đổi môi trường, và nếu mẹ không đi theo, bạn phải chấp nhận bạn đi một mình để bạn có cái môi trường sống tốt hơn. Bạn vì bạn lớn rồi, bạn có thể kiếm việc làm, bạn có môi trường sống tốt hơn, và khi mà bạn lành, bạn khỏe thì bạn mới chăm mẹ lâu dài được. Bạn có thể thăm mẹ thỉnh thoảng, thăm mẹ thường xuyên, nhưng mà không ở đó khi ba về, không gặp ba hay cách này cách khác. Để làm chi? Để bạn vẫn là người duy nhất có thể tiếp tục bảo vệ và lo cho mẹ khi cần thiết. Vì nếu mà bạn cũng bệnh nặng hơn và bạn không có khả năng lao động nữa, thì sau này ai sẽ lo cho mẹ của bạn? Mình thấy được nơi bạn cái lòng hiếu thảo rất là lớn, cái tình yêu, và ngay cả cái việc mình muốn kiểm soát mình để tôn trọng ba của mình, mặc dù mình rất là hận, rất là buồn, mình trân trọng cái suy nghĩ đó của bạn rất là chín chắn và rất là tốt. Và bây giờ mình lớn, mình buộc phải lựa chọn thôi. Có những lựa chọn mình phải hy sinh để nó dài hơn, nghĩa là mình phải hình dung ra là bất cứ cái lựa chọn nào nó sẽ giúp cho mình khỏe mạnh hơn và để cho mình bền bỉ hơn, để lo cho mẹ của mình tốt hơn. Đó là lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể làm. Còn đừng để cho mình vì vướng những cái chuyện như thế và cuối cùng mình rơi vào trong hoàn cảnh là mình cũng mất khả năng chăm mẹ vì một lý do nào đó, vì bệnh, vì sự nóng nảy của mình, hay là vì mình thương mẹ quá, mình muốn bảo vệ mẹ đến hồi mình phản kháng một cách thiếu kiểm soát, thì nó sẽ nguy hiểm cho cuộc đời của bạn. Thì đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Và cảm ơn bạn đã nói lên cái nỗi niềm đau khổ của bạn. Mình hình dung ra nó rất là khó cho cuộc đời của bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo đó là có một người đã gửi mail về và hỏi cha là ở đâu có trung tâm công giáo điều trị về tâm lý, bởi vì bạn này cho biết là bạn có một đứa em gái, một người em gái năm nay đã 30 tuổi và bạn có thấy triệu chứng của trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Em của bạn cũng mới vừa lập gia đình vào tháng 7 năm ngoái nhưng vẫn không có hạnh phúc. Và người em này thì luôn xích mích với mẹ. Bây giờ thì người em cảm thấy rất là chán nản, không làm gì cả và đôi khi đã tìm đến cái chết. Và người em này đang cảm thấy stress và không có muốn bày tỏ với ai. Người em này rất là cá tính, chỉ khi vui hay là hoàn cảnh thuận tiện thì mới làm, còn khó khăn thì sẽ trốn tránh và muốn quăng bỏ. Vì vậy cho nên gia đình cũng đang rất mong muốn tìm một cái trung tâm điều trị về tâm lý. Dạ, thưa cha.
1: Hiện tại thì bản thân mình thì quá tải vì quá nhiều người đến. Nhưng mình biết có một nơi cũng khá uy tín là cụ các sơ dòng Franciscan FMM ở 147 Nguyễn Văn Đậu ở quận Bình Thạnh. Mình không nhớ chính xác cái địa chỉ, nhưng nó gọi là quán trọ online. Các sơ có một văn phòng và có các chị em chuyên về tâm lý. Cái người đứng đầu đó là sơ Tú, tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý và đang dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cùng với các chị em hồ sơ chuyên ngành về tâm lý thì họ có mở một cái khoa, cái văn phòng tư vấn và điều trị tâm lý về gọi là quán trọ online. Thì bạn có thể tìm đến đó ở đường Nguyễn Văn Đậu, mình không nhớ cái chính xác cái 147 hay là 100 mấy đó, Nguyễn Văn Đậu, trên đường đó thì bạn có thể tên, có thể Google nó cũng có rồi, bạn liên hệ để được xếp lịch, để được giúp đỡ. Trong mình biết có một số bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần hay là trầm cảm, hình như có bác sĩ Như Quỳnh chuyên khoa 1 ở bệnh viện tâm thần cũng rất là giỏi và cũng là người có đạo, thì bạn cũng có thể tìm đến để tham khảo. Nhưng mà nó đòi hỏi phải phải tiếp cận, phải được giúp đỡ và phải được giám hộ, vì nếu mà người có cái khuynh hướng mà muốn tự vẫn là phải rất là cẩn trọng. Nên gia đình cần giám sát nhiều.
0: Dạ vâng. Và địa chỉ mà cha vừa nhắc đến có phải là trung tâm chữa lành FMM 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11?
1: Đúng rồi, 269 Nguyễn Văn Đậu.
0: Dạ vâng, 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thể tham khảo thêm một số những địa chỉ khác như cha đã vừa chia sẻ. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

khắc khoải khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi. Chúa đã đặt vào trong tim con.

những lúc an bình che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Kính thưa cộng đoàn phục vụ, sống ở trên đời này, người ta luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn điều này hay là từ bỏ điều kia. Một người muốn thành công thì phải cố gắng rất nhiều. Một người học trò muốn được thành công trong việc học, muốn đỗ đạt thì phải bỏ nhiều thời gian để rùi mài kinh sử. Một người kinh doanh, nếu trong trường hợp mà chỉ biết giữ lấy cái đồng tiền của mình để trong két sắt thì không bao giờ đồng tiền đó sinh lợi được. Họ phải chấp nhận bỏ cái đồng tiền đó ra để đầu tư vào việc này, việc khác. Và qua những đồng tiền đầu tư đó, họ mới có thể sinh lời và thành công được. Kính thưa cộng đoàn, trong phạm vi tôn giáo thì con người cũng luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn nhất là khi người đó tin vào Thượng Đế và Thiên Chúa. Như các bài đọc ngày hôm nay đã hướng dẫn mỗi người chúng ta. Ông ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ông ấy diễn tả lại cuộc đời của ông ấy. Ông ấy không muốn làm ngôn sứ, tức là không muốn loan báo lời của Chúa cho dân tộc của ông. Từ vì lời của Chúa là lời chân thật, lời của Chúa là lời sống động. Nhưng mà giữa một cái thế giới mà ông ta đang sống, từ vua quan cho đến dân đều chạy theo vật chất, đều chạy theo những giá trị ở đời này. Ấy thế mà Chúa mời gọi ông, và ông nói Chúa đã quyến rũ ông để ông làm gì? Thưa, để ông loan báo lời của Chúa. Mà lời của Chúa thì toàn là những lời mà người ta khó nghe, toàn là những lời mà ông ta nói, nào là phải trở lại, nào là phải bỏ đường tội lỗi, bằng không sẽ bị giáng họa. Người ta muốn sống một cuộc đời hòa bình thì ngôn sứ lại nói về những sự mất mát, về những sự mà sẽ bị chiến tranh. Như vậy, lời của ngôn sứ như là phản lại những ước muốn của dân. Chính vì vậy mà ngôn sứ trở nên một trò cười cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà ngôn sứ nói, dù sao chăng nữa thì lời của Chúa vẫn là lời mà ông phải loan báo. Và những lời đó dù là chói tai, nhưng mà những lời đó lại mang cho ông một niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã có một sự lựa chọn, và buộc ông phải lựa chọn chính Thiên Chúa, là Chúa của ông, là chủ của ông, và đồng thời là đấng dẫn dắt ông đến sự sống. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giê-xu đòi buộc các môn đệ phải có một sự lựa chọn. Thánh Mát-thêu ngày hôm nay khi nói là từ lúc ấy Đức Giê-xu bắt đầu tỏ lộ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho loài người. Từ lúc ấy có nghĩa là những trang tin mừng sẽ mở qua một giai đoạn mới, một giai đoạn mà Chúa Giê-xu sẽ thực hiện một cách triệt để ý định của Thiên Chúa Cha. Đó là chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị người ta sỉ nhục, chấp nhận bị người ta đóng đinh và thập giá. Nhưng cái kết cục không phải là một sự thảm hại như là người đời người ta nghĩ ngợi, nhưng mà kết cục đó sẽ là một vinh quang mà Thiên Chúa ban cho Ngài. Và chính những lời loan báo về cái chết của Chúa Giê-xu thì Thánh Phê-rô, một con người như tuần trước chúng ta mới nghe, mới tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa hằng sống, ngày hôm nay cũng chỉ vì thương Thầy, không muốn Thầy bị gặp những tai nạn đó, mà đã kéo riêng Thầy ra một chỗ và thưa với Thầy: Thầy đừng có nói như vậy, Thiên Chúa không muốn cho Thầy làm như thế đâu. Và thay vì được cảm thông, thay vì được Chúa Giê-xu khen thưởng như tuần vừa rồi chúng ta nghe, thì Chúa Giê-xu lại trách mắc ông Phê-rô: Sa-tan, anh làm cản bước tiến của Thầy, anh đứng, anh hãy ra sau Thầy. Tuần trước chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói Simon là tảng đá, và tảng đá đó Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Mà ngày hôm nay thì chính Phê-rô lại là một tảng đá ngăn trở Chúa Giê-xu thực hiện ý định của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, điều đó Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, cũng như Chúa Giê-xu đòi gọi các môn đệ của Ngài xưa kia, đó là đừng trở thành một cái gì ngăn trở ý định của Thiên Chúa, nhất là trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dầu rằng những chuyện đó xảy ra như là một tai họa hay là một sự thảm bại của con người, nhưng mà ai hiểu được ý Thiên Chúa bằng chính Thiên Chúa? Thiên Chúa, Chúa Giê-xu chấp nhận từ bỏ từ trời xuống. Như Thánh Phaolô sau này nói, Ngài vốn là Thiên Chúa mà không nghĩ mình phải ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người sống như người trần thế, và còn hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá. Và cũng cái chết đó, Đức Giê-xu mang lại sự sống mới cho con người. Sự sống không phải là sự sống của vật chất của trần gian này, mà là sự sống đời đời. Và đó chính là điều mà Đức Giê-xu mong mỏi cho những người theo Ngài, là phải bước theo Ngài để có một sự sống trường tồn. Sự sống mà con người vẫn mong ước, sự sống đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống hạnh phúc mà không bao giờ mất. Điểm thứ hai trong bài tin mừng mà Đức Giê-xu muốn đề cập đến, đó là Ngài ra một cái tiêu chuẩn cho các môn đệ của Ngài. Nếu Thầy đã đi con đường nào thì môn đệ cũng phải như vậy. Hãy theo Thầy, vác thập giá của Thầy mà theo. Kính thưa cộng đoàn, theo Thầy có nghĩa là một con người luôn luôn đi theo lời Thầy và thực hiện những điều Thầy đã làm. Thầy trở nên một gương mẫu, mà cái gương mẫu đó không có một gương mẫu nào khác cả. Người môn đệ phải rập theo cái khuôn mẫu mà Thầy đã đi, Thầy đã sống. Lời Thầy nói, gương Thầy sống, môn đệ phải sống như vậy. Vậy Thầy chấp nhận đau khổ, chấp nhận sự chết, thì môn đệ cũng vậy. Đức Giê-xu không phải là một con người bi quan, và Đức Giê-xu không cổ võ con người đi tìm những cái bi đát cho cuộc sống của mình, những cái đau khổ, những cái dằn vặt. Nhưng cuộc sống của một con người muốn được thăng tiến thì bao giờ cũng phải từ bỏ những cản trở làm cho mình có thể thăng tiến được. Thiên Chúa mời gọi con người đến sự sống đời đời. Thiên Chúa mời gọi con người sống với Thiên Chúa, thì tất cả những cái gì mà cản trở cái bước tiến đó, con người phải từ khước. Và sau này Thánh Phaolô nói là chúng ta đã được mời gọi để sống với Chúa, thì chúng ta đừng sống theo con người trần tục nữa. Tức là đừng sống theo những cái thú vui ở đời này, hay là tìm những cái của cải vật chất để làm như nó là mục tiêu của đời mình, nó làm như là một cái cùng đích của đời mình. Không phải như vậy. Cùng đích của con người theo Chúa là sống với Chúa, kết hợp với Chúa. Và đó chính là cái niềm hạnh phúc của con người. Thì không thể đời nào mà con người lại cứ thể sống song song giữa cả hai cuộc sống đó. Con người phải có sự lựa chọn, mà lựa chọn Thiên Chúa để đặt những cái giá trị trần gian này nó là giá trị thứ yếu, thì đó chính là những cái mà người ta kêu là đau khổ. Nhưng mà những cái đau khổ, những cái từ bỏ đó, nó sẽ dẫn người ta đến vinh quang. Và Chúa Giê-xu nói, ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại từ trong cõi chết. Vậy cuộc đời của Chúa Giê-xu là cuộc đời từ bỏ hoàn toàn như vậy. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu không phải là kết cục, là chấm hết như thế. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu sẽ mở ra một trang mới, đó là cuộc sống lại của Ngài và cuộc sống ngự bên hữu Chúa Cha. Và đấy cũng chính là cuộc sống mà Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta là những môn đệ của Ngài, là bước theo Thầy, chấp nhận Thầy để từ bỏ những cái dính bén ở đời này, nó lôi cuốn người ta, nó làm cho người ta sa ngã, làm cho người ta dễ dàng thân mật với Satan. Vậy Chúa Giê-xu mở ra một con đường hạnh phúc, một con đường đầy triển vọng. Con đường đó là sự sống mãi mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là những môn đệ của Đức Kitô, được luôn luôn theo gương Thầy của mình là chính Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đi con đường nào thì chúng ta cũng cố gắng theo Ngài đi con đường đó, để cùng với Ngài hưởng phúc vinh quang. Như Thánh Phaolô nói là chúng ta được đồng thừa tự với Đức Giê-xu, có nghĩa là chúng ta được sống với Thiên Chúa mãi mãi.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi của một chị, năm nay đã 43 tuổi, chị không lập gia đình và chị có chia sẻ là chị bị rối loạn thần kinh tim và rối loạn lo âu. Chị đã uống thuốc 10 năm nay và có tái khám định kỳ hàng tháng. 2 năm gần đây thì bị trầm cảm nhẹ nữa. Và mỗi lần đau bệnh như vậy thì chị cảm giác bị tức ngực, bị mệt và tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Chị cảm thấy buồn và rất là tiêu cực. Và chị cũng chia sẻ thêm là ba của chị đã mất và em út của chị đang học lớp 12 thì cách đây gần 5 năm cũng bị trầm cảm do biến cố ba của chị qua đời. Và bây giờ thì chị xin cha lời khuyên để làm sao có thể vượt qua được quá khứ của bệnh trầm cảm. Và bây giờ thì chị cũng đang kiểm soát được bệnh nhưng mà hiện tại là vẫn tái đi tái lại như vậy. Thì không biết là cha có lời khuyên nào dành cho chị hay không?
1: Dạ, mình xin chia sẻ cái khó khăn của chị. Thật sự ra đó là một cái khó khăn rất là lớn. Mình có cảm giác là chị rất là đau khổ khi đối diện với cái vấn đề này. Thật sự ra ba căn bệnh đó nó liên quan với nhau. Khi mình rối loạn thần kinh tim thì nó sẽ thay đổi cái nhịp đập tim của mình, hay là nó có nhiều cái biến chuyển trong cơ thể. Nó tạo ra cho mình cái sự lo âu. Và mình càng lo âu thì mình càng rối loạn. Và khi mà mình lo âu nhiều, nó làm cho mình khó thở, mình làm mệt mỏi. Và khi mình đối diện với căn bệnh nó nhiều và khi đối diện với mất mát của người thân thì chắc chắn mình sẽ dễ bị rơi vào trầm cảm, vì cuộc đời của mình nó đầy cái điều mà không may xảy ra với mình. Thì mình cũng xin chia sẻ với chị điều đó. Để hết những cái đó thì nó đòi hỏi nhiều cái sự can thiệp về mặt tâm lý. Nên để giải thích hết ở đây thì rất khó. Nhưng mình xin được chia sẻ về mặt nhận thức trước, về mặt kỹ năng, như là một cái bước để giúp cho mình giảm lo âu. Rồi cái bước kế tiếp là đối diện với cái trầm cảm kéo dài. Vì có lẽ những câu nói của câu trả lời của chị, cái điều mà chị chia sẻ nó là một cái liên quan đến trầm cảm kéo dài, hay là trầm cảm kinh niên vậy đó. Thì thứ nhất là rối loạn lo âu đó, mình cần phải kiểm soát nó bằng cái sự nhận thức. Nghĩa là gì? Thường á, cái rối loạn lo âu nó liên quan đến nhiều yếu tố, mà một trong những yếu tố đó là cái sự sợ hãi. Lo âu nó liên quan đến sợ hãi, nhưng mà rối loạn lo âu nó không có xác định được, nó không có rõ được cái đối tượng của cái sự sợ hãi đó. Nên mình dễ hoảng loạn và cuối cùng nó thành cái người gọi là GAD, là General Anxiety Disorder. Mình phải tập làm chủ lại mình thôi, bằng cách cái phương pháp đầu tiên là mình tập thư giãn. Khi mình biết mình có khả năng rối loạn lo âu đó, mình thư giãn. Một trong những điều dễ làm cho mình thư giãn nhất là nhai kẹo xương gôm. Nhai kẹo xương gôm là tại vì nó tiết ra nước bọt, rồi nó làm cho kích thích lên não của mình. Nó nói với cơ thể của mình là mình đang relax, đang thoải mái. Nên đó là cái mà chúng ta thấy nhiều khi những cái người vận động viên hay là những người huấn luyện viên trong cái trận đấu mà căng thẳng là họ nhai nhai kẹo cao su, nó giúp cho họ thư giãn để họ họ bình tĩnh. Đó là một. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái bước nhanh thôi. Như cái đầu tiên là mình phải tập thư giãn thường xuyên bằng cách hít thở. Mình có lẽ khi mình rối loạn thần kinh tim cũng là một cách để cho mình tập hít thở sâu, và mình để ý thêm mình mỗi lúc mà mình thở dài là lúc mà mình thư giãn nhất. Nếu như mình mệt, nghe gì căng thẳng cái mình thở dài, cái người nó thư giãn hơn. Do đó mình tập hít thở theo kiểu là gì? Hít vào 7, thở ra 11, đếm tới 7. Xong mình ngừng chút, xong mình thở ra 11, thở ra nhiều hơn. Và khi mình thở dài ra nó làm cho cơ thể mình nó thư giãn ra. Và mỗi lúc mà mình nghĩ đến cái sự lo âu của mình, hay mình căng thẳng, mình đối diện với lo âu và ngay cả trầm cảm nữa, cái sự hít thở thường xuyên như thế nó giúp cho mình thư giãn, giúp cho mình bình tĩnh lại và giúp cho mình ổn hơn. Đó là cái giải quyết cái vấn đề cái lo âu nhất thời. Cái thứ ba là mình xem cái gốc của cái đó là cái gì. Có thể là mình có một cái, dựa trên những gì chị nói, có thể nó liên quan đến mình sợ bệnh, có thể là nó liên quan đến sợ mất mát, có thể là thường cái lo âu nó đến từ cái việc thiếu an toàn. Lo âu là cái phản ứng của cơ thể trước một cái gì đó không có an toàn. An toàn từ lời nói của người khác nè, người ta xét đoán mình, người ta đánh giá mình sợ. Hoặc là an toàn vì sợ nguy hiểm, sợ tai nạn, hay là sợ mất ai đó, hay là sợ bệnh. Mình đặt câu hỏi lại với chính bản thân mình là từ những cái sợ đó, trong suốt mấy ngày đây, có những cái sợ đó nó có xảy ra thật sự không? Nếu nó không xảy ra, cho thấy rằng những cái sợ của mình nó không có cớ, nó không có nền tảng. Nên mình tập tách lìa mình ra khỏi cái nỗi sợ hãi đó. Mình tập nói với mình rằng tôi ổn, tôi bình an. Cái thứ tư là mình phải tập thể thao thôi. Mình không biết là trong cái việc rối loạn thần kinh tim của chị nó như thế nào, nhưng mà thể thao nhẹ nó cũng giúp cho mình lấy lại cái sự bình tĩnh với bản thân mình. Mình tập thể thao nó cũng giúp cho mình mạnh mẽ hơn và dẻo dai hơn, và nó giúp mình vượt qua cái sự nỗi buồn của trầm cảm. Một trong những cái phương pháp nữa giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm, nỗi buồn như vậy đó là mình không biết chỉ có khả năng không hay là có thích hay không, là ví dụ như mình có thú cưng, mà có con chó để mình nuôi, nó quấn quýt, hay con mèo mình vuốt ve, nó cũng là giúp cho mình tạo cho mình cái cảm giác thư giãn. Và khi mình nuôi được một con vật gì đó cho nó sự sống á, nó giúp cho mình tăng cái giá trị bản thân mình. Tôi đem lại sự sống được cho ai đó, tôi giúp cho ai đó cảm thấy. Và khi con chó, con mèo nó quấn quýt bên mình á, mình cảm thấy nó thư giãn hơn, nó tốt hơn, cái nó có ý nghĩa hơn. Đó là những cái mà về mặt nhận thức. Còn đối với cái góc nhìn về trầm cảm đó, thì mình có nghi ngờ là cái trầm cảm nó đến từ cái hệ quả của mất mát và căn bệnh của chị. Ok, khi mình giải quyết được cái căn bệnh, mình bớt được cái lo âu, thì từ từ trầm cảm nó sẽ giảm xuống. Nhưng mình cũng đừng có nghĩa là trầm cảm là mình chỉ nghĩ tới cái mình mất, mình chỉ nghĩ cái mình không được, mình nghĩ đến cái sự tiêu cực. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta có khuynh hướng nghĩ những cái mà mình không có hay mình không được, chúng ta quên nghĩ đến những cái mình đã được, đã làm được, đã vượt qua, đã đứng lên, đã vững vàng. Những câu hỏi của chị cho thấy chị đã vượt qua được rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, cho dù mình đau bệnh. Chị đã kiên trì, chị đã kiên định chống chọi với căn bệnh của mình. Thì cho thấy rằng chị không phải là một người mà chị coi là mình yếu đuối và tiêu cực. Nhưng mà chị hãy nhìn những gì mình đã đạt được, đã làm được, đã sống được tới ngày hôm nay, đã cố gắng vượt lên để thấy được rằng mình vẫn có thể vượt qua được. Mình bám vào cái thành công nhỏ và cái mình đang có ngày hôm nay, thay vì mình cứ nhìn vào những cái tiêu cực, cái mất mát hay là cái mình không được trong quá khứ. Vì cái mình không được trong quá khứ nó không thể quay lại được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình có thể làm được gì? Ngày mai mình có thể làm được gì? Nó nói lên cái sự trưởng thành, cái lớn lên của mình và cái bình an của mình. Vậy thì sống giây phút hiện tại cũng rất là quan trọng. tôi có thể làm gì cho tôi ngày hôm nay. Nếu tôi có thể ngày mai tôi muốn tôi hạnh phúc hơn một chút, nếu hôm nay tôi đang buồn và cái điểm buồn của tôi là 5 và 6 sẽ là vui hơn một chút, vậy thì ngày mai số 6 nó để lên được điểm 6 nó phải là gì? Tự đặt câu hỏi như thế, rồi mình lựa chọn một cái phương hướng sống tích cực mỗi ngày. Không phải là tôi hết hoàn toàn, nhưng tôi tiệm tiến từ 5 cho đến 6, đến 7, đến 8, đến 9, 9 rưỡi. Đó là cách để cho mình vượt qua cái căn bệnh của mình. Mình tiệm tiến từ từ, đừng mong là mình phải thay đổi hoàn toàn và mình hết bệnh ngay tức thì. Nó không có cái phép lạ như thế, vì mình đã sống với nó nhiều năm. Vậy thì mình nói là mình đã sống với nó nhiều năm rồi, thì ngày mai tôi làm gì để tôi vui hơn. Tôi hãy làm cái điều đó để đem lại cái niềm vui cho mình. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha, rất hữu ích ạ. Và tiếp theo sẽ là một cái lá thư khá dài và xin cha sẽ kiên nhẫn để lắng nghe tâm sự của một anh này. Và trong lúc đó xin mời cha sẽ uống nước để chờ nghỉ ngơi một chút xíu để con có thể chia sẻ với cha một cái lá thư, những cái tâm tình của một người con. Cách đây 3 năm, ba của anh bị té ngã và ít lâu sau đó thì ba của anh lâm bệnh nặng không đi lại được. Anh đã phải nghỉ việc ở công ty để có thể ở nhà và chăm sóc cho ba của anh. Suốt ngày anh cứ loay hoay với việc chăm sóc cha và không có còn thời gian đi làm hay gặp gỡ ai. Thế giới của anh bây giờ chỉ còn lại là từ nhà cho đến bệnh viện rồi sau đó là đến nhà thờ. Và sáng nào anh cũng thức dậy với một cái trạng thái rất là mệt mỏi vì cả đêm phải thức canh cha. Mẹ anh đã mất cách đây 45 năm, hai cha con nuôi, ba của anh đã nuôi mấy chị em khôn lớn và bây giờ thì các anh chị đều đã có gia đình, chỉ còn có anh là sống độc thân với cha. Thời gian đầu thì anh có được sự hỗ trợ của anh chị nhưng sau đó thì chỉ còn một mình anh và anh đã phải lo cho cha hết cái số tiền tích lũy trong 16 năm anh đi làm công nhân cùng với cái số tiền bảo hiểm thất nghiệp của anh. Và bây giờ thì anh đã cạn dần và vẫn còn bao nhiêu thứ chi tiêu và cảm thấy căng thẳng, áp lực. Đó là lý do mà bây giờ anh cảm thấy anh thay đổi rất là nhiều, anh rất dễ nổi nóng rồi cáu gắt, bực tức và có những hành động bất hiếu với ba. Và sau mỗi lần như vậy thì anh cảm thấy rất là hối hận, nhưng mà anh lại không thể kiềm chế mình và lại nổi nóng. Và mỗi lần khi có ai đó khen anh là một người con hiếu thảo thì anh cảm thấy rất là xấu hổ vì điều đó. Và bây giờ thì anh nói là anh rất là thương cha nhưng không làm sao để có thể kiềm chế được bản thân để làm những cái hành động đáng lên án và đáng nguyền rủa cha của anh như vậy. Và gần đây thì hay có những suy nghĩ rất là tiêu cực, tâm trạng thì trở nên tồi tệ hơn và không được anh cho biết là anh chỉ có thể giữ được bình tĩnh một vài ngày sau đó lại quay trở về cái trạng thái là vừa oán trách cha vừa chửi bới vừa có những hành động bất hiếu nhưng vẫn phải tiếp tục chăm sóc cha. Vậy thì đó là một cái vòng luẩn quẩn và anh không biết làm sao để có thể đối diện cũng như là sống với một cái tâm thế mới để có thể tiếp tục cái việc chăm sóc cha như vậy. Thưa cha. Và đó là những cái tâm tình mà anh gửi đến cho chương trình và hy vọng cha sẽ giúp cho anh có thể nâng đỡ và chỉ dẫn cho anh một con đường sáng.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn anh đã tâm sự cái nỗi khổ, cái khó khăn của anh trong cái thời gian này. Dựa trên những gì anh nói thì mình có thể đoán là anh đang bị một cái hội chứng là hội chứng suy giảm lòng thương cảm. Hay là nói một cách khác là anh đã bị burn out, bị kiệt sức trong khi chăm sóc người khác. Chúng ta thấy như một cái ly nước như vậy, trong lòng của mình là cái lòng thương cảm. Mà khi mình chỉ cứ rót ra rồi mình không có cái gì bơm vào thì chắc chắn nó sẽ cạn. Nó cạn không cạn nghĩa là mình không còn cái chỗ để chứa cái lòng thương cảm hay không có lòng thương cảm trong này để có thể trao cho người khác nữa. Vậy thì đây là cái dấu hiệu của bị burnout. Và chuyện anh bị burnout là chuyện chắc chắn thôi, vì thứ nhất anh xài hết tiền. Thứ hai là anh để chăm ba, anh không có việc làm. Cuộc sống của anh nó ngắt hết tất cả mối tương quan và bây giờ anh chỉ xung quanh với ba mình và loay hoay với ba mình mà thôi. Và việc chăm sóc một người bệnh như thế rất là nặng, rất là đòi hỏi và rất là mệt về mặt tinh thần cũng như là thể xác. Nên việc anh bị kiệt sức bị trầm cảm, bị chán nản và không còn có cái khả năng thương cảm cho ba mình nữa, đó là chuyện rất bình thường và sẽ xảy ra với bất cứ ai, ngay cả những người chăm sóc cho bệnh nhân, làm việc trong môi trường bệnh viện, môi trường chăm sóc mà không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian nạp lại năng lượng của mình và để tách ra đó, thì họ cũng sẽ bị như vậy thôi. Do đó đây là cái hậu quả của việc anh đã phải dồn quá nhiều thời gian cho ba của anh. Vậy thì thứ nhất là mình phải làm gì? Chắc chắn là anh thay đổi cái này một sớm một chiều rất khó. Tuy nhiên anh có nói với mình biết là anh có anh chị em xung quanh, họ phải có trách nhiệm. Vậy thì mình phải ngồi lại với họ để nói rằng nếu như mà anh sụp luôn thì sao? Anh không còn sức mà lo cho ba nữa thì sao? Thì ai sẽ lo? Vậy thì tốt hết là bây giờ mỗi người phải chia nhau có trách nhiệm. Ví dụ như vì anh độc thân nên anh có thể chăm nhiều ngày hơn 3 ngày đến 4 ngày. Nhưng mà những anh chị em khác phải chia sẻ gánh nặng này với anh. Nghĩa là gì? Họ phải gửi người bằng cách này cách khác, họ phải đến để trực thay cho anh. Ví dụ như nếu mình có ba người anh chị em khác thì họ có thể giúp anh 3 ngày. Anh chỉ có làm có 3 ngày hay là 4 ngày thôi. Thì anh bớt hơn một nửa thời gian để mà nạp lại cái năng lượng của mình. Hoặc là mình có thời gian ngủ đầy đủ. Ví dụ như mình con người chúng ta sẽ rất là mệt và bức rất khó chịu nếu mình không có đủ giấc ngủ và mình phải thức đêm thường xuyên. Vậy thì nếu như mà đêm đó anh thức thì ngày hôm sau phải có ai thay anh để chăm ba, để rồi anh có thời gian để nghỉ ngơi. Cái thứ hai là ví dụ như một người như anh như thế, anh cần đi ra khỏi, nghĩa là phải có ai chăm ba một thời gian, một tuần, hai tuần, và anh đi nghỉ, anh đi xả stress, anh đi du lịch hay đi đâu đó một thời gian. Mà rất tiếc là bây giờ anh hết tiền, đây là một cái khó khăn khác. Nhưng mà mình nghĩ rằng các anh chị em trong nhà phải có trách nhiệm đó, ví dụ như họ cũng phải đóng góp một số tiền cụ thể nào đó, mỗi người chia ra một ít tiền để phụ cho anh, nâng đỡ cho anh. Thì khi có một người phụ nâng đỡ và gánh việc bớt, chắc chắn anh sẽ cảm thấy đỡ nặng và anh sẽ nhìn lại ba của anh khác thôi. Cái này nó chỉ đơn giản là không phải là vì anh xấu với ba, nhưng mà vì anh đã kiệt sức. Anh bị cái hội chứng gọi là suy giảm lòng thương cảm, và bất cứ một người chăm sóc người khác nào cũng có thể bị gặp phải nếu như mà làm cái việc đó trong thời gian quá dài. Nên anh cần được nghỉ ngơi, anh cần được nạp lại năng lượng để thay đổi môi trường một chút xíu để có thể chăm sóc ba mình hữu hiệu hơn. Và điều này là một cái điều chính đáng, anh cần lên tiếng thôi. Lên tiếng và anh chị em mình họp nhà lại và nói mình không thể nào tiếp tục như vậy nữa, một mình không thể gánh hoài được. Mình cần phải có thời gian, mình cần phải nghỉ ngơi. Nếu không thì đó, mình hoặc là các anh chị khác phải góp tiền để thuê người để phụ bớt giờ cho anh, để chăm ba, để anh có thể đi làm hay là đi tham gia những cái sinh hoạt nào đó để thay đổi cái môi trường, để giúp cho mình phục hồi lại. Đó là cái mình có thể nói với anh.
0: Dạ, vâng.
1: Và mình rất là chia sẻ cái nỗi đau và cái bệnh tình của ba anh. Hy vọng rằng chắc chắn mình tin đó là cái điều có hiếu nhất anh đã làm. Anh đã hy sinh cho tất cả mọi thứ và mọi người nhìn thấy điều đó, hãy ghi nhận cái điều đó. Và cái yếu đuối của mình, của con người, nó có. Nhưng mà cái yếu đuối đó nó nói lên cái sự mệt mỏi, cái sự mất năng lượng trong con người của mình, thì mình nạp lại mình sẽ có thôi.
0: Dạ vâng. Đọc lá thư đó con cũng cảm thấy rất là xúc động, bởi vì cái việc mà chăm sóc cho một người bệnh mà phải thức khuya rồi dậy sớm như vậy thì quá là không phải là một chuyện đơn giản, đúng không thưa cha? Và rất là cảm ơn quý vị đã gửi đến cho chúng tôi thật là nhiều những câu hỏi cũng như là những lời thăm hỏi và chúc sức khỏe cho Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Và trong khoảng thời gian hạn hẹp của chương trình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Tuy nhiên có rất là nhiều thư cũng như là những câu hỏi gửi về cho chúng tôi. Vì vậy cho nên nếu như ngày hôm nay chúng tôi không thể trả lời hết cho quý vị thì quý vị cũng xin đừng nản lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị trong những số tiếp theo. Và bây giờ quay trở lại với chương trình, con xin chào cha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn chia sẻ là ba mẹ của bạn đã ly hôn 10 năm. Và từ khi bạn 7 tuổi thì bạn đã chứng kiến sự bạo lực dã man trong nhà của ba dành cho mẹ. Và trong khoảng thời gian đó thì ba đánh mẹ rất là vô cớ. Đến năm bạn 22 tuổi thì bạn phải đi điều trị tâm lý ở bệnh viện nhiệt đới gần 3 tháng vì chứng bệnh rối loạn hành vi cảm xúc, rối loạn giấc ngủ. 15 năm bạn đã sống trong cảnh đó, và ở cái tuổi phát triển tâm lý thì bạn tự cảm thấy là mình tự kỷ và không dám tiếp xúc với ai, dù là người trong gia đình. Hiện giờ thì bạn và mẹ đang ở chung, còn ba thì chỉ thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên ba của bạn vẫn giữ cái thói quen là bạo hành và hành hung mẹ. Bạn thì không thể khuyên được bởi vì ba của bạn không có muốn lắng nghe bất cứ ai và chỉ có bảo vệ quan điểm của bạn của mình thôi. Và bạn cho biết là nếu như bây giờ bạn muốn bảo vệ mẹ của mình á, thì bạn sẽ phải đánh trả lại ba, thì đó lại là phạm một cái trọng tội. Vì vậy cho nên bạn đang đứng giữa một cái thế là không biết phải làm sao để có thể bảo vệ mẹ của mình, vì mẹ của bạn cũng không có muốn bỏ trốn theo bạn, và bạn thì không thể khuyên răn ba. Và nếu như mà bây giờ bạn chống trả thì lại phạm trọng tội. Vì vậy cho nên bạn cảm thấy là bạn đang rất bế tắc, và xin cha một lời khuyên cho trường hợp này ạ.
1: Có những trường hợp mà thật sự ra mình cũng không biết là đâu là cái cách tốt nhất, vì bạn ở trong một cái hoàn cảnh không có thể thoát ra được. Vì cái căn bệnh của bạn là căn bệnh nó do môi trường. Thường thì khi mà cái môi trường như thế, cách tốt nhất là thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng mà bạn bị cột vô trong một cái môi trường của gia đình đầy cái xung đột và độc hại như thế, nên nó rất dễ hiểu là bạn trở nên bạn có những cái bệnh liên quan đến tâm lý, và bạn phải uống thuốc, và mình cảm thấy rất là đau khổ cho bạn. Và dĩ nhiên khi mà bạn nói được những điều này ra, chắc chắn là nó còn nhiều thứ khó khăn hơn mà bạn đã hoặc đang phải đối diện. Tuy nhiên bạn nhận định rất là đúng, là bây giờ nếu mà mình không thay đổi thì mình sẽ tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn này. Vậy thì mình có muốn thay đổi không? Vì nếu mình đặt giả sử đi, bây giờ còn mẹ bạn và bạn, và bạn tiếp tục bị vấn đề thần kinh, trầm cảm, rối loạn cảm xúc chỉ vì ba của bạn về và đánh mẹ, và một ngày nào đó bạn không kiểm soát được mình, rồi chuyện tệ hại xảy ra, thì bạn sẽ không có thể ở bên cạnh mẹ để chăm cho mẹ nữa. Vậy thì cách tốt nhất là bạn phải thật sự khỏe, chữa được bệnh của mình và khỏe để có thể nuôi chăm mẹ, vì bạn thương mẹ một cách lâu dài. Vậy thì bạn phải lựa chọn thôi. Một là cùng với mẹ tách ra một môi trường khác để ba không có tiếp cận và bạo hành mẹ được nữa, hoặc chọn một môi trường sống nào đó để ba không thể tiếp cận và bạo hành, hoặc là nói một cách nào đó để cho ba mình hiểu được rằng nếu ba như vậy không được đến gần, không được vào nhà hay cái gì đó, vì bạn lớn là bạn có đủ cái khả năng để lên tiếng về điều đó. Hai là bạn cứ để điều đó tiếp tục xảy ra, và bạn phải chịu đựng, và chắc chắn là cái cơn chịu đựng của một người nó sẽ đến một lúc nào đó nó vượt ngưỡng. Bạn không có đủ khả năng kiểm soát được mình nữa, và chuyện tệ hại có thể xảy ra. Vậy thì mình phải lựa chọn thôi. Một cái lựa chọn thứ ba là bạn thay đổi môi trường, và nếu mẹ không đi theo, bạn phải chấp nhận bạn đi một mình để bạn có cái môi trường sống tốt hơn. Bạn vì bạn lớn rồi, bạn có thể kiếm việc làm, bạn có môi trường sống tốt hơn, và khi mà bạn lành, bạn khỏe thì bạn mới chăm mẹ lâu dài được. Bạn có thể thăm mẹ thỉnh thoảng, thăm mẹ thường xuyên, nhưng mà không ở đó khi ba về, không gặp ba hay cách này cách khác. Để làm chi? Để bạn vẫn là người duy nhất có thể tiếp tục bảo vệ và lo cho mẹ khi cần thiết. Vì nếu mà bạn cũng bệnh nặng hơn và bạn không có khả năng lao động nữa, thì sau này ai sẽ lo cho mẹ của bạn? Mình thấy được nơi bạn cái lòng hiếu thảo rất là lớn, cái tình yêu, và ngay cả cái việc mình muốn kiểm soát mình để tôn trọng ba của mình, mặc dù mình rất là hận, rất là buồn, mình trân trọng cái suy nghĩ đó của bạn rất là chín chắn và rất là tốt. Và bây giờ mình lớn, mình buộc phải lựa chọn thôi. Có những lựa chọn mình phải hy sinh để nó dài hơn. Nghĩa là mình phải hình dung ra là bất cứ cái lựa chọn nào nó sẽ giúp cho mình khỏe mạnh hơn và để cho mình bền bỉ hơn, để lo cho mẹ của mình tốt hơn. Đó là lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể làm. Còn đừng để cho mình vì vướng những cái chuyện như thế và cuối cùng mình rơi vào trong hoàn cảnh là mình cũng mất khả năng chăm mẹ vì một lý do nào đó, vì bệnh, vì sự nóng nảy của mình, hay là vì mình thương mẹ quá, mình muốn bảo vệ mẹ đến hồi mình phản kháng một cách thiếu kiểm soát, thì nó sẽ nguy hiểm cho cuộc đời của bạn. Thì đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Và cảm ơn bạn đã nói lên cái nỗi niềm đau khổ của bạn. Mình hình dung ra nó rất là khó cho cuộc đời của bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo đó là có một người đã gửi mail về và hỏi cha là ở đâu có trung tâm công giáo điều trị về tâm lý, bởi vì bạn này cho biết là bạn có một đứa em gái, một người em gái năm nay đã 30 tuổi và bạn có thấy triệu chứng của trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Em của bạn cũng mới vừa lập gia đình vào tháng 7 năm ngoái nhưng vẫn không có hạnh phúc. Và người em này thì luôn xích mích với mẹ. Bây giờ thì người em cảm thấy rất là chán nản, không làm gì cả và đôi khi đã tìm đến cái chết. Và người em này đang cảm thấy stress và không có muốn bày tỏ với ai. Người em này rất là cá tính, chỉ khi vui hay là hoàn cảnh thuận tiện thì mới làm, còn khó khăn thì sẽ trốn tránh và muốn quăng bỏ. Vì vậy cho nên gia đình cũng đang rất mong muốn tìm một cái trung tâm điều trị về tâm lý. Dạ, thưa cha.
1: Hiện tại thì bản thân mình thì quá tải vì quá nhiều người đến. Nhưng mà mình biết có một nơi cũng khá uy tín là cụ các sơ dòng Franciscan FMM ở 147 Nguyễn Văn Đậu ở quận Bình Thạnh. Mình không nhớ chính xác cái địa chỉ, nhưng nó gọi là quán trọ online. Các sơ có một văn phòng và có các chị em chuyên về tâm lý. Cái người đứng đầu đó là sơ Tú, tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý và đang dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cùng với các chị em hồ sơ chuyên ngành về tâm lý thì họ có mở một cái khoa, cái văn phòng tư vấn và điều trị tâm lý về gọi là quán trọ online. Thì bạn có thể tìm đến đó ở đường Nguyễn Văn Đậu, mình không nhớ cái chính xác cái 147 hay là 100 mấy đó, Nguyễn Văn Đậu trên đường đó. Thì bạn có thể tên, có thể Google nó cũng có rồi, bạn liên hệ để được xếp lịch, để được giúp đỡ. Trong mình biết có một số bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần hay là trầm cảm, hình như có bác sĩ Như Quỳnh chuyên khoa 1 ở bệnh viện tâm thần cũng rất là giỏi và cũng là người có đạo. Thì bạn cũng có thể tìm đến để tham khảo. Thì nhưng mà nó đòi hỏi phải phải tiếp cận, phải được giúp đỡ và phải được giám hộ, vì nếu mà người có cái khuynh hướng mà muốn tự vẫn là phải rất là cẩn trọng. Nên gia đình cần giám sát nhiều.
0: Dạ vâng. Và địa chỉ mà cha vừa nhắc đến có phải là trung tâm chữa lành FMM 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11?
1: Đúng rồi, 269 Nguyễn Văn Đậu.
0: Dạ vâng, 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thể tham khảo thêm một số những địa chỉ khác như cha đã vừa chia sẻ. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, Con Cha, đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

Trong một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô, chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 vừa qua. Như thường lệ, 15 phút trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe Jeep mui trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã tiếp tục nói về công đồng chung Vatican thứ hai và bắt đầu một loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng về giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài huấn giáo này có tựa đề là Giáo hội lắng nghe và phục vụ thế giới. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến chào anh chị em. Với cuộc gặp gỡ hôm nay, chúng ta bắt đầu suy tư về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Qua đó, công đồng Vatican thứ hai muốn đào sâu một chủ đề nền tảng, đó là mối tương quan giữa giáo hội với thế giới ngày nay. Ngay trong diễn văn khai mạc công đồng ngày 11 tháng 10 năm 1962, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã muốn bác bỏ những ngôn sứ về tai họa, những người mặc dù sốt sắng vì tôn giáo nhưng vẫn nói rằng thời đại chúng ta, nếu so sánh với các thế kỷ trước, vẫn hoàn toàn tồi tệ hơn, và họ đi đến mức hành xử như thế họ chẳng có gì để học hỏi từ lịch sử. Từ đó phát sinh nhiệm vụ được trao cho các nghị phụ công đồng. Trong hoàn cảnh hiện tại các biến cố nhân loại, khi nhân loại dường như đang bước vào một trật tự mới của sự vật, thì đúng hơn cần nhận ra những kế hoạch huyền nhiệm của Chúa quan phòng, được thực hiện qua từng thời kỳ nhờ công việc của con người và thường vượt quá những gì họ mong đợi. Trong sự khôn ngoan, Chúa quan phòng sắp đặt mọi sự, kể cả những biến cố nhân loại bất lợi, nhằm đem lại ích lợi cho giáo hội. 3 năm sau, việc công bố hiến chế Gaudium et Spes đã nhìn nhận trong sự phân định ấy một yếu tố thiết yếu của bản chất giáo hội, đồng thời mô tả tính mục vụ như một đặc tính cấu thành của giáo hội. Từ đó có danh xưng hiến chế mục vụ. Đây không phải là một thứ lạc quan ngây thơ, nhưng là một sự trung thành được đổi mới đối với mầu nhiệm Đức Kitô, đấng khi nhập thể đã chọn chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Người đã trở nên giống anh em mình về mọi phương diện và đã mang lấy những hậu quả của tội lỗi, chịu chết để chuộc tội cho mọi người. Sự chia sẻ này với nhân loại chính là con đường Đức Kitô đòi hỏi giáo hội phải đi theo. Vì thế, hiến chế công đồng Gaudium et Spes mở đầu bằng lời tuyên bố rằng giáo hội coi như của mình những vui mừng và hy vọng, những buồn sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và tất cả những ai đau khổ. Đó là một sự chia sẻ mời gọi chúng ta thoát khỏi mọi thái độ thụ động và dửng dưng trước những biến cố đang xảy ra, trước lịch sử và cuộc sống của con người, đặc biệt trước những thay đổi nhanh chóng và sâu xa mà ngày nay chúng ta đang trải nghiệm. Không thể đứng ngoài như những khán giả thờ ơ, trái lại, cần lắng nghe bằng con tim để cho mình được chất vấn và để mình được cuốn vào cuộc sống. Cùng với Đức Kitô và được nâng đỡ nhờ sức mạnh thánh thần của người, các tín hữu được mời gọi gánh lấy những khó khăn của anh chị em mình, nhất là những người đang bị đè bẹp bởi bất công, kỳ thị và bạo lực. Quả thật, chỉ trong sự chia sẻ và dấn thân, chúng ta mới có thể đi đến những câu trả lời thích đáng, luôn được nâng đỡ bởi niềm xác tín rằng những đau khổ đời này không thể sánh với vinh quang sắp được tỏ hiện nơi chúng ta. Theo nghĩa ấy, sự gần gũi với nhân loại mở ra cho chúng ta một cách đọc sâu sắc hơn về các biến cố cũng như chính mặc khải. Cũng trong cùng một viễn tượng đó, Gaudium et Spes nhắc lại,
Bổn phận thường xuyên của giáo hội là phải tra xét các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy, hiến chế công đồng này đã nhắc nhở giáo hội về một sự dấn thân hoán cải không ngừng, để làm chứng rằng giáo hội không bị thúc đẩy bởi bất cứ tham vọng trần thế nào, nhưng chỉ nhắm đến một điều. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần đấng an ủi, tiếp tục chính công trình của Đức Kitô, đấng đã đến trong thế gian để làm chứng cho chân lý, để cứu chứ không phải để kết án, để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Thật vậy, đây không chỉ đơn thuần là một thái độ luân lý. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta rằng đối với giáo hội, sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo trước hết là một phạm trù thần học, chứ không phải là một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học. Chúng ta được mời gọi khám phá Đức Kitô nơi họ, cất tiếng nói thay cho họ trong những vấn đề liên quan đến họ, nhưng cũng phải trở thành bạn hữu của họ, lắng nghe họ, hiểu họ, và đón nhận sự khôn ngoan huyền nhiệm mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ. Sự chia sẻ theo tinh thần Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải đảm nhận thực tại và đồng thời vạch trần những mâu thuẫn đang làm nên đời sống cá nhân và xã hội của thế giới ngày nay. Chẳng hạn, đó là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật mang lại ngày càng nhiều khả năng mới, nhưng chỉ dành cho một số người, và không phải lúc nào con người cũng có thể đặt sự tiến bộ ấy phục vụ mình, hoặc một sự hiểu biết rõ ràng hơn về những quy luật của đời sống xã hội. Nhưng đồng thời lại đi kèm với những bất định về hướng đi cần phải dẫn đưa đời sống xã hội theo đó, hay một sự gia tăng về của cải, khả năng và sức mạnh kinh tế. Nhưng đáng tiếc là, ngày nay cũng như vào thời công đồng, vẫn để cho một phần lớn cư dân trên địa cầu còn bị dày vò bởi đói khát và nghèo khổ. Hoặc nữa, một nhận thức chung rằng tương lai của hành tinh đang bị đe dọa, nhưng đồng thời lại có sự bất lực trong việc từ bỏ lối tiêu thụ ích kỷ và ảo tưởng rằng chiến tranh là một con đường hữu hiệu để xây dựng hòa bình. Trong một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, từ đó phát sinh những mất cân bằng đáng lo ngại, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô, chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể nhân loại. Vì thế trong giáo hội, ở mọi cấp độ và trong mọi thời đại, cần phải thực hiện sự kenosis, sự hạ cố đầy lòng thương xót của Đức Kitô. Đấng không coi việc được ngang hàng với Thiên Chúa là một đặc ân, nhưng đã tự hủy mình, mặc lấy thân phận người tôi tớ, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, ước gì vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes, trở thành những nét đặc trưng của một giáo hội loan báo và làm chứng cho tin mừng, bằng cách trở nên gần gũi với những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ước gì niềm vui và hy vọng trở nên diện mạo của một giáo hội loan báo và sống tin mừng bằng cách đến gặp gỡ những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và những vị khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Malta, Canada và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt, tôi chào mừng phái đoàn của nền tảng liên tôn về đối thoại và hợp tác trong thế giới Ả Rập. Tôi bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc đối với công việc của Trung tâm Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, đồng thời cầu nguyện cho những cuộc thảo luận của quý vị đạt được thành công, cùng với đó là lời bảo đảm về sự gần gũi thiêng liêng của tôi với quý vị trong những ngày này. Trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào người dân Ba Lan. Năm học mới bắt đầu từ hôm qua, đánh dấu một giai đoạn mới trong việc thu nhận kiến thức và giáo dục các thế hệ trẻ, nhờ sự cộng tác giữa cha mẹ, nhà trường và giáo hội.
ước gì việc tham dự các giờ học giáo lý và các buổi giáo lý đức tin giúp mở rộng chân trời hiểu biết, đào sâu nhận thức về Thiên Chúa và thế giới, đồng thời chuẩn bị cho anh chị em đón nhận các bí tích cách hữu hiệu và tham dự vào đời sống của cộng đoàn. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các nhóm giáo xứ. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy khuôn đúc đời sống mình theo tin mừng để trở nên những người gieo rắc tình yêu của Đức Kitô trong xã hội. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngày mai, ngày 3 tháng 9, chúng ta sẽ cử hành lễ nhớ Thánh Gregorio cả Giáo Hoàng. Di hài của Ngài được an nghỉ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngài được gọi là cả vì hoạt động mục vụ đặc biệt của Ngài trong một thời kỳ hết sức khó khăn đối với xã hội và giáo hội. Một sự cao cả đã kín múc sức mạnh và nghị lực từ một đức tin sống động vào Đức Kitô. Ước gì gương sáng của Ngài khơi dậy nơi mỗi người anh chị em một niềm tín thác mới mẻ và sâu xa vào Thiên Chúa, nguồn mạch của ân sủng và niềm hy vọng cho toàn thể thế giới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 2 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim 12 người đàn ông giận dữ được điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1957, kể về một vụ xử án diễn ra trong căn phòng ngột ngạt tại New York, nơi 12 bồi thẩm viên phải đưa ra phán quyết đồng thuận tuyệt đối về án tử hình của một thanh niên nghèo bị cáo buộc tội giết cha. Ban đầu, tỷ số áp đảo 11-1 khi hầu hết mọi bồi thẩm viên vội vã đầu phiếu kết luận có tội dựa trên lời khai đầy tính thuyết phục của các nhân chứng. Tuy nhiên, có duy nhất bồi thẩm viên số 8 đã kiên quyết bỏ phiếu không có tội. Ông không khẳng định bị cáo vô tội, mà dũng cảm nói lên những sự hoài nghi rất hợp lý của mình về một số tình tiết mà các nhân chứng đã đưa ra. Bằng sự điềm tĩnh và tư duy sắc bén, bồi thẩm viên số 8 cùng các thành viên khác đã từng bước mổ xẻ lại vụ án. Họ chứng minh con dao bấm không phải là hung khí duy nhất. Ông lão tầng dưới không thể chạy kịp ra cửa. Tiếng tàu hỏa làm át đi âm thanh cãi vã, và nhân chứng mắt kém khó lòng nhìn rõ hung thủ trong đêm. Quá trình tranh luận không chỉ bẻ gãy các chứng cứ lỏng lẻo, mà còn lột trần định kiến cá nhân của từng bồi thẩm viên, từ thói vô tâm, kỳ thị, cho đến mối hận thù sâu xa trong gia đình của bồi thẩm viên số 3. Cuối cùng, khi mọi hoài nghi được sáng tỏ, cả 12 bồi thẩm viên đã đồng thuận tuyên bố bị cáo vô tội. Họ nhẹ nhõm bước ra khỏi tòa án dưới làn mưa rào mát mẻ, và người thanh niên vô tội đã được tráng án ra về. Bộ phim mang đến cho chúng ta những giá trị nhân văn rất cao đẹp, đó là sinh mạng con người không thể bị định đoạt bởi sự cẩu thả hay thành kiến cá nhân, và một cá nhân dám cất lên tiếng nói nghi ngờ, kiên trì đối thoại trong chân lý và bác ái, có thể thức tỉnh lương tri của cả một tập thể. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự hoài nghi hợp lý mở ra cho con người cơ hội đối thoại để tìm kiếm chân lý và bình an. Trong bộ phim được đề cập bên trên, nếu không có một trong 12 bồi thẩm viên dám can đảm nói lên sự hoài nghi của mình về vụ án mạng, thì sự thật sẽ mãi bị chôn vùi, và có một người bị tước đi mạng sống một cách oan uổng. Sống trong một thế giới mà hầu như mọi người, mọi thứ đều vận hành quá nhanh, con người dễ dàng bị cuốn theo những định kiến vội vã và những phán xét tức thời của số đông. 11 bồi thẩm viên cũng muốn nhanh chóng ký vào bản án tử hình dành cho một thanh niên nghèo, chỉ sau 15 phút thảo luận qua loa, hời hợt, lười biếng tư duy và những cảm xúc bộc phát. May mắn thay, giữa sự vội vã và tắc trách của đa số bồi thẩm đoàn, vẫn còn có một bồi thẩm viên dám nói lên sự hoài nghi với những lập luận hợp lý của mình, để buộc công lý phải đối diện với trách nhiệm về lương tri và đạo đức trước số phận của một con người. Dưới nhãn quan nhân học và luân lý Kitô giáo, sự hoài nghi hợp lý không hề đồng nghĩa với chủ nghĩa hoài nghi tiêu cực. Sự phủ nhận chân lý hay thói đa nghi xuất phát từ sự ghen ghét
hủy diệt đi niềm tin và các mối tương quan của con người. Trái lại, đó là biểu hiện của một đức tin trưởng thành và sự khôn ngoan vương định trong hành trình tìm kiếm chân lý. Paul Tillich, nhà thần học và triết gia Kitô giáo vĩ đại của thế kỷ 20, đã từng khẳng định rằng sự hoài nghi không phải là điều đối nghịch với đức tin, nó là một yếu tố cấu thành của đức tin. Giữa một thế giới có biết bao điều gây hoang mang và hoài nghi, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan phân định mọi vấn đề xảy đến với bản thân, tha nhân và cuộc sống, để sống đức tin một cách tích cực và trưởng thành, khi dám can đảm nói lên những nỗi hoài nghi của mình trên hành trình thao thức tìm kiếm chân lý. Khi chân thành đối diện với những nghi nan và can đảm chất vấn những nghi nan trong cuộc đời với Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những thành kiến và lối suy nghĩ độc đoán, ích kỷ do chính mình tạo nên. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần con vội vàng kết án tha nhân qua vẻ bề ngoài, xuất thân hay qua những lời đồn thổi ác ý vô căn cứ. Xin thánh hóa những sự hoài nghi trong lòng con, để bất cứ nỗi hoài nghi nào cũng không là công cụ của lòng hận thù, ghen tuông hay chia rẽ, nhưng trở thành động lực thôi thúc con tìm kiếm sự thật và vun đắp đức ái với tha nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách, noi gương sống của chính Đức Giêsu Kitô. Soạn giả khuyến khích tín hữu hướng nhìn về Đức Giêsu mà ông định nghĩa là đấng đã khai sáng và kiện toàn lòng tin. Việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách, được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lập lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều này với giọng văn thánh thi, nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của người, từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được ngự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu với loài người và diễn tả lòng trung thành của người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12 câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp Antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti, thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá, vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay là người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui của việc thành toàn chương trình cứu độ. Kiểu giải thích thứ nhất có thể dựa trên một truyền thống có uy tín, cũng như dựa trên bút tích của các giáo phụ, các tác giả và các văn bản cổ xưa, và được khuyến khích bởi kiểu dùng từ anti trong Kinh Thánh Tân Ước, cũng như bối cảnh toàn văn bản. Cũng giống như ông Mô-xê xưa kia, khước từ niềm vui sướng là con của công chúa Ai Cập để liên đới với các người Do Thái đồng hương đang bị áp bức, Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng thay vì niềm vui đã lựa chọn liên đới với các anh chị em của mình đang phải sống dưới ách nô lệ cái chết. Theo kiểu đọc hiểu này, thật khó mà xác định nội dung của niềm vui mà Đức Giêsu đã khước từ lựa chọn. Mặc dù có các tương đồng giữa văn bản của chúng ta với văn bản bài thánh thi trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe, xem ra không thể giải thích văn bản ở đây dưới ánh sáng của bài thánh thi Kitô học. Có lẽ nên hạn chế trong bối cảnh của thư trình bày cái chết của Đức Giêsu như là một tình trạng đớn đau thê thảm mà Đức Giêsu đã xin Thiên Chúa Cha giải thoát người. Nhưng Đức Giêsu đã sống tình trạng đớn đau thê thảm đó như là con trong thái độ tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Như thế, niềm vui có thể được đồng hóa với một tình trạng khác, tình trạng khổ đau hổ nhục của cái chết trên thập giá. Nó là một điều kiện sống được đề nghị với Đức Giêsu như là con đường khác với thập giá. Nhưng ý hướng trung thành và tình liên đới đã khiến cho Đức Giêsu lựa chọn cái chết ô nhục trên thập giá. Như vậy, nguồn gốc ơn cứu độ của chúng ta không phải là một sự tự trừng phạt máy móc, hàm hồ và bệnh hoạn, mà là kết quả của một sự lựa chọn trung thành và hoàn toàn chia sẻ số phận lịch sử của loài người phải chết. Kiểu giải thích thứ hai gợi ý và có tính chất thần học, dễ hiểu hơn. Đức Giêsu đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá vì niềm vui, nghĩa là niềm vui của việc hiện thực trọn vẹn chương trình cứu độ. Từ niềm vui khara được dùng 61 lần trong Kinh Thánh Tân Ước, thường có các ý nghĩa cứu thế cánh chung và có thể ám chỉ ơn cứu rỗi đã được thành toàn. Các phản đối chống lại kiểu đọc hiểu này phát xuất từ bối cảnh tức thì của văn bản, trong đó soạn giả khuyến khích Kitô hữu đương đầu với cuộc chiến đấu, mắt hướng nhìn về Đức Kitô, đấng đã lựa chọn con đường thập giá hơn là con đường của niềm vui trước mắt.
Dĩ nhiên bối cảnh khuyến dụ chung của thư gửi tín hữu Do Thái không loại bỏ, trái lại còn nhấn mạnh vai trò của mục đích và hiệu quả cuối cùng của con đường cuộc sống Kitô. Nhưng đây là yếu tố không thấy có trong câu khuyến dụ ở đây. Mục đích cuối cùng chỉ được nhắc tới sơ qua bởi tước hiệu Teleotes gán cho Đức Giêsu và sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển bên hữu Thiên Chúa. Thế rồi cái nhìn lại lập tức được hướng tới sự kiên trì lịch sử của Đức Giêsu, đấng đã gánh chịu cuộc tấn kích thô bạo của các kẻ tội lỗi. Sự kiện này phải trợ lực Kitô hữu đang bị cám dỗ nhượng bộ sự mệt mỏi hay chán nản trước các gian nan thử thách trong cuộc sống. Trong đơn vị văn chương theo sau, soạn giả tìm cách trao ban ý nghĩa cho các thử thách mà Kitô hữu phải gánh chịu. Việc nhắc tới cuộc chiến đấu chưa tới đỉnh cao tột cùng, nghĩa là chưa tới chỗ đổ máu, kéo dài sự đối chiếu giữa lòng kiên trì của Kitô hữu và lòng kiên trì của Đức Giêsu, đấng đã phải đổ máu ra trong cuộc chiến. Nhưng đề tài này lập tức nhường chỗ cho một đề tài khác, đó là việc Thiên Chúa dùng các thử thách để giáo dục con cái người. Trong bối cảnh có thể nhận ra đề tài Đức Giêsu là con, qua khổ đau phải chịu, đã sống kinh nghiệm trung thành. Nhưng nổi bật là dụ ngôn cha con trong tương quan giáo dục được trình bày theo các tiêu chuẩn của khoa sư phạm cổ xưa, là dùng các phương thế ngăn chặn và trừng phạt nghiêm ngặt, trong đó có việc dùng roi vọt để đánh đòn. Từ paideia, giáo dục, sửa dạy, tiếng Hy Lạp, dịch từ Musa, tiếng Do Thái, là từ phát xuất từ động từ yassa, vừa có nghĩa là trừng phạt, sửa dạy, vừa có nghĩa là giáo dục, khuyến khích. Chính trong bối cảnh đó, soạn giả tìm đưa ra ý nghĩa cho các gian nan, khổ đau, thử thách của Kitô hữu, và sự so sánh của ông đã đi tới các kết luận sau đây. Thứ nhất, các khổ đau là dấu chỉ tương quan tình cha con với Thiên Chúa, bởi vì người cha chỉ chú ý áp dụng sư phạm và kỷ luật sửa phạt dạy dỗ các người con thật của mình. Thứ hai, nhưng so sánh với việc giáo dục hay sư phạm nhân loại, việc giáo dục và sư phạm của Thiên Chúa có lợi hơn. Vì như là người cha thiên linh hay thiên quốc, Thiên Chúa muốn đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho các con cái người, nghĩa là muốn cho chúng tham dự vào sự thánh thiện của người. Thứ ba, vì thế nên cho dù có phải chịu sự khổ đau hay cuộc khủng hoảng phát xuất từ cung cách sư phạm và giáo dục ấy của Thiên Chúa, cuối cùng nó sẽ đem lại kết quả ngoại thường. Đó là một cuộc sống tương xứng với ý muốn của Thiên Chúa, bảo đảm cho niềm an bình hay ơn cứu độ vĩnh viễn của tín hữu. Kiểu cách đối phó với vấn đề khổ đau hay thử thách gian nan của các Kitô hữu trên đây có cái luận lý riêng của nó, khi chúng ta chấp nhận các tiêu chuẩn giáo dục sư phạm cổ xưa. Kiểu giáo dục và sư phạm cổ xưa này có thể gây bối rối và dè dặt như các nhà giáo dục tân tiến thời nay. Nhưng vấn đề không nằm tại chỗ khác biệt trong khoa sư phạm và cung cách giáo dục xưa và nay. Nguy cơ ở đây đó là việc đơn giản hóa sự so sánh của soạn giả giữa khoa sư phạm của Thiên Chúa và khoa sư phạm của loài người và đi tới kết luận rằng Thiên Chúa là cha bởi vì người đánh phạt con cái, và Thiên Chúa càng đánh phạt các tín hữu bao nhiêu thì lại càng tự tỏ hiện ra như là người cha tốt lành bấy nhiêu. Kết luận như thế là hoàn toàn sai lạc. Việc đẩy sự so sánh này tới các hậu quả tột cùng của nó có nguy cơ khiến cho chúng ta gán cho Thiên Chúa các mạo hiểm hay các rủi ro hoặc khổ đau khốn khó xảy ra cho tín hữu. Cho dù trong một quan niệm thần học trừu tượng, người ta có thể gồm tóm mọi khổ đau xảy ra cho con người vào trong khung cảnh hay chương trình của Thiên Chúa, nhưng không thể dùng chương trình của Thiên Chúa một cách đơn sơ để biện minh cho các cung cách hành xử tội phạm, ác độc gây ra các khổ đau cho con người như xảy ra trong chính cái chết của Đức Giêsu. Ngoài ra, khẳng định của soạn giả cho rằng các thử thách có một vai trò sư phạm không thể bị biến thành một nguyên tắc trừu tượng tuyệt đối, bởi vì các chứng tích lịch sử không cho thấy như vậy. Mọi khổ đau khốn khó đều do chính con người gây ra cho nhau. Thiên Chúa không muốn cho con người phải khổ đau và không gây ra các khổ đau cho con người. Các khổ đau lịch sử có thể làm nảy sinh ra nơi người bị khổ đau một tình trạng hoàn toàn suy sụp tâm linh và luân lý. Chỉ trong bối cảnh của sự trung thành
theo gương Đức Giêsu là người con trung thành với Thiên Chúa Cha ngay trong các thử thách. Các khổ đau xảy ra trong cuộc sống của các Kitô hữu có thể trở thành lời mời gọi họ tái khám phá ra tương quan mới với Thiên Chúa là Cha, cả khi có phải sống trong một khung cảnh trong đó lòng tin được thanh luyện khỏi các cấu bẩn của ảo tưởng và lợi lộc hời hợt mau qua. Nói cách khác, sự hữu hiệu trong khoa sư phạm của Thiên Chúa trong các thử thách đã giả thiết sự hữu hiệu trong sự lựa chọn của lòng tin và lòng trung thành mà tín hữu có thể nhận ra nguồn gốc và mẫu gương lý tưởng nơi Đức Giêsu Kitô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, càng ngày các học giả càng gọi nó là thư mục vụ, vì hướng đi cụ thể và các ưu tư thực tế của soạn giả. Trong nghĩa này, mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước đều có hướng đi mục vụ, ngay cả khi chúng có trình bày các phần lý thuyết, hay đúng hơn giáo lý được giảng dạy thời giáo hội khai sinh liên quan tới kinh nghiệm Kitô. Nhưng thật ra thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn khuyến dụ có cấu trúc gồm các phần trình bày giáo thuyết và các phần khuyến dụ cụ thể, xen kẽ nối tiếp nhau. Hướng đi mục vụ cụ thể này lộ hiện trong ưu tư của soạn giả, muốn củng cố việc tuyên xưng lòng tin với việc thực hành lòng tin, phụng vụ với cuộc sống thường ngày. Đến độ một vài học giả cho rằng soạn giả đã giản lược lòng tin Kitô vào một nền luân lý thực tiễn có khuynh hướng tập trung vào các vấn đề bên trong hay giữa nội bộ giáo hội. Nếu qua đó các học giả muốn nói rằng tác giả của thư soạn lại dữ kiện lòng tin truyền thống và các lời khuyến khích nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể của cộng đoàn, thì đúng thật như vậy, và thư gửi tín hữu Do Thái thuộc loại thư mục vụ. Nhưng để có thể hiểu hiệu quả chính xác mạnh mẽ và định đoạt của các chỉ dẫn cụ thể của thư, cần tìm hiểu bối cảnh thực tế của cộng đoàn tín hữu nhận thư. Trong phần dẫn nhập tổng quát, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt cộng đoàn Kitô mà soạn giả gửi bức thư thuyết giảng này tới cho họ. Những ám chỉ soạn giả đưa ra liên quan tới tình trạng sống thiêng liêng của tín hữu giúp giả thiết được phần nào gương mặt của cộng đoàn. Đa số các học giả cho rằng đây là một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng. Nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới bản chất và cung cách cuộc khủng hoảng đó. Một số học giả cho rằng tín hữu cộng đoàn đang sống tình trạng buông thả tinh thần, ươn lười và lơ là, có nguy cơ đánh mất hay hoàn toàn chối bỏ lòng tin. Lý do cuộc khủng hoảng là các khó khăn nội tại có tính chất thần học thiêng liêng như tiếc nuối các thói quen phụng tự Do Thái, sự chậm trễ của biến cố cánh chung hay ngày Chúa Kitô quang lâm, hay sự mệt mỏi chán trường của tín hữu thuộc thế hệ thứ hai. Nhiều học giả khác thì cho rằng lý do của cuộc khủng hoảng là các khó khăn ngoại tại như các bách hại và tẩy chay xã hội và kinh tế, sự xung khắc với môi trường thù nghịch bên ngoài, vân vân. Việc dựng lại khung cảnh cuộc khủng hoảng này có thể dựa trên vài văn bản của thư, nhưng các ý kiến khác nhau của giới học giả cho thấy sự khó khăn trong việc đưa ra một lời giải thích vĩnh viễn và thỏa đáng đối với ít dấu chỉ trực tiếp mà văn bản cống hiến cho chúng ta. Ngoài ra cũng cần phải chú ý tới thể văn của tác phẩm là bài giảng khuyến dụ, dùng nhiều kiểu nói thậm xưng, hùng biện hay tổng quát hóa để cảnh cáo tín hữu, đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra. Dựa trên hướng đi chung của thư và những quy chiếu cụ thể nhất, có thể nói rằng cộng đoàn nói chung có mức sống thiêng liêng tốt và dấn thân cụ thể, cả khi có một vài trường hợp sống nới lỏng hay khủng hoảng trong lòng kiên trì. Với nhóm tín hữu này, soạn giả chắc là thuộc hàng lãnh đạo đã đưa ra các lời khuyên nhủ với giọng văn nồng cháy hay cảnh cáo nghiêm nghị và nhắc nhở họ quảng đại dấn thân, chu toàn các nhiệm vụ Kitô hữu và kiên trì với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải và thông truyền cho họ trong Đức Giêsu Kitô. Dù có muốn nhấn mạnh trên khía cạnh mục vụ hay khuyến dụ của thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta không được quên rằng hơn phân nửa thư và phần chính của thư trình bày một cách có hệ thống, gương mặt, vai trò của Đức Giêsu là đấng qua sự tự hiến của mình đã mở ra cho tín hữu con đường dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Dĩ nhiên vị giảng thuyết tác giả thư ưu tư nhắc nhở cho các tín hữu biết dấn thân sống lòng tin một cách cụ thể, nhưng không vì thế mà không đưa ra nền tảng và các lý lẽ giải thích kiểu sống đạo dựa trên nhân tố chính yếu của lòng tin tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là con Thiên Chúa đã chết, đã sống lại và được vinh hiển để trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho tất cả mọi người. Các phần trình bày giáo thuyết của thư không phải là những lạc đề của một chủ chăn muốn bảo đảm cho mình một uy tín thần học hay chú giải kinh thánh nào đó. Nhưng chúng tương xứng với phần loan báo biến cố cứu độ lịch sử của lòng tin Kitô, tập trung nơi con người và hoạt động của Đức Giêsu. Sự kiện này không chỉ là điểm khởi đầu lịch sử của cộng đoàn Kitô,
mà cũng còn là nền tảng thường hằng của con đường lòng tin và sự hiện hữu của Kitô hữu nữa. Do đó, bài thuyết giảng nhắc nhở cho tín hữu biết tiến trình lịch sử loan báo tin mừng, cuộc đối thoại của Thiên Chúa với tổ tiên của họ xưa kia qua trung gian các ngôn sứ, nhưng giờ đây trong thời sau hết và định đoạt này đã được hiện thực trong người con của Thiên Chúa. Lời cứu độ đó ban đầu được Chúa loan báo qua nhiều thế hệ nhân chứng trong dòng lịch sử và đã tới với các tín hữu nhận thư. Đó là tin vui hay tin mừng bao gồm sự dấn thân của Thiên Chúa trong việc hiện thực ơn cứu độ vĩnh viễn mà Ngài đã hứa trước với Israel trong dòng lịch sử. Lời này của Thiên Chúa hữu hiệu và sắc bén như một thanh gươm sẵn sàng thi hành án phạt của Thiên Chúa. Nó không thể bị giản lược vào một công thức lòng tin hay một diễn văn giáo thuyết, ngay cả khi soạn giả hay nhắc tới lời tuyên xưng lòng tin hay suy tư về lòng tin đó. Dĩ nhiên là ông nói về sự lắng nghe và tin nhận lời Chúa, nhưng không nhiều hơn điều Thánh Phaolô trình bày trong các thư. Nếu duyệt xét việc tuyên xưng lòng tin và diễn văn trình bày giáo thuyết, chúng ta nhận thấy nội dung chính yếu tập trung lên con người của Đức Giêsu con Thiên Chúa là vị Thượng Tế cao cả, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, nơi Người sẽ sống mãi và bầu cử cho những người nhờ Người mà tiến đến với Thiên Chúa. Chính vì thế nên vị giảng thuyết mới kêu mời mọi người hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng được sai đi, là Thượng Tế của lòng tin mà họ tuyên xưng, hay hướng mắt nhìn đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin và vững tin vì họ có thể tín thác nơi vị Thượng Tế đáng tin cậy, có uy tín trước mặt Thiên Chúa và có khả năng hiểu biết và chia sẻ điều kiện sống của con người. Luận cứ giáo thuyết khai triển điểm nòng cốt này của việc tuyên xưng lòng tin nền tảng của sự lựa chọn Kitô. Đức Giêsu đã trở thành Thượng Tế có uy tín và nhân từ nhờ sự tự hiến lịch sử trong cái chết của Người. Cử chỉ anh hùng tuyệt đối kiên trung và yêu thương liên đới đã hoàn toàn biến đổi tình hình lịch sử của con người phải xa rời Thiên Chúa bằng cách loại trừ vĩnh viễn tội lỗi và nô lệ cái chết. Chính biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lập lại được này, một đàng làm nền tảng cho sự tin tưởng và tự do của những người đến với Thiên Chúa. Đàng khác, khiến cho sự lựa chọn của Kitô hữu đã sống kinh nghiệm ơn cứu độ trở thành vô cùng nghiêm chỉnh. Kinh nghiệm này không thể chỉ giản lược vào việc chấp nhận ơn Chúa trong nội tâm và trên bình diện thiêng liêng do lời loan báo. Trong văn bản của thư, có nhiều kiểu ám chỉ tới thời điểm bí tích của kinh nghiệm Kitô, rõ ràng nhất là bí tích rửa tội, mập mờ hơn trong bí tích thánh thể và ơn Chúa Thánh Thần. Điều rõ ràng đối với vị chủ trăn thần học gia thư gửi tín hữu Do Thái, đó là cuộc sống Kitô không ngang hàng với việc tự ý tin nhận một vài công thức lòng tin ít nhiều truyền thống hay đã được biên soạn ra trong thái độ lạc quan tôn giáo. Bằng thái độ tôn giáo kiên trì lạc quan hay bằng sự kiên tâm luân lý. Sống đời sống Kitô dĩ nhiên là một lựa chọn hay là một lựa chọn lịch sử, nhưng trước tất cả điều đó, trước hết có cả một tương quan sinh động đối với Thiên Chúa. Nó có sức giải phóng và mới mẻ qua trung gian con người và hoạt động lịch sử của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đấng là trung gian duy nhất không thể thay thế được của ơn cứu độ vĩnh viễn.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, ngay từ khi có mặt trên đời, mỗi chúng ta đã là một con người, nghĩa là một ngôi vị duy nhất và độc đáo, không trùng khớp với bất cứ một ai và cũng không trùng khớp với bất cứ một sinh vật nào. Bởi đó, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta đều phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được sáng lên. Phải có nhiệm vụ làm cho nét duy nhất và độc đáo ấy của mình được trở nên viên mãn và thành toàn. Nói cách khác, khi sống trên cõi đời này, mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được là chính mình. Mỗi chúng ta phải sống sao để thực sự được trở nên duy nhất và độc đáo giữa cuộc đời. Vậy mà ở đây, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói với chúng ta rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đức Giêsu đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính mình, nghĩa là đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính ngôi vị của mình, đòi buộc chúng ta phải từ bỏ chính sự duy nhất và độc đáo của mình. Nghịch lý quá không? Ngược đời quá không? Vong thân quá không? Mình mà sao lại có thể chối bỏ chính mình được? Mình mà sao lại có thể vứt bỏ chính ngôi vị của mình được? Với cái nhìn tự nhiên, người ta sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được. Nhưng với cái nhìn siêu nhiên, người ta lại hoàn toàn không nghĩ như thế. Vì quả thật, lệnh truyền của Đức Giêsu không những không làm cho chúng ta mất đi chính mình, mà trái lại, lệnh truyền ấy còn làm cho chúng ta được tìm gặp chính mình, còn làm cho chúng ta được thực sự là mình, còn làm cho chúng ta được thực sự thể hiện sự duy nhất và độc đáo của mình trong toàn bộ nét phong phú và đa dạng của chính bản thân mình. Vì thật ra, lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đòi buộc chúng ta không phải là một lệnh truyền về sự vứt bỏ, không phải là một lệnh truyền về sự vong thân, nhưng là một lệnh truyền mời gọi chúng ta dâng hiến, một lệnh truyền mời gọi chúng ta trao dâng chính bản thân mình. Bởi đó, Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi các tín hữu Roma trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng: Thưa anh chị em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh chị em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh chị em thờ phượng Người. Anh chị em đừng có rập theo thói đời này, nhưng hãy cải biến con người anh chị em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, đó là ý nghĩa lệnh truyền từ bỏ chính mình mà Đức Giêsu đã truyền dạy chúng ta. Bởi đó, sau khi đã truyền cho các môn đệ rằng ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo, thì Đức Giêsu liền nói ngay với các ông rằng: Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào có ích lợi gì? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế, việc từ bỏ chính mình của mỗi người chúng ta sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhiều cố gắng, nhiều hy sinh. Gương sáng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Làm ngôn sứ cho Thiên Chúa, nhưng Giê-rê-mi-a luôn phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã. Ông phải đau khổ, phải khốn đốn, phải nhục nhã đến độ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ông đã phải thốt lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: Tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao có thể nén được? Sự quyến rũ mãnh liệt của Thiên Chúa đã khuất phục ngôn sứ Giê-rê-mi-a, và cũng chính sự quyến rũ mãnh liệt ấy của Thiên Chúa đã khuất phục tất cả chúng ta. Vậy cũng như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chúng ta hãy từ bỏ chính mình, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, để giấu cho thế sự có thăng trầm và giấu cho người đời có khinh khi dè biểu, thì chúng ta cũng vẫn cứ một lòng gắn bó với Thiên Chúa, một lòng trung kiên trong sứ mạng loan báo tin mừng. Bởi vì lời Đức Chúa mãi là ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Bất cứ ai nén chịu đều sẽ phải hao mòn, nhưng làm sao chúng ta có thể nén được? Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi nghe điều ấy, nhiều người trong chúng ta đã tặc lưỡi lắc đầu mà nói: khó quá, làm sao có thể sống được? Đúng, khó thật, khó lắm, khó đến nỗi với sức riêng của con người thì không ai trên thế giới này có thể làm được. Nhưng với ơn Chúa thì chúng ta lại hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Bởi như chúng ta thấy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a và Thánh Phao-lô Tông Đồ, với sức riêng của mình, các ngài đã không làm được gì cả, không làm được gì cả. Vậy mà với ơn Chúa, các ngài đã từ bỏ được chính mình, các ngài đã hiến dâng được bản thân mình cho Thiên Chúa, và các ngài đã thành công. Các ngài đã thành công mỹ mãn. Từ bỏ chính mình nghĩa là hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu không chỉ truyền dạy chúng ta làm như thế, nhưng chính Người đã làm như thế. Người đã làm như thế trước chúng ta. Người đã từ bỏ chính mình, Người đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, hầu cứu độ
tất cả chúng ta. Vì thế trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tỏ cho các môn đệ biết rằng Người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Nói về việc từ bỏ chính mình của Đức Giêsu, Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư Philippe rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại họ còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, Đức Giêsu đã từ bỏ chính mình, đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Người đã đi bước trước để mở đường cho chúng ta, để chúng ta cũng được bước theo Người mà từ bỏ chính mình, mà hiến dâng thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Ước gì việc từ bỏ chính mình, việc hiến dâng thân mình của Đức Giêsu luôn làm cho chúng ta để tâm suy nghĩ, luôn làm cho chúng ta bắt chước học đòi, để chọn đời sống chúng ta mãi là của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi của một chị, năm nay đã 43 tuổi, chị không lập gia đình và chị có chia sẻ là chị bị rối loạn thần kinh tim và rối loạn lo âu. Chị đã uống thuốc 10 năm nay và có tái khám định kỳ hàng tháng. 2 năm gần đây thì bị trầm cảm nhẹ nữa. Và mỗi lần đau bệnh như vậy thì chị cảm giác bị tức ngực, bị mệt và tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Chị cảm thấy buồn và rất là tiêu cực. Và chị cũng chia sẻ thêm là ba của chị đã mất và em út của chị đang học lớp 12 thì cách đây gần 5 năm cũng bị trầm cảm do biến cố ba của chị qua đời. Và bây giờ thì chị xin cha lời khuyên để làm sao có thể vượt qua được quá khứ của bệnh trầm cảm. Và bây giờ thì chị cũng đang kiểm soát được bệnh nhưng mà hiện tại là vẫn tái đi tái lại như vậy. Thì không biết là cha có lời khuyên nào dành cho chị hay không?
1: Dạ, mình xin chia sẻ cái khó khăn của chị. Thật sự ra đó là một cái khó khăn rất là lớn. Mình có cảm giác là chị rất là đau khổ khi đối diện với cái vấn đề này. Thực sự ra ba căn bệnh đó nó liên quan với nhau. Khi mình rối loạn thần kinh tim thì nó sẽ thay đổi cái nhịp đập tim của mình, hay là nó có nhiều cái biến chuyển trong cơ thể, nó tạo ra cho mình cái sự lo âu. Và mình càng lo âu thì mình càng rối loạn. Và khi mà mình lo âu nhiều, nó làm cho mình khó thở, mình làm mệt mỏi. Và khi mình đối diện với căn bệnh nó nhiều và khi đối diện với mất mát của người thân thì chắc chắn mình sẽ dễ bị rơi vào trầm cảm, vì cuộc đời của mình nó đầy cái điều mà không may xảy ra với mình. Thì mình cũng xin chia sẻ với chị điều đó. Để hết những cái đó thì nó đòi hỏi nhiều cái sự can thiệp về mặt tâm lý. Nên để giải thích hết ở đây thì rất khó. Nhưng mình xin được chia sẻ về mặt nhận thức trước, về mặt kỹ năng, như là một cái bước để giúp cho mình giảm lo âu. Rồi cái bước kế tiếp là đối diện với cái trầm cảm kéo dài. Vì có lẽ những câu nói của câu trả lời của chị, cái điều mà chị chia sẻ nó là một cái liên quan đến trầm cảm kéo dài, hay là trầm cảm kinh niên vậy đó. Thì thứ nhất là rối loạn lo âu đó, mình cần phải kiểm soát nó bằng cái sự nhận thức. Nghĩa là gì? Thường á, cái rối loạn lo âu nó liên quan đến nhiều yếu tố, mà một trong những yếu tố đó là cái sự sợ hãi. Lo âu nó liên quan đến sợ hãi, nhưng mà rối loạn lo âu nó không có xác định được, nó không có rõ được cái đối tượng của cái sự sợ hãi đó, nên mình dễ hoảng loạn và cuối cùng nó thành cái người gọi là GAD, là General Anxiety Disorder. Mình phải tập làm chủ lại mình thôi, bằng cách cái phương pháp đầu tiên là mình tập thư giãn. Khi mình biết mình có khả năng rối loạn lo âu đó, mình thư giãn. Một trong những điều dễ làm cho mình thư giãn nhất là nhai kẹo xương gôm. Nhai kẹo xương gôm là tại vì nó tiết ra nước bọt, rồi nó làm cho kích thích lên não của mình, nó nói với cơ thể của mình là mình đang relax, đang thoải mái. Nên đó là cái mà chúng ta thấy nhiều khi những cái người vận động viên hay là những người huấn luyện viên trong cái trận đấu mà căng thẳng là họ nhai nhai kẹo cao su, nó giúp cho họ thư giãn để họ họ bình tĩnh. Đó là một, nhưng mà cái đó chỉ là một cái bước nhanh thôi. Như cái đầu tiên là mình phải tập thư giãn thường xuyên bằng cách hít thở. Mình có lẽ khi mình rối loạn thần kinh tim cũng là một cách để cho mình tập hít thở sâu, và mình để ý thêm, mình mỗi lúc mà mình thở dài là lúc mà mình thư giãn nhất. Nếu mà mình mệt, mình nghe gì căng thẳng cái mình thở dài, cái người nó thư giãn hơn. Do đó mình tập hít thở theo kiểu là gì? Hít vào 7, thở ra 11, đếm tới 7. Xong mình ngừng chút, xong mình thở ra 11, thở ra nhiều hơn. Và khi mình thở dài ra, nó làm cho cơ thể mình nó thư giãn ra. Mỗi lúc mà mình nghĩ đến cái sự lo âu của mình, hay mình căng thẳng, mình đối diện với lo âu và ngay cả trầm cảm nữa, cái sự hít thở thường xuyên như thế nó giúp cho mình thư giãn, giúp cho mình bình tĩnh lại và giúp cho mình ổn hơn. Đó là cái giải quyết cái vấn đề cái lo âu nhất thời. Cái thứ ba là mình xem cái gốc của cái đó là cái gì. Có thể là mình có một cái, dựa trên những gì chị nói, có thể nó liên quan đến mình sợ bệnh, có thể là nó liên quan đến sợ mất mát, có thể là thường cái lo âu nó đến từ cái việc thiếu an toàn. Lo âu là cái phản ứng của cơ thể trước một cái gì đó không có an toàn. An toàn từ lời nói của người khác nè, người ta xét đoán mình, người ta đánh giá mình sợ. Hoặc là an toàn vì sợ nguy hiểm, sợ tai nạn, hay là sợ mất ai đó, hay là sợ bệnh. Mình đặt câu hỏi lại với chính bản thân mình là từ những cái sợ đó, trong suốt mấy ngày đây, có những cái sợ đó nó có xảy ra thật sự không? Nếu nó không xảy ra, cho thấy rằng những cái sợ của mình nó không có cớ, nó không có nền tảng. Nên mình tập tách lìa mình ra khỏi cái nỗi sợ hãi đó. Mình tập nói với mình rằng tôi ổn, tôi bình an. Cái thứ tư là mình phải tập thể thao thôi. Mình không biết là trong cái việc rối loạn thần kinh tim của chị nó như thế nào, nhưng mà thể thao nhẹ nó cũng giúp cho mình lấy lại cái sự bình tĩnh với bản thân mình. Mình tập thể thao nó cũng giúp cho mình mạnh mẽ hơn và dẻo dai hơn, và nó giúp mình vượt qua cái sự nỗi buồn của trầm cảm. Một trong những cái phương pháp nữa giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm, nỗi buồn như vậy, đó là mình không biết chỉ có khả năng không hay là có thích hay không, là ví dụ như mình có thú cưng, mà có con chó để mình nuôi, nó quấn quýt, hay con mèo mình vuốt ve, nó cũng là giúp cho mình tạo cho mình cái cảm giác thư giãn. Và khi mình nuôi được một con vật gì đó cho nó sự sống, nó giúp cho mình tăng cái giá trị bản thân mình. Tôi đem lại sự sống được cho ai đó, tôi giúp cho ai đó cảm thấy. Và khi con chó, con mèo nó quấn quýt bên mình cảm thấy nó thư giãn hơn, nó tốt hơn, cái nó có ý nghĩa hơn. Đó là những cái mà về mặt nhận thức. Còn đối với cái góc nhìn về trầm cảm đó, thì mình có nghi ngờ là cái trầm cảm nó đến từ cái hệ quả của mất mát và căn bệnh của chị. Ok, khi mình giải quyết được cái căn bệnh, mình bớt được cái lo âu, thì từ từ trầm cảm nó sẽ giảm xuống. Nhưng mình cũng đừng có nghĩa là trầm cảm là mình chỉ nghĩ tới cái mình mất, mình chỉ nghĩ cái mình không được, mình nghĩ đến cái sự tiêu cực. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta có khuynh hướng nghĩ những cái mà mình không có hay mình không được. Chúng ta quên nghĩ đến những cái mình đã được, đã làm được, đã vượt qua, đã đứng lên, đã vững vàng. Những câu nói hỏi của chị cho thấy chị đã vượt qua được rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, cho dù mình đau bệnh. Chị đã kiên trì, chị đã kiên định chống chọi với căn bệnh của mình. Thì cho thấy rằng chị không phải là một người mà mình chị coi là mình yếu đuối và tiêu cực, nhưng mà chị hãy nhìn những gì mình đã đạt được, đã làm được, đã sống được tới ngày hôm nay, đã cố gắng vượt lên, để thấy được rằng mình vẫn có thể vượt qua được. Mình bám vào cái thành công nhỏ và cái mình đang có ngày hôm nay, thay vì mình cứ nhìn vào những cái tiêu cực, cái mất mát hay là cái mình không được trong quá khứ. Vì cái mình không được trong quá khứ nó không thể quay lại được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình có thể làm được gì, ngày mai mình có thể làm được gì, nó nói lên cái sự trưởng thành, cái lớn lên của mình và cái bình an của mình. Vậy thì sống giây phút hiện tại cũng rất là quan trọng. tôi có thể làm gì cho tôi ngày hôm nay. Nếu tôi có thể ngày mai tôi muốn tôi hạnh phúc hơn một chút, nếu hôm nay tôi đang buồn và cái điểm buồn của tôi là 5 và 6 sẽ là vui hơn một chút, vậy thì ngày mai số 6 nó để lên được điểm 6.

0: rất là nặng, rất là nặng, rất là đòi hỏi và rất là mệt về mặt tinh thần cũng như là thể xác. Nên việc anh bị kiệt sức, bị trầm cảm, bị chán nản và không còn có cái khả năng thương cảm cho ba mình nữa, đó là chuyện rất bình thường và sẽ xảy ra với bất cứ ai, ngay cả những người chăm sóc cho bệnh nhân, làm việc trong môi trường bệnh viện, môi trường chăm sóc mà không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian nạp lại năng lượng của mình và để tách ra đó, thì họ cũng sẽ bị như vậy thôi. Do đó đây là cái hậu quả của việc anh đã phải dồn quá nhiều thời gian cho ba của anh. Vậy thì thứ nhất là mình phải làm gì? Chắc chắn là anh thay đổi cái này một sớm một chiều rất khó. Tuy nhiên anh có nói với mình biết là anh có anh chị em xung quanh, họ phải có trách nhiệm. Vậy thì mình phải ngồi lại với họ để nói rằng nếu như mà anh sụp luôn thì sao? Anh không còn sức mà lo cho ba nữa thì sao? Thì ai sẽ lo? Vậy thì tốt hết là bây giờ mỗi người phải chia nhau có trách nhiệm. Ví dụ như vì anh độc thân nên anh có thể chăm nhiều ngày hơn 3 ngày đến 4 ngày, nhưng mà các những anh chị em khác phải chia sẻ gánh nặng này với anh. Nghĩa là gì? Họ phải gửi người bằng cách này cách khác, họ phải đến để trực thay cho anh. Ví dụ như nếu mình có ba ba người anh chị em khác thì họ có thể giúp anh 3 ngày, anh chỉ có làm có 3 ngày hay là 4 ngày thôi, thì anh bớt hơn một nửa thời gian để mà nạp lại cái năng lượng của mình. Hoặc là mình có thời gian ngủ đầy đủ. Ví dụ như mình con người chúng ta sẽ rất là mệt và rất khó chịu nếu mình không có đủ giấc ngủ và mình phải thức đêm thường xuyên. Vậy thì nếu như mà đêm đó anh thức thì ngày hôm sau phải có ai thay anh để chăm ba, để rồi anh có thời gian để nghỉ ngơi. Cái thứ hai là ví dụ như một người như anh như thế, anh cần đi ra khỏi, nghĩa là phải có ai chăm ba một thời gian, 1 tuần 2 tuần, và anh đi nghỉ, anh đi xả stress, anh đi du lịch hay đi đâu đó một thời gian. Mà rất tiếc là bây giờ anh hết tiền, đây là một cái khó khăn khác. Nhưng mà mình nghĩ rằng các anh chị em trong nhà phải có trách nhiệm đó, ví dụ như họ cũng phải đóng góp một số tiền cụ thể nào đó, mỗi người chia ra một ít tiền để phụ cho anh, nâng đỡ cho anh. Thì khi có một người phụ nâng đỡ và gánh việc bớt, chắc chắn anh sẽ cảm thấy đỡ nặng, và anh sẽ nhìn lại ba của anh khác thôi. Cái này nó chỉ đơn giản là không phải là vì anh xấu với ba, nhưng mà vì anh đã kiệt sức. Anh bị cái hội chứng gọi là suy giảm lòng thương cảm, và bất cứ một người chăm sóc người khác nào cũng có thể bị gặp phải nếu như mà làm cái việc đó trong thời gian quá dài. Nên anh cần được nghỉ ngơi, anh cần được nạp lại năng lượng để thay đổi môi trường một chút xíu để có thể chăm sóc ba mình hữu hiệu hơn. Và điều này là một cái điều chính đáng, anh cần lên tiếng thôi. Lên tiếng với anh chị em mình họp nhà lại và nói mình không thể nào tiếp tục như vậy nữa, một mình không thể gánh hoài được. Mình cần phải có thời gian, mình cần phải nghỉ ngơi. Nếu không thì đó, mình hoặc là các anh chị em khác phải góp tiền để thuê người để phụ bớt giờ cho anh, để chăm ba, để anh có thể đi làm hay là đi tham gia những cái sinh hoạt nào đó để thay đổi cái môi trường, để giúp cho mình phục hồi lại. Đó là cái mình có thể nói với anh.
1: Dạ
0: Và
1: vâng.
0: mình rất là chia sẻ cái nỗi đau và cái bệnh tình của ba anh. Hy vọng rằng chắc chắn mình tin đó là cái điều có hiếu nhất anh đã làm. Anh đã hy sinh cho tất cả mọi thứ và mọi người nhìn thấy điều đó, hãy ghi nhận cái điều đó. Và cái yếu đuối của mình, của con người, nó có, nhưng mà cái yếu đuối đó nó nói lên cái sự mệt mỏi, cái sự mất năng lượng trong con người của mình, thì mình nạp lại mình sẽ có thôi.
1: Dạ vâng, đọc lá thư đó con cũng cảm thấy rất là xúc động, bởi vì cái việc mà chăm sóc cho một người bệnh mà phải thức khuya rồi dậy sớm như vậy thì quá là không phải là một chuyện đơn giản, đúng không thưa cha? Và rất là cảm ơn quý vị đã gửi đến cho chúng tôi thật là nhiều những câu hỏi cũng như là những lời thăm hỏi và chúc sức khỏe cho Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Và trong khoảng thời gian hạn hẹp của chương trình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Tuy nhiên, có rất là nhiều thư cũng như là những câu hỏi gửi về cho chúng tôi.

0: Vậy cho nên nếu như ngày hôm nay chúng tôi không thể trả lời hết cho quý vị thì quý vị cũng xin đừng nản lòng, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị trong những số tiếp theo. Và bây giờ quay trở lại với chương trình, con xin chào cha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn chia sẻ là ba mẹ của bạn đã ly hôn 10 năm. Và từ khi bạn 7 tuổi thì bạn đã chứng kiến sự bạo lực dã man trong nhà của ba dành cho mẹ. Và trong khoảng thời gian đó thì ba đánh mẹ rất là vô cớ. Đến năm bạn 22 tuổi thì bạn phải đi điều trị tâm lý ở bệnh viện nhiệt đới gần 3 tháng vì chứng bệnh rối loạn hành vi cảm xúc, rối loạn giấc ngủ. 15 năm bạn đã sống trong cảnh đó, và ở cái tuổi phát triển tâm lý thì bạn tự cảm thấy là mình tự kỷ và không dám tiếp xúc với ai, dù là người trong gia đình. Hiện giờ thì bạn và mẹ đang ở chung, còn ba thì chỉ thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên ba của bạn vẫn giữ cái thói quen là bạo hành và hành hung mẹ. Bạn thì không thể khuyên được bởi vì ba của bạn không có muốn lắng nghe bất cứ ai và chỉ có bảo vệ quan điểm của bạn, của mình thôi. Và bạn cho biết là nếu như bây giờ bạn muốn bảo vệ mẹ của mình á, thì bạn sẽ phải đánh trả lại ba, thì đó lại là phạm một cái trọng tội. Vì vậy cho nên bạn đang đứng giữa một cái thế là không biết phải làm sao để có thể bảo vệ mẹ của mình, vì mẹ của bạn cũng không có muốn bỏ trốn theo bạn, và bạn thì không thể khuyên răn ba. Và nếu như mà bây giờ bạn chống trả thì lại phạm trọng tội. Vì vậy cho nên bạn cảm thấy là bạn đang rất bế tắc, và xin cha một lời khuyên cho trường hợp này ạ.
1: Có những trường hợp mà thật sự ra mình cũng không biết là đâu là cái cách tốt nhất, vì bạn ở trong một cái hoàn cảnh không có thể thoát ra được. Vì cái căn bệnh của bạn là căn bệnh nó do môi trường. Thường thì khi mà cái môi trường như thế, cách tốt nhất là thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng mà bạn bị cột vô trong một cái môi trường của gia đình đầy cái xung đột và độc hại như thế, nên nó rất dễ hiểu là bạn trở nên, bạn có những cái bệnh liên quan đến tâm lý và bạn phải uống thuốc. Và mình cảm thấy rất là đau khổ cho bạn. Và dĩ nhiên khi mà bạn nói được những điều này ra, chắc chắn là nó còn nhiều thứ khó khăn hơn mà bạn đã hoặc đang phải đối diện. Tuy nhiên bạn nhận định rất là đúng, là bây giờ nếu mà mình không thay đổi thì mình sẽ tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn này. Vậy thì mình có muốn thay đổi không? Vì nếu mình đặt giả sử đi, bây giờ còn mẹ bạn và bạn, và bạn tiếp tục bị vấn đề thần kinh, trầm cảm, rối loạn cảm xúc chỉ vì ba của bạn về và đánh mẹ, và một ngày nào đó bạn không kiểm soát được mình, rồi chuyện tệ hại xảy ra, thì bạn sẽ không có thể ở bên cạnh mẹ để chăm cho mẹ nữa. Vậy thì cách tốt nhất là bạn phải thật sự khỏe, chữa được bệnh của mình và khỏe để có thể nuôi chăm mẹ vì bạn thương mẹ một cách lâu dài. Vậy thì bạn phải lựa chọn thôi. Một là cùng với mẹ tách ra một môi trường khác để ba không có tiếp cận và bạo hành mẹ được nữa, hoặc chọn một môi trường sống nào đó để ba không thể tiếp cận và bạo hành. Hoặc là nói một cách nào đó để cho ba mình hiểu được rằng nếu ba như vậy không được đến gần, không được vào nhà hay cái gì đó, vì bạn lớn là bạn có đủ cái khả năng để lên tiếng về điều đó. Hai là bạn cứ để điều đó tiếp tục xảy ra, bạn phải chịu đựng. Và chắc chắn là cái cơn chịu đựng của một người nó sẽ đến một lúc nào đó nó vượt ngưỡng. Bạn không có đủ khả năng kiểm soát được mình nữa, và chuyện tệ hại có thể xảy ra. Vậy thì mình phải lựa chọn thôi. Một cái lựa chọn thứ ba là bạn thay đổi môi trường. Và nếu mẹ không đi theo, bạn phải chấp nhận bạn đi một mình để bạn có cái môi trường sống tốt hơn. Bạn vì bạn lớn rồi, bạn có thể kiếm việc làm, bạn có môi trường sống tốt hơn. Và khi mà bạn lành, bạn khỏe thì bạn mới chăm mẹ lâu dài được. Bạn có thể thăm mẹ thỉnh thoảng, thăm mẹ thường xuyên, nhưng mà không ở đó khi ba về, không gặp ba hay cách này cách khác. Để làm chi? Để bạn vẫn là người duy nhất có thể tiếp tục bảo vệ và lo cho mẹ khi cần thiết. Vì nếu mà bạn cũng bệnh nặng hơn và bạn không có khả năng lao động nữa, thì sau này ai sẽ lo cho mẹ của bạn? Mình thấy được nơi bạn cái lòng hiếu thảo rất là lớn, cái tình yêu, và ngay cả cái việc mình muốn kiểm soát mình để tôn trọng ba của mình, mặc dù mình rất là hận, rất là buồn, mình trân trọng cái suy nghĩ đó của bạn rất là chín chắn và rất là tốt. Và bây giờ mình lớn, mình buộc phải lựa chọn thôi, có những lựa chọn mình phải hy sinh để nó dài hơn. Nghĩa là mình phải hình dung ra là bất cứ cái lựa chọn nào nó sẽ giúp cho mình khỏe mạnh hơn và để cho mình bền bỉ hơn, để lo cho mẹ của mình tốt hơn. Đó là lựa chọn tốt nhất mà bạn có thể làm. Còn đừng để cho mình vì vướng những cái chuyện như thế và cuối cùng mình rơi vào trong hoàn cảnh là mình cũng mất khả năng chăm mẹ vì một lý do nào đó. Vì bệnh, vì sự nóng nảy của mình, hay là vì mình thương mẹ quá, mình muốn bảo vệ mẹ đến hồi mình phản kháng một cách thiếu kiểm soát, thì nó sẽ nguy hiểm cho cuộc đời của bạn. Thì đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Và cảm ơn bạn đã nói lên cái nỗi niềm đau khổ của bạn. Mình hình dung ra nó rất là khó cho cuộc đời của bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo đó là có một người đã gửi mail về và hỏi cha là ở đâu có trung tâm công giáo điều trị về tâm lý, bởi vì bạn này cho biết là bạn có một đứa em gái, một người em gái năm nay đã 30 tuổi và bạn có thấy triệu chứng của trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Em của bạn cũng mới vừa lập gia đình vào tháng 7 năm ngoái nhưng vẫn không có hạnh phúc. Và người em này thì luôn xích mích với mẹ. Bây giờ thì người em cảm thấy rất là chán nản, không làm gì cả và đôi khi đã tìm đến cái chết. Và người em này đang cảm thấy stress và không có muốn bày tỏ với ai. Người em này rất là cá tính, chỉ khi vui hay là hoàn cảnh thuận tiện thì mới làm, còn khó khăn thì sẽ trốn tránh và muốn quăng bỏ. Vì vậy cho nên gia đình cũng đang rất mong muốn tìm một cái trung tâm điều trị về tâm lý. Dạ, thưa cha.
1: Hiện tại thì bản thân mình thì quá tải vì quá nhiều người đến. Nhưng mình biết có một nơi cũng khá uy tín là cụ cắt sơ dòng Franciscan FMM ở 147 Nguyễn Văn Đậu ở quận Bình Thạnh. Mình không nhớ chính xác cái địa chỉ, nhưng nó gọi là quán trọ online. Cắt sơ có một văn phòng và có các chị em chuyên về tâm lý. Cái người đứng đầu đó là Sơ Tú, tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý và đang dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cùng với các chị em hồ sơ chuyên ngành về tâm lý thì họ có mở một cái khoa, cái văn phòng tư vấn và điều trị tâm lý về gọi là quán trọ online. Thì bạn có thể tìm đến đó ở đường Nguyễn Văn Đậu, mình không nhớ cái chính xác cái 147 hay là 100 mấy đó, Nguyễn Văn Đậu, trên đường đó thì bạn có thể tên, có thể Google nó cũng có rồi, bạn liên hệ để được xếp lịch, để được giúp đỡ. Trong mình biết có một số bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần hay là trầm cảm, hình như có bác sĩ Như Quỳnh chuyên khoa 1 ở bệnh viện tâm thần cũng rất là giỏi và cũng là người có đạo, thì bạn cũng có thể tìm đến để tham khảo. Nhưng mà nó đòi hỏi phải phải tiếp cận, phải được giúp đỡ và phải được giám hộ, vì nếu mà người có cái khuynh hướng mà muốn tự vẫn là phải rất là cẩn trọng. Nên gia đình cần giám sát nhiều.
0: Dạ vâng. Và địa chỉ mà cha vừa nhắc đến có phải là trung tâm chữa lành FMM 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11?
1: Đúng rồi, 269 Nguyễn Văn Đậu.
0: Dạ vâng, 269 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thể tham khảo thêm một số những địa chỉ khác như cha đã vừa chia sẻ. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin chúc chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
3: Kinh Cát Sen Ganolfo, Đức Thánh Cha cử hành ngày thế giới cầu nguyện các việc chăm sóc thụ tạo. Lúc 18:30 ngày 1 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ theo ý hướng này tại vườn Castel Gandolfo, nơi ngài cư ngụ từ tối thứ Bảy ngày 30 tháng 8 trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong khu vực Borgo Laudato Si do Đức Francisco khởi xướng việc thành lập theo tinh thần thông điệp Laudato Si của ngài về việc bảo tồn trái đất như căn nhà chung của nhân loại, có 4 hồng y, giám mục và hàng chục linh mục, đặc biệt là Đức Hồng y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng y Arthur Roger, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu, trong đó cũng có một số chức sắc của Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về sự chiêm ngắm, việc hoán cải, về sinh thái và hòa bình, và ngài kết thúc bài giảng bằng việc đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha bắt đầu từ các bài đọc phụng vụ. Theo ngài, những bài đọc này chứa đựng hai lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa, một việc thực hành chắc chắn không khó trong khung cảnh của những khu vườn tuyệt đẹp này. Ngài nói rằng sách khôn ngoan cảnh báo về những người chỉ dừng lại ở lửa, gió, nước cuồn cuộn hay các vì sao, mà không đi ngược lên tới đấng tạo hóa của biết bao điều kỳ diệu. Thánh vịnh 18 thúc đẩy chúng ta ngước mắt lên các tầng trời là những nơi loan báo vinh quang Thiên Chúa. Còn đoạn tin mừng Matthew đọc trong thánh lễ về chim trời và hoa huệ ngoài đồng nhằm nhấn mạnh vị trí đặc biệt của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nếu Chúa mặc cho cây cỏ và muôn thú vẻ đẹp lộng lẫy, thì Ngài còn quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của Ngài biết chừng nào. Đến đây, Đức Leo thứ 14 đưa ra lời mời gọi cụ thể nhất dành cho các tín hữu. Trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới, Ngài đề nghị, chúng ta hãy dành cho mình vài phút tạm dừng khỏi sự cuồng quay của những hoạt động thường nhật, để thưởng thức sự hài hòa lớn lao mà chúng ta là một phần trong đó. Tiếp đến, Ngài sử dụng một hình ảnh mượn từ ngôn ngữ điện thoại. Chúng ta hãy đặt tất cả những tiếng ồn do các công trình của con người tạo ra vào chế độ im lặng, để lắng nghe tiếng nói du dương của thụ tạo, nơi Thiên Chúa, đấng tác giả của mọi sự, nói với chúng ta. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco với những lời nguyện tương ứng. Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo là một công thức phụng vụ mới được thiết lập gần đây, được Đức Leo thứ 14 phê chuẩn và Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích công bố vào mùa hè năm ngoái. Công thức này lần đầu tiên được Đức Giáo Hoàng cử hành chính tại những khu vườn này vào năm ngoái.
2: Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Seoul kêu gọi xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh Nhật Xét, Tổng Giám mục Giáo phận Seoul hay còn gọi là Hán Thành, Hàn Quốc, cổ võ xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ ngày 1 tháng 9 vừa qua, kết thúc ngày họp đầu tiên của các thành viên các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia châu Á, nhóm họp trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo mục vụ Ba An Phù Hoàn ở Bangkok, Thái Lan. Trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu đến từ Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có Đức Hồng y Pablo Vigilio David, người Philippines, Phó Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, cùng các linh mục khác. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng tính hiệp hành phải dẫn đến sứ mạng. Lắng nghe và phân định không chỉ đơn thuần là những phương thế để cải thiện các mối tương quan trong giáo hội. Chúng nhằm giúp giáo hội loan báo tin mừng. Ngài nói, một giáo hội hiệp hành cũng phải lắng nghe những người ở bên ngoài các cơ cấu của chính mình, đặc biệt là những người cô đơn, những người bị tổn thương và những người đã rời bỏ giáo hội, đồng thời mang đến cho họ niềm vui của tin mừng. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội cùng nhau làm việc và cũng là một giáo hội cùng nhau lên đường ra đi đến với thế giới. Đức Tổng giáo mục Trịnh Thuần Trạch khuyến khích các tham dự viên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ như lắng nghe cho đến khi người khác nói xong, tránh phán xét ngay lập tức khi có những ý kiến khác biệt và lắng nghe cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Khi ngày đầu tiên của cuộc họp các nhóm thượng hội đồng châu Á kết thúc, Đức Tổng giám mục mời gọi các tham dự viên cầu xin ơn bỏ lại những cách thức cũ và trở thành những môn đệ được đổi mới, biết lắng nghe, phân định và cùng nhau làm việc trong Chúa Thánh Thần vì sứ mạng của giáo hội.
3: Tin Roma, nhân mùa thụ tạo, phong trào Laudato Si tổ chức hàng trăm sự kiện trên toàn thế giới. Hàng trăm cộng đoàn trên khắp thế giới bắt đầu cử hành mùa thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với những sáng kiến và hoạt động cụ thể nhắm cổ võ cầu nguyện, xây dựng cộng đoàn và hành động để bảo tồn trái đất như công trình tạo dựng của Chúa và là căn nhà chung của nhân loại. Phong trào Laudato Si nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết các giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học, tổ chức và các nhóm địa phương sẽ quy tụ trong các bối cảnh và truyền thống khác nhau, nhưng được liên kết bởi một xác tín chung. Chăm sóc thụ tạo không thể tách rời khỏi việc chăm sóc lẫn nhau. Tại Ý, từ Bắc chí Nam, từ Piemonte đến Puglia, từ Trentino Alto Adige đến Sicilia, cũng có nhiều sáng kiến trực tiếp và trực tuyến được tổ chức cho đến ngày 4 tháng 10, với sự tham gia của các nhóm Laudato Si. Chủ đề của năm nay là nước hàng sống, lấy cảm hứng từ những lời của ngôn sứ Ezekiel, mô tả một dòng sông chảy và mang sự sống đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Nơi nào dòng sông chảy tới, ở đó sẽ có sự sống. Phong trào Laudato Si nhận định rằng hình ảnh này ngày nay mang một tính thời sự đặc biệt cấp bách, đồng thời giải thích, trên toàn thế giới, các cộng đồng đang chứng kiến những dòng sông bị ô nhiễm, các đại dương ngập đầy nhựa, biển cả nóng lên, những cơn bão ngày càng dữ dội, hạn hán, mực nước biển dâng cao và những khó khăn ngày càng gia tăng trong việc tiếp cận nguồn nước uống. Những thực tế này đặc biệt ảnh hưởng đến các cộng đồng đã đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng sinh thái. Tuy nhiên, mùa thụ tạo cũng là một mùa hy vọng. Bà Luna Gold, giám đốc điều hành phong trào Laudato Si nói, mùa thụ tạo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của mình. Mỗi năm, các cộng đồng trên khắp thế giới cùng nhau cầu nguyện và biến lời cầu nguyện ấy thành hành động.
4: Tin Milano, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano tiếp tục nhiệm vụ thêm một năm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano Mario Del Pini tiếp tục sứ vụ điều hành giáo phận lớn nhất châu Âu này thêm một năm nữa. Theo quy định của Bộ Giáo luật Điều 401 truyền 1, khi tròn 75 tuổi, vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Del Pini đã đệ trình đơn tùy nhiệm lên Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, trong thư gửi đến Đức Tổng giám mục Del Pini, Đức Tổng giám mục Enga Vena Barra, sứ thần tòa thánh tại Ý, đã thông báo cho Đức Tổng giám mục Del Pini rằng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nhận đơn từ nhiệm nói trên theo công thức Num Rotum, nghĩa là Đức Thánh Cha gia hạn nhiệm kỳ của Đức Cha thêm một năm. Thông báo của Tòa giám mục Milano cũng cho biết sứ thần tòa thánh cũng thông báo rằng sau khi kết thúc khoảng thời gian nói trên, tức sau tháng 7 năm 2027, Tòa sứ thần tòa thánh sẽ bắt đầu cuộc điều tra theo thủ tục thông thường để lo liệu việc bổ nhiệm cho tòa giám mục này. Do đó, Đức Tổng giám mục sẽ tiếp tục tại chức cho đến khi việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài được công bố. Tổng giáo phận Milano của Ý nguyên thủy do Thánh Ambrosio lãnh đạo từ năm 374 và hiện nay có khoảng 5 triệu tín hữu công giáo, lớn nhất châu Âu. Đức Tổng giám mục Del Pini đã cai quản giáo phận này trong 9 năm qua, từ năm 2017.
3: Tin Jerusalem giải quyết tạm thời cuộc đình công của các trường Kitô giáo tại Jerusalem. Một ngày sau khi các trường Kitô giáo tại Jerusalem tuyên bố đình chỉ các hoạt động giảng dạy kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua vì giấy phép nhập cảnh của hơn 70 giáo viên và nhân viên người Palestine thuộc các bộ phận giáo dục, hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ không được nhà nước Israel gia hạn. Nay tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 1 tháng 9, chính quyền Israel đã đồng ý cấp giấy các giấy phép này, tuy rằng một số chỉ được cấp giấy phép trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thông cáo ngày 1 tháng 9 vừa rồi, Ban Tổng Thư ký của các cơ sở giáo dục Kitô giáo tại Jerusalem cho biết, nhà cầm quyền Israel trước đây đã không gia hạn thị thực một cách đột ngột và không hề có bất kỳ thông báo trước nào, khiến các nhân viên không thể đến trường của mình đúng vào thời điểm ngay trước thềm khai giảng năm học 2026 đến 2027. Sự vắng mặt của một số lượng lớn nhân viên như vậy ảnh hưởng đến công tác trường học, giáo dục, hành chính, kỹ thuật và y tế, cũng như các dịch vụ vệ sinh và quy trình an ninh an toàn. Điều này khiến các trường không thể bảo đảm cho học sinh của chúng tôi một khởi đầu năm học an toàn và ổn định. Việc đình chỉ hoạt động được quyết định sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và đại diện phụ huynh học sinh, và sẽ được duy trì cho đến khi các giấy phép được gia hạn. Thông cáo của các trường nói rằng, sứ mạng của chúng tôi là giáo dục hướng đến một nền văn hóa hòa bình công chính. Các trường này đã hiện diện tại thành phố từ nhiều thế kỷ qua. Các trường cảnh báo rằng, việc những biện pháp tương tự liên tục tái diễn đang làm tổn hại đến sự ổn định của các trường chúng tôi và gây những tác động tiêu cực đối với học sinh, gia đình các em, cũng như toàn thể cộng đồng. Vì lý do đó, các trường kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng trong thời gian sớm nhất có thể. Một đại diện của cộng đồng Armenia tại Jerusalem tuyên bố trên Facebook vào tối thứ Hai, ngày 31 tháng 8 rằng, trường học của Tòa Thượng phủ Armenia sẽ tham gia cuộc đình công của các trường trực thuộc Tổng Thư ký các cơ sở giáo dục Kitô giáo. Ông tuyên bố, chúng ta đứng cùng nhau như một giáo hội duy nhất. Hồi tháng Giêng năm nay, 12 trường Kitô giáo tại Jerusalem đã từng tạm thời đình chỉ hoạt động sau khi Israel thu hồi giấy phép lao động của khoảng 170 giáo viên đến từ miền bờ Tây do Israel chiếm đóng. Sau đó, Israel nhượng bộ đã cho phép năm học được tiếp tục. Ngoài vấn đề về giấy phép, các trường học tại Đông Jerusalem còn đang chịu sức ép phải từ bỏ chương trình giáo dục Palestine vốn được sử dụng từ trước đến nay để chuyển sang chương trình giáo dục của Israel. Theo nhật báo Haaretz, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi Israel sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, một sự sáp nhập không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tất cả học sinh mới vào lớp 1 và lớp 7 tại các trường công lập sẽ bắt đầu năm học theo chương trình giáo dục của Israel. Theo đó, khoảng 45.000 trong tổng số 120.000 học sinh Palestine tại Đông Jerusalem sẽ được giáo dục theo chương trình của Israel, trong khi 6 năm trước, con số này chưa đến 13.000. Theo tường thuật, sự chuyển đổi này diễn ra vừa do sức ép của chính phủ Israel, vừa do áp lực từ chính các phụ huynh liên quan. Những phụ huynh này muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con cái mình tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và thị trường lao động của Israel. Trong số các biện pháp được áp dụng, Israel đã ban hành các đạo luật theo đó, bằng cấp của các trường đại học Palestine tại miền bờ Tây không còn được công nhận. Theo báo Haaretz, việc đóng cửa các trường học của cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine tại Đông Jerusalem cũng góp phần vào quá trình Israel hóa hệ thống giáo dục. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phủ Latin Jerusalem, gần đây đã gọi các trường học này là có lẽ là món quà đẹp nhất mà các giáo hội dành cho đất nước này. Theo ngài, các trường Kitô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và chuyên gia thuộc mọi tôn giáo. Việc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh, trong đó có giấy phép dành cho các giáo viên đến từ Bethlehem, đang đe dọa khả năng của các trường trong việc duy trì căn tính Kitô giáo của mình. Theo Đức Hồng Y Pizzaballa, điều đó đồng nghĩa với việc một mô hình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ về hòa bình đang bị đe dọa, bất chấp cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.

trong một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô, chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 vừa qua. Như thường lệ, 15 phút trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe Jeep mui trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã tiếp tục nói về công đồng chung Vatican thứ hai và bắt đầu một loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng về giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài huấn giáo này có tựa đề là Giáo hội lắng nghe và phục vụ thế giới. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến chào anh chị em. Với cuộc gặp gỡ hôm nay, chúng ta bắt đầu suy tư về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Qua đó, công đồng Vatican thứ hai muốn đào sâu một chủ đề nền tảng, đó là mối tương quan giữa giáo hội với thế giới ngày nay. Ngay trong diễn văn khai mạc công đồng ngày 11 tháng 10 năm 1962, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã muốn bác bỏ những ngôn sứ về tai họa, những người mặc dù sốt sắng vì tôn giáo nhưng vẫn nói rằng thời đại chúng ta, nếu so sánh với các thế kỷ trước, vẫn hoàn toàn tồi tệ hơn, và họ đi đến mức hành xử như thế, họ chẳng có gì để học hỏi từ lịch sử. Từ đó phát sinh nhiệm vụ được trao cho các nghị phụ công đồng. Trong hoàn cảnh hiện tại các biến cố nhân loại, khi nhân loại dường như đang bước vào một trật tự mới của sự vật, thì đúng hơn cần nhận ra những kế hoạch huyền nhiệm của Chúa quan phòng, được thực hiện qua từng thời kỳ nhờ công việc của con người, và thường vượt quá những gì họ mong đợi. Trong sự khôn ngoan, Chúa quan phòng sắp đặt mọi sự, kể cả những biến cố nhân loại bất lợi, nhằm đem lại ích lợi cho giáo hội. 3 năm sau, việc công bố hiến chế Gaudium et Spes đã nhìn nhận trong sự phân định ấy một yếu tố thiết yếu của bản chất giáo hội, đồng thời mô tả tính mục vụ như một đặc tính cấu thành của giáo hội. Từ đó có danh xưng hiến chế mục vụ. Đây không phải là một thứ lạc quan ngây thơ, nhưng là một sự trung thành được đổi mới đối với mầu nhiệm Đức Kitô, đấng khi nhập thể đã chọn chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Người đã trở nên giống anh em mình về mọi phương diện và đã mang lấy những hậu quả của tội lỗi, chịu chết để chuộc tội cho mọi người. Sự chia sẻ này với nhân loại chính là con đường Đức Kitô đòi hỏi giáo hội phải đi theo. Vì thế, hiến chế công đồng Gaudium et Spes mở đầu bằng lời tuyên bố rằng giáo hội coi như của mình những vui mừng và hy vọng, những buồn sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và tất cả những ai đau khổ. Đó là một sự chia sẻ mời gọi chúng ta thoát khỏi mọi thái độ thụ động và dửng dưng trước những biến cố đang xảy ra, trước lịch sử và cuộc sống của con người, đặc biệt trước những thay đổi nhanh chóng và sâu xa mà ngày nay chúng ta đang trải nghiệm. Không thể đứng ngoài như những khán giả thờ ơ, trái lại, cần lắng nghe bằng con tim, để cho mình được chất vấn và để mình được cuốn vào cuộc sống cùng với Đức Kitô và được nâng đỡ nhờ sức mạnh thánh thần của người. Các tín hữu được mời gọi gánh lấy những khó khăn của anh chị em mình, nhất là những người đang bị đè bẹp bởi bất công, kỳ thị và bạo lực. Quả thật, chỉ trong sự chia sẻ và dấn thân, chúng ta mới có thể đi đến những câu trả lời thích đáng, luôn được nâng đỡ bởi niềm xác tín rằng những đau khổ đời này không thể sánh với vinh quang sắp được tỏ hiện nơi chúng ta. Theo nghĩa ấy, sự gần gũi với nhân loại mở ra cho chúng ta một cách đọc sâu sắc hơn về các biến cố cũng như chính mặc khải. Cũng trong cùng một viễn tượng đó, Gaudium et Spes nhắc lại,
Bổn phận thường xuyên của giáo hội là phải tra xét các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy, hiến chế công đồng này đã nhắc nhở giáo hội về một sự dấn thân hoán cải không ngừng, để làm chứng rằng giáo hội không bị thúc đẩy bởi bất cứ tham vọng trần thế nào, nhưng chỉ nhắm đến một điều. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần đấng an ủi, tiếp tục chính công trình của Đức Kitô, đấng đã đến trong thế gian để làm chứng cho chân lý, để cứu chứ không phải để kết án, để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Thật vậy, đây không chỉ đơn thuần là một thái độ luân lý. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta rằng đối với giáo hội, sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo trước hết là một phạm trù thần học, chứ không phải là một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học. Chúng ta được mời gọi khám phá Đức Kitô nơi họ, cất tiếng nói thay cho họ trong những vấn đề liên quan đến họ, nhưng cũng phải trở thành bạn hữu của họ, lắng nghe họ, hiểu họ, và đón nhận sự khôn ngoan huyền nhiệm mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ. Sự chia sẻ theo tinh thần Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải đảm nhận thực tại và đồng thời vạch trần những mâu thuẫn đang làm nên đời sống cá nhân và xã hội của thế giới ngày nay. Chẳng hạn, đó là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật mang lại ngày càng nhiều khả năng mới, nhưng chỉ dành cho một số người, và không phải lúc nào con người cũng có thể đặt sự tiến bộ ấy phục vụ mình, hoặc một sự hiểu biết rõ ràng hơn về những quy luật của đời sống xã hội. Nhưng đồng thời lại đi kèm với những bất định về hướng đi cần phải dẫn đưa đời sống xã hội theo đó, hay một sự gia tăng về của cải, khả năng và sức mạnh kinh tế. Nhưng đáng tiếc là, ngày nay cũng như vào thời công đồng, vẫn để cho một phần lớn cư dân trên địa cầu còn bị dày vò bởi đói khát và nghèo khổ. Hoặc nữa, một nhận thức chung rằng tương lai của hành tinh đang bị đe dọa, nhưng đồng thời lại có sự bất lực trong việc từ bỏ lối tiêu thụ ích kỷ và ảo tưởng rằng chiến tranh là một con đường hữu hiệu để xây dựng hòa bình. Trong một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, từ đó phát sinh những mất cân bằng đáng lo ngại, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể nhân loại. Vì thế trong giáo hội, ở mọi cấp độ và trong mọi thời đại, cần phải thực hiện sự kenosis, sự hạ cố đầy lòng thương xót của Đức Kitô, đấng không coi việc được ngang hàng với Thiên Chúa là một đặc ân, nhưng đã tự hủy mình, mặc lấy thân phận người tôi tớ, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, ước gì vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes, trở thành những nét đặc trưng của một giáo hội loan báo và làm chứng cho tin mừng, bằng cách trở nên gần gũi với những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ước gì niềm vui và hy vọng trở nên diện mạo của một giáo hội loan báo và sống tin mừng, bằng cách đến gặp gỡ những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và những vị khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Malta, Canada và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt, tôi chào mừng phái đoàn của nền tảng liên tôn về đối thoại và hợp tác trong thế giới Ả Rập. Tôi bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc đối với công việc của Trung tâm Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, đồng thời cầu nguyện cho những cuộc thảo luận của quý vị đạt được thành công, cùng với đó là lời bảo đảm về sự gần gũi thiêng liêng của tôi với quý vị trong những ngày này. Trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào người dân Ba Lan. Năm học mới bắt đầu từ hôm qua, đánh dấu một giai đoạn mới trong việc thu nhận kiến thức và giáo dục các thế hệ trẻ, nhờ sự cộng tác giữa cha mẹ, nhà trường và giáo hội.
ước gì việc tham dự các giờ học giáo lý và các buổi giáo lý đức tin giúp mở rộng chân trời hiểu biết, đào sâu nhận thức về Thiên Chúa và thế giới, đồng thời chuẩn bị cho anh chị em đón nhận các bí tích cách hữu hiệu và tham dự vào đời sống của cộng đoàn. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các nhóm giáo xứ. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy khuôn đúc đời sống mình theo tin mừng để trở nên những người gieo rắc tình yêu của Đức Kitô trong xã hội. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngày mai, ngày 3 tháng 9, chúng ta sẽ cử hành lễ nhớ Thánh Gregorio cả Giáo Hoàng. Di hài của Ngài được an nghỉ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngài được gọi là cả vì hoạt động mục vụ đặc biệt của Ngài trong một thời kỳ hết sức khó khăn đối với xã hội và giáo hội. Một sự cao cả đã kín múc sức mạnh và nghị lực từ một đức tin sống động vào Đức Kitô. Ước gì gương sáng của Ngài khơi dậy nơi mỗi người anh chị em một niềm tín thác mới mẻ và sâu xa vào Thiên Chúa, nguồn mạch của ân sủng và niềm hy vọng cho toàn thể thế giới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha có kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tháng thứ tư ngày 2 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim 12 người đàn ông giận dữ được điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1957, kể về một vụ xử án diễn ra trong căn phòng ngột ngạt tại New York, nơi 12 bồi thẩm viên phải đưa ra phán quyết đồng thuận tuyệt đối về án tử hình của một thanh niên nghèo bị cáo buộc tội giết cha. Ban đầu, tỷ số áp đảo 11-1, khi hầu hết mọi bồi thẩm viên vội vã đầu phiếu kết luận có tội, dựa trên lời khai đầy tính thuyết phục của các nhân chứng. Tuy nhiên, có duy nhất bồi thẩm viên số 8 đã kiên quyết bỏ phiếu không có tội. Ông không khẳng định bị cáo vô tội, mà dũng cảm nói lên những sự hoài nghi rất hợp lý của mình về một số tình tiết mà các nhân chứng đã đưa ra. Bằng sự điềm tĩnh và tư duy sắc bén, bồi thẩm viên số 8 cùng các thành viên khác đã từng bước mổ xẻ lại vụ án. Họ chứng minh con dao bấm không phải là hung khí duy nhất. Ông lão tầng dưới không thể chạy kịp ra cửa. Tiếng tàu hỏa làm át đi âm thanh cãi vã, và nhân chứng mắt kém khó lòng nhìn rõ hung thủ trong đêm. Quá trình tranh luận không chỉ bẻ gãy các chứng cứ lỏng lẻo, mà còn lột trần định kiến cá nhân của từng bồi thẩm viên, từ thói vô tâm, kỳ thị, cho đến mối hận thù sâu xa trong gia đình của bồi thẩm viên số 3. Cuối cùng, khi mọi hoài nghi được sáng tỏ, cả 12 bồi thẩm viên đã đồng thuận tuyên bố bị cáo vô tội. Họ nhẹ nhõm bước ra khỏi tòa án dưới làn mưa rào mát mẻ, và người thanh niên vô tội đã được tráng án ra về. Bộ phim mang đến cho chúng ta những giá trị nhân văn rất cao đẹp, đó là sinh mạng con người không thể bị định đoạt bởi sự cẩu thả hay thành kiến cá nhân, và một cá nhân dám cất lên tiếng nói nghi ngờ, kiên trì đối thoại trong chân lý và bác ái, có thể thức tỉnh lương tri của cả một tập thể. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự hoài nghi hợp lý mở ra cho con người cơ hội đối thoại để tìm kiếm chân lý và bình an. Trong bộ phim được đề cập bên trên, nếu không có một trong 12 bồi thẩm viên dám can đảm nói lên sự hoài nghi của mình về vụ án mạng, thì sự thật sẽ mãi bị chôn vùi, và có một người bị tước đi mạng sống một cách oan uổng. Sống trong một thế giới mà hầu như mọi người, mọi thứ đều vận hành quá nhanh, con người dễ dàng bị cuốn theo những định kiến vội vã và những phán xét tức thời của số đông. 11 bồi thẩm viên cũng muốn nhanh chóng ký vào bản án tử hình dành cho một thanh niên nghèo, chỉ sau 15 phút thảo luận qua loa, hời hợt, lười biếng tư duy và những cảm xúc bộc phát. May mắn thay, giữa sự vội vã và tắc trách của đa số bồi thẩm đoàn, vẫn còn có một bồi thẩm viên dám nói lên sự hoài nghi với những lập luận hợp lý của mình, để buộc công lý phải đối diện với trách nhiệm về lương tri và đạo đức trước số phận của một con người. Dưới nhãn quan nhân học và luân lý Kitô giáo, sự hoài nghi hợp lý không hề đồng nghĩa với chủ nghĩa hoài nghi tiêu cực. Sự phủ nhận chân lý hay thói đa nghi xuất phát từ sự ghen ghét
hủy diệt đi niềm tin và các mối tương quan của con người. Trái lại, đó là biểu hiện của một đức tin trưởng thành và sự khôn ngoan phương định trong hành trình tìm kiếm chân lý. Paul Tillich, nhà thần học và triết gia Kitô giáo vĩ đại của thế kỷ 20, đã từng khẳng định rằng sự hoài nghi không phải là điều đối nghịch với đức tin, nó là một yếu tố cấu thành của đức tin. Giữa một thế giới có biết bao điều gây hoang mang và hoài nghi, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan phân định mọi vấn đề xảy đến với bản thân, tha nhân và cuộc sống, để sống đức tin một cách tích cực và trưởng thành, khi dám can đảm nói lên những nỗi hoài nghi của mình trên hành trình thao thức tìm kiếm chân lý. Khi chân thành đối diện với những nghi nan và can đảm chất vấn những nghi nan trong cuộc đời với Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những thành kiến và lối suy nghĩ độc đoán, ích kỷ do chính mình tạo nên. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần con vội vàng kết án tha nhân qua vẻ bề ngoài, xuất thân hay qua những lời đồn thổi ác ý vô căn cứ. Xin thánh hóa những sự hoài nghi trong lòng con, để bất cứ nỗi hoài nghi nào cũng không là công cụ của lòng hận thù, ghen tuông hay chia rẽ, nhưng trở thành động lực thôi thúc con tìm kiếm sự thật và vun đắp đức ái với tha nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách noi gương sống của chính Đức Giêsu Kitô. Soạn giả khuyến khích tín hữu hướng nhìn về Đức Giêsu mà ông định nghĩa là đấng đã khai sáng và kiện toàn lòng tin. Việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lập lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều này với giọng văn thánh thi, nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của người. Từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được ngự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu với loài người và diễn tả lòng trung thành của người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12 câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp Antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti, thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá, vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay là người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui của việc thành toàn chương trình cứu độ. Kiểu giải thích thứ nhất có thể dựa trên một truyền thống có uy tín, cũng như dựa trên bút tích của các giáo phụ, các tác giả và các văn bản cổ xưa, và được khuyến khích bởi kiểu dùng từ anti trong Kinh Thánh Tân Ước, cũng như bối cảnh toàn văn bản. Cũng giống như ông Mô-xê xưa kia, khước từ niềm vui sướng là con của công chúa Ai Cập để liên đới với các người Do Thái đồng hương đang bị áp bức, Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng thay vì niềm vui đã lựa chọn liên đới với các anh chị em của mình đang phải sống dưới ách nô lệ cái chết. Theo kiểu đọc hiểu này, thật khó mà xác định nội dung của niềm vui mà Đức Giêsu đã khước từ lựa chọn. Mặc dù có các tương đồng giữa

Văn bản của chúng ta với văn bản bài Thánh Thi trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe. Xem ra không thể giải thích văn bản ở đây dưới ánh sáng của bài Thánh Thi Kitô học. Có lẽ nên hạn chế trong bối cảnh của thư trình bày cái chết của Đức Giêsu như là một tình trạng đớn đau thê thảm mà Đức Giêsu đã xin Thiên Chúa Cha giải thoát người. Nhưng Đức Giêsu đã sống tình trạng đớn đau thê thảm đó như là con trong thái độ tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Như thế, niềm vui có thể được đồng hóa với một tình trạng khác, tình trạng khổ đau hổ nhục của cái chết trên thập giá. Nó là một điều kiện sống được đề nghị với Đức Giêsu như là con đường khác với thập giá. Nhưng ý hướng trung thành và tình liên đới đã khiến cho Đức Giêsu lựa chọn cái chết ô nhục trên thập giá. Như vậy, nguồn gốc ơn cứu độ của chúng ta không phải là một sự tự trừng phạt máy móc, hàm hồ và bệnh hoạn, mà là kết quả của một sự lựa chọn trung thành và hoàn toàn chia sẻ số phận lịch sử của loài người phải chết. Kiểu giải thích thứ hai gợi ý và có tính chất thần học dễ hiểu hơn. Đức Giêsu đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá vì niềm vui, nghĩa là niềm vui của việc hiện thực trọn vẹn chương trình cứu độ. Từ niềm vui khara được dùng 61 lần trong Kinh Thánh Tân Ước, thường có các ý nghĩa cứu thế cánh chung và có thể ám chỉ ơn cứu rỗi đã được thành toàn. Các phản đối chống lại kiểu đọc hiểu này phát xuất từ bối cảnh tức thì của văn bản. Trong đó, soạn giả khuyến khích Kitô hữu đương đầu với cuộc chiến đấu, mắt hướng nhìn về Đức Kitô, đấng đã lựa chọn con đường thập giá hơn là con đường của niềm vui trước mắt. Dĩ nhiên, bối cảnh khuyến dụ chung của thư gửi tín hữu Do Thái không loại bỏ, trái lại còn nhấn mạnh vai trò của mục đích và hiệu quả cuối cùng của con đường cuộc sống Kitô. Nhưng đây là yếu tố không thấy có trong câu khuyến dụ ở đây. Mục đích cuối cùng chỉ được nhắc tới sơ qua bởi tước hiệu Teleotes gán cho Đức Giêsu và sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển bên hữu Thiên Chúa. Thế rồi cái nhìn lại lập tức được hướng tới sự kiên trì lịch sử của Đức Giêsu, đấng đã gánh chịu cuộc tấn kích thô bạo của các kẻ tội lỗi. Sự kiện này phải trợ lực Kitô hữu đang bị cám dỗ nhượng bộ sự mệt mỏi hay chán nản trước các gian nan thử thách trong cuộc sống. Trong đơn vị văn chương theo sau, soạn giả tìm cách trao ban ý nghĩa cho các thử thách mà Kitô hữu phải gánh chịu. Việc nhắc tới cuộc chiến đấu chưa tới đỉnh cao tột cùng, nghĩa là chưa tới chỗ đổ máu, kéo dài sự đối chiếu giữa lòng kiên trì của Kitô hữu và lòng kiên trì của Đức Giêsu, đấng đã phải đổ máu ra trong cuộc chiến. Nhưng đề tài này lập tức nhường chỗ cho một đề tài khác, đó là việc Thiên Chúa dùng các thử thách để giáo dục con cái người. Trong bối cảnh có thể nhận ra đề tài Đức Giêsu là con, qua khổ đau phải chịu, đã sống kinh nghiệm trung thành. Nhưng nổi bật là dụ ngôn cha con trong tương quan giáo dục được trình bày theo các tiêu chuẩn của khoa sư phạm cổ xưa, là dùng các phương thế ngăn chặn và trừng phạt nghiêm ngặt, trong đó có việc dùng roi vọt để đánh đòn. Từ paideia, giáo dục, sửa dạy, tiếng Hy Lạp, dịch từ musa, tiếng Do Thái, là từ phát xuất từ động từ yassa, vừa có nghĩa là trừng phạt, sửa dạy, vừa có nghĩa là giáo dục, khuyến khích. Chính trong bối cảnh đó, soạn giả tìm đưa ra ý nghĩa cho các gian nan khổ đau thử thách của Kitô hữu, và sự so sánh của ông đã đi tới các kết luận sau đây. Thứ nhất, các khổ đau là dấu chỉ tương quan tình cha con với Thiên Chúa, bởi vì người cha chỉ chú ý áp dụng sư phạm và kỷ luật sửa phạt dạy dỗ các người con thật của mình. Thứ hai, nhưng so sánh với việc giáo dục hay sư phạm nhân loại, việc giáo dục và sư phạm của Thiên Chúa có lợi hơn. Vì như là người cha thiên linh hay thiên quốc, Thiên Chúa muốn đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho các con cái người, nghĩa là muốn cho chúng tham dự vào sự thánh thiện của người. Thứ ba, vì thế nên cho dù có phải chịu sự khổ đau hay cuộc khủng hoảng phát xuất từ cung cách sư phạm và giáo dục ấy của Thiên Chúa, cuối cùng nó sẽ đem lại kết quả ngoại thường. Đó là một cuộc sống tương xứng với ý muốn của Thiên Chúa, bảo đảm cho niềm an bình hay ơn cứu độ vĩnh viễn của tín hữu. Kiểu cách đối phó với vấn đề khổ đau hay thử thách gian nan của các Kitô hữu trên đây
có cái luận lý riêng của nó khi chúng ta chấp nhận các tiêu chuẩn giáo dục sư phạm cổ xưa. Kiểu giáo dục và sư phạm cổ xưa này có thể gây bối rối và dè dặt như các nhà giáo dục tân tiến thời nay. Nhưng vấn đề không nằm tại chỗ khác biệt trong khoa sư phạm và cung cách giáo dục xưa và nay. Nguy cơ ở đây đó là việc đơn giản hóa sự so sánh của soạn giả giữa khoa sư phạm của Thiên Chúa và khoa sư phạm của loài người, và đi tới kết luận rằng Thiên Chúa là cha bởi vì người đánh phạt con cái, và Thiên Chúa càng đánh phạt các tín hữu bao nhiêu thì lại càng tự tỏ hiện ra như là người cha tốt lành bấy nhiêu. Kết luận như thế là hoàn toàn sai lạc. Việc đẩy sự so sánh này tới các hậu quả tột cùng của nó có nguy cơ khiến cho chúng ta gán cho Thiên Chúa các mạo hiểm hay các rủi ro hoặc khổ đau khốn khó xảy ra cho tín hữu. Cho dù trong một quan niệm thần học trừu tượng, người ta có thể gồm tóm mọi khổ đau xảy ra cho con người vào trong khung cảnh hay chương trình của Thiên Chúa, nhưng không thể dùng chương trình của Thiên Chúa một cách đơn sơ để biện minh cho các cung cách hành xử tội phạm, ác độc gây ra các khổ đau cho con người như xảy ra trong chính cái chết của Đức Giê-xu. Ngoài ra, khẳng định của soạn giả cho rằng các thử thách có một vai trò sư phạm không thể bị biến thành một nguyên tắc trừu tượng tuyệt đối, bởi vì các chứng tích lịch sử không cho thấy như vậy. Mọi khổ đau khốn khó đều do chính con người gây ra cho nhau. Thiên Chúa không muốn cho con người phải khổ đau và không gây ra các khổ đau cho con người. Các khổ đau lịch sử có thể làm nảy sinh ra nơi người bị khổ đau một tình trạng hoàn toàn suy sụp tâm linh và luân lý. Chỉ trong bối cảnh của sự trung thành theo gương Đức Giê-xu là người con trung thành với Thiên Chúa Cha ngay trong các thử thách, các khổ đau xảy ra trong cuộc sống của các Kitô hữu có thể trở thành lời mời gọi họ tái khám phá ra tương quan mới với Thiên Chúa là Cha, cả khi có phải sống trong một khung cảnh trong đó lòng tin được thanh luyện khỏi các cấu bẩn của ảo tưởng và lợi lộc hời hợt mau qua. Nói cách khác, sự hữu hiệu trong khoa sư phạm của Thiên Chúa trong các thử thách đã giả thiết sự hữu hiệu trong sự lựa chọn của lòng tin và lòng trung thành mà tín hữu có thể nhận ra nguồn gốc và mẫu gương lý tưởng nơi Đức Giê-xu Kitô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, càng ngày các học giả càng gọi nó là thư mục vụ, vì hướng đi cụ thể và các ưu tư thực tế của soạn giả. Trong nghĩa này, mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước đều có hướng đi mục vụ, ngay cả khi chúng có trình bày các phần lý thuyết hay đúng hơn giáo lý được giảng dạy thời giáo hội khai sinh liên quan tới kinh nghiệm Kitô. Nhưng thật ra thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn khuyến dụ có cấu trúc gồm các phần trình bày giáo thuyết và các phần khuyến dụ cụ thể xen kẽ nối tiếp nhau. Hướng đi mục vụ cụ thể này lộ hiện trong ưu tư của soạn giả muốn củng cố việc tuyên xưng lòng tin với việc thực hành lòng tin, phụng vụ với cuộc sống thường ngày, đến độ một vài học giả cho rằng soạn giả đã giản lược lòng tin Kitô vào một nền luân lý thực tiễn có khuynh hướng tập trung vào các vấn đề bên trong hay giữa nội bộ giáo hội. Nếu qua đó các học giả muốn nói rằng tác giả của thư soạn lại dữ kiện lòng tin truyền thống và các lời khuyến khích nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể của cộng đoàn thì đúng thật như vậy, và thư gửi tín hữu Do Thái thuộc loại thư mục vụ. Nhưng để có thể hiểu hiệu quả chính xác mạnh mẽ và định đoạt của các chỉ dẫn cụ thể của thư, cần tìm hiểu bối cảnh thực tế của cộng đoàn tín hữu nhận thư. Trong phần dẫn nhập tổng quát, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt cộng đoàn Kitô mà soạn giả gửi bức thư thuyết giảng này tới cho họ. Những ám chỉ soạn giả đưa ra liên quan tới tình trạng sống thiêng liêng của tín hữu giúp giả thiết được phần nào gương mặt của cộng đoàn. Đa số các học giả cho rằng đây là một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng. Nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới bản chất và cung cách cuộc khủng hoảng đó. Một số học giả cho rằng tín hữu cộng đoàn đang sống tình trạng buông thả tinh thần, ươn lười và lơ là, có nguy cơ đánh mất hay hoàn toàn chối bỏ lòng tin. Lý do cuộc khủng hoảng là các khó khăn nội tại có tính chất thần học thiêng liêng như tiếc nuối các thói quen phụng tự Do Thái, sự chậm trễ của biến cố cánh chung hay ngày Chúa Kitô quang lâm, hay sự mệt mỏi chán trường của tín hữu thuộc thế hệ thứ hai. Nhiều học giả khác thì cho rằng lý do của cuộc khủng hoảng là các khó khăn ngoại tại như các bách hại và tẩy chay xã hội và kinh tế, sự xung khắc với môi trường thù nghịch bên ngoài, v.v. Việc dựng lại khung cảnh cuộc khủng hoảng này có thể dựa trên vài văn bản của thư, nhưng các ý kiến khác nhau của giới học giả cho thấy sự khó khăn trong việc đưa ra một lời giải thích vĩnh viễn và thỏa đáng đối với ít dấu chỉ trực tiếp mà văn bản cống hiến cho chúng ta. Ngoài ra cũng cần phải chú ý tới thể văn của tác phẩm là bài giảng khuyến dụ, dùng nhiều kiểu nói thậm xưng, hùng biện hay tổng quát hóa để cảnh cáo tín hữu, đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra. Dựa trên hướng đi chung của thư và những quy chiếu cụ thể nhất, có thể nói rằng cộng đoàn nói chung có mức sống thiêng liêng tốt và dấn thân cụ thể, cả khi có một vài trường hợp sống nới lỏng hay khủng hoảng trong lòng kiên trì. Với nhóm tín hữu này, soạn giả chắc là thuộc hàng lãnh đạo đã đưa ra các lời khuyên nhủ với giọng văn nồng cháy hay cảnh cáo nghiêm nghị và nhắc nhở họ quảng đại dấn thân, chu toàn các nhiệm vụ Kitô hữu và kiên trì với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải và thông truyền cho họ trong Đức Giêsu Kitô. Dù có muốn nhấn mạnh trên khía cạnh mục vụ hay khuyến dụ của thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta không được quên rằng hơn phân nửa thư và phần chính của thư trình bày một cách có hệ thống, gương mặt, vai trò của Đức Giêsu là đấng qua sự tự hiến của mình đã mở ra cho tín hữu con đường dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Dĩ nhiên vị giảng thuyết tác giả thư ưu tư nhắc nhở cho các tín hữu biết dấn thân sống lòng tin một cách cụ thể, nhưng không vì thế mà không đưa ra nền tảng và các lý lẽ giải thích kiểu sống đạo dựa trên nhân tố chính yếu của lòng tin tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là con Thiên Chúa đã chết, đã sống lại và được vinh hiển để trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho tất cả mọi người. Các phần trình bày giáo thuyết của thư không phải là những lạc đề của một chủ chăn muốn bảo đảm cho mình một uy tín thần học hay chú giải kinh thánh nào đó, nhưng chúng tương xứng với phần loan báo biến cố cứu độ lịch sử của lòng tin Kitô, tập trung nơi con người và hoạt động của Đức Giêsu. Sự kiện này không chỉ là điểm khởi đầu lịch sử của cộng đoàn Kitô
mà cũng còn là nền tảng thường hằng của con đường lòng tin và sự hiện hữu của Kitô hữu nữa. Do đó, bài thuyết giảng nhắc nhở cho tín hữu biết tiến trình lịch sử loan báo tin mừng, cuộc đối thoại của Thiên Chúa với tổ tiên của họ, xưa kia qua trung gian các ngôn sứ, nhưng giờ đây trong thời sau hết và định đoạt này đã được hiện thực trong người con của Thiên Chúa. Lời cứu độ đó ban đầu được Chúa loan báo qua nhiều thế hệ nhân chứng trong dòng lịch sử và đã tới với các tín hữu nhận thư. Đó là tin vui hay tin mừng bao gồm sự dấn thân của Thiên Chúa trong việc hiện thực ơn cứu độ vĩnh viễn mà Ngài đã hứa trước với Israel trong dòng lịch sử. Lời này của Thiên Chúa hữu hiệu và sắc bén như một thanh gươm sẵn sàng thi hành án phạt của Thiên Chúa. Nó không thể bị giản lược vào một công thức lòng tin hay một diễn văn giáo thuyết, ngay cả khi soạn giả hay nhắc tới lời tuyên xưng lòng tin hay suy tư về lòng tin đó. Dĩ nhiên là ông nói về sự lắng nghe và tin nhận lời Chúa, nhưng không nhiều hơn điều Thánh Phaolô trình bày trong các thư. Nếu duyệt xét việc tuyên xưng lòng tin và diễn văn trình bày giáo thuyết, chúng ta nhận thấy nội dung chính yếu tập trung nơi con người của Đức Giêsu con Thiên Chúa là vị thượng tế cao cả, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, nơi người sẽ sống mãi và bầu cử cho những người nhờ người mà tiến đến với Thiên Chúa. Chính vì thế nên vị giảng thuyết mới kêu mời mọi người hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng được sai đi, là thượng tế của lòng tin mà họ tuyên xưng, hay hướng mắt nhìn đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin và vững tin vì họ có thể tín thác nơi vị thượng tế đáng tin cậy, có uy tín trước mặt Thiên Chúa và có khả năng hiểu biết và chia sẻ điều kiện sống của con người. Luận cứ giáo thuyết khai triển điểm nòng cốt này của việc tuyên xưng lòng tin nền tảng của sự lựa chọn Kitô. Đức Giêsu đã trở thành thượng tế có uy tín và nhân từ nhờ sự tự hiến lịch sử trong cái chết của người. Cử chỉ anh hùng tuyệt đối kiên trung và yêu thương liên đới đã hoàn toàn biến đổi tình hình lịch sử của con người phải xa rời Thiên Chúa bằng cách loại trừ vĩnh viễn tội lỗi và nô lệ cái chết. Chính biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lập lại được này, một đàng làm nền tảng cho sự tin tưởng và tự do của những người đến với Thiên Chúa. Đàng khác khiến cho sự lựa chọn của Kitô hữu đã sống kinh nghiệm ơn cứu độ trở thành vô cùng nghiêm chỉnh. Kinh nghiệm này không thể chỉ giản lược vào việc chấp nhận ơn Chúa trong nội tâm và trên bình diện thiêng liêng do lời loan báo. Trong văn bản của thư, có nhiều kiểu ám chỉ tới thời điểm bí tích của kinh nghiệm Kitô, rõ ràng nhất là bí tích rửa tội, mập mờ hơn trong bí tích Thánh Thể và ơn Chúa Thánh Thần. Điều rõ ràng đối với vị chủ chăn thần học gia thư gửi tín hữu Do Thái, đó là cuộc sống Kitô không ngang hàng với việc tự ý tin nhận một vài công thức lòng tin ít nhiều truyền thống hay đã được biên soạn ra trong thái độ lạc quan tôn giáo. Bằng thái độ tôn giáo kiên trì lạc quan hay bằng sự kiên tâm luân lý. Sống đời sống Kitô dĩ nhiên là một lựa chọn hay là một lựa chọn lịch sử, nhưng trước tất cả điều đó, trước hết có cả một tương quan sinh động đối với Thiên Chúa. Nó có sức giải phóng và mới mẻ qua trung gian con người và hoạt động lịch sử của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đấng là trung gian duy nhất không thể thay thế được của ơn cứu độ vĩnh viễn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 33 đến hết câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời rằng: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở miền rừng nhiệt đới, những người săn khỉ có một cái mẹo bắt khỉ rất tài tình mà không cần phải dùng cung tên hay là súng đạn. Đó là họ sẽ khoét một chiếc lỗ tròn nhỏ trên quả dừa khô, rồi buộc chặt quả dừa khô vào gốc cây. Cái lỗ trên quả dừa được gọt rất khéo. Khi con khỉ duỗi thẳng bàn tay đưa thì lọt qua được. Nhưng hễ nắm tay lại thành một nắm đấm thì nó sẽ bị kẹt cứng, không thể rút ra được. Bên trong cái trái dừa, người thợ săn rải một nắm đậu phộng rang thơm phức. Và khi con khỉ ngửi được cái mùi thơm bèn đi tới, nó sẽ thò tay vào và vốc lấy một nắm đậu đầy. Và khi bàn tay ấy nắm lấy nắm đậu ấy, thì nó không thể rút tay ra khỏi cái lỗ của quả dừa. Và vì vậy, nó sẽ bị tóm gọn. Thưa ông bà, anh chị em, khi nhìn vào con khỉ, chúng ta sẽ cười nó dại. Tại sao nó không buông ra đi, để nó rút tay ra khỏi quả dừa, và nó bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại phận mình, thưa ông bà anh chị em, nhiều khi chúng ta cũng dại dột chẳng kém con khỉ đó. Biết bao lần trong đời sống, gia đình và công việc, chúng ta cũng tự chói mình trong cái đau khổ dằn vặt, chỉ vì cái thói quen cứ bám chặt lấy những cái cũ. Ta bám vào cái vết thương bị người khác xúc phạm từ lâu, để rồi mỗi lần gặp mặt nhau là ta mặt nặng mày nhẹ. Ta bám vào cái thói gia trưởng, bám vào cái tự ái. Lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý mình. Dẫu biết điều đó đang bóp nghẹt hạnh phúc của vợ chồng con cái. Người xưa có câu: cố chấp thì sinh ngột ngạt, buông xả mới đặng an nhiên. Thế mà ta cứ ôm khư khư lấy cái nắm đậu cũ của lòng mình. Rồi vừa kêu than ngột ngạt, vừa không chịu mở bàn tay ra để buông nó xuống. Tin mừng ngày hôm nay, những người biệt phái cũng đang mắc kẹt trong cái chiếc bẫy tương tự. Họ mang một nếp nghĩ đã mục nát đến để chất vấn Chúa Giêsu. Tại sao môn đệ ông không ăn chay cầu nguyện như môn đệ ông Gioan và những người biệt phái? Họ coi việc ăn chay bên ngoài, việc đấm ngực, việc giữ những tập tục bên ngoài là cái thước đo của lòng đạo đức. Họ bám chặt lấy cái lề luật cũ đến mức khi mà Đấng Cứu Thế là nguồn mạch sự sống và niềm vui đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt, họ không nhận ra. Đáp lại sự xét nét ấy, Chúa Giêsu đưa ra hai cái hình ảnh kết nối bình dân ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là mảnh vải mới và bầu da mới.
Người Do Thái xưa thường dùng cái túi bằng da để chứa đựng rượu. Và khi rượu mới lên men thì nó sinh bọt khí và nó giãn nở rất mạnh. Nếu đổ rượu mới vào bầu da cũ đã khô giòn, không có độ đàn hồi, thì lúc đó cái bầu da cũ sẽ bị rách và rượu sẽ đổ ra bên ngoài. Rượu mới của tin mừng đó là gì, thưa anh chị em? Đó chính là tình yêu thương, là ơn tha thứ và sự biến đổi tận căn từ bên trong. Rượu mới đầy sức sống ấy không thể nào ép vào cái bầu da cũ của lề luật, của hình thức, của lối sống vụ hình thức hẹp hòi và giả hình. Chúa Giêsu không đến để vá víu đời ta như chắp một miếng vá mới vào chiếc áo rách nát. Ngài đến để ban cho ta một quả tim mới, một nếp sống mới. Vậy hôm nay, đâu là bầu da cũ mà mỗi người chúng ta cần can đảm vứt bỏ? Đó chính là thói quen sống đạo đức máy móc, đi lễ cho xong bổn phận ngày Chủ nhật, đọc kinh như một cái máy, nhưng ra khỏi nhà thờ là lập tức bon chen, chèn ép người khác. Đó là cố giữ vẻ đạo đức, nhưng trong lòng thì đầy sự ghen ghét và gian dối. Đó có thể là sự cay nghiệt trong lời ăn tiếng nói với những người thân trong gia đình. Vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ chồng biết nói một lời khen, một câu cảm ơn hay một lời xin lỗi chân thành. Ta cứ giữ cái bầu da của định kiến. Anh ấy xưa nay vốn thế, sao đổi được? Bà ấy cứ mở miệng ra là cằn nhằn. Và chính sự lười biếng thay đổi ấy đã biến tổ ấm thành cái địa ngục. Thưa anh chị em, ta không thể vừa ôm sự hận thù, vừa xin Chúa cho lòng thanh thản. Muốn hôn nhân tươi mới, ta phải đập vỡ cái bình cũ của thói tự ái, gia trưởng hay những lời càm ràm không đáng của một người vợ. Buông bỏ những cố chấp thường ngày xuống đất. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy mở rộng lòng mình ra mà cảm thông với người kế bên. Đừng quá cố chấp nhau. Bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy bắt đầu làm mới tâm hồn bằng một cử chỉ cụ thể, như buông bỏ một câu nói mỉa mai, tha thứ cho một sơ suất nhỏ người bên cạnh và mỉm cười đón nhận ngày mới với trọn vẹn sự tử tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng luôn làm mới cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho những lúc chúng con cố chấp bám lấy thói hư tật xấu, bám lấy giận hờn và định kiến hẹp hòi. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con can đảm xòe rộng bàn tay để buông bỏ những cái thói hư cũ và chuẩn bị tâm hồn thành một bầu da mới tinh khôi, để Chúa rót vào đó rượu ngọt của lòng nhân ái, sự tha thứ, niềm vui và sự phục vụ. Qua đó, chúng con cùng với anh chị em mình luôn sống trong niềm vui và bình an tươi mới của tình yêu Đức Kitô phục sinh. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sống ở trên đời này, người ta luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn điều này hay là từ bỏ điều kia. Một người muốn thành công thì phải cố gắng rất nhiều. Một người học trò muốn được thành công trong việc học, muốn đỗ đạt thì phải bỏ nhiều thời gian để rùi mài kinh sử. Một người kinh doanh, nếu trong trường hợp mà chỉ biết giữ lấy cái đồng tiền của mình để trong két sắt thì không bao giờ đồng tiền đó sinh lợi được. Họ phải chấp nhận bỏ cái đồng tiền đó ra để đầu tư vào việc này, việc khác. Và qua những đồng tiền đầu tư đó, họ mới có thể sinh lời và thành công được. Kính thưa cộng đoàn, trong phạm vi tôn giáo thì con người cũng luôn luôn phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn nhất là khi người đó tin vào Thượng Đế, vào Thiên Chúa, như các bài đọc ngày hôm nay đã hướng dẫn mỗi người chúng ta. Ông ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ông ấy diễn tả lại cuộc đời của ông ấy. Ông ấy không muốn làm ngôn sứ, tức là không muốn loan báo lời của Chúa cho dân tộc của ông. Từ vì lời của Chúa là lời chân thật, lời của Chúa là lời sống động. Nhưng mà giữa một cái thế giới mà ông ta đang sống, từ vua quan cho đến dân đều chạy theo vật chất, đều chạy theo những giá trị ở đời này. Ấy thế mà Chúa mời gọi ông, và ông nói Chúa đã quyến rũ ông để ông làm gì? Thưa, để ông loan báo lời của Chúa. Mà lời của Chúa thì toàn là những lời mà người ta khó nghe, toàn là những lời mà ông ta nói, nào là phải trở lại, nào là phải bỏ đường tội lỗi, bằng không sẽ bị giáng họa. Người ta muốn sống một cuộc đời hòa bình thì ngôn sứ lại nói về những sự mất mát, về những sự mà sẽ bị chiến tranh. Như vậy, lời của ngôn sứ như là phản lại những ước muốn của dân. Chính vì vậy mà ngôn sứ trở nên một trò cười cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà ngôn sứ nói, dù sao chăng nữa thì lời của Chúa vẫn là lời mà ông phải loan báo. Và những lời đó dù là chói tai, nhưng mà những lời đó lại mang cho ông một niềm vui. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã có một sự lựa chọn, và buộc ông phải lựa chọn. Lựa chọn chính Thiên Chúa, là Chúa của ông, là chủ của ông, và đồng thời là đấng dẫn dắt ông đến sự sống. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giê-xu đòi buộc các môn đệ phải có một sự lựa chọn. Thánh Mát-thêu ngày hôm nay khi nói là từ lúc ấy Đức Giê-xu bắt đầu tỏ lộ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho loài người. Từ lúc ấy có nghĩa là những trang tin mừng sẽ mở qua một giai đoạn mới, một giai đoạn mà Chúa Giê-xu sẽ thực hiện một cách triệt để ý định của Thiên Chúa Cha. Đó là chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị người ta sỉ nhục, chấp nhận bị người ta đóng đinh và thập giá. Nhưng cái kết cục không phải là một sự thảm hại như là người đời người ta nghĩ ngợi, nhưng mà kết cục đó sẽ là một vinh quang mà Thiên Chúa ban cho Ngài. Và chính những lời loan báo về cái chết của Chúa Giê-xu thì Thánh Phê-rô, một con người như tuần trước chúng ta mới nghe, mới tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa hằng sống, ngày hôm nay cũng chỉ vì thương Thầy, không muốn Thầy bị gặp những tai nạn đó, mà đã kéo riêng Thầy ra một chỗ và thưa với Thầy: Thầy đừng có nói như vậy, Thiên Chúa không muốn cho Thầy làm như thế đâu. Và thay vì được cảm thông, thay vì được Chúa Giê-xu khen thưởng như tuần vừa rồi chúng ta nghe, thì Chúa Giê-xu lại trách mắc ông Phê-rô: Sa-tan, anh làm cản bước tiến của Thầy, anh đứng, anh hãy ra sau Thầy. Tuần trước chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói Simon là tảng đá, và tảng đá đó Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Mà ngày hôm nay thì chính Phê-rô lại là một tảng đá ngăn trở Chúa Giê-xu thực hiện ý định của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, điều đó Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, cũng như Chúa Giê-xu đòi gọi các môn đệ của Ngài xưa kia, đó là đừng trở thành một cái gì ngăn trở ý định của Thiên Chúa, nhất là trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dầu rằng những chuyện đó xảy ra như là một tai họa hay là một sự thảm bại của con người, nhưng mà ai hiểu được ý Thiên Chúa bằng chính Thiên Chúa? Thiên Chúa, Chúa Giê-xu chấp nhận từ bỏ từ trời xuống. Như Thánh Phaolô sau này nói, Ngài vốn là Thiên Chúa mà không nghĩ mình phải ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người, sống như người trần thế, và còn hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá. Và cũng cái chết đó, Đức Giê-xu mang lại sự sống mới cho con người. Sự sống không phải là sự sống của vật chất, của trần gian này, mà là sự sống đời đời. Và đó chính là điều mà Đức Giê-xu mong mỏi cho những người theo Ngài, là phải bước theo Ngài để có một sự sống trường tồn. Sự sống mà con người vẫn mong ước, sự sống đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống hạnh phúc mà không bao giờ mất. Điểm thứ hai trong bài tin mừng mà Đức Giê-xu muốn đề cập đến, đó là Ngài ra một cái tiêu chuẩn cho các môn đệ của Ngài. Nếu Thầy đã đi con đường nào thì môn đệ cũng phải như vậy. Hãy theo Thầy, vác thập giá của Thầy mà theo. Kính thưa cộng đoàn, theo Thầy có nghĩa là một con người luôn luôn đi theo lời Thầy và thực hiện những điều Thầy đã làm. Thầy trở nên một gương mẫu, mà cái gương mẫu đó không có một gương mẫu nào khác cả. Người môn đệ phải gập theo cái khuôn mẫu mà Thầy đã đi, Thầy đã sống. Lời Thầy nói, gương Thầy sống, môn đệ phải sống như vậy. Vậy Thầy chấp nhận đau khổ, chấp nhận chịu chết, thì môn đệ cũng vậy. Đức Giê-xu không phải là một con người bi quan, và Đức Giê-xu không cổ võ con người đi tìm những cái bi đát cho cuộc sống của mình, những cái đau khổ, những cái dằn vặt. Nhưng cuộc sống của một con người muốn được thăng tiến thì bao giờ cũng phải từ bỏ những cản trở làm cho mình có thể thăng tiến được. Thiên Chúa mời gọi con người đến sự sống đời đời. Thiên Chúa mời gọi con người sống với Thiên Chúa, thì tất cả những cái gì mà cản trở cái bước tiến đó, con người phải từ khước. Và sau này Thánh Phaolô nói là chúng ta đã được mời gọi để sống với Chúa, thì chúng ta đừng sống theo con người trần tục nữa. Tức là đừng sống theo những cái thú vui ở đời này, hay là tìm những cái của cải vật chất để làm như nó là mục tiêu của đời mình, nó làm như là một cái cùng đích của đời mình. Không phải như vậy. Cùng đích của con người theo Chúa là sống với Chúa, kết hợp với Chúa. Và đó chính là cái niềm hạnh phúc của con người. Thì không thể đời nào mà con người lại cứ thể sống song song giữa cả hai cuộc sống đó. Con người phải có sự lựa chọn, mà lựa chọn Thiên Chúa để đặt những cái giá trị trần gian này nó là giá trị thứ yếu, thì đó chính là những cái mà người ta kêu là đau khổ. Nhưng mà những cái đau khổ, những cái từ bỏ đó, nó sẽ dẫn người ta đến vinh quang. Và Chúa Giê-xu nói, ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại từ trong cõi chết. Vậy cuộc đời của Chúa Giê-xu là cuộc đời từ bỏ hoàn toàn như vậy. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu không phải là kết cục, là chấm hết như thế. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giê-xu sẽ mở ra một trang mới, đó là cuộc sống lại của Ngài và cuộc sống ngự bên hữu Chúa Cha. Và đấy cũng chính là cuộc sống mà Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta là những môn đệ của Ngài, là bước theo Thầy, chấp nhận Thầy để từ bỏ những cái dính bén ở đời này, nó lôi cuốn người ta, nó làm cho người ta sa ngã, làm cho người ta dễ dàng thân mật với Satan. Vậy Chúa Giê-xu mở ra một con đường hạnh phúc, một con đường đầy chuyển vòng. Con đường đó là sự sống mãi mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là những môn đệ của Đức Kitô, được luôn luôn theo gương Thầy của mình là chính Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đi con đường nào thì chúng ta cũng cố gắng theo Ngài đi con đường đó, để cùng với Ngài hưởng phúc vinh quang. Như Thánh Phaolô nói là chúng ta được đồng thừa tự với Đức Giê-xu, có nghĩa là chúng ta được sống với Thiên Chúa mãi mãi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 33 đến hết câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời rằng: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở miền rừng nhiệt đới, những người săn khỉ có một cái mẹo bắt khỉ rất tài tình mà không cần phải dùng cung tên hay là súng đạn. Đó là họ sẽ khoét một chiếc lỗ tròn nhỏ trên quả dừa khô, rồi buộc chặt quả dừa khô vào gốc cây. Cái lỗ trên quả dừa được gọt rất khéo. Khi con khỉ duỗi thẳng bàn tay đưa thì lọt qua được. Nhưng hễ nắm tay lại thành một nắm đấm thì nó sẽ bị kẹt cứng, không thể rút ra được. Bên trong cái trái dừa, người thợ săn rải một nắm đậu phộng rang thơm phức. Và khi con khỉ ngửi được cái mùi thơm bèn đi tới, nó sẽ thò tay vào và vốc lấy một nắm đậu đầy. Và khi bàn tay ấy nắm lấy nắm đậu ấy, thì nó không thể rút tay ra khỏi cái lỗ của quả dừa. Và vì vậy, nó sẽ bị tóm gọn. Thưa ông bà, anh chị em, khi nhìn vào con khỉ, chúng ta sẽ cười nó dại. Tại sao nó không buông ra đi, để nó rút tay ra khỏi quả dừa, và nó bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại phận mình, thưa bạn chị em, nhiều khi chúng ta cũng dại dột chẳng kém con khỉ đó. Biết bao lần trong đời sống, gia đình và công việc, chúng ta cũng tự trói mình trong cái đau khổ dằn vặt, chỉ vì cái thói quen cứ bám chặt lấy những cái cũ. Ta bám vào cái vết thương bị người khác xúc phạm từ lâu, để rồi mỗi lần gặp mặt nhau là ta mặt nặng mày nhẹ. Ta bám vào cái thói gia trưởng, bám vào cái tự ái, lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý mình, dẫu biết điều đó đang bóp nghẹt hạnh phúc của vợ chồng con cái. Người xưa có câu: cố chấp thì sinh ngột ngạt, buông xả mới đặng an nhiên. Thế mà ta cứ ôm khư khư lấy cái nắm đậu cũ của lòng mình, rồi vừa kêu than ngột ngạt, vừa không chịu mở bàn tay ra để buông nó xuống. Tin mừng ngày hôm nay, những người biệt phái cũng đang mắc kẹt trong cái kiếp bẫy tương tự. Họ mang một nếp nghĩ đã mục nát đến để chất vấn Chúa Giêsu: Tại sao môn đệ ông không ăn chay cầu nguyện như môn đệ ông Gioan và những người biệt phái? Họ coi việc ăn chay bên ngoài, việc đấm ngực, việc giữ những tập tục bên ngoài là cái thước đo của lòng đạo đức. Họ bám chặt lấy cái lề luật cũ đến mức khi mà Đấng Cứu Thế là nguồn mạch sự sống và niềm vui đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt, họ không nhận ra. Đáp lại sự xét nét ấy, Chúa Giêsu đưa ra hai cái hình ảnh rất đổi bình dân ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là mảnh vải mới và bầu da mới.
Người Do Thái xưa thường dùng cái túi bằng da để chứa đựng rượu. Và khi rượu mới lên men thì nó sinh bọt khí và nó giãn nở rất mạnh. Nếu đổ rượu mới vào bầu da cũ đã khô giòn, không có độ đàn hồi, thì lúc đó cái bầu da cũ sẽ bị rách và rượu sẽ đổ ra bên ngoài. Rượu mới của tin mừng đó là gì, thưa anh chị em? Đó chính là tình yêu thương, là ơn tha thứ và sự biến đổi tận căn từ bên trong. Rượu mới đầy sức sống ấy không thể nào ép vào cái bầu da cũ của lề luật, của hình thức, của lối sống vụ hình thức hẹp hòi và giả hình. Chúa Giêsu không đến để vá víu đời ta như chắc một miếng vá mới vào chiếc áo rách nát. Ngài đến để ban cho ta một quả tim mới, một nếp sống mới. Vậy hôm nay, đâu là bầu da cũ

bao giờ chồng biết nói một lời khen, một câu cảm ơn hay một lời xin lỗi chân thành. Ta cứ giữ cái bầu da của định kiến. Anh ấy xưa nay vốn thế, sao đổi được? Bà ấy cứ mở miệng ra là cằn nhằn. Và chính sự lười biếng thay đổi ấy đã biến tổ ấm thành cái địa ngục. Thưa anh chị em, ta không thể vừa ôm sự hận thù, vừa xin Chúa cho lòng thanh thản. Muốn hôn nhân tươi mới, ta phải đập vỡ cái bình cũ của thói tự ái, gia trưởng hay những lời càm ràm không đáng của một người vợ. Buông bỏ những cố chấp thường ngày xuống đất. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy mở rộng lòng mình ra mà cảm thông với người kế bên. Đừng quá cố chấp nhau. Bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy bắt đầu làm mới tâm hồn bằng một cử chỉ cụ thể, như buông bỏ một câu nói mỉa mai, tha thứ cho một sơ suất nhỏ của người bên cạnh và mỉm cười đón nhận ngày mới với trọn vẹn sự tử tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng luôn làm mới cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho những lúc chúng con cố chấp bám lấy thói hư tật xấu, bám lấy giận hờn và định kiến hẹp hòi. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con can đảm xòe rộng bàn tay để buông bỏ những cái thói hư cũ và chuẩn bị tâm hồn thành một bầu da mới tinh khôi, để Chúa rót vào đó rượu ngọt của lòng nhân ái, sự tha thứ, niềm vui và sự phục vụ. Qua đó, chúng con cùng với anh chị em mình luôn sống trong niềm vui và bình an tươi mới của tình yêu Đức Kitô phục sinh.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các San Gianolfo, Đức Thánh Cha cử hành ngày thế giới cầu nguyện các việc chăm sóc thụ tạo. Lúc 18:30 ngày 1 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ theo ý hướng này tại vườn Castel Gandolfo, nơi ngài cư ngụ từ tối thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong khu vực Borgo Laudato Si do Đức Francisco khởi xướng việc thành lập theo tinh thần thông điệp Laudato Si của ngài về việc bảo tồn trái đất như căn nhà chung của nhân loại, có 4 hồng y, giám mục và hàng chục linh mục, đặc biệt là Đức Hồng y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng y Arthur Roger, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu, trong đó cũng có một số chức sắc của tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về sự chiêm ngắm, việc hoán cải, về sinh thái và hòa bình, và ngài kết thúc bài giảng bằng việc đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha bắt đầu từ các bài đọc phụng vụ. Theo ngài, những bài đọc này chứa đựng hai lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa, một việc thực hành chắc chắn không khó trong khung cảnh của những khu vườn tuyệt đẹp này. Ngài nói rằng sách khôn ngoan cảnh báo về những người chỉ dừng lại ở lửa, gió, nước cuồn cuộn hay các vì sao mà không đi ngược lên tới đấng tạo hóa của biết bao điều kỳ diệu. Thánh Vịnh 18 thúc đẩy chúng ta ngước mắt lên các tầng trời

0: là những nơi loan báo vinh quang Thiên Chúa. Còn đoạn tin mừng Matthew đặt trong thánh lễ về chim trời và hoa huệ ngoài đồng nhằm nhấn mạnh vị trí đặc biệt của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nếu Chúa mặc cho cây cỏ và muôn thú vẻ đẹp lộng lẫy, thì Ngài còn quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của Ngài biết chừng nào. Đến đây, Đức Leo thứ 14 đưa ra lời mời gọi cụ thể nhất dành cho các tín hữu. Trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới, Ngài đề nghị, chúng ta hãy dành cho mình vài phút tạm dừng khỏi sự cuồng quay của những hoạt động thường nhật, để thưởng thức sự hài hòa lớn lao mà chúng ta là một phần trong đó. Tiếp đến, Ngài sử dụng một hình ảnh mượn từ ngôn ngữ điện thoại. Chúng ta hãy đặt tất cả những tiếng ồn do các công trình của con người tạo ra vào chế độ im lặng để lắng nghe tiếng nói du dương của Thụ Tạo, nơi Thiên Chúa, đấng tác giả của mọi sự, nói với chúng ta. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc bài ca Thụ Tạo của Thánh Francisco với những lời nguyện tương ứng. Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc Thụ Tạo là một công thức phục vụ mới được thiết lập gần đây, được Đức Leo thứ 14 phê chuẩn và Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích công bố vào mùa hè năm ngoái. Công thức này lần đầu tiên được Đức Giáo Hoàng cử hành chính tại những khu vườn này vào năm ngoái.
1: Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Tổng giám mục Giáo phận Seoul kêu gọi xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh Nhật Phép, Tổng giám mục Giáo phận Seoul hay còn gọi là Hán Thành, Hàn Quốc, cổ võ xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ ngày 1 tháng 9 vừa qua, kết thúc ngày họp đầu tiên của các thành viên các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia châu Á, nhóm họp trong 3 ngày tại trung tâm đào tạo mục vụ Ba An Phù Hoàn ở Bangkok, Thái Lan. Trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu đến từ Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có Đức Hồng Y Pablo Vigilio David, người Philippines, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, cùng các linh mục khác. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng tính hiệp hành phải dẫn đến sứ mạng. Lắng nghe và phân định không chỉ đơn thuần là những phương thế để cải thiện các mối tương quan trong giáo hội. Chúng nhằm giúp giáo hội loan báo tin mừng. Ngài nói, một giáo hội hiệp hành cũng phải lắng nghe những người ở bên ngoài các cơ cấu của chính mình, đặc biệt là những người cô đơn, những người bị tổn thương và những người đã rời bỏ giáo hội, đồng thời mang đến cho họ niềm vui của tin mừng. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội cùng nhau làm việc và cũng là một giáo hội cùng nhau lên đường ra đi đến với thế giới. Đức Tổng Giám mục Trịnh Thuần Trạch khuyến khích các tham dự viên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ như lắng nghe cho đến khi người khác nói xong, tránh phán xét ngay lập tức khi có những ý kiến khác biệt và lắng nghe cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Khi ngày đầu tiên của cuộc họp các nhóm thượng hội đồng châu Á kết thúc, Đức Tổng Giám mục mời gọi các tham dự viên cầu xin ơn bỏ lại những cách thức cũ và trở thành những môn đệ được đổi mới, biết lắng nghe, phân định và cùng nhau làm việc trong Chúa Thánh Thần vì sứ mạng của giáo hội.
0: Tin Roma, nhân mùa Thụ Tạo, phong trào Laudato Si tổ chức hàng trăm sự kiện trên toàn thế giới. Hàng trăm cộng đoàn trên khắp thế giới bắt đầu cử hành mùa Thụ Tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với những sáng kiến và hoạt động cụ thể nhắm cổ võ cầu nguyện, xây dựng cộng đoàn và hành động để bảo tồn trái đất như công trình tạo dựng của Chúa và là căn nhà chung của nhân loại. Phong trào Laudato Si nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết các giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học, tổ chức và các nhóm địa phương sẽ quy tụ trong các bối cảnh và truyền thống khác nhau, nhưng được liên kết bởi một xác tín chung. Chăm sóc Thụ Tạo không thể tách rời khỏi việc chăm sóc lẫn nhau. Tại Ý, từ Bắc chí Nam, từ Piemonte đến Puglia, từ Trentino Alto Adige đến Sicilia, cũng có nhiều sáng kiến trực tiếp và trực tuyến được tổ chức cho đến ngày 4 tháng 10, với sự tham gia của các nhóm Laudato Si. Chủ đề của năm nay là nước hàng sống, lấy cảm hứng từ những lời của ngôn sứ Ezekiel, mô tả một dòng sông chảy và mang sự sống đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Nơi nào dòng sông chảy tới, ở đó sẽ có sự sống. Phong trào Laudato Si nhận định rằng hình ảnh này ngày nay mang một tính thời sự đặc biệt cấp bách, đồng thời giải thích, trên toàn thế giới, các cộng đồng đang chứng kiến những dòng sông bị ô nhiễm, các đại dương ngập đầy nhựa, biển cả nóng lên, những cơn bão ngày càng dữ dội, hạn hán, mực nước biển dâng cao và những khó khăn ngày càng gia tăng trong việc tiếp cận nguồn nước uống. Những thực tế này đặc biệt ảnh hưởng đến các cộng đồng đã đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng sinh thái. Tuy nhiên, mùa thụ tạo cũng là một mùa hy vọng. Bà Luna Gold, giám đốc điều hành phong trào Laudato Si nói, mùa thụ tạo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của mình. Mỗi năm, các cộng đồng trên khắp thế giới cùng nhau cầu nguyện và biến lời cầu nguyện ấy thành hành động.
1: Tin Milano, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano tiếp tục nhiệm vụ thêm một năm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã yêu cầu Đức Tổng giám mục giáo phận Milano Mario Del Pini tiếp tục sứ vụ điều hành giáo phận lớn nhất châu Âu này thêm một năm nữa. Theo quy định của Bộ Giáo luật Điều 401 truyền 1, khi tròn 75 tuổi vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Del Pini đã đệ trình đơn tiền nhiệm lên Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, trong thư gửi đến Đức Tổng giám mục Del Pini, Đức Tổng giám mục Enga Begna Barra, sứ thần tòa thánh tại Ý, đã thông báo cho Đức Tổng giám mục Del Pini rằng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nhận đơn từ nhiệm nói trên theo công thức Num Rotum, nghĩa là Đức Thánh Cha gia hạn nhiệm kỳ của Đức Cha thêm một năm. Thông báo của Tòa Giám mục Milano cũng cho biết, Sứ thần Tòa Thánh cũng thông báo rằng, sau khi kết thúc khoảng thời gian nói trên, tức sau tháng 7 năm 2027, Tòa Sứ thần Tòa Thánh sẽ bắt đầu cuộc điều tra theo thủ tục thông thường để lo liệu việc bổ nhiệm cho Tòa Giám mục này. Do đó, Đức Tổng giám mục sẽ tiếp tục tại chức cho đến khi việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài được công bố. Tổng giáo phận Milano của Ý nguyên thủy do Thánh Ambrosio lãnh đạo từ năm 374 và hiện nay có khoảng 5 triệu tín hữu công giáo, lớn nhất châu Âu. Đức Tổng giám mục Del Pini đã cai quản giáo phận này trong 9 năm qua, từ năm 2017.
0: Tin Jerusalem giải quyết tạm thời cuộc đình công của các trường Kitô giáo tại Jerusalem. Một ngày sau khi các trường Kitô giáo tại Jerusalem tuyên bố đình chỉ các hoạt động giảng dạy kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua vì giấy phép nhập cảnh của hơn 70 giáo viên và nhân viên người Palestine thuộc các bộ phận giáo dục, hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ không được nhà nước Israel gia hạn. Nay tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 1 tháng 9, chính quyền Israel đã đồng ý cấp giấy các giấy phép này, tuy rằng một số chỉ được cấp giấy phép trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thông cáo ngày 1 tháng 9 vừa rồi, Ban Tổng Thư ký của các cơ sở giáo dục Kitô giáo tại Jerusalem cho biết, nhà cầm quyền Israel trước đây đã không gia hạn thị thực một cách đột ngột và không hề có bất kỳ thông báo trước nào, khiến các nhân viên không thể đến trường của mình đúng vào thời điểm ngay trước thềm khai giảng năm học 2026 đến 2027. Sự vắng mặt của một số lượng lớn nhân viên như vậy ảnh hưởng đến công tác trường học, giáo dục, hành chính, kỹ thuật và y tế, cũng như các dịch vụ vệ sinh và quy trình an ninh an toàn. Điều này khiến các trường không thể bảo đảm cho học sinh của chúng tôi một khởi đầu năm học an toàn và ổn định. Việc đình chỉ hoạt động được quyết định sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và đại diện phụ huynh học sinh, và sẽ được duy trì cho đến khi các giấy phép được gia hạn. Thông cáo của các trường nói rằng, sứ mạng của chúng tôi là giáo dục hướng đến một nền văn hóa hòa bình công chính. Các trường này đã hiện diện tại thành phố từ nhiều thế kỷ qua. Các trường cảnh báo rằng, việc những biện pháp tương tự liên tục tái diễn đang làm tổn hại đến sự ổn định của các trường chúng tôi và gây những tác động tiêu cực đối với học sinh, gia đình các em, cũng như toàn thể cộng đồng. Vì lý do đó, các trường kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng trong thời gian sớm nhất có thể. Một đại diện của cộng đồng Armenia tại Jerusalem tuyên bố trên Facebook vào tối thứ Hai, ngày 31 tháng 8 rằng trường học của Tòa Thượng phụ Armenia sẽ tham gia cuộc đình công của các trường trực thuộc Tổng Thư ký các cơ sở giáo dục Kitô giáo. Ông tuyên bố, chúng ta đứng cùng nhau như một giáo hội duy nhất. Hồi tháng Giêng năm nay, 12 trường Kitô giáo tại Jerusalem đã từng tạm thời đình chỉ hoạt động sau khi Israel thu hồi giấy phép lao động của khoảng 170 giáo viên đến từ miền bờ Tây do Israel chiếm đóng. Sau đó, Israel nhượng bộ đã cho phép năm học được tiếp tục. Ngoài vấn đề về giấy phép, các trường học tại Đông Jerusalem còn đang chịu sức ép phải từ bỏ chương trình giáo dục Palestine vốn được sử dụng từ trước đến nay để chuyển sang chương trình giáo dục của Israel. Theo nhật báo Haaretz, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi Israel sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, một sự sáp nhập không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tất cả học sinh mới vào lớp 1 và lớp 7 tại các trường công lập sẽ bắt đầu năm học theo chương trình giáo dục của Israel. Theo đó, khoảng 45.000 trong tổng số 120.000 học sinh Palestine tại Đông Jerusalem sẽ được giáo dục theo chương trình của Israel, trong khi 6 năm trước, con số này chưa đến 13.000. Theo tường thuật, sự chuyển đổi này diễn ra vừa do sức ép của chính phủ Israel, vừa do áp lực từ chính các phụ huynh liên quan. Những phụ huynh này muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con cái mình tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và thị trường lao động của Israel. Trong số các biện pháp được áp dụng, Israel đã ban hành các đạo luật theo đó, bằng cấp của các trường đại học Palestine tại miền bờ Tây không còn được công nhận. Theo báo Haaretz, việc đóng cửa các trường học của cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine tại Đông Jerusalem cũng góp phần vào quá trình Israel hóa hệ thống giáo dục. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phủ Latin Jerusalem, gần đây đã gọi các trường học này là có lẽ là món quà đẹp nhất mà các giáo hội dành cho đất nước này. Theo ngài, các trường Kitô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và chuyên gia thuộc mọi tôn giáo. Việc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh, trong đó có giấy phép dành cho các giáo viên đến từ Bethlehem, đang đe dọa khả năng của các trường trong việc duy trì căn tính Kitô giáo của mình. Theo Đức Hồng Y Pizzaballa, điều đó đồng nghĩa với việc một mô hình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ về hòa bình đang bị đe dọa, bất chấp cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.

trong một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô, chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 vừa qua. Như thường lệ, 15 phút trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe Jeep mui trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ tin mừng theo Thánh Gioan. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã tiếp tục nói về công đồng chung Vatican thứ hai và bắt đầu một loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng về giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài huấn giáo này có tựa đề là Giáo hội lắng nghe và phục vụ thế giới. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến chào anh chị em. Với cuộc gặp gỡ hôm nay, chúng ta bắt đầu suy tư về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Qua đó, công đồng Vatican thứ hai muốn đào sâu một chủ đề nền tảng, đó là mối tương quan giữa giáo hội với thế giới ngày nay. Ngay trong diễn văn khai mạc công đồng ngày 11 tháng 10 năm 1962, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã muốn bác bỏ những ngôn sứ về tai họa, những người mặc dù sốt sắng vì tôn giáo nhưng vẫn nói rằng thời đại chúng ta, nếu so sánh với các thế kỷ trước, vẫn hoàn toàn tồi tệ hơn, và họ đi đến mức hành xử như thế, họ chẳng có gì để học hỏi từ lịch sử. Từ đó phát sinh nhiệm vụ được trao cho các nghị phụ công đồng. Trong hoàn cảnh hiện tại các biến cố nhân loại, khi nhân loại dường như đang bước vào một trật tự mới của sự vật, thì đúng hơn cần nhận ra những kế hoạch huyền nhiệm của Chúa quan phòng, được thực hiện qua từng thời kỳ nhờ công việc của con người, và thường vượt quá những gì họ mong đợi. Trong sự khôn ngoan, Chúa quan phòng sắp đặt mọi sự, kể cả những biến cố nhân loại bất lợi, nhằm đem lại ích lợi cho giáo hội. 3 năm sau, việc công bố hiến chế Gaudium et Spes đã nhìn nhận trong sự phân định ấy một yếu tố thiết yếu của bản chất giáo hội, đồng thời mô tả tính mục vụ như một đặc tính cấu thành của giáo hội. Từ đó có danh xưng hiến chế mục vụ. Đây không phải là một thứ lạc quan ngây thơ, nhưng là một sự trung thành được đổi mới đối với mầu nhiệm Đức Kitô, đấng khi nhập thể đã chọn chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Người đã trở nên giống anh em mình về mọi phương diện và đã mang lấy những hậu quả của tội lỗi, chịu chết để chuộc tội cho mọi người. Sự chia sẻ này với nhân loại chính là con đường Đức Kitô đòi hỏi giáo hội phải đi theo. Vì thế, hiến chế công đồng Gaudium et Spes mở đầu bằng lời tuyên bố rằng giáo hội coi như của mình những vui mừng và hy vọng, những buồn sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và tất cả những ai đau khổ. Đó là một sự chia sẻ mời gọi chúng ta thoát khỏi mọi thái độ thụ động và dửng dưng trước những biến cố đang xảy ra, trước lịch sử và cuộc sống của con người, đặc biệt trước những thay đổi nhanh chóng và sâu xa mà ngày nay chúng ta đang trải nghiệm. Không thể đứng ngoài như những khán giả thờ ơ, trái lại, cần lắng nghe bằng con tim, để cho mình được chất vấn và để mình được cuốn vào cuộc sống cùng với Đức Kitô và được nâng đỡ nhờ sức mạnh thánh thần của người. Các tín hữu được mời gọi gánh lấy những khó khăn của anh chị em mình, nhất là những người đang bị đè bẹp bởi bất công, kỳ thị và bạo lực. Quả thật, chỉ trong sự chia sẻ và dấn thân, chúng ta mới có thể đi đến những câu trả lời thích đáng, luôn được nâng đỡ bởi niềm xác tín rằng những đau khổ đời này không thể sánh với vinh quang sắp được tỏ hiện nơi chúng ta. Theo nghĩa ấy, sự gần gũi với nhân loại mở ra cho chúng ta một cách đọc sâu sắc hơn về các biến cố cũng như chính mặc khải. Cũng trong cùng một viễn tượng đó, Gaudium et Spes nhắc lại,
Bổn phận thường xuyên của giáo hội là phải tra xét các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy, hiến chế công đồng này đã nhắc nhở giáo hội về một sự dấn thân hoán cải không ngừng, để làm chứng rằng giáo hội không bị thúc đẩy bởi bất cứ tham vọng trần thế nào, nhưng chỉ nhắm đến một điều. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần đấng an ủi, tiếp tục chính công trình của Đức Kitô, đấng đã đến trong thế gian để làm chứng cho chân lý, để cứu chứ không phải để kết án, để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Thật vậy, đây không chỉ đơn thuần là một thái độ luân lý. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta rằng đối với giáo hội, sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo trước hết là một phạm trù thần học, chứ không phải là một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học. Chúng ta được mời gọi khám phá Đức Kitô nơi họ, cất tiếng nói thay cho họ trong những vấn đề liên quan đến họ, nhưng cũng phải trở thành bạn hữu của họ, lắng nghe họ, hiểu họ, và đón nhận sự khôn ngoan huyền nhiệm mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta qua họ. Sự chia sẻ theo tinh thần Kitô giáo đòi hỏi chúng ta phải đảm nhận thực tại và đồng thời vạch trần những mâu thuẫn đang làm nên đời sống cá nhân và xã hội của thế giới ngày nay. Chẳng hạn, đó là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật mang lại ngày càng nhiều khả năng mới, nhưng chỉ dành cho một số người, và không phải lúc nào con người cũng có thể đặt sự tiến bộ ấy phục vụ mình, hoặc một sự hiểu biết rõ ràng hơn về những quy luật của đời sống xã hội. Nhưng đồng thời lại đi kèm với những bất định về hướng đi cần phải dẫn đưa đời sống xã hội theo đó, hay một sự gia tăng về của cải, khả năng và sức mạnh kinh tế. Nhưng đáng tiếc là, ngày nay cũng như vào thời công đồng, vẫn để cho một phần lớn cư dân trên địa cầu còn bị dày vò bởi đói khát và nghèo khổ. Hoặc nữa, một nhận thức chung rằng tương lai của hành tinh đang bị đe dọa, nhưng đồng thời lại có sự bất lực trong việc từ bỏ lối tiêu thụ ích kỷ và ảo tưởng rằng chiến tranh là một con đường hữu hiệu để xây dựng hòa bình. Trong một thời đại được đánh dấu bằng những biến đổi sâu sắc, từ đó phát sinh những mất cân bằng đáng lo ngại, giáo hội được mời gọi phục vụ con người bằng cách lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu xa nhất của tâm hồn con người, cũng như những khát vọng đang cư ngụ trong họ, đồng thời chỉ cho họ thấy nơi Đức Kitô chìa khóa, trung tâm và cùng đích của toàn thể nhân loại. Vì thế trong giáo hội, ở mọi cấp độ và trong mọi thời đại, cần phải thực hiện sự kenosis, sự hạ cố đầy lòng thương xót của Đức Kitô, đấng không coi việc được ngang hàng với Thiên Chúa là một đặc ân, nhưng đã tự hủy mình, mặc lấy thân phận người tôi tớ, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, ước gì vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes, trở thành những nét đặc trưng của một giáo hội loan báo và làm chứng cho tin mừng, bằng cách trở nên gần gũi với những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ước gì niềm vui và hy vọng trở nên diện mạo của một giáo hội loan báo và sống tin mừng, bằng cách đến gặp gỡ những người phụ nữ và những người nam của thời đại chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và những vị khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Malta, Canada và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt, tôi chào mừng phái đoàn của nền tảng liên tôn về đối thoại và hợp tác trong thế giới Ả Rập. Tôi bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc đối với công việc của Trung tâm Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, đồng thời cầu nguyện cho những cuộc thảo luận của quý vị đạt được thành công, cùng với đó là lời bảo đảm về sự gần gũi thiêng liêng của tôi với quý vị trong những ngày này. Trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào người dân Ba Lan. Năm học mới bắt đầu từ hôm qua, đánh dấu một giai đoạn mới trong việc thu nhận kiến thức và giáo dục các thế hệ trẻ, nhờ sự cộng tác giữa cha mẹ, nhà trường và giáo hội.
ước gì việc tham dự các giờ học giáo lý và các buổi giáo lý đức tin giúp mở rộng chân trời hiểu biết, đào sâu nhận thức về Thiên Chúa và thế giới, đồng thời chuẩn bị cho anh chị em đón nhận các bí tích cách hữu hiệu và tham dự vào đời sống của cộng đoàn. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các nhóm giáo xứ. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy khuôn đúc đời sống mình theo tin mừng để trở nên những người gieo rắc tình yêu của Đức Kitô trong xã hội. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngày mai, ngày 3 tháng 9, chúng ta sẽ cử hành lễ nhớ Thánh Gregorio cả Giáo Hoàng. Di hài của Ngài được an nghỉ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngài được gọi là cả vì hoạt động mục vụ đặc biệt của Ngài trong một thời kỳ hết sức khó khăn đối với xã hội và giáo hội. Một sự cao cả đã kín múc sức mạnh và nghị lực từ một đức tin sống động vào Đức Kitô. Ước gì gương sáng của Ngài khơi dậy nơi mỗi người anh chị em một niềm tín thác mới mẻ và sâu xa vào Thiên Chúa, nguồn mạch của ân sủng và niềm hy vọng cho toàn thể thế giới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha có kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tháng thứ tư ngày 2 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim 12 người đàn ông giận dữ được điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1957, kể về một vụ xử án diễn ra trong căn phòng ngột ngạt tại New York, nơi 12 bồi thẩm viên phải đưa ra phán quyết đồng thuận tuyệt đối về án tử hình của một thanh niên nghèo bị cáo buộc tội giết cha. Ban đầu, tỷ số áp đảo 11-1 khi hầu hết mọi bồi thẩm viên vội vã đầu phiếu kết luận có tội dựa trên lời khai đầy tính thuyết phục của các nhân chứng. Tuy nhiên, có duy nhất bồi thẩm viên số 8 đã kiên quyết bỏ phiếu không có tội. Ông không khẳng định bị cáo vô tội, mà dũng cảm nói lên những sự hoài nghi rất hợp lý của mình về một số tình tiết mà các nhân chứng đã đưa ra. Bằng sự điềm tĩnh và tư duy sắc bén, bồi thẩm viên số 8 cùng các thành viên khác đã từng bước mổ xẻ lại vụ án. Họ chứng minh con dao bấm không phải là hung khí duy nhất. Ông lão tầng dưới không thể chạy kịp ra cửa. Tiếng tàu hỏa làm át đi âm thanh cãi vã, và nhân chứng mắt kém khó lòng nhìn rõ hung thủ trong đêm. Quá trình tranh luận không chỉ bẻ gãy các chứng cứ lỏng lẻo, mà còn lột trần định kiến cá nhân của từng bồi thẩm viên. Từ thói vô tâm, kỳ thị, cho đến mối hận thù sâu xa trong gia đình của bồi thẩm viên số 3. Cuối cùng, khi mọi hoài nghi được sáng tỏ, cả 12 bồi thẩm viên đã đồng thuận tuyên bố bị cáo vô tội. Họ nhẹ nhõm bước ra khỏi tòa án dưới làn mưa rào mát mẻ, và người thanh niên vô tội đã được tráng án ra về. Bộ phim mang đến cho chúng ta những giá trị nhân văn rất cao đẹp, đó là sinh mạng con người không thể bị định đoạt bởi sự cẩu thả hay thành kiến cá nhân, và một cá nhân dám cất lên tiếng nói nghi ngờ, kiên trì đối thoại trong chân lý và bác ái, có thể thức tỉnh lương tri của cả một tập thể. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự hoài nghi hợp lý mở ra cho con người cơ hội đối thoại để tìm kiếm chân lý và bình an. Trong bộ phim được đề cập bên trên, nếu không có một trong 12 bồi thẩm viên dám can đảm nói lên sự hoài nghi của mình về vụ án mạng, thì sự thật sẽ mãi bị chôn vùi, và có một người bị tước đi mạng sống một cách oan uổng. Sống trong một thế giới mà hầu như mọi người, mọi thứ đều vận hành quá nhanh, con người dễ dàng bị cuốn theo những định kiến vội vã và những phán xét tức thời của số đông. 11 bồi thẩm viên cũng muốn nhanh chóng ký vào bản án tử hình dành cho một thanh niên nghèo, chỉ sau 15 phút thảo luận qua loa, hời hợt, lười biếng tư duy và những cảm xúc bộc phát. May mắn thay, giữa sự vội vã và tắc trách của đa số bồi thẩm đoàn, vẫn còn có một bồi thẩm viên dám nói lên sự hoài nghi với những lập luận hợp lý của mình, để buộc công lý phải đối diện với trách nhiệm về lương tri và đạo đức trước số phận của một con người. Dưới nhãn quan nhân học và luân lý Kitô giáo, sự hoài nghi hợp lý không hề đồng nghĩa với chủ nghĩa hoài nghi tiêu cực. Sự phủ nhận chân lý hay thói đa nghi xuất phát từ sự ghen ghét,
hủy diệt đi niềm tin và các mối tương quan của con người. Trái lại, đó là biểu hiện của một đức tin trưởng thành và sự khôn ngoan vương định trong hành trình tìm kiếm chân lý. Paul Tillich, nhà thần học và triết gia Kitô giáo vĩ đại của thế kỷ 20, đã từng khẳng định rằng sự hoài nghi không phải là điều đối nghịch với đức tin, nó là một yếu tố cấu thành của đức tin. Giữa một thế giới có biết bao điều gây hoang mang và hoài nghi, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan phân định mọi vấn đề xảy đến với bản thân, tha nhân và cuộc sống, để sống đức tin một cách tích cực và trưởng thành, khi dám can đảm nói lên những nỗi hoài nghi của mình trên hành trình thao thức tìm kiếm chân lý. Khi chân thành đối diện với những nghi nan và can đảm chất vấn những nghi nan trong cuộc đời với Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những thành kiến và lối suy nghĩ độc đoán, ích kỷ do chính mình tạo nên. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần con vội vàng kết án tha nhân qua vẻ bề ngoài, xuất thân hay qua những lời đồn thổi ác ý vô căn cứ. Xin thánh hóa những sự hoài nghi trong lòng con, để bất cứ nỗi hoài nghi nào cũng không là công cụ của lòng hận thù, ghen tuông hay chia rẽ, nhưng trở thành động lực thôi thúc con tìm kiếm sự thật và vun đắp đức ái với tha nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kiên trì trong gian lao thử thách theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân trong chương 12 câu 1 đến 13, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu Kitô, khuyến khích tín hữu kiên trì trong gian lao thử thách, noi gương sống của chính Đức Giêsu Kitô. Soạn giả khuyến khích tín hữu hướng nhìn về Đức Giêsu mà ông định nghĩa là đấng đã khai sáng và kiện toàn lòng tin. Việc nhắc tới hai tước hiệu Kitô học trên đây nhằm dụng ý khuyến khích tín hữu kiên tâm trong các gian lao thử thách, được trình bày qua các hình ảnh của cuộc chiến đấu hay thi đấu mà họ phải đương đầu với lòng kiên trì. Chính vì thế nên cần phải lập lại con đường lịch sử cuộc đời Đức Giêsu, trong đó người đã tự tỏ lộ như là vị khai sáng và hiện thực lòng tin cứu độ qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Soạn giả làm điều này với giọng văn thánh thi, nối một vài mệnh đề với tên gọi Giêsu để miêu tả cuộc sống của người. Từ nỗi ô nhục của thập giá cho tới vinh quang của biến cố được ngự trên ngai vinh hiển. Chúng ta nhận ra ngay sự nhạy cảm và ưa thích của soạn giả đối với đề tài nỗi khổ đau và cái chết trên thập giá, như việc hiện thực tình liên đới lịch sử của Đức Giêsu với loài người và diễn tả lòng trung thành của người với Thiên Chúa. Phải dựa trên bối cảnh chung này của thư để giải thích kiểu nói của văn bản, chương 12 câu 2b trong tiếng Hy Lạp. Đức Giêsu trước niềm vui được đề nghị với người đã chịu đựng thập giá. Từ Hy Lạp Antikharas có thể dịch theo hai hình thái tương xứng với nghĩa đôi của từ anti, thay vì niềm vui hay cho niềm vui. Cả hai kiểu giải thích đều có các vấn đề và khúc mắc của nó. Đức Giêsu ý thức lựa chọn đương đầu với cái chết hổ nhục trên thập giá, vì hoàn toàn liên đới với loài người và trung thành với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khước từ tình trạng sống vui sướng đối nghịch với khổ đau của thập giá. Hay là người đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá để được hưởng niềm vui của việc thành toàn chương trình cứu độ. Kiểu giải thích thứ nhất có thể dựa trên một truyền thống có uy tín, cũng như dựa trên bút tích của các giáo phụ, các tác giả và các văn bản cổ xưa, và được khuyến khích bởi kiểu dùng từ anti trong Kinh Thánh Tân Ước, cũng như bối cảnh toàn văn bản. Cũng giống như ông Mô-xê xưa kia, khước từ niềm vui sướng là con của công chúa Ai Cập để liên đới với các người Do Thái đồng hương đang bị áp bức, Kitô hữu được mời gọi hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng thay vì niềm vui đã lựa chọn liên đới với các anh chị em của mình đang phải sống dưới ách nô lệ cái chết. Theo kiểu đọc hiểu này, thật khó mà xác định nội dung của niềm vui mà Đức Giêsu đã khước từ lựa chọn. Mặc dù có các tương đồng giữa văn bản của chúng ta với văn bản bài thánh thi trong chương 2 câu 6 đến 11 thư gửi tín hữu Philippe, xem ra không thể giải thích văn bản ở đây dưới ánh sáng của bài thánh thi Kitô học. Có lẽ nên hạn chế trong bối cảnh của thư trình bày cái chết của Đức Giêsu như là một tình trạng đớn đau thê thảm mà Đức Giêsu đã xin Thiên Chúa Cha giải thoát người. Nhưng Đức Giêsu đã sống tình trạng đớn đau thê thảm đó như là con trong thái độ tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Như thế, niềm vui có thể được đồng hóa với một tình trạng khác, tình trạng khổ đau hổ nhục của cái chết trên thập giá. Nó là một điều kiện sống được đề nghị với Đức Giêsu như là con đường khác với thập giá. Nhưng ý hướng trung thành và tình liên đới đã khiến cho Đức Giêsu lựa chọn cái chết ô nhục trên thập giá. Như vậy, nguồn gốc ơn cứu độ của chúng ta không phải là một sự tự trừng phạt máy móc, hàm hồ và bệnh hoạn, mà là kết quả của một sự lựa chọn trung thành và hoàn toàn chia sẻ số phận lịch sử của loài người phải chết. Kiểu giải thích thứ hai gợi ý và có tính chất thần học, dễ hiểu hơn. Đức Giêsu đương đầu với nỗi hổ nhục của cái chết trên thập giá vì niềm vui, nghĩa là niềm vui của việc hiện thực trọn vẹn chương trình cứu độ. Từ niềm vui khara được dùng 61 lần trong Kinh Thánh Tân Ước, thường có các ý nghĩa cứu thế cánh chung và có thể ám chỉ ơn cứu rỗi đã được thành toàn. Các phản đối chống lại kiểu đọc hiểu này phát xuất từ bối cảnh tức thì của văn bản, trong đó soạn giả khuyến khích Kitô hữu đương đầu với cuộc chiến đấu, mắt hướng nhìn về Đức Kitô, đấng đã lựa chọn con đường thập giá hơn là con đường của niềm vui trước mắt.
Dĩ nhiên, bối cảnh khuyến dụ chung của thư gửi tín hữu Do Thái không loại bỏ, trái lại còn nhấn mạnh vai trò của mục đích và hiệu quả cuối cùng của con đường cuộc sống Kitô. Nhưng đây là yếu tố không thấy có trong câu khuyến dụ ở đây. Mục đích cuối cùng chỉ được nhắc tới sơ qua bởi tước hiệu Teleotes gán cho Đức Giêsu và sự kiện người được ngự trên ngai vinh hiển bên hữu Thiên Chúa. Thế rồi cái nhìn lại lập tức được hướng tới sự kiên trì lịch sử của Đức Giêsu, đấng đã gánh chịu cuộc tấn kích thô bạo của các kẻ tội lỗi. Sự kiện này phải trợ lực Kitô hữu đang bị cám dỗ nhượng bộ sự mệt mỏi hay chán nản trước các gian nan thử thách trong cuộc sống. Trong đơn vị văn chương theo sau, soạn giả tìm cách trao ban ý nghĩa cho các thử thách mà Kitô hữu phải gánh chịu. Việc nhắc tới cuộc chiến đấu chưa tới đỉnh cao tột cùng, nghĩa là chưa tới chỗ đổ máu, kéo dài sự đối chiếu giữa lòng kiên trì của Kitô hữu và lòng kiên trì của Đức Giêsu, đấng đã phải đổ máu ra trong cuộc chiến. Nhưng đề tài này lập tức nhường chỗ cho một đề tài khác, đó là việc Thiên Chúa dùng các thử thách để giáo dục con cái người. Trong bối cảnh có thể nhận ra đề tài Đức Giêsu là con, qua khổ đau phải chịu, đã sống kinh nghiệm trung thành. Nhưng nổi bật là dụ ngôn cha con trong tương quan giáo dục được trình bày theo các tiêu chuẩn của khoa sư phạm cổ xưa, là dùng các phương thế ngăn chặn và trừng phạt nghiêm ngặt, trong đó có việc dùng roi vọt để đánh đòn. Từ paideia, giáo dục, sửa dạy, tiếng Hy Lạp, dịch từ musa, tiếng Do Thái, là từ phát xuất từ động từ yassa, vừa có nghĩa là trừng phạt, sửa dạy, vừa có nghĩa là giáo dục, khuyến khích. Chính trong bối cảnh đó, soạn giả tìm đưa ra ý nghĩa cho các gian nan khổ đau thử thách của Kitô hữu, và sự so sánh của ông đã đi tới các kết luận sau đây. Thứ nhất, các khổ đau là dấu chỉ tương quan tình cha con với Thiên Chúa, bởi vì người cha chỉ chú ý áp dụng sư phạm và kỷ luật sửa phạt dạy dỗ các người con thật của mình. Thứ hai, nhưng so sánh với việc giáo dục hay sư phạm nhân loại, việc giáo dục và sư phạm của Thiên Chúa có lợi hơn. Vì như là người cha thiên linh hay thiên quốc, Thiên Chúa muốn đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho các con cái người, nghĩa là muốn cho chúng tham dự vào sự thánh thiện của người. Thứ ba, vì thế nên cho dù có phải chịu sự khổ đau hay cuộc khủng hoảng phát xuất từ cung cách sư phạm và giáo dục ấy của Thiên Chúa, cuối cùng nó sẽ đem lại kết quả ngoại thường. Đó là một cuộc sống tương xứng với ý muốn của Thiên Chúa, bảo đảm cho niềm an bình hay ơn cứu độ vĩnh viễn của tín hữu. Kiểu cách đối phó với vấn đề khổ đau hay thử thách gian nan của các Kitô hữu trên đây có cái luận lý riêng của nó, khi chúng ta chấp nhận các tiêu chuẩn giáo dục sư phạm cổ xưa. Kiểu giáo dục và sư phạm cổ xưa này có thể gây bối rối và dè dặt nơi các nhà giáo dục tân tiến thời nay. Nhưng vấn đề không nằm tại chỗ khác biệt trong khoa sư phạm và cung cách giáo dục xưa và nay. Nguy cơ ở đây đó là việc đơn giản hóa sự so sánh của soạn giả giữa khoa sư phạm của Thiên Chúa và khoa sư phạm của loài người, và đi tới kết luận rằng Thiên Chúa là cha bởi vì người đánh phạt con cái, và Thiên Chúa càng đánh phạt các tín hữu bao nhiêu thì lại càng tự tỏ hiện ra như là người cha tốt lành bấy nhiêu. Kết luận như thế là hoàn toàn sai lạc. Việc đẩy sự so sánh này tới các hậu quả tột cùng của nó có nguy cơ khiến cho chúng ta gán cho Thiên Chúa các mạo hiểm hay các rủi ro hoặc khổ đau khốn khó xảy ra cho tín hữu. Cho dù trong một quan niệm thần học trừu tượng, người ta có thể gồm tóm mọi khổ đau xảy ra cho con người vào trong khung cảnh hay chương trình của Thiên Chúa, nhưng không thể dùng chương trình của Thiên Chúa một cách đơn sơ để biện minh cho các cung cách hành xử tội phạm, ác độc gây ra các khổ đau cho con người như xảy ra trong chính cái chết của Đức Giêsu. Ngoài ra, khẳng định của soạn giả cho rằng các thử thách có một vai trò sư phạm không thể bị biến thành một nguyên tắc trừu tượng tuyệt đối, bởi vì các chứng tích lịch sử không cho thấy như vậy. Mọi khổ đau khốn khó đều do chính con người gây ra cho nhau. Thiên Chúa không muốn cho con người phải khổ đau và không gây ra các khổ đau cho con người. Các khổ đau lịch sử có thể làm nảy sinh ra nơi người bị khổ đau một tình trạng hoàn toàn suy sụp tâm linh và luân lý. Chỉ trong bối cảnh của sự trung thành,
theo gương Đức Giêsu là người con trung thành với Thiên Chúa Cha ngay trong các thử thách. Các khổ đau xảy ra trong cuộc sống của các Kitô hữu có thể trở thành lời mời gọi họ tái khám phá ra tương quan mới với Thiên Chúa là Cha, cả khi có phải sống trong một khung cảnh trong đó lòng tin được thanh luyện khỏi các cấu bẩn của ảo tưởng và lợi lộc hời hợt mau qua. Nói cách khác, sự hữu hiệu trong khoa sư phạm của Thiên Chúa trong các thử thách đã giả thiết sự hữu hiệu trong sự lựa chọn của lòng tin và lòng trung thành mà tín hữu có thể nhận ra nguồn gốc và mẫu gương lý tưởng nơi Đức Giêsu Kitô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cuộc sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, càng ngày các học giả càng gọi nó là thư mục vụ, vì hướng đi cụ thể và các ưu tư thực tế của soạn giả. Trong nghĩa này, mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước đều có hướng đi mục vụ, ngay cả khi chúng có trình bày các phần lý thuyết hay đúng hơn giáo lý được giảng dạy thời giáo hội khai sinh liên quan tới kinh nghiệm Kitô. Nhưng thật ra thư gửi tín hữu Do Thái là một diễn văn khuyến dụ có cấu trúc gồm các phần trình bày giáo thuyết và các phần khuyến dụ cụ thể, xen kẽ nối tiếp nhau. Hướng đi mục vụ cụ thể này lộ hiện trong ưu tư của soạn giả, muốn củng cố việc tuyên xưng lòng tin với việc thực hành lòng tin, phụng vụ với cuộc sống thường ngày. Đến độ một vài học giả cho rằng soạn giả đã giản lược lòng tin Kitô vào một nền luân lý thực tiễn có khuynh hướng tập trung vào các vấn đề bên trong hay giữa nội bộ giáo hội. Nếu qua đó các học giả muốn nói rằng tác giả của thư soạn lại dữ kiện lòng tin truyền thống và các lời khuyến khích nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể của cộng đoàn, thì đúng thật như vậy, và thư gửi tín hữu Do Thái thuộc loại thư mục vụ. Nhưng để có thể hiểu hiệu quả chính xác mạnh mẽ và định đoạt của các chỉ dẫn cụ thể của thư, cần tìm hiểu bối cảnh thực tế của cộng đoàn tín hữu nhận thư. Trong phần dẫn nhập tổng quát, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt cộng đoàn Kitô mà soạn giả gửi bức thư thuyết giảng này tới cho họ. Những ám chỉ soạn giả đưa ra liên quan tới tình trạng sống thiêng liêng của tín hữu giúp giả thiết được phần nào gương mặt của cộng đoàn. Đa số các học giả cho rằng đây là một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng. Nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới bản chất và cung cách cuộc khủng hoảng đó. Một số học giả cho rằng tín hữu cộng đoàn đang sống tình trạng buông thả tinh thần, ươn lười và lơ là, có nguy cơ đánh mất hay hoàn toàn chối bỏ lòng tin. Lý do cuộc khủng hoảng là các khó khăn nội tại có tính chất thần học thiêng liêng như tiếc nuối các thói quen phụng tự Do Thái, sự chậm trễ của biến cố cánh chung hay ngày Chúa Kitô quang lâm, hay sự mệt mỏi chán trường của tín hữu thuộc thế hệ thứ hai. Nhiều học giả khác thì cho rằng lý do của cuộc khủng hoảng là các khó khăn ngoại tại như các bách hại và tẩy chay xã hội và kinh tế, sự xung khắc với môi trường thù nghịch bên ngoài, vân vân. Việc dựng lại khung cảnh cuộc khủng hoảng này có thể dựa trên vài văn bản của thư, nhưng các ý kiến khác nhau của giới học giả cho thấy sự khó khăn trong việc đưa ra một lời giải thích vĩnh viễn và thỏa đáng đối với ít dấu chỉ trực tiếp mà văn bản cống hiến cho chúng ta. Ngoài ra cũng cần phải chú ý tới thể văn của tác phẩm là bài giảng khuyến dụ, dùng nhiều kiểu nói thậm xưng, hùng biện hay tổng quát hóa để cảnh cáo tín hữu, đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra. Dựa trên hướng đi chung của thư và những quy chiếu cụ thể nhất, có thể nói rằng cộng đoàn nói chung có mức sống thiêng liêng tốt và dấn thân cụ thể, cả khi có một vài trường hợp sống nới lỏng hay khủng hoảng trong lòng kiên trì. Với nhóm tín hữu này, soạn giả chắc là thuộc hàng lãnh đạo đã đưa ra các lời khuyên nhủ với giọng văn nồng cháy hay cảnh cáo nghiêm nghị và nhắc nhở họ quảng đại dấn thân, chu toàn các nhiệm vụ Kitô hữu và kiên trì với sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải và thông truyền cho họ trong Đức Giêsu Kitô. Dù có muốn nhấn mạnh trên khía cạnh mục vụ hay khuyến dụ của thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta không được quên rằng hơn phân nửa thư và phần chính của thư trình bày một cách có hệ thống, gương mặt, vai trò của Đức Giêsu là đấng qua sự tự hiến của mình đã mở ra cho tín hữu con đường dẫn đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Dĩ nhiên vị giảng thuyết tác giả thư ưu tư nhắc nhở cho các tín hữu biết dấn thân sống lòng tin một cách cụ thể, nhưng không vì thế mà không đưa ra nền tảng và các lý lẽ giải thích kiểu sống đạo

dựa trên nhân tố chính yếu của lòng tin, tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là Con Thiên Chúa đã chết, đã sống lại và được vinh hiển để trao ban ơn cứu độ vĩnh viễn cho tất cả mọi người. Các phần trình bày giáo thuyết của thư không phải là những lạc đề của một chủ chăn muốn bảo đảm cho mình một uy tín thần học hay chú giải kinh thánh nào đó, nhưng chúng tương xứng với phần loan báo biến cố cứu độ lịch sử của lòng tin Kitô, tập trung nơi con người và hoạt động của Đức Giêsu. Sự kiện này không chỉ là điểm khởi đầu lịch sử của cộng đoàn Kitô mà cũng còn là nền tảng thường hằng của con đường lòng tin và sự hiện hữu của Kitô hữu nữa. Do đó, bài thuyết giảng nhắc nhở cho tín hữu biết tiến trình lịch sử loan báo tin mừng, cuộc đối thoại của Thiên Chúa với tổ tiên của họ xưa kia qua trung gian các ngôn sứ, nhưng giờ đây trong thời sau hết và định đoạt này đã được hiện thực trong người Con của Thiên Chúa. Lời cứu độ đó ban đầu được Chúa loan báo qua nhiều thế hệ nhân chứng trong dòng lịch sử và đã tới với các tín hữu nhận thư. Đó là tin vui hay tin mừng bao gồm sự dấn thân của Thiên Chúa trong việc hiện thực ơn cứu độ vĩnh viễn mà Ngài đã hứa trước với Israel trong dòng lịch sử. Lời này của Thiên Chúa hữu hiệu và sắc bén như một thanh gươm sẵn sàng thi hành án phạt của Thiên Chúa. Nó không thể bị giản lược vào một công thức lòng tin hay một diễn văn giáo thuyết, ngay cả khi soạn giả hay nhắc tới lời tuyên xưng lòng tin hay suy tư về lòng tin đó. Dĩ nhiên là ông nói về sự lắng nghe và tin nhận lời Chúa, nhưng không nhiều hơn điều Thánh Phaolô trình bày trong các thư. Nếu duyệt xét việc tuyên xưng lòng tin và diễn văn trình bày giáo thuyết, chúng ta nhận thấy nội dung chính yếu tập trung nơi con người của Đức Giêsu Con Thiên Chúa là vị Thượng Tế cao cả, ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, nơi Người sẽ sống mãi và bầu cử cho những người nhờ Người mà tiến đến với Thiên Chúa. Chính vì thế nên vị giảng thuyết mới kêu mời mọi người hướng nhìn lên Đức Giêsu là đấng được sai đi, là Thượng Tế của lòng tin mà họ tuyên xưng, hay hướng mắt nhìn đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin và vững tin vì họ có thể tín thác nơi vị Thượng Tế đáng tin cậy, có uy tín trước mặt Thiên Chúa và có khả năng hiểu biết và chia sẻ điều kiện sống của con người. Luận cứ giáo thuyết khai triển điểm nòng cốt này của việc tuyên xưng lòng tin nền tảng của sự lựa chọn Kitô. Đức Giêsu đã trở thành Thượng Tế có uy tín và nhân từ nhờ sự tự hiến lịch sử trong cái chết của Người. Cử chỉ anh hùng tuyệt đối kiên trung và yêu thương liên đới đã hoàn toàn biến đổi tình hình lịch sử của con người phải xa rời Thiên Chúa bằng cách loại trừ vĩnh viễn tội lỗi và nô lệ cái chết. Chính biến cố lịch sử cứu độ duy nhất và không thể lập lại được này, một đàng làm nền tảng cho sự tin tưởng và tự do của những người đến với Thiên Chúa. Đàng khác, khiến cho sự lựa chọn của Kitô hữu đã sống kinh nghiệm ơn cứu độ trở thành vô cùng nghiêm chỉnh. Kinh nghiệm này không thể chỉ giản lược vào việc chấp nhận ơn Chúa trong nội tâm và trên bình diện thiêng liêng do lời loan báo. Trong văn bản của thư, có nhiều kiểu ám chỉ tới thời điểm bí tích của kinh nghiệm Kitô, rõ ràng nhất là bí tích rửa tội, mập mờ hơn trong bí tích thánh thể và ơn Chúa Thánh Thần. Điều rõ ràng đối với vị chủ chăn thần học gia thư gửi tín hữu Do Thái, đó là cuộc sống Kitô không ngang hàng với việc tự ý tin nhận một vài công thức lòng tin ít nhiều truyền thống hay đã được biên soạn ra trong thái độ lạc quan tôn giáo. Bằng thái độ tôn giáo kiên trì lạc quan hay bằng sự kiên tâm luân lý. Sống đời sống Kitô dĩ nhiên là một lựa chọn hay là một lựa chọn lịch sử, nhưng trước tất cả điều đó, trước hết có cả một tương quan sinh động đối với Thiên Chúa. Nó có sức giải phóng và mới mẻ qua trung gian con người và hoạt động lịch sử của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đấng là trung gian duy nhất không thể thay thế được của ơn cứu độ vĩnh viễn.

khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi. Chúa đã đặt vào trong tim.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 33 đến hết câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời rằng: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở miền rừng nhiệt đới, những người săn khỉ có một cái mẹo bắt khỉ rất tài tình mà không cần phải dùng cung tên hay là súng đạn. Đó là họ sẽ khoét một chiếc lỗ tròn nhỏ trên quả dừa khô, rồi buộc chặt quả dừa khô vào gốc cây. Cái lỗ trên quả dừa được gọt rất khéo. Khi con khỉ duỗi thẳng bàn tay đưa thì lọt qua được. Nhưng hễ nắm tay lại thành một nắm đấm thì nó sẽ bị kẹt cứng, không thể rút ra được. Bên trong cái trái dừa, người thợ săn rải một nắm đậu phộng rang thơm phức. Và khi con khỉ ngửi được cái mùi thơm bèn đi tới, nó sẽ thò tay vào và vốc lấy một nắm đậu đầy. Và khi bàn tay ấy nắm lấy nắm đậu ấy, thì nó không thể rút tay ra khỏi cái lỗ của quả dừa. Và vì vậy, nó sẽ bị tóm gọn. Thưa ông bà, anh chị em, khi nhìn vào con khỉ, chúng ta sẽ cười nó dại. Tại sao nó không buông ra đi, để nó rút tay ra khỏi quả dừa, và nó bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại phận mình, thưa ông bà anh chị em, nhiều khi chúng ta cũng dại dột chẳng kém con khỉ đó. Biết bao lần trong đời sống, gia đình và công việc, chúng ta cũng tự trói mình trong cái đau khổ dằn vặt, chỉ vì cái thói quen cứ bám chặt lấy những cái cũ. Ta bám vào cái vết thương bị người khác xúc phạm từ lâu, để rồi mỗi lần gặp mặt nhau là ta mặt nặng mày nhẹ. Ta bám vào cái thói gia trưởng, bám vào cái tự ái. Lúc nào cũng muốn người khác phải làm theo ý mình. Dẫu biết điều đó đang bóp nghẹt hạnh phúc của vợ chồng con cái. Người xưa có câu: cố chấp thì sinh ngột ngạt, buông xả mới đặng an nhiên. Thế mà ta cứ ôm khư khư lấy cái nắm đậu cũ của lòng mình. Rồi vừa kêu than ngột ngạt, vừa không chịu mở bàn tay ra để buông nó xuống. Tin mừng ngày hôm nay, những người biệt phái cũng đang mắc kẹt trong cái chiếc bẫy tương tự. Họ mang một nếp nghĩ đã mục nát đến để chất vấn Chúa Giêsu. Tại sao môn đệ ông không ăn chay cầu nguyện như môn đệ ông Gioan và những người biệt phái? Họ coi việc ăn chay bên ngoài, việc đấm ngực, việc giữ những tập tục bên ngoài là cái thước đo của lòng đạo đức. Họ bám chặt lấy cái lề luật cũ đến mức khi mà Đấng Cứu Thế là nguồn mạch sự sống và niềm vui đang đứng trước mặt họ bằng xương bằng thịt, họ không nhận ra. Đáp lại sự xét nét ấy, Chúa Giêsu đưa ra hai cái hình ảnh rất đổi bình dân ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là mảnh vải mới và bầu da mới.
Người Do Thái xưa thường dùng cái túi bằng da để chứa đựng rượu. Và khi rượu mới lên men thì nó sinh bọt khí và nó giãn nở rất mạnh. Nếu đổ rượu mới vào bầu da cũ đã khô giòn, không có độ đàn hồi, thì lúc đó cái bầu da cũ sẽ bị rách và rượu sẽ đổ ra bên ngoài. Rượu mới của tin mừng đó là gì, thưa anh chị em? Đó chính là tình yêu thương, là ơn tha thứ và sự biến đổi tận căn từ bên trong. Rượu mới đầy sức sống ấy không thể nào ép vào cái bầu da cũ của lề luật, của hình thức, của lối sống vụ hình thức hẹp hòi và giả hình. Chúa Giêsu không đến để vá víu đời ta như chắp một miếng vá mới vào chiếc áo rách nát. Ngài đến để ban cho ta một quả tim mới, một nếp sống mới. Vậy hôm nay, đâu là bầu da cũ mà mỗi người chúng ta cần can đảm vứt bỏ? Đó chính là thói quen sống đạo đức máy móc, đi lễ cho xong bổn phận ngày Chủ nhật, đọc kinh như một cái máy, nhưng ra khỏi nhà thờ là lập tức bon chen, chèn ép người khác. Đó là cố giữ vẻ đạo đức, nhưng trong lòng thì đầy sự ganh ghét và gian dối. Đó có thể là sự cay nghiệt trong lời ăn tiếng nói với những người thân trong gia đình. Vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm, nhưng chưa bao giờ chồng biết nói một lời khen, một câu cảm ơn hay một lời xin lỗi chân thành. Ta cứ giữ cái bầu da của định kiến. Anh ấy xưa nay vốn thế, sao đổi được? Bà ấy cứ mở miệng ra là càng nhanh. Và chính sự lười biếng thay đổi ấy đã biến tổ ấm thành cái địa ngục. Thưa anh chị em, ta không thể vừa ôm sự hận thù, vừa xin Chúa cho lòng thanh thản. Muốn hôn nhân tươi mới, ta phải đập vỡ cái bình cũ của thói tự ái, gia trưởng hay những lời càm ràm không đáng của một người vợ. Buông bỏ những cố chấp thường ngày xuống đất. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy mở rộng lòng mình ra mà cảm thông với người kế bên. Đừng quá cố chấp nhau. Bỏ bớt cái tôi của mình xuống. Đừng cố vá đời mình bằng những hình thức giả tạo. Hãy bắt đầu làm mới tâm hồn bằng một cử chỉ cụ thể, như buông bỏ một câu nói mỉa mai, tha thứ cho một sơ suất nhỏ của người bên cạnh và mỉm cười đón nhận ngày mới với trọn vẹn sự tử tế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng luôn làm mới cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho những lúc chúng con cố chấp bám lấy thói hư tật xấu, bám lấy giận hờn và định kiến hẹp hòi. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con can đảm xòe rộng bàn tay để buông bỏ những cái thói hư cũ và chuẩn bị tâm hồn thành một bầu da mới tinh khôi, để Chúa rót vào đó rượu ngọt của lòng nhân ái, sự tha thứ, niềm vui và sự phục vụ. Qua đó, chúng con cùng với anh chị em mình luôn sống trong niềm vui và bình an tươi mới của tình yêu Đức Kitô phục sinh.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các Sen Ganolfo, Đức Thánh Cha cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Lúc 18:30 ngày 1 tháng 9 vừa qua, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ theo ý hướng này tại vườn Castel Gandolfo, nơi ngài cư ngụ từ tối thứ Bảy ngày 30 tháng 8 trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong khu vực Borgo Laudato Si, do Đức Francisco khởi xướng việc thành lập theo tinh thần thông điệp Laudato Si của ngài về việc bảo tồn trái đất như căn nhà chung của nhân loại, có 4 hồng y, giám mục và hàng chục linh mục, đặc biệt là Đức Hồng y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Hồng y Arthur Roger, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trước sự hiện diện của khoảng 100 tín hữu, trong đó cũng có một số chức sắc của tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về sự chiêm ngắm, việc hoán cải, về sinh thái và hòa bình, và ngài kết thúc bài giảng bằng việc đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha bắt đầu từ các bài đọc phụng vụ. Theo ngài, những bài đọc này chứa đựng hai lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa, một việc thực hành chắc chắn không khó trong khung cảnh của những khu vườn tuyệt đẹp này. Ngài nói rằng sách khôn ngoan cảnh báo về những người chỉ dừng lại ở lửa, gió, nước cuồn cuộn hay các vì sao mà không đi ngược lên tới đấng tạo hóa của biết bao điều kỳ diệu. Thánh Vịnh 18 thúc đẩy chúng ta ngước mắt lên các tầng trời là những nơi loan báo vinh quang Thiên Chúa. Còn đoạn Tin Mừng Matthew đọc trong thánh lễ về chim trời và hoa huệ ngoài đồng nhằm nhấn mạnh vị trí đặc biệt của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nếu Chúa mặc cho cây cỏ và muôn thú vẻ đẹp lộng lẫy, thì Ngài còn quan tâm đến những nhu cầu của các con cái yêu dấu của Ngài biết chừng nào. Đến đây, Đức Leo thứ 14 đưa ra lời mời gọi cụ thể nhất dành cho các tín hữu. Trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới, Ngài đề nghị, chúng ta hãy dành cho mình vài phút tạm dừng khỏi sự cuồng quay của những hoạt động thường nhật, để thưởng thức sự hài hòa lớn lao mà chúng ta là một phần trong đó. Tiếp đến, Ngài sử dụng một hình ảnh mượn từ ngôn ngữ điện thoại. Chúng ta hãy đặt tất cả những tiếng ồn do các công trình của con người tạo ra vào chế độ im lặng để lắng nghe tiếng nói du dương của thụ tạo, nơi Thiên Chúa, đấng tác giả của mọi sự, nói với chúng ta. Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc bài ca thụ tạo của Thánh Francisco với những lời nguyện tương ứng. Thánh lễ cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo là một công thức phụng vụ mới được thiết lập gần đây, được Đức Leo thứ 14 phê chuẩn và Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố vào mùa hè năm ngoái. Công thức này lần đầu tiên được Đức Giáo Hoàng cử hành chính tại những khu vườn này vào năm ngoái.
0: Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Tổng giám mục giáo phận Seoul kêu gọi xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh Nhật Thép, Tổng giám mục giáo phận Seoul hay còn gọi là Hán Thành, Hàn Quốc, cổ võ xây dựng một giáo hội biết lắng nghe và có trách nhiệm giải trình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ ngày 1 tháng 9 vừa qua, kết thúc ngày họp đầu tiên của các thành viên các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia châu Á, nhóm họp trong 3 ngày tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba An Phu Hoàn ở Bangkok, Thái Lan. Trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu đến từ Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có Đức Hồng y Pablo Vigilio David, người Philippines, Phó Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, cùng các linh mục khác. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng tính hiệp hành phải dẫn đến sứ mạng. Lắng nghe và phân định không chỉ đơn thuần là những phương thế để cải thiện các mối tương quan trong giáo hội. Chúng nhằm giúp giáo hội loan báo tin mừng. Ngài nói, một giáo hội hiệp hành cũng phải lắng nghe những người ở bên ngoài các cơ cấu của chính mình, đặc biệt là những người cô đơn, những người bị tổn thương và những người đã rời bỏ giáo hội, đồng thời mang đến cho họ niềm vui của tin mừng. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội cùng nhau làm việc và cũng là một giáo hội cùng nhau lên đường ra đi đến với thế giới. Đức Tổng Giám mục Trịnh Thuần Trạch khuyến khích các tham dự viên bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ như lắng nghe cho đến khi người khác nói xong, tránh phán xét ngay lập tức khi có những ý kiến khác biệt và lắng nghe cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Khi ngày đầu tiên của cuộc họp các nhóm thượng hội đồng châu Á kết thúc, Đức Tổng giám mục mời gọi các tham dự viên cầu xin ơn bỏ lại những cách thức cũ và trở thành những môn đệ được đổi mới, biết lắng nghe, phân định và cùng nhau làm việc trong Chúa Thánh Thần vì sứ mạng của giáo hội.
1: Tin Roma, nhân mùa thụ tạo, phong trào Laudato Si tổ chức hàng trăm sự kiện trên toàn thế giới. Hàng trăm cộng đoàn trên khắp thế giới bắt đầu cử hành mùa thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với những sáng kiến và hoạt động cụ thể nhắm cổ võ cầu nguyện, xây dựng cộng đoàn và hành động để bảo tồn trái đất như công trình tạo dựng của Chúa và là căn nhà chung của nhân loại. Phong trào Laudato Si nhấn mạnh điều này, đồng thời cho biết các giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học, tổ chức và các nhóm địa phương sẽ quy tụ trong các bối cảnh và truyền thống khác nhau, nhưng được liên kết bởi một xác tín chung. Chăm sóc thụ tạo không thể tách rời khỏi việc chăm sóc lẫn nhau. Tại Ý, từ Bắc chí Nam, từ Piemonte đến Puglia, từ Trentino Alto Adige đến Sicilia, cũng có nhiều sáng kiến trực tiếp và trực tuyến được tổ chức cho đến ngày 4 tháng 10, với sự tham gia của các nhóm Laudato Si. Chủ đề của năm nay là nước hàng sống, lấy cảm hứng từ những lời của ngôn sứ Ezekiel, mô tả một dòng sông chảy và mang sự sống đến bất cứ nơi nào nó đi qua. Nơi nào dòng sông chảy tới, ở đó sẽ có sự sống. Phong trào Laudato Si nhận định rằng hình ảnh này ngày nay mang một tính thời sự đặc biệt cấp bách, đồng thời giải thích, trên toàn thế giới, các cộng đồng đang chứng kiến những dòng sông bị ô nhiễm, các đại dương ngập đầy nhựa, biển cả nóng lên, những cơn bão ngày càng dữ dội, hạn hán, mực nước biển dâng cao và những khó khăn ngày càng gia tăng trong việc tiếp cận nguồn nước uống. Những thực tế này đặc biệt ảnh hưởng đến các cộng đồng đã đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng sinh thái. Tuy nhiên, mùa thụ tạo cũng là một mùa hy vọng. Bà Luna Gold,

0: Theo quy định của Bộ Giáo luật Điều 401 chuyện 1, khi tròn 75 tuổi vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Delpini đã đệ trình đơn tùy nhiệm lên Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, trong thư gửi đến Đức Tổng giám mục Delpini, Đức Tổng giám mục Enga Vena Barra, Sứ thần Tòa Thánh tại Ý, đã thông báo cho Đức Tổng giám mục Delpini rằng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã nhận đơn từ nhiệm nói trên theo công thức Num Rotum, nghĩa là Đức Thánh Cha gia hạn nhiệm kỳ của Đức Cha thêm một năm. Thông báo của Tòa giám mục Milano cũng cho biết, Sứ thần Tòa Thánh cũng thông báo rằng, sau khi kết thúc khoảng thời gian nói trên, tức sau tháng 7 năm 2027, Tòa Sứ thần Tòa Thánh sẽ bắt đầu cuộc điều tra theo thủ tục thông thường để lo liệu việc bổ nhiệm cho Tòa giám mục này. Do đó, Đức Tổng giám mục sẽ tiếp tục tại chức cho đến khi việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài được công bố. Tổng giáo phận Milano của Ý nguyên thủy do Thánh Ambrosio lãnh đạo từ năm 374 và hiện nay có khoảng 5 triệu tín hữu công giáo, lớn nhất châu Âu. Đức Tổng giám mục Delpini đã cai quản giáo phận này trong 9 năm qua, từ năm 2017.
1: Tin Jerusalem giải quyết tạm thời cuộc đình công của các trường Kitô giáo tại Jerusalem. Một ngày sau khi các trường Kitô giáo tại Jerusalem tuyên bố đình chỉ các hoạt động giảng dạy kể từ ngày 1 tháng 9 vừa qua vì giấy phép nhập cảnh của hơn 70 giáo viên và nhân viên người Palestine thuộc các bộ phận giáo dục, hành chính, kỹ thuật và hỗ trợ không được nhà nước Israel gia hạn. Nay tin mới nhất cho biết, chiều tối ngày 1 tháng 9, chính quyền Israel đã đồng ý cấp giấy các giấy phép này, tuy rằng một số chỉ được cấp giấy phép trong một thời gian ngắn mà thôi. Trong thông cáo ngày 1 tháng 9 vừa rồi, Ban Tổng Thư ký của các cơ sở giáo dục Kitô giáo tại Jerusalem cho biết, nhà cầm quyền Israel trước đây đã không gia hạn thị thực một cách đột ngột và không hề có bất kỳ thông báo trước nào, khiến các nhân viên không thể đến trường của mình đúng vào thời điểm ngay trước thềm khai giảng năm học 2026 đến 2027. Sự vắng mặt của một số lượng lớn nhân viên như vậy ảnh hưởng đến công tác trường học, giáo dục, hành chính, kỹ thuật và y tế, cũng như các dịch vụ vệ sinh và quy trình an ninh an toàn. Điều này khiến các trường không thể bảo đảm cho học sinh của chúng tôi một khởi đầu năm học an toàn và ổn định. Việc đình chỉ hoạt động được quyết định sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và đại diện phụ huynh học sinh, và sẽ được duy trì cho đến khi các giấy phép được gia hạn. Thông cáo của các trường nói rằng, sứ mạng của chúng tôi là giáo dục hướng đến một nền văn hóa hòa bình công chính. Các trường này đã hiện diện tại thành phố từ nhiều thế kỷ qua. Các trường cảnh báo rằng, việc những biện pháp tương tự liên tục tái diễn đang làm tổn hại đến sự ổn định của các trường chúng tôi và gây những tác động tiêu cực đối với học sinh, gia đình các em cũng như toàn thể cộng đồng. Vì lý do đó, các trường kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng trong thời gian sớm nhất có thể. Một đại diện của cộng đồng Armenia tại Jerusalem tuyên bố trên Facebook vào tối thứ Hai, ngày 31 tháng 8 rằng, trường học của Tòa Thượng phụ Armenia sẽ tham gia cuộc đình công của các trường trực thuộc Tổng Thư ký các cơ sở giáo dục Kitô giáo. Ông tuyên bố, chúng ta đứng cùng nhau như một giáo hội duy nhất. Hồi tháng Giêng năm nay, 12 trường Kitô giáo tại Jerusalem đã từng tạm thời đình chỉ hoạt động sau khi Israel thu hồi giấy phép lao động của khoảng 170 giáo viên đến từ miền bờ Tây do Israel chiếm đóng. Sau đó, Israel nhượng bộ đã cho phép năm học được tiếp tục. Ngoài vấn đề về giấy phép, các trường học tại Đông Jerusalem còn đang chịu sức ép phải từ bỏ chương trình giáo dục Palestine vốn được sử dụng từ trước đến nay để chuyển sang chương trình giáo dục của Israel. Theo nhật báo Haaretz, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi Israel sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, một sự sáp nhập không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tất cả học sinh mới vào lớp 1 và lớp 7 tại các trường công lập sẽ bắt đầu năm học theo chương trình giáo dục của Israel. Theo đó, khoảng 45.000 trong tổng số 120.000 học sinh Palestine tại Đông Jerusalem sẽ được giáo dục theo chương trình của Israel, trong khi 6 năm trước, con số này chưa đến 13.000. Theo tường thuật, sự chuyển đổi này diễn ra vừa do sức ép của chính phủ Israel, vừa do áp lực từ chính các phụ huynh liên quan. Những phụ huynh này muốn

tạo điều kiện thuận lợi hơn cho con cái mình tiếp cận hệ thống giáo dục đại học và thị trường lao động của Israel. Trong số các biện pháp được áp dụng, Israel đã ban hành các đạo luật theo đó, bằng cấp của các trường đại học Palestine tại miền bờ Tây không còn được công nhận. Theo báo Haaretz, việc đóng cửa các trường học của cơ quan Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine tại Đông Jerusalem cũng góp phần vào quá trình Israel hóa hệ thống giáo dục. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phủ Latin Jerusalem, gần đây đã gọi các trường học này là có lẽ là món quà đẹp nhất mà các giáo hội dành cho đất nước này. Theo ngài, các trường Kitô giáo đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo và chuyên gia thuộc mọi tôn giáo. Việc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh, trong đó có giấy phép dành cho các giáo viên đến từ Bethlehem, đang đe dọa khả năng của các trường trong việc duy trì căn tính Kitô giáo của mình. Theo Đức Hồng Y Pizzaballa, điều đó đồng nghĩa với việc một mô hình giáo dục đào tạo thế hệ trẻ về hòa bình đang bị đe dọa, bất chấp cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.

luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến hết câu 5. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào chúng ta gặp trong hoàn cảnh này, đó là đang trên đường đi lễ, chúng ta thấy một cái người bị tai nạn nằm tại đó. Chúng ta dừng bước, nhưng mà rồi sợ trễ lễ, sợ phiền toái, sợ vi phạm một quy định nào đó của riêng mình. Vì vậy, nên chúng ta tiếp tục bước. Người Việt chúng ta có câu là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ấy thế mà trong hành trình đức tin, rất nhiều khi chúng ta lại quá mải mê chăm chút từng cái viên gạch lề luật mà lãng quên sinh mạng và nỗi đau của người anh chị em bên cạnh. Trang tin mừng hôm nay dẫn chúng ta về một buổi trưa hè trên cánh đồng lúa, nơi thầy trò Đức Giêsu đang rảo bước sau một chặng đường dài mệt mỏi. Các môn đệ đói lả, họ đã đưa tay ra bước vội mấy bông lúa bên vệ đường, vò nhẹ trong lòng bàn tay cho chóc vỏ trấu rồi bỏ vào miệng nhai. Cái hành động ấy dưới cặp mắt soi mói của những người Pha-ri-sêu, đó lại là một trọng tội. Trong sổ tay luật lệ tỉ mỉ của họ, bứt lúa là gặt hái, vò lúa là xay xát và thổi vỏ trấu là sàng sảy, toàn là những việc bị cấm ngặt trong ngày Sa-bát. Họ thấy hạt lúa gãy, nhưng họ không thấy bụng đói cồn cào của người anh chị em. Họ đếm từng cử chỉ vi phạm, nhưng hoàn toàn mù lòa trước phẩm giá của con người. Và lời tuyên bố của người vang lên như tiếng sét đánh tan cái bức tường câu nệ. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giêsu ngài đến trần gian không phải để bãi bỏ lệ luật, mà là để kiện toàn lệ luật bằng tình yêu. Kiện toàn là gì? Kiện toàn không phải là thêm vào một vài điều răn chi ly, cũng không phải là nới lỏng kỷ luật cho dễ dãi. Kiện toàn là thổi sinh khí của Thiên Chúa vào một bộ khung đã hóa đá, trả lệ luật về đúng cái nguồn cội nguyên thủy của nó. Luật không có tình yêu là xiềng xích. Nó biến cái tôn giáo thành một pháp đình lạnh lẽo, biến Thiên Chúa thành một vị quan tòa săm soi lỗi lầm, và biến những người anh chị em mình thành những kẻ nô lệ sống trong sợ hãi. Người ta giữ luật để chỉ an tâm, để tự mãn mình công chính, rồi kiêu ngạo phán xét tha nhân. Luật được kiện toàn bởi tình yêu là sự giải phóng. Thiên Chúa ban giới răn như chiếc la bàn định hướng cho con người bước đi trong bình an và sự tự do đích thực. Lề luật không có mục đích tự thân. Mục đích của lề luật là phục vụ sự sống và hạnh phúc của con người. Chữ viết của lề luật chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Tôi không làm hại ai, tôi vô tội. Nhưng ngọn lửa tình yêu đòi hỏi sự đáp trả tối đa. Tôi đã đem lại sự sống và niềm vui nào cho người anh chị em mình? Bởi thế, thưa anh chị em, Thánh Phaolô đã thốt lên, yêu thương là chu toàn lề luật.
mọi giới răn, từ việc thánh hóa ngày của Chúa cho đến các phận vụ đạo đức, nếu bị bóc tách khỏi trái tim chạnh lòng thương, đều chỉ là những chiếc vỏ ốc rỗng không có sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta giật mình khi thấy bóng dáng Pha-ri-siêu của chúng ta trong chính cái cách hành xử của mình với gia đình, trong mái ấm gia đình? Người chồng hay người vợ đi làm về mệt nhoài, con cái kiệt sức sau một ngày học tập căng thẳng. Điều họ cần nhất khi bước qua ngưỡng cửa là một ánh mắt ủi an, một bữa cơm ấm cúng, một vòng tay đón nhận. Nhưng lắm khi, ta lại ném vào nhau những lời cằn nhằn gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ như là một chiếc chén chưa rửa, một đôi giày để sai chỗ, hay lỡ trễ một buổi đọc kinh chung của gia đình. Chúng ta giữ đúng nề nếp gia phong, giữ đúng nguyên tắc, nhưng đã để cho cái mái ấm trở nên lạnh lẽo vì thiếu vắng lòng trắc ẩn và tình yêu. Nơi sở làm và ngoài xã hội, ta thường dễ dàng viện cớ những quy trình cứng nhắc, những điều khoản pháp lý vô cảm để ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọt nước mắt của những người anh chị em kế bên. Chúng ta chu toàn bổn phận trên giấy tờ, nhưng lương tâm lại khuyết đi một nhịp đập yêu thương. Chúa không đo lòng đạo đức của chúng ta bằng số tràng kinh hạt mà ta lần chuỗi mỗi ngày, cũng không đo bằng việc ta tuân thủ bao nhiêu điều cấm kỵ. Nhưng Chúa nhìn vào lòng bàn tay ta, bàn tay ấy đang nắm chặt lại để kết án, hay đang mở ra để xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Giữ luật vì sợ hãi là thân phận nô lệ, giữ luật vì bổn phận là tâm thế của kẻ làm thuê. Chỉ khi ta giữ luật vì yêu thương, ta mới thực sự sống phẩm giá của người con tự do trong nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ ngày Sa-bát và là nguồn mạch mọi yêu thương. Xin cất khỏi mắt chúng con cái nhìn soi mói khắt khe. Xin gỡ khỏi tim chúng con thói giả hình, xét đoán và hẹp hòi. Và xin ban lại cho chúng con một quả tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, để trong từng lời nói và từng cử chỉ mỗi ngày, chúng con không biến lệ luật thành những lưỡi gươm kết án, nhưng biến luật Chúa thành nhịp cầu nối kết tình người và tình Chúa. Amen.

0: chấp nhận. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gọi điện cho Tổng thống Colombia và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân nước này trước nạn động đất. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã điện đàm với Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella, để bày tỏ tình liên đới với những người bị ảnh hưởng vì trận động đất tàn phá đất nước này hôm 10 tháng 8 vừa qua, với gia đình những người thiệt mạng và với tất cả các nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, hai vị cũng trao đổi về tình hình của đất nước và những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Còn nhớ, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất có cường độ 7,4 đã xảy ra tại Colombia, khiến 329 người thiệt mạng và khoảng 4.600 người bị thương. Hiện vẫn còn 247 người bị coi là mất tích, trong khi hơn 314.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm ở phía tây đất nước, đặc biệt là Cali và Pereira.
2: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm đào tạo mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đại chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã chính thức khai giảng năm đào tạo mới năm 2026-2027. Hiện diện trong dịp này có Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục giáo phận Long Xuyên và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho. Trước thánh lễ, quý đức cha và quý giáo sư đã có buổi gặp gỡ với các chúng sinh. Qua buổi gặp gỡ, các anh em được nhắc nhớ mục tiêu của những năm tháng sắp tới, không ngừng lớn lên trong đời sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, để sẵn sàng phục vụ giáo hội. Lúc 10 giờ 15, Đức cha Giuse Bùi Công Trác chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần và khai giảng năm đào tạo mới. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm cùng quý cha giáo sư nội trú và ngoại trú. Trong bài giảng thánh lễ dựa trên lời Chúa của ngày phụng vụ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chính là chuẩn mực tuyệt đối của tiến trình đào tạo linh mục. Công tác huấn luyện gồm hai khía cạnh song hành, loại bỏ tội lỗi và bồi đắp sự thánh thiện trong tâm hồn chúng sinh. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính dẫn dắt toàn bộ quá trình với sự cộng tác của các nhà đào tạo và nỗ lực của chính mỗi chúng sinh. Để đạt kết quả, chúng sinh cần có thái độ tích cực và chân thành trong mọi chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Mục tiêu cuối cùng là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ giáo hội. Trong thánh lễ, quý giáo sư cũng long trọng tuyên xưng đức tin và cam kết trung thành với giáo huấn của hội thánh, gìn giữ sự hiệp thông, chu toàn trách nhiệm được trao phó và vâng phục đấng toàn quyền. Cuối buổi cử hành thánh thể, đại diện các chúng sinh dâng lời cảm tạ quý đức cha, cha giám đốc, quý cha trong ban đào tạo, quý giáo sư và quý tu sĩ đang đồng hành với cộng đoàn. Sau thánh lễ, mọi người tham dự cùng dùng bữa cơm trưa thân tình với gia đình Đại chủng viện. Được biết, chiều ngày 30 tháng 8 trước đó, gia đình Đại chủng viện đã chào đón 39 tân chủng sinh khóa 30 đến từ các giáo phận Phan Thiết, Mỹ Tho, Bắc Ninh, Phát Diệm, Long Xuyên, Phú Cường, Tổng giáo phận Sài Gòn và Hội Thừa Sai Việt Nam. Buổi đón tiếp khép lại trong giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện Đại chủng viện. Trước thánh thể Chúa, cộng đoàn dâng lên ngày năm đào tạo mới, các anh em vừa gia nhập vào hành trình ơn gọi của mỗi người.
0: Tin Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế cố gắng định nghĩa tội chống lại môi trường. Lần đầu tiên, Tòa Thánh cứu xét một cách toàn diện về vấn đề liệu trong cách con người đối xử với thiên nhiên có một loại tội lỗi chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa hay không, và điều đó có ý nghĩa gì. Hôm 2 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện mang tựa đề Chăm sóc ngôi nhà chung, trong đó có đề cập đến vấn đề này cũng như những chủ đề khác trong lĩnh vực sinh thái. Ủy ban không phải là huấn quyền của giáo hội, nhưng chỉ là cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin. Tài liệu này được Đức Hồng y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin,
1: chấp thuận và cho công bố. Bên cạnh những nền tảng kinh thánh và thần học của giáo huấn Kitô giáo về môi trường, tài liệu còn trình bày những suy tư chi tiết về khái niệm tội lỗi chống lại công trình tạo dựng, chống lại đấng tạo hóa và chống lại những thụ tạo khác. Các đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Benedicto thứ 16 và Đức Phanxicô từng có lúc nói đến những tội lỗi chống lại thiên nhiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thần học rõ ràng và cách phân loại cụ thể về khái niệm này. Gần đây, Ủy ban thần học giải thích việc vi phạm kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dẫn đến sự đổ vỡ của ba mối tương quan thiết yếu, trong đó con người sống và thể hiện sự hiện hữu của mình với Thiên Chúa, với những người khác và với công trình tạo dựng. Điều này tất yếu dẫn đến sự suy thoái trên bình diện cá nhân, xã hội và toàn thể. Theo tài liệu của các nhà thần học, những tội lỗi chống lại công trình tạo dựng cũng đòi hỏi một cuộc hoán cải triệt để. Bên cạnh những điều chỉnh về kỹ thuật và những thay đổi về luật pháp, điều cần thiết là một sự thay đổi tận gốc rễ các giá trị văn hóa. Các cá nhân và xã hội được kêu gọi thực sự và căn bản thay đổi lối sống của mình xét từ góc độ sinh thái. Văn kiện cũng trích dẫn khá dài từ Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới về miền Amazonia năm 2019. Hồi đó, Thượng hội đồng đã nói, chúng tôi đề nghị định nghĩa tội sinh thái là một hành động hoặc sự thiếu hành động chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại cộng đồng và chống lại môi trường. Đó là một tội chống lại các thế hệ tương lai. Tội này được nhận thấy qua những hành động và cách ứng xử làm đầu độc và phá hủy sự tương tác hài hòa của môi trường, vi phạm nguyên tắc, mọi thụ tạo tùy thuộc lẫn nhau, phá vỡ những mạng lưới liên đới giữa chúng và coi thường nhân đức nền tảng là công lý. Ủy ban thần học cũng đề nghị hiểu tội sinh thái theo cách tương tự như khái niệm tội xã hội và những cơ cấu của tội lỗi, những điều đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai mạnh mẽ lên án. Những khái niệm này vượt ra ngoài cách hiểu về tội chỉ ở cấp độ cá nhân như thần học công giáo cổ điển đã trình bày trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, Ủy ban nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề thuần túy thần học, vì thế cần tránh những thuật ngữ không thuộc chuyên môn thần học như tội diệt sinh thái, hủy diệt sinh thái. Tài liệu viết, tội chống lại môi trường phải được hiểu là chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa, trong mức độ nó vi phạm điều mà Thiên Chúa, đấng tạo hóa đã muốn.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng Thư ký FABC kêu gọi các nhóm đặc trách Thượng Hội đồng tại châu Á trở thành những phòng thí nghiệm về hiệp hành. Linh mục Enrico Emmanuel Ayo, người Philippines, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đề cao vai trò các nhóm Thượng Hội đồng cấp quốc gia và giáo phận để thúc đẩy tinh thần hiệp hành tại các giáo hội địa phương. Cha Ayo bày tỏ lập trường trên đây vào chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua, trong một buổi huấn luyện về Thượng Hội đồng tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba Anh Phu Quang ở thủ đô Thái Lan trước sự tham dự của 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia châu Á. Cha Ayo trình bày về vai trò của các nhóm Thượng Hội đồng trong giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành và mô tả giáo hội là một giáo hội truyền giáo trong tinh thần hiệp hành cùng bước đi với Đức Kitô và hướng về nước Thiên Chúa. Dựa trên những suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng, Cha Ayo nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần chứ không phải những lợi ích của con người hay các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ phải luôn ở trung tâm của hành trình hiệp hành. Một phần quan trọng trong bài trình bày tập trung vào vai trò của các giám mục giáo phận nghi lễ Latin cũng như Đông Phương. Cha Ayo nhấn mạnh trách nhiệm của các ngài trong việc khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của tất cả các thành phần trong giáo hội, những người nhiệt thành cũng như những người còn do dự hay những người chống lại hoặc chưa sẵn sàng đón nhận tiến trình hiệp hành. Các linh mục và phó tế cùng với các cơ cấu tham gia của giáo phận và các nhóm thượng hội đồng cần được nhìn nhận là những người đồng chịu trách nhiệm về việc phục vụ giáo hội trong lãnh vực mục vụ và thừa tác vụ. Cha Ayo nhấn mạnh chủ nghĩa giáo sĩ trị là một trở ngại lớn đối với sự hiệp thông và tham gia. Bài trình bày khuyến khích các giáo phận thành lập những nhóm thượng hội đồng đa dạng, bao gồm phụ nữ và nam giới giáo dân, linh mục và phó tế, các nữ tu và nam tu sĩ, đại diện cho những thừa tác vụ, đặc sủng, độ tuổi, nền văn hóa và nền tảng đào tạo khác nhau. Hướng về tương lai, cha Ayu trình bày hành trình gồm 4 giai đoạn hướng đến Đại hội Giáo hội năm 2028. 1. Hồi niệm, nhìn lại ở cấp giáo hội địa phương trong nửa đầu năm 2027. 2. Giải thích ở cấp quốc gia và khu vực trong nửa cuối năm 2027. 3. Định hướng ở cấp châu lục vào đầu năm 2028. 4. Cử hành cùng với Giáo hội Hoàng Vũ vào tháng 10 năm 2028. Đối với các giáo hội tại châu Á, bài trình bày đặt các nhóm thường hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận vào vị trí trung tâm của hành trình tiếp tục này, giúp chuyển những kết quả của sự phân định hiệp hành thành những thực hành phù hợp với các thực tại mục vụ đa dạng của lục địa châu Á.
3: Tiên Islamabad, Pakistan. Một nữ y tá Kitô tại Pakistan trở thành anh hùng quốc gia sau khi cứu một em bé khỏi hỏa hoạn. Giữa vụ hỏa hoạn khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện ở thành phố Islamabad hôm 26 tháng 8 vừa qua, cô Razia Noreen đã liều mạng sống của mình để cứu một em bé khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Pakistan, một trong những bệnh viện công lớn ở thủ đô Islamabad. Khi ấy có 15 trẻ sơ sinh đang ở khu này. 14 em đã tử vong. Khi lửa và khói bao trùm khu vực, cô Razia đã lao vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hy vọng cứu được các em. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát sau đó đã ghi lại hành động của cô. Nữ y tá bước vào khu vực đang chìm trong lửa và gần như ngay lập tức bước ra, trên tay ôm một trẻ sơ sinh. Theo những thông tin từ cuộc điều tra được hãng thông tấn AP của Mỹ truyền đi, chỉ có khoảng 8 giây trôi qua từ lúc cô bước vào cho đến khi cô bước ra cùng em bé. Thế nhưng, cô ấy vẫn muốn quay trở lại. Lửa và khói dày đặc lúc này khiến mọi nỗ lực tiếp theo trở nên bất khả thi. Chỉ trong khoảng 2 phút, tình trạng bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Hậu quả thật thảm khốc, 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong thảm họa. Đứa trẻ được cô Razia Noreen đưa ra khỏi biển lửa là người sống sót duy nhất. Tuy nhiên, kể từ sau thảm kịch, nữ y tá vẫn từ chối tự nhận mình là một nữ anh hùng. Cô cho biết, mình chỉ đơn giản làm tròn bổn phận và nói về tình cảm gắn bó của mình với những đứa trẻ mà cô có trách nhiệm chăm sóc. Cô vẫn bị ám ảnh bởi những em bé mà mình không thể cứu được, đã khiến cô không thể ngủ được. Ngày 29 tháng 8 vừa rồi, Thủ tướng Sebas Sharif thông báo rằng cô Razia Noreen sẽ được trao huân chương bồi tinh phục vụ, một huân chương dân sự được trao cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cô cũng được trao phần thưởng trị giá 10 triệu rupee. Sự ghi nhận này mang một ý nghĩa đặc biệt trong một quốc gia Hồi giáo, nơi các Kitô hữu chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số và thường đối mặt với sự phân biệt đối xử cũng như bạo lực.
2: Xin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi giáo xứ Đá Hằng. Sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến sinh hoạt và truyền thông về chủ đề môi trường cho hơn 100 em thiếu nhi tại giáo xứ Đá Hằng. Khởi đầu chương trình, cha Phaolô Nguyễn Tuyên, quản sứ giáo xứ Đá Hằng, đã ân cần khơi mở và mời gọi các em thiếu nhi sống tinh thần thông điệp Laudato Si qua những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực hàng ngày. Từ khuôn viên nhà thờ, đường làng ngõ xóm cho đến không gian gia đình, các em đều có thể góp phần giữ gìn sự trong lành sạch đẹp. Tiếp nối chương trình, quý sơ đồng hành đã trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ với các em về những vấn đề cấp bách của môi trường hiện nay. Qua những dẫn chứng sinh động, các em hiểu rõ hơn về các hiểm họa từ rác thải nhựa, tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng cực đoan, thời tiết thất thường không còn theo quy luật như trước. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên, mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống con người, đặc biệt là thế hệ tương lai. Sau phần sinh hoạt kiến thức, các em được chia thành các nhóm để tham gia vẽ tranh chủ đề về môi trường. Mỗi dịp được gặp gỡ và đồng hành cùng các em thiếu nhi, Ban Môi trường Caritas Huế lại có thêm niềm vui và động lực để lan tỏa tinh thần bảo vệ thiên nhiên. Chính những hạt giống ý thức được gieo trồng hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng một lối sống xanh, biết trân trọng và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho mai sau.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn, sau một đêm chúng ta thức dậy bắt đầu một ngày mới thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đối diện với thực tại cuộc sống, với một danh sách công việc chúng ta cần phải làm trong ngày. Có những việc chúng ta có thể dự kiến được và thực hiện cách dễ dàng, nhưng cũng có những điều xảy ra ngoài dự kiến, và nhất là những việc đó đầy khó khăn, thử thách, thì chúng ta cần làm như thế nào? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về một giai đoạn mới trong cuộc đời của Ngài, và Ngài cũng chỉ cho các môn đệ thấy cần phải đảm nhận cuộc sống, gánh vác những khó khăn như thế nào. Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết Ngài phải đi vào thành Jerusalem, bị người ta bắt bớ, xét xử, đánh đòn, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ trỗi dậy. Chúa Giêsu gọi những điều xảy ra cho cuộc sống của Ngài sắp xảy ra là những điều cần phải đối diện, và Ngài gọi đó là thập giá. Và chúng ta thấy là đối diện với những khó khăn, thường thì con người chúng ta tìm cách chạy trốn hoặc là làm ngơ bỏ qua, và nhất là chúng ta thường cầu xin Thiên Chúa trợ giúp. Nhưng Thiên Chúa mà chúng ta cầu xin là đấng nào, là Thiên Chúa như thế nào? Lời của ông Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tâm tình thường có của con người trước những khó khăn. Ông nói với Chúa Giêsu: "Xin Thiên Chúa thương, đừng có để cho Thầy phải chịu những sự khốn khó đó." Đó là một lời mà chúng ta thấy ý nghĩa thường tìm được ở trong những lời cầu nguyện của hầu hết mọi Kitô hữu. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, là đấng chở che. Bởi vậy Ngài sẽ bảo vệ con cái của Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ để cho sự dữ hay là những khó khăn vượt sức con người giáng trên đầu con cái của Chúa. Đó là một ý tưởng, một lời cầu nguyện, nếu có thể nói như thế, chính đáng, bởi vì niềm tin của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, ở trong lời của Chúa Giêsu hôm nay tỏ lộ cho các tông đồ và cũng là cho mỗi người chúng ta, cho thấy một khuôn mặt khác của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là khuôn mặt trọn vẹn của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu mặc khải. Ngài cho thấy là ở trong tất cả những khó khăn của con người, Thiên Chúa không đứng ở bên ngoài, Thiên Chúa chẳng làm ngơ, nhưng Thiên Chúa đã cùng với con người vác lấy thập giá, vác lấy những rủi ro của cuộc sống, và nhất là Thiên Chúa làm cho những khó khăn, những rủi ro mà người khác đem đến, thiên nhiên đem đến, đem lại giá trị ơn cứu độ. Và chúng ta thấy rằng việc theo Chúa Giêsu ban đầu là những điều rất tốt đẹp, như lời của bài đọc 1 cho chúng ta thấy: "Lạy Chúa, Ngài quyến rũ chúng con, Ngài quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ." Chúng ta thấy đi theo Chúa có những lúc rất đẹp, rất hay, bởi vì như Thánh Phêrô nhìn ra Chúa Giêsu là một người thành công, một người thực hiện những điều kỳ lạ, và việc đi theo Chúa như thế bảo đảm cho chúng ta có một tương lai. Chúa đã quyến rũ chúng ta bằng những nét đẹp, bằng sức mạnh của Ngài. Nhưng mà đàng khác, đi theo Chúa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận khó khăn của cuộc sống bằng một tinh thần tích cực. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về thập giá. Ngài không bảo đảm cho các môn đệ đi theo người được miễn trừ khỏi những khốn khổ,
nhưng Ngài cho thấy cần phải đón nhận những cái gì thuộc về cuộc sống của mỗi người chúng ta. Một ngày chúng ta thức dậy, chúng ta thấy tóc mình bắt đầu có những sợi bạc, thì đó là bắt đầu một giai đoạn mới. Chúng ta đối diện với thực tại đó như thế nào? Hoặc là những người thân, bạn hữu của chúng ta thức dậy ở trong bệnh viện, nhận được kết quả xét nghiệm là bệnh nan y, thì bạn bè người thân của chúng ta hoặc chính chúng ta đối diện với điều khó khăn xảy ra cho cuộc sống của chúng ta như thế nào? Không ít những người nhìn Chúa như là đấng quyền năng và chỉ nhìn Chúa như là đấng thành công sẽ cảm thấy thất bại, cảm thấy mình bị bỏ rơi, hoặc là cảm thấy Thiên Chúa không có trợ giúp trong lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu lại cho chúng ta thấy một nét mới rằng cần phải đón nhận tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và đi tìm thánh ý Chúa ở trong những điều ấy. Thánh Phêrô có thể vì thương thầy, có thể vì tin là Chúa sẽ trợ giúp, cho nên đã trở thành một vật cản ở trước Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho thấy cần phải đi tìm thánh ý Chúa để mà thực hiện. Còn nhớ cha Richard Rohr, một linh mục dòng Thánh Phanxicô, Ngài nói rằng nếu mà chúng ta tin, tin mừng đem lại cho chúng ta sự thịnh vượng, sự giàu có ở đời này, thì chắc chắn chúng ta chưa hiểu được mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày chúng ta được Chúa mời gọi đón nhận cuộc sống hay là vác lấy thập giá là đón nhận tất cả những điều thuộc về đời sống tự nhiên của chúng ta cũng như là đời sống đức tin. Đó là sự hao mòn thân xác, đó là những trách nhiệm ở trong đời sống gia đình, đó có thể là bệnh tật. Và thập giá đó ở trong đời sống đức tin là việc vâng theo giới răn của Chúa, trung tín ở trong đời sống gia đình, và nhất là chấp nhận con người của chúng ta với những thiếu sót, với những yếu hèn, để đến với Chúa đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ. Tất cả những điều đó Chúa Giêsu gọi là thập giá, và Ngài đã cho thấy qua chính cuộc đời của Ngài, chấp nhận những hy sinh để đem lại niềm vui, đem lại ơn cứu độ, đem lại sự giải thoát cho con người. Phải chăng lời của Chúa Giêsu và chính cuộc đời của Ngài nói với chúng ta rằng cần đón nhận cuộc sống trong thánh ý của Thiên Chúa? Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có được sự can đảm, và nhất là nhìn ra khuôn mặt của Thiên Chúa hay sự đồng hành của Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta trong những gian nan khốn khó, để chúng ta có đủ sức mạnh của niềm tin mà làm cho cuộc đời của chúng ta sinh hoa thơm trái tốt.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa hằng sống, qua một hành trình chúng ta gọi là hành trình tiến về Jerusalem. Đây là một sứ mạng đặc biệt mà theo cái nhìn của con người trần thế thì không thể nào hiểu nổi và cũng khó lòng để giải thích một cách đầy thuyết phục. Chúa Giêsu nói đến hành trình đi lên Jerusalem để chúng ta thấy được đây là một hành trình đem lại tình thương cứu độ cho nhân loại. Jerusalem là trung tâm tôn giáo của người Israel khi họ tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tối cao, tuyệt đối và Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời của họ. Và họ hướng về Jerusalem để tôn vinh Thiên Chúa một cách cụ thể và hữu hình. Mỗi năm đặc biệt là dịp lễ vượt qua, đại lễ của người Israel, những người dân tôn thờ Thiên Chúa từ khắp nơi đã đổ về Jerusalem để hành hương, để tôn vinh Thiên Chúa, để thấy rằng ở nơi đấy họ được gặp gỡ Thiên Chúa, họ được những lời Thiên Chúa hướng dẫn và cuộc đời của họ không ngừng được thánh hóa. Do đó, Jerusalem đối với người Israel thời Cựu Ước luôn luôn là một trung tâm và là một biểu tượng tôn giáo, tinh thần và đức tin, khiến cho họ luôn luôn tự hào và luôn luôn xem đây là một chỗ dựa tinh thần của họ. Chúa Giêsu đã thực hiện ý nghĩa đi về Jerusalem theo những cái quan niệm hoặc tư tưởng tôn giáo mới mẻ. Jerusalem có nơi có đền thờ của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cũng muốn ví mình như chính đền thờ này. Và hành trình về Jerusalem cũng là một hành trình hiến tế. Chúa Giêsu tự dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, để làm cho con người bị vong thân, bị vong hoại bởi tội lỗi, bởi sự chết, được trở về với Thiên Chúa như những người con và những người được thừa hưởng ân phúc cứu độ. Do đó Đức Giêsu phải chịu chết, Đức Giêsu phải chịu cất kết án bất công và chịu phạt thập giá. Nhưng hành trình thập giá này không có được hiểu theo ý nghĩa của con người trần gian như tông đồ Phêrô đã hiểu. Phêrô chắc chắn cũng giống như bao người chúng ta hôm nay, nghĩ rằng những đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu, những sự oan ức, những sự nhục mạ mà Đức Giêsu phải gánh lấy, và những thương tích nơi hành trình thập giá và cái chết Đức Chúa Giêsu phải cưu mang, đó là điều khủng khiếp, đó là điều đáng sợ và cần phải xa tránh. Cho nên ông mới nói những lời đầy chân tình và cũng có những cái nét đạo đức, đó là nài xin Thiên Chúa để cho Đức Giêsu không phải vướng mắc vào con đường thập giá, đau thương và sự chết ấy. Nhưng Chúa Giêsu muốn khai sáng cho Phêrô, muốn Phêrô nhìn con đường thập giá với những ý nghĩa mới mẻ. Đó không phải là một con đường của sự thất bại, của sự đau khổ đến tột cùng và của sự bế tắc, nhưng đó là một con đường mở ra đến sự sống và đến ơn cứu độ. Một con đường mà Đức Giêsu thực hiện để thực hiện một cuộc lễ tế tuyệt vời nhất và đẹp lòng Chúa Cha nhất. Lễ tế của sự hy sinh, của sự chết, để rồi nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đó cũng là một con đường để Đức Giêsu hiệp thông một cách trọn vẹn với thân phận con người yếu đuối bất toàn và tội lỗi của chúng ta, để rồi thánh hóa thân phận đó, để mỗi khi chúng ta bước theo Chúa trên con đường thập giá, khi đón nhận những hy sinh trong đời sống đức tin và trong những bổn phận của người Kitô hữu mà hằng ngày chúng ta phải thực thi, thì chúng ta được thánh hóa chính bản thân của mình mỗi ngày khỏi những vướng mắc, những sự trói buộc của tội lỗi, của thói hư tật xấu, của đam mê dục vọng,
công phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa, và đồng thời những bổn phận, những hy sinh hàng ngày trong đời sống đức tin của chúng ta cũng làm cho chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày một cách đặc biệt và trọn vẹn hơn, để xứng đáng được thừa hưởng gia nghiệp cùng với Chúa Giêsu. Và hành trình thập giá mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo sau Ngài, đó là hành trình của những người tôi tớ trung thành và vâng phục, để rồi chuẩn bị cho chúng ta sau khi bước qua ngưỡng cửa của thập giá và cái chết trong đời sống đức tin và đức mến, thì chúng ta sẽ là những người được ân thượng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và nhờ được dự phần vào mầu nhiệm làm con của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, đã dọn đường cho chúng ta, đã tăng sức mạnh cho chúng ta, đã giải thích về ý nghĩa hành trình thập giá cho chúng ta và không ngừng trợ giúp chúng ta trong từng giây phút. Để rồi khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của thập giá trong cuộc đời người Kitô hữu, chúng ta sẽ không có còn giữ cái tâm tình của Thánh Phêrô nữa, đó là trốn tránh thập giá, đó là muốn gạt bỏ thập giá khỏi cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta sẵn sàng cùng với Chúa Giêsu đón nhận những hy sinh nhỏ bé và lớn lao mỗi ngày. Những hy sinh đó chúng ta cũng có thể được tham dự, như là tham dự vào cuộc tử đạo của các vị chứng nhân đức tin trong lịch sử giáo hội qua nhiều năm trong thời gian giáo hội tại thế.

những lời nói và việc làm của chúng ta để ân thường cho chúng ta xứng hợp với tất cả những hy sinh mà chúng ta đã thực hiện vì yêu mến Chúa, vì muốn thánh hóa bản thân và vì muốn đem lại phúc bình an cho anh chị em của chúng ta. Vậy chúng ta được mời gọi hãy biến mỗi thời khắc trong đời sống của chúng ta trở thành một tế lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa và đầy lòng yêu mến, để rồi tế lễ đó qua những hy sinh trong việc bổn phận hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta ngay trong hiện tại cảm nếm được sự hạnh phúc, sự bình an và niềm vui của chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa thì chúng ta thực sự đã được hiện diện trong chính sự sống, trong chính khát vọng, trong chính niềm vui và trong chính phần phúc mà Chúa Giêsu không ngừng được Chúa Cha chia sẻ cho trong hành trình thập giá. Vậy chúng ta hãy sống niềm tin tưởng lạc quan khi đối diện với những khó khăn của thế giới, của xã hội và của gia đình của chúng ta, với niềm tin yêu vững vàng, với ánh sáng của lời Chúa soi đường, với mầu nhiệm thập giá mà Chúa Giêsu đã giải thích, đã mở ra và đã thực hiện để làm gương cho chúng ta, thì chúng ta không bao giờ là những Kitô hữu thất vọng, buồn khổ, sợ hãi trước những khó khăn, mà chúng ta biến những khó khăn hiện tại thành những cơ hội để chúng ta sống trọn ân nghĩa với Thiên Chúa và với nhau, biến những khó khăn đó thành hành trình để chúng ta vác thập giá và trở nên những người con thánh thiện đáng yêu của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cùng được mời gọi cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Chúng ta cũng nhìn thấy trong hành trình lịch sử của đất nước trải qua rất nhiều những biến cố thăng trầm, và những biến cố đấy tác động rất nhiều đến giáo hội công giáo của chúng ta hiện diện ở Việt Nam. Nhưng chúng ta nhìn vào tất cả những biến cố đó như là một cách thức để chúng ta đặt lịch sử của đất nước, lịch sử của giáo hội Việt Nam trong ánh sáng của thập giá Chúa Giêsu, để trong niềm tin chúng ta cố gắng sống trọn cái bổn phận của một người công dân yêu mến đất nước, yêu mến quê hương với tất cả cái sự khôn ngoan của người Kitô hữu, để rồi làm cho quê hương đất nước của chúng ta là một đất nước thực sự sống hòa thuận yêu thương, cố gắng để cùng nhau thăng tiến về mọi phương diện tương quan xã hội, phương diện niềm tin, tôn giáo và đặc biệt những phương diện trần thế, để hướng tất cả anh chị em chúng ta đến những giá trị nước trời, những giá trị tin mừng. Xin Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng ta và khích lệ chúng ta tiến bước trong hành trình thập giá, và chúc lành cho quê hương đất nước chúng ta cũng như cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân của chúng ta.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai. Hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ. Cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép ly dị không? Xin cha trả lời. Dạ.
1: Đây là một dạng ngoại tình.
0: Dạ.
1: Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình, mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. Có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. Bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình được biết là có con nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn. Nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái
0: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau. Chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng, thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng, là người chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước. Trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh. Và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc, và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được, và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ, câu chuyện này.
1: Tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu. Trong khi đó đây là ba của con mình và mình, mà mình lại từ từ xa anh ta thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn. Thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi nếu mà chị tiếp tục như thế. Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi, vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm. Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều. Có thể mình không có cứu vãn được. Thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có. Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
0: Và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
1: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành, và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên, đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút nhưng mà nó không có khác nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không. Và mình cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không. Chứ nó không chỉ riêng là vì mình nghe bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó. Nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên tin lành bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
1: Nhưng mà nói
0: tức là bạn đã yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
1: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người trong ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thực sự chưa thực sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là nó bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này, mai yêu cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn đó là cái tự do của bạn thôi.
0: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia. Nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người. Nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê, về nhà nữa. Vậy thì với hai hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
1: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn Nhiến. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà bà phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi, nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn, và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vậy thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình, phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín. Nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình, biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy những nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó. Vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám hay là bị tâm thần hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi thưa cha.
1: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc. Nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố. Nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sự hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc, mà mình chưa biết cái gốc đó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc. Mà thuốc nói tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý để, tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các cái hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện, chầu thánh thể. Nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
0: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình, bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
1: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, hợp lý. Nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá. Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
0: Dạ vâng, và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
1: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân, nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ. Ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội. Đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng mình phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì, tại sao tôi yêu anh ta, tại sao tôi muốn kết hôn với người này. Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta, bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
0: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: nhỏ hơn hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang đón khách có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đã thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chôn thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng có ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.

0: Chu Kitô theo Thánh Matthew.
1: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
0: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn, sau một đêm chúng ta thức dậy bắt đầu một ngày mới thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đối diện với thực tại cuộc sống, với một danh sách công việc chúng ta cần phải làm trong ngày. Có những việc chúng ta có thể dự kiến được và thực hiện cách dễ dàng, nhưng cũng có những điều xảy ra ngoài dự kiến, và nhất là những việc đó đầy khó khăn, thử thách, thì chúng ta cần làm như thế nào? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về một giai đoạn mới trong cuộc đời của Ngài, và Ngài cũng chỉ cho các môn đệ thấy cần phải đảm nhận cuộc sống, gánh vác những khó khăn như thế nào. Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết Ngài phải đi vào thành Jerusalem, bị người ta bắt bớ, xét xử, đánh đòn, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ trỗi dậy. Chúa Giêsu gọi những điều xảy ra cho cuộc sống của Ngài sắp xảy ra là những điều cần phải đối diện, và Ngài gọi đó là thập giá. Và chúng ta thấy là đối diện với những khó khăn, thường thì con người chúng ta tìm cách chạy trốn hoặc là làm ngơ bỏ qua, và nhất là chúng ta thường cầu xin Thiên Chúa trợ giúp. Nhưng Thiên Chúa mà chúng ta cầu xin là đấng nào, là Thiên Chúa như thế nào? Lời của ông Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tâm tình thường có của con người trước những khó khăn. Ông nói với Chúa Giêsu: "Xin Thiên Chúa thương, đừng có để cho Thầy phải chịu những sự khốn khó đó." Đó là một lời mà chúng ta thấy ý nghĩa thường tìm được ở trong những lời cầu nguyện của hầu hết mọi Kitô hữu. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, là đấng chở che. Bởi vậy Ngài sẽ bảo vệ con cái của Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ để cho sự dữ hay là những khó khăn vượt sức con người giáng trên đầu con cái của Chúa. Đó là một ý tưởng, một lời cầu nguyện, nếu có thể nói như thế, chính đáng, bởi vì niềm tin của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, ở trong lời của Chúa Giêsu hôm nay tỏ lộ cho các tông đồ và cũng là cho mỗi người chúng ta, cho thấy một khuôn mặt khác của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là khuôn mặt trọn vẹn của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu mặc khải. Ngài cho thấy là ở trong tất cả những khó khăn của con người, Thiên Chúa không đứng ở bên ngoài, Thiên Chúa chẳng làm ngơ, nhưng Thiên Chúa đã cùng với con người vác lấy thập giá, vác lấy những rủi ro của cuộc sống, và nhất là Thiên Chúa làm cho những khó khăn, những rủi ro mà người khác đem đến, thiên nhiên đem đến, đem lại giá trị ơn cứu độ. Và chúng ta thấy rằng việc theo Chúa Giêsu ban đầu là những điều rất tốt đẹp, như lời của bài đọc 1 cho chúng ta thấy: "Lạy Chúa, Ngài quyến rũ chúng con, Ngài quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ." Chúng ta thấy đi theo Chúa có những lúc rất đẹp, rất hay, bởi vì như Thánh Phêrô nhìn ra Chúa Giêsu là một người thành công, một người thực hiện những điều kỳ lạ, và việc đi theo Chúa như thế bảo đảm cho chúng ta có một tương lai. Chúa đã quyến rũ chúng ta bằng những nét đẹp, bằng sức mạnh của Ngài. Nhưng mà đàng khác, đi theo Chúa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận khó khăn của cuộc sống bằng một tinh thần tích cực. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về thập giá. Ngài không bảo đảm cho các môn đệ đi theo người được miễn trừ khỏi những khốn khổ,
nhưng Ngài cho thấy cần phải đón nhận những cái gì thuộc về cuộc sống của mỗi người chúng ta. Một ngày chúng ta thức dậy, chúng ta thấy tóc mình bắt đầu có những sợi bạc, thì đó là bắt đầu một giai đoạn mới. Chúng ta đối diện với thực tại đó như thế nào? Hoặc là những người thân, bạn hữu của chúng ta thức dậy ở trong bệnh viện, nhận được kết quả xét nghiệm là bệnh nan y, thì bạn bè người thân của chúng ta hoặc chính chúng ta đối diện với điều khó khăn xảy ra cho cuộc sống của chúng ta như thế nào? Không ít những người nhìn Chúa như là đấng quyền năng và chỉ nhìn Chúa như là đấng thành công sẽ cảm thấy thất bại, cảm thấy mình bị bỏ rơi, hoặc là cảm thấy Thiên Chúa không có trợ giúp trong lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu lại cho chúng ta thấy một nét mới rằng cần phải đón nhận tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và đi tìm thánh ý Chúa ở trong những điều ấy. Thánh Phêrô có thể vì thương thầy, có thể vì tin là Chúa sẽ trợ giúp cho nên đã trở thành một vật cản ở trước Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho thấy cần phải đi tìm thánh ý Chúa để mà thực hiện. Còn nhớ cha Richard Rohr, một linh mục dòng Thánh Phanxicô, Ngài nói rằng nếu mà chúng ta tin, tin mừng đem lại cho chúng ta sự thịnh vượng, sự giàu có ở đời này, thì chắc chắn chúng ta chưa hiểu được mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày chúng ta được Chúa mời gọi đón nhận cuộc sống hay là vác lấy thập giá là đón nhận tất cả những điều thuộc về đời sống tự nhiên của chúng ta cũng như là đời sống đức tin. Đó là sự hao mòn thân xác, đó là những trách nhiệm ở trong đời sống gia đình, đó có thể là bệnh tật. Và thập giá đó ở trong đời sống đức tin là việc vâng theo giới răn của Chúa, trung tín ở trong đời sống gia đình, và nhất là chấp nhận con người của chúng ta với những thiếu sót, với những yếu hèn, để đến với Chúa đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ. Tất cả những điều đó Chúa Giêsu gọi là thập giá, và Ngài đã cho thấy qua chính cuộc đời của Ngài, chấp nhận những hy sinh để đem lại niềm vui, đem lại ơn cứu độ, đem lại sự giải thoát cho con người. Phải chăng lời của Chúa Giêsu và chính cuộc đời của Ngài nói với chúng ta rằng cần đón nhận cuộc sống trong thánh ý của Thiên Chúa? Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có được sự can đảm và nhất là nhìn ra khuôn mặt của Thiên Chúa hay sự đồng hành của Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta trong những gian nan khốn khó, để chúng ta có đủ sức mạnh của niềm tin mà làm cho cuộc đời của chúng ta sinh hoa thơm trái tốt.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến hết câu 5. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vào trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào chúng ta gặp trong hoàn cảnh này, đó là đang trên đường đi lễ, chúng ta thấy một cái người bị tai nạn nằm tại đó. Chúng ta dừng bước, nhưng mà rồi sợ trễ lễ, sợ phiền toái, sợ vi phạm một quy định nào đó của riêng mình. Vì vậy, nên chúng ta tiếp tục bước. Người Việt chúng ta có câu là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ấy thế mà trong hành trình đức tin, rất nhiều khi chúng ta lại quá mải mê chăm chút từng cái viên gạch lề luật mà lãng quên sinh mạng và nỗi đau của người anh chị em bên cạnh. Trang tin mừng hôm nay dẫn chúng ta về một buổi trưa hè trên cánh đồng lúa, nơi thầy trò Đức Giêsu đang rảo bước sau một chặng đường dài mệt mỏi. Các môn đệ đói lả, họ đã đưa tay ra bước vội với bông lúa bên vệ đường, vò nhẹ trong lòng bàn tay cho chóc vỏ trấu rồi bỏ vào miệng nhai. Cái hành động ấy dưới cặp mắt soi mói của những người Pha-ri-sêu đó lại là một trọng tội. Trong sổ tay luật lệ tỉ mỉ của họ, bứt lúa là gặt hái, vò lúa là xay xát, và thổi vỏ trấu là sàng sảy. Toàn là những việc bị cấm ngặt trong ngày Sa-bát. Họ thấy hạt lúa gãy, nhưng họ không thấy bụng đói cồn cào của người anh chị em. Họ đếm từng cử chỉ vi phạm, nhưng hoàn toàn mù lòa trước phẩm giá của con người. Và lời tuyên bố của người vang lên như tiếng sét đánh tan cái bức tường câu nệ. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giê-xu ngài đến trần gian không phải để bãi bỏ lệ luật, mà là để kiện toàn lệ luật bằng tình yêu. Kiện toàn là gì? Kiện toàn không phải là thêm vào một vài điều răng chi ly, cũng không phải là nới lỏng kỷ luật cho dễ dãi. Kiện toàn là thổi sinh khí của Thiên Chúa vào một bộ khung đã hóa đá, trả lệ luật về đúng cái nguồn cội nguyên thủy của nó. Luật không có tình yêu là xiềng xích. Nó biến cái tôn giáo thành một pháp đình lạnh lẽo, biến Thiên Chúa thành một vị quan tòa xăm soi lỗi lầm, và biến những người anh chị em mình thành những kẻ nô lệ sống trong sợ hãi. Người ta giữ luật để chỉ an tâm, để tự mãn mình công chính, rồi kiêu ngạo phán xét tha nhân. Luật được kiện toàn bởi tình yêu là sự giải phóng. Thiên Chúa ban giới răn như chiếc la bàn định hướng cho con người bước đi trong bình an và sự tự do đích thực. Lề luật không có mục đích tự thân. Mục đích của lề luật là phục vụ sự sống và hạnh phúc của con người. Chữ viết của lề luật chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Tôi không làm hại ai, tôi vô tội. Nhưng ngọn lửa tình yêu đòi hỏi sự đáp trả tối đa. Tôi đã đem lại sự sống và niềm vui nào cho người anh chị em mình? Bởi thế, thưa anh chị em, Thánh Phaolô đã thốt lên, yêu thương là chu toàn lệ luật.
mọi giới răn, từ việc thánh hóa ngày của Chúa cho đến các phận vụ đạo đức, nếu bị bóc tách khỏi trái tim chạy lòng thương, đều chỉ là những chiếc vỏ ốc rỗng không có sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta giật mình khi thấy bóng dáng Pha-ri-siêu của chúng ta trong chính cái cách hành xử của mình với gia đình, trong mái ấm gia đình? Người chồng hay người vợ đi làm về mệt nhoài, con cái kiệt sức sau một ngày học tập căng thẳng. Điều họ cần nhất khi bước qua ngưỡng cửa là một ánh mắt ủi an, một bữa cơm ấm cúng, một vòng tay đón nhận. Nhưng lắm khi ta lại ném vào nhau những lời cằn nhằn gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ, như là một chiếc chén chưa rửa, một đôi giày để sai chỗ, hay lỡ trễ một buổi đọc kinh chung của gia đình. Chúng ta giữ đúng nề nếp gia phong, giữ đúng nguyên tắc, nhưng đã để cho cái mái ấm trở nên lạnh lẽo vì thiếu vắng lòng trắc ẩn và tình yêu. Nơi sở làm và ngoài xã hội, ta thường dễ dàng viện cớ những quy trình cứng nhắc, những điều khoản pháp lý vô cảm để ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọt nước mắt của những người anh chị em kế bên. Chúng ta chu toàn bổn phận trên giấy tờ, nhưng lương tâm lại khuyết đi một nhịp đập yêu thương. Chúa không đo lòng đạo đức của chúng ta bằng số tràng kinh hạt mà ta lần chuỗi mỗi ngày, cũng không đo bằng việc ta tuân thủ bao nhiêu điều cấm kỵ. Nhưng Chúa nhìn vào lòng bàn tay ta, bàn tay ấy đang nắm chặt lại để kết án, hay đang mở ra để xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Giữ luật vì sợ hãi là thân phận nô lệ, giữ luật vì bổn phận là tâm thế của kẻ làm thuê. Chỉ khi ta giữ luật vì yêu thương, ta mới thực sự sống phẩm giá của người con tự do trong nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ ngày Sa-bát và là nguồn mạch mọi yêu thương. Xin cất khỏi mắt chúng con cái nhìn soi mói khắt khe. Xin gỡ khỏi tim chúng con thói giả hình, xét đoán và hẹp hòi. Và xin ban lại cho chúng con một quả tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, để trong từng lời nói và từng cử chỉ mỗi ngày, chúng con không biến lệ luật thành những lưỡi gươm kết án, nhưng biến luật Chúa thành nhịp cầu nối kết tình người và tình Chúa. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gọi điện cho Tổng thống Colombia và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân nước này trước nạn động đất. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã điện đàm với Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella, để bày tỏ tình liên đới với những người bị ảnh hưởng vì trận động đất tàn phá đất nước này hôm 10 tháng 8 vừa qua, với gia đình những người thiệt mạng và với tất cả các nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, hai vị cũng trao đổi về tình hình của đất nước và những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Còn nhớ, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất có cường độ 7,4 đã xảy ra tại Colombia, khiến 329 người thiệt mạng và khoảng 4.600 người bị thương. Hiện vẫn còn 247 người bị coi là mất tích, trong khi hơn 314.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm ở phía tây đất nước, đặc biệt là Cali và Pereira.
2: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm đào tạo mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã chính thức khai giảng năm đào tạo mới năm 2026 đến 2027. Hiện diện trong dịp này có Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Trước thánh lễ, quý đức cha và quý giáo sư đã có buổi gặp gỡ với các chúng sinh. Qua buổi gặp gỡ, các anh em được nhắc nhớ mục tiêu của những năm tháng sắp tới, không ngừng lớn lên trong đời sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ để sẵn sàng phục vụ giáo hội. Lúc 10 giờ 15, Đức cha Giuse Bùi Công Trác chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần và khai giảng năm đào tạo mới. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm cùng quý cha giáo sư nội trú và ngoại trú. Trong bài giảng thánh lễ dựa trên lời Chúa của ngày phụng vụ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chính là chuẩn mực tuyệt đối của tiến trình đào tạo linh mục. Công tác huấn luyện gồm hai khía cạnh song hành: loại bỏ tội lỗi và bồi đắp sự thánh thiện trong tâm hồn chúng sinh. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính dẫn dắt toàn bộ quá trình với sự cộng tác của các nhà đào tạo và nỗ lực của chính mỗi chúng sinh. Để đạt kết quả, chúng sinh cần có thái độ tích cực và chân thành trong mọi chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Mục tiêu cuối cùng là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ giáo hội. Trong thánh lễ, quý giáo sư cũng long trọng tuyên xưng đức tin và cam kết trung thành với giáo huấn của hội thánh, gìn giữ sự hiệp thông, chu toàn trách nhiệm được trao phó và vâng phục đấng bản quyền. Cuối buổi cử hành thánh thể, đại diện các chúng sinh dâng lời cảm tạ quý đức cha giám đốc, quý cha trong ban đào tạo, quý giáo sư và quý tu sĩ đang đồng hành với cộng đoàn. Sau thánh lễ, mọi người tham dự cùng dùng bữa cơm trưa thân tình với gia đình đại chúng viện. Được biết, chiều ngày 30 tháng 8 trước đó, gia đình đại chúng viện đã chào đón 39 tân chúng sinh khóa 30 đến từ các giáo phận Phan Thiết, Mỹ Tho, Bắc Ninh, Phát Diệm, Long Xuyên, Phú Cường, Tổng giáo phận Sài Gòn và Hội Thừa Sai Việt Nam. Buổi đón tiếp khép lại trong giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện đại chúng viện. Trước thánh thể Chúa, cộng đoàn dân lên ngày năm đào tạo mới, các anh em vừa gia nhập vào hành trình ơn gọi của mỗi người.
1: Tin Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế cố gắng định nghĩa tội chống lại môi trường. Lần đầu tiên, Tòa Thánh cứu xét một cách toàn diện về vấn đề liệu trong cách con người đối xử với thiên nhiên có một loại tội lỗi chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa hay không, và điều đó có ý nghĩa gì. Hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện mang tựa đề Chăm sóc ngôi nhà chung, trong đó có đề cập đến vấn đề này cũng như những chủ đề khác trong lĩnh vực sinh thái. Ủy ban không phải là huấn quyền của giáo hội, nhưng chỉ là cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin. Tài liệu này được Đức Hồng y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, chấp thuận và cho công bố. Bên cạnh những nền tảng kinh thánh và thần học của giáo huấn Kitô giáo về môi trường, tài liệu còn trình bày những suy tư chi tiết về khái niệm tội lỗi chống lại công trình tạo dựng, chống lại đấng tạo hóa và chống lại những thụ tạo khác. Các đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Benedicto thứ 16 và Đức Phanxicô từng có lúc nói đến những tội lỗi chống lại thiên nhiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thần học rõ ràng và cách phân loại cụ thể về khái niệm này. Gần đây, Ủy ban thần học giải thích việc vi phạm kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dẫn đến sự đổ vỡ của ba mối tương quan thiết yếu, trong đó con người sống và thể hiện sự hiện hữu của mình với Thiên Chúa, với những người khác và với công trình tạo dựng. Điều này tất yếu dẫn đến sự suy thoái trên bình diện cá nhân, xã hội và toàn thể. Theo tài liệu của các nhà thần học, những tội lỗi chống lại công trình tạo dựng cũng đòi hỏi một cuộc hoán cải triệt để. Bên cạnh những điều chỉnh về kỹ thuật và những thay đổi về luật pháp, điều cần thiết là một sự thay đổi tận gốc rễ các giá trị văn hóa. Các cá nhân và xã hội được kêu gọi thực sự và căn bản thay đổi lối sống của mình xét từ góc độ sinh thái. Văn kiện cũng trích dẫn khá dài từ Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới về miền Amazonia năm 2019. Hồi đó, Thượng hội đồng đã nói, chúng tôi đề nghị định nghĩa tội sinh thái là một hành động hoặc sự thiếu hành động chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại cộng đồng và chống lại môi trường. Đó là một tội chống lại các thế hệ tương lai. Tội này được nhận thấy qua những hành động và cách ứng xử làm đầu độc và phá hủy sự tương tác hài hòa của môi trường, vi phạm nguyên tắc, mọi thụ tạo tùy thuộc lẫn nhau, phá vỡ những mạng lưới liên đới giữa chúng và coi thường nhân đức nền tảng là công lý. Ủy ban thần học cũng đề nghị hiểu tội sinh thái theo cách tương tự như khái niệm tội xã hội và những cơ cấu của tội lỗi, những điều đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai mạnh mẽ lên án. Những khái niệm này vượt ra ngoài cách hiểu về tội chỉ ở cấp độ cá nhân như thần học công giáo cổ điển đã trình bày trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, Ủy ban nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề thuần túy thần học, vì thế cần tránh những thuật ngữ không thuộc chuyên môn thần học như tội diệt sinh thái, hủy diệt sinh thái. Tài liệu viết, tội chống lại môi trường phải được hiểu là chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa, trong mức độ nó vi phạm điều mà Thiên Chúa, đấng tạo hóa đã muốn.
2: Tin Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng Thư ký FABC kêu gọi các nhóm đặc trách Thượng Hội đồng tại châu Á trở thành những phòng thí nghiệm về hiệp hành. Linh mục Enrico Emmanuel Ayo, người Philippines, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đề cao vai trò các nhóm Thượng Hội đồng cấp quốc gia và giáo phận để thúc đẩy tinh thần hiệp hành tại các giáo hội địa phương. Cha Ayo bày tỏ lập trường trên đây vào chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua, trong một buổi huấn luyện về Thượng Hội đồng, tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba Anh Phu Quang ở thủ đô Thái Lan, trước sự tham dự của 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia châu Á. Cha Ayo trình bày về vai trò của các nhóm Thượng Hội đồng trong giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, và mô tả giáo hội là một giáo hội truyền giáo trong tinh thần hiệp hành, cùng bước đi với Đức Kitô và hướng về nước Thiên Chúa. Dựa trên những suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng, cha Ayo nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần, chứ không phải những lợi ích của con người hay các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ, phải luôn ở trung tâm của hành trình hiệp hành. Một phần quan trọng trong bài trình bày tập trung vào vai trò của các giám mục giáo phận nghi lễ Latin cũng như Đông Phương. Cha Ayo nhấn mạnh trách nhiệm của các ngài trong việc khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của tất cả các thành phần trong giáo hội, những người nhiệt thành cũng như những người còn do dự hay những người chống lại hoặc chưa sẵn sàng đón nhận tiến trình hiệp hành. Các linh mục và phó tế cùng với các cơ cấu tham gia của giáo phận và các nhóm thượng hội đồng cần được nhìn nhận là những người đồng chịu trách nhiệm về việc phục vụ giáo hội trong lĩnh vực mục vụ và thừa tác vụ. Cha Ayo nhấn mạnh chủ nghĩa giáo sĩ trị là một trở ngại lớn đối với sự hiệp thông và tham gia. Bài trình bày khuyến khích các giáo phận thành lập những nhóm thượng hội đồng đa dạng, bao gồm phụ nữ và nam giới giáo dân, linh mục và phó tế, các nữ tu và nam tu sĩ, đại diện cho những thừa tác vụ, đặc sủng, độ tuổi, nền văn hóa và nền tảng đào tạo khác nhau. Hướng về tương lai, cha Ayo trình bày hành trình gồm 4 giai đoạn hướng đến Đại hội Giáo hội năm 2028. 1. Hồi niệm, nhìn lại ở cấp giáo hội địa phương cấp nửa đầu năm 2027. 2. Giải thích ở cấp quốc gia và khu vực trong nửa cuối năm 2027. 3. Định hướng ở cấp châu lục vào đầu năm 2028. 4. Cử hành cùng với Giáo hội Hoàng Vũ vào tháng 10 năm 2028. Đối với các giáo hội tại châu Á, bài trình bày đặt các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận vào vị trí trung tâm của hành trình tiếp tục này, giúp chuyển những kết quả của sự phân định hiệp hành thành những thực hành phù hợp với các thực tại mục vụ đa dạng của lục địa châu Á.
3: Tiên Islamabad, Pakistan. Một nữ y tá Kitô tại Pakistan trở thành anh hùng quốc gia sau khi cứu một em bé khỏi hỏa hoạn. Giữa vụ hỏa hoạn khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện ở thành phố Islamabad hôm 26 tháng 8 vừa qua, cô Razia Noreen đã liều mạng sống của mình để cứu một em bé khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Pakistan, một trong những bệnh viện công lớn ở thủ đô Islamabad. Khi ấy có 15 trẻ sơ sinh đang ở khu này. 14 em đã tử vong. Khi lửa và khói bao trùm khu vực, cô Razia đã lao vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hy vọng cứu được các em. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát sau đó đã ghi lại hành động của cô. Nữ y tá bước vào khu vực đang chìm trong lửa và gần như ngay lập tức bước ra, trên tay ôm một trẻ sơ sinh. Theo những thông tin từ cuộc điều tra được hãng thông tấn AP của Mỹ truyền đi, chỉ có khoảng 8 giây trôi qua từ lúc cô bước vào cho đến khi cô bước ra cùng em bé. Thế nhưng, cô ấy vẫn muốn quay trở lại. Lửa và khói dày đặc lúc này khiến mọi nỗ lực tiếp theo trở nên bất khả thi. Chỉ trong khoảng 2 phút, tình trạng bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Hậu quả thật thảm khốc, 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong thảm họa. Đứa trẻ được cô Razia Noreen đưa ra khỏi biển lửa là người sống sót duy nhất. Tuy nhiên, kể từ sau thảm kịch, nữ y tá vẫn từ chối tự nhận mình là một nữ anh hùng. Cô cho biết, mình chỉ đơn giản làm tròn bổn phận và nói về tình cảm gắn bó của mình với những đứa trẻ mà cô có trách nhiệm chăm sóc. Cô vẫn bị ám ảnh bởi những em bé mà mình không thể cứu được, đã khiến cô không thể ngủ được. Ngày 29 tháng 8 vừa rồi, Thủ tướng Sebas Sharif thông báo rằng cô Razia Noreen sẽ được trao huân chương Bội Tinh Phục Vụ, một huân chương dân sự được trao cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cô cũng được trao phần thưởng trị giá 10 triệu rupee. Sự ghi nhận này mang một ý nghĩa đặc biệt trong một quốc gia Hồi giáo, nơi các Kitô hữu chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số và thường đối mặt với sự phân biệt đối xử cũng như bạo lực.
2: Xin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi giáo xứ Đá Hằng. Sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến sinh hoạt và truyền thông về chủ đề môi trường cho hơn 100 em thiếu nhi tại giáo xứ Đá Hằng. Khởi đầu chương trình, cha Phao Luân Nguyễn Tuyên, quản sứ giáo xứ Đá Hằng, đã ân cần khơi mở và mời gọi các em thiếu nhi sống tinh thần thông điệp Laudato Si qua những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực hàng ngày. Từ khuôn viên nhà thờ, đường làng ngõ xóm cho đến không gian gia đình, các em đều có thể góp phần giữ gìn sự trong lành sạch đẹp. Tiếp nối chương trình, quý sơ đồng hành đã trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ với các em về những vấn đề cấp bách của môi trường hiện nay. Qua những dẫn chứng sinh động, các em hiểu rõ hơn về các hiểm họa từ rác thải nhựa, tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng cực đoan, thời tiết thất thường không còn theo quy luật như trước. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống con người, đặc biệt là thế hệ tương lai. Sau phần sinh hoạt kiến thức, các em được chia thành các nhóm để tham gia vẽ tranh chủ đề về môi trường. Mỗi dịp được gặp gỡ và đồng hành cùng các em thiếu nhi, Ban Môi trường Caritas Huế lại có thêm niềm vui và động lực để lan tỏa tinh thần bảo vệ thiên nhiên. Chính những hạt giống ý thức được gieo trồng hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng một lối sống xanh, biết trân trọng và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho mai sau.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa hằng sống, qua một hành trình chúng ta gọi là hành trình tiến về Jerusalem. Đây là một sứ mạng đặc biệt mà theo cái nhìn của con người trần thế thì không thể nào hiểu nổi và cũng khó lòng để giải thích một cách đầy thuyết phục. Chúa Giêsu nói đến hành trình đi lên Jerusalem để chúng ta thấy được đây là một hành trình đem lại tình thương cứu độ cho nhân loại. Jerusalem là trung tâm tôn giáo của người Israel khi họ tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tối cao, tuyệt đối và Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời của họ. Và họ hướng về Jerusalem để tôn vinh Thiên Chúa một cách cụ thể và hữu hình. Mỗi năm đặc biệt là dịp lễ vượt qua, đại lễ của người Israel, những người dân tôn thờ Thiên Chúa từ khắp nơi đã đổ về Jerusalem để hành hương, để tôn vinh Thiên Chúa, để thấy rằng ở nơi đấy họ được gặp gỡ Thiên Chúa, họ được những lời Thiên Chúa hướng dẫn và cuộc đời của họ không ngừng được thánh hóa. Do đó, Jerusalem đối với người Israel thời Cựu Ước luôn luôn là một trung tâm và là một biểu tượng tôn giáo, tinh thần và đức tin, khiến cho họ luôn luôn tự hào và luôn luôn xem đây là một chỗ dựa tinh thần của họ. Chúa Giêsu đã thực hiện ý nghĩa đi về Jerusalem theo những cái quan niệm hoặc tư tưởng tôn giáo mới mẻ. Jerusalem có nơi có đền thờ của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cũng muốn ví mình như chính đền thờ này. Và hành trình về Jerusalem cũng là một hành trình hiến tế. Chúa Giêsu tự dưng hiến chính mình cho Thiên Chúa để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, để làm cho con người bị vong thân, bị vong hoại bởi tội lỗi, bởi sự chết, được trở về với Thiên Chúa như những người con và những người được thừa hưởng ân phúc cứu độ. Do đó Đức Giêsu phải chịu chết, Đức Giêsu phải chịu kết án bất công và chịu vác thập giá. Nhưng hành trình thập giá này không có được hiểu theo ý nghĩa của con người trần gian như tông đồ Phêrô đã hiểu. Phêrô chắc chắn cũng giống như bao người chúng ta hôm nay, nghĩ rằng những đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu, những sự oan ức, những sự nhục mạ mà Đức Giêsu phải gánh lấy, và những thương tích nơi hành trình thập giá và cái chết Đức Chúa Giêsu phải cưu mang, đó là điều khủng khiếp, đó là điều đáng sợ và cần phải xa tránh. Cho nên ông mới nói những lời đầy chân tình và cũng có những cái nét đạo đức, đó là nài xin Thiên Chúa để cho Đức Giêsu không phải vướng mắc vào con đường thập giá, đau thương và sự chết ấy. Nhưng Chúa Giêsu muốn khai sáng cho Phêrô, muốn Phêrô nhìn con đường thập giá với những ý nghĩa mới mẻ. Đó không phải là một con đường của sự thất bại, của sự đau khổ đến tột cùng và của sự bế tắc, nhưng đó là một con đường mở ra đến sự sống và đến ơn cứu độ. Một con đường mà Đức Giêsu thực hiện để thực hiện một cuộc lễ tế tuyệt vời nhất và đẹp lòng Chúa Cha nhất. Lễ tế của sự hy sinh, của sự chết, để rồi nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đó cũng là một con đường để Đức Giêsu hiệp thông một cách trọn vẹn với thân phận con người yếu đuối bất toàn và tội lỗi của chúng ta, để rồi thánh hóa thân phận đó, để mỗi khi chúng ta bước theo Chúa trên con đường thập giá, khi đón nhận những hy sinh trong đời sống đức tin và trong những bổn phận của người Kitô hữu mà hằng ngày chúng ta phải thực thi, thì chúng ta được thánh hóa chính bản thân của mình mỗi ngày, khỏi những vướng mắc, những sự trói buộc của tội lỗi, của thói hư tật xấu, của đam mê dục vọng,
không phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa, và đồng thời những bổn phận, những hy sinh hàng ngày trong đời sống đức tin của chúng ta cũng làm cho chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày một cách đặc biệt và trọn vẹn hơn, để xứng đáng được thừa hưởng gia nghiệp cùng với Chúa Giêsu. Và hành trình thập giá mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo sau Ngài, đó là hành trình của những người tôi tớ trung thành và vâng phục, để rồi chuẩn bị cho chúng ta sau khi bước qua ngưỡng cửa của thập giá và cái chết trong đời sống đức tin và đức mến, thì chúng ta sẽ là những người được ân thượng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và nhờ được dự phần vào mầu nhiệm làm con của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, đã dọn đường cho chúng ta, đã tăng sức mạnh cho chúng ta, đã giải thích về ý nghĩa hành trình thập giá cho chúng ta và không ngừng trợ giúp chúng ta trong từng giây phút. Để rồi khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của thập giá trong cuộc đời người Kitô hữu, chúng ta sẽ không có còn giữ cái tâm tình của Thánh Phêrô nữa, đó là trốn tránh thập giá, đó là muốn gạt bỏ thập giá khỏi cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta sẵn sàng cùng với Chúa Giêsu đón nhận những hy sinh nhỏ bé và lớn lao mỗi ngày. Những hy sinh đó chúng ta cũng có thể được tham dự, như là tham dự vào cuộc tử đạo của các vị chứng nhân đức tin trong lịch sử giáo hội qua nhiều năm trong thời gian giáo hội tại thế. Do đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn hành trình đó với một cái nhìn đầy lạc quan, đầy tin tưởng, bởi vì hành trình thập giá hướng chúng ta đến ngày Con Người ngự đến trong vinh quang, tức là cùng đích của cuộc đời, của vận mệnh nhân loại, ngày Chúa Giêsu quang lâm. Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang của Chúa Cha, để Chúa trở nên một vị thẩm phán vừa rất công bằng, vừa rất nhân từ, nhìn đến chúng ta và xem xét cái thái độ sống cũng như những hành động, những lời nói và việc làm của chúng ta, để ân thường cho chúng ta xứng hợp với tất cả những hy sinh mà chúng ta đã thực hiện vì yêu mến Chúa, vì muốn thánh hóa bản thân và vì muốn đem lại phúc bình an cho anh chị em của chúng ta. Vậy chúng ta được mời gọi hãy biến mỗi thời khắc trong đời sống của chúng ta trở thành một tế lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa và đầy lòng yêu mến, để rồi tế lễ đó qua những hy sinh trong việc bổn phận hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta ngay trong hiện tại cảm nếm được sự hạnh phúc, sự bình an và niềm vui của chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa, thì chúng ta thực sự đã được hiện diện trong chính sự sống, trong chính khát vọng, trong chính niềm vui và trong chính phần phúc mà Chúa Giêsu không ngừng được Chúa Cha chia sẻ cho trong hành trình thập giá. Vậy chúng ta hãy sống niềm tin tưởng lạc quan khi đối diện với những khó khăn của thế giới, của xã hội và của gia đình của chúng ta, với niềm tin yêu vững vàng, với ánh sáng của lời Chúa soi đường, với mầu nhiệm thập giá mà Chúa Giêsu đã giải thích, đã mở ra và đã thực hiện để làm gương cho chúng ta, thì chúng ta không bao giờ là những Kitô hữu thất vọng, buồn khổ, sợ hãi trước những khó khăn, mà chúng ta biến những khó khăn hiện tại thành những cơ hội để chúng ta sống trọn ân nghĩa với Thiên Chúa và với nhau, biến những khó khăn đó thành hành trình để chúng ta vác thập giá và trở nên những người con thánh thiện đáng yêu của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cùng được mời gọi cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Chúng ta cũng nhìn thấy trong hành trình lịch sử của đất nước trải qua rất nhiều những biến cố thăng trầm, và những biến cố đấy tác động rất nhiều đến giáo hội công giáo của chúng ta hiện diện ở Việt Nam. Nhưng chúng ta nhìn vào tất cả những biến cố đó
như là một cách thức để chúng ta đặt lịch sử của đất nước, lịch sử của giáo hội Việt Nam trong ánh sáng của thập giá Chúa Giêsu, để trong niềm tin chúng ta cố gắng sống trọn cái bổn phận của một người công dân yêu mến đất nước, yêu mến quê hương với tất cả cái sự khôn ngoan của người Kitô hữu, để rồi làm cho quê hương đất nước của chúng ta là một đất nước thực sự sống hòa thuận yêu thương, cố gắng để cùng nhau thăng tiến về mọi phương diện tương quan xã hội, phương diện niềm tin, tôn giáo và đặc biệt những phương diện trần thế, để hướng tất cả anh chị em chúng ta đến những giá trị nước trời, những giá trị tin mừng. Xin Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng ta và khích lệ chúng ta tiến bước trong hành trình thập giá, và chúc lành cho quê hương đất nước chúng ta cũng như cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân của chúng ta.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn, cô ấy xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương.

0: Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại, nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt, con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người Công giáo thì có được phép đi dị không? Xin cha trả lời. Dạ.
1: Đây là một dạng ngoại tình.
0: Dạ.
1: Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. Có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. Bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình được biết là có con nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn. Nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái
0: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau. Chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng, thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số, mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng,
0: dạ không,
1: là người
0: dạ không,
1: là chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh. Và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc, và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được, và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ, câu chuyện này.
1: Tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc.
0: Yeah.
1: Liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau.
0: Dạ vâng.
1: Tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của

0: mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu. Rồi trong khi đó đây là ba của con mình, và mình lại từ từ xa anh ta. Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi, nếu mà chị tiếp tục như thế. Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi, vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm. Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều. Có thể mình không có cứu vãn được. Thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt nó để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có. Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
1: Và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là chúng ta, họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
0: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành, và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút, nhưng mà nó không có khác nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? Nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn, và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không. Và mình, cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không, chứ nó không chỉ riêng là vì bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình, mình trân trọng cái điều đó. Nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên Tin Lành, bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
0: Nhưng mà
1: tức là yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
0: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thực sự, chưa thực sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân, thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là nó bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này, mai yêu cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn đó là cái tự do của bạn thôi.
1: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia. Nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người. Nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê, về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
0: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà bạn phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi, nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, họ buồn, họ thất vọng thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn, và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vì thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình. Phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Và mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mà mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mà mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình. Biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui, và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng, thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất, thì đôi khi bạn cũng thấy nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó, vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám, hay là bị tâm thần, hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi, thưa cha.
0: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc. Nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố. Nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sự sợ hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì. Cái gốc của cái đó là cái gì? Cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này? Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc. Thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro, bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các cái hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể. Nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
1: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
0: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Yeah. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, yeah, hợp lý. Nên nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá. Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
1: Dạ vâng, và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
0: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan. bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ. Ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi. Và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội. Đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng bằng phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì? Tại sao tôi yêu anh ta? Tại sao tôi muốn kết hôn với người này? Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn, sau một đêm chúng ta thức dậy bắt đầu một ngày mới thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đối diện với thực tại cuộc sống, với một danh sách công việc chúng ta cần phải làm trong ngày. Có những việc chúng ta có thể dự kiến được và thực hiện cách dễ dàng, nhưng cũng có những điều xảy ra ngoài dự kiến, và nhất là những việc đó đầy khó khăn, thử thách, thì chúng ta cần làm như thế nào? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về một giai đoạn mới trong cuộc đời của Ngài, và Ngài cũng chỉ cho các môn đệ thấy cần phải đảm nhận cuộc sống, gánh vác những khó khăn như thế nào. Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết Ngài phải đi vào thành Jerusalem, bị người ta bắt bớ, xét xử, đánh đòn, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ trỗi dậy. Chúa Giêsu gọi những điều xảy ra cho cuộc sống của Ngài sắp xảy ra là những điều cần phải đối diện, và Ngài gọi đó là thập giá. Và chúng ta thấy là đối diện với những khó khăn, thường thì con người chúng ta tìm cách chạy trốn hoặc là làm ngơ bỏ qua, và nhất là chúng ta thường cầu xin Thiên Chúa trợ giúp. Nhưng Thiên Chúa mà chúng ta cầu xin là đấng nào, là Thiên Chúa như thế nào? Lời của ông Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tâm tình thường có của con người trước những khó khăn. Ông nói với Chúa Giêsu: "Xin Thiên Chúa thương, đừng có để cho Thầy phải chịu những sự khốn khó đó." Đó là một lời mà chúng ta thấy ý nghĩa thường tìm được ở trong những lời cầu nguyện của hầu hết mọi Kitô hữu. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, là đấng chở che. Bởi vậy Ngài sẽ bảo vệ con cái của Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ để cho sự dữ hay là những khó khăn vượt sức con người giáng trên đầu con cái của Chúa. Đó là một ý tưởng, một lời cầu nguyện, nếu có thể nói như thế, chính đáng, bởi vì niềm tin của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, ở trong lời của Chúa Giêsu hôm nay tỏ lộ cho các tông đồ và cũng là cho mỗi người chúng ta, cho thấy một khuôn mặt khác của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là khuôn mặt trọn vẹn của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu mặc khải. Ngài cho thấy là ở trong tất cả những khó khăn của con người, Thiên Chúa không đứng ở bên ngoài, Thiên Chúa chẳng làm ngơ, nhưng Thiên Chúa đã cùng với con người vác lấy thập giá, vác lấy những rủi ro của cuộc sống, và nhất là Thiên Chúa làm cho những khó khăn, những rủi ro mà người khác đem đến, thiên nhiên đem đến, đem lại giá trị ơn cứu độ. Và chúng ta thấy rằng việc theo Chúa Giêsu ban đầu là những điều rất tốt đẹp, như lời của bài đọc 1 cho chúng ta thấy: lạy Chúa, Ngài quyến rũ chúng con, Ngài quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Chúng ta thấy đi theo Chúa có những lúc rất đẹp, rất hay, bởi vì như Thánh Phêrô nhìn ra Chúa Giêsu là một người thành công, một người thực hiện những điều kỳ lạ, và việc đi theo Chúa như thế bảo đảm cho chúng ta có một tương lai. Chúa đã quyến rũ chúng ta bằng những nét đẹp, bằng sức mạnh của Ngài. Nhưng mà đằng khác, đi theo Chúa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận khó khăn của cuộc sống bằng một tinh thần tích cực. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về thập giá. Ngài không bảo đảm cho các môn đệ đi theo người được miễn trừ khỏi những khốn khổ,
nhưng Ngài cho thấy cần phải đón nhận những cái gì thuộc về cuộc sống của mỗi người chúng ta. Một ngày chúng ta thức dậy, chúng ta thấy tóc mình bắt đầu có những sợi bạc, thì đó là bắt đầu một giai đoạn mới. Chúng ta đối diện với thực tại đó như thế nào? Hoặc là những người thân, bạn hữu của chúng ta thức dậy ở trong bệnh viện, nhận được kết quả xét nghiệm là bệnh nan y, thì bạn bè người thân của chúng ta hoặc chính chúng ta đối diện với điều khó khăn xảy ra cho cuộc sống của chúng ta như thế nào? Không ít những người nhìn Chúa như là đấng quyền năng và chỉ nhìn Chúa như là đấng thành công sẽ cảm thấy thất bại, cảm thấy mình bị bỏ rơi, hoặc là cảm thấy Thiên Chúa không có trợ giúp trong lời cầu nguyện của mình. Nhưng mà cuộc đời của Chúa Giêsu lại cho chúng ta thấy một nét mới rằng cần phải đón nhận tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và đi tìm Thánh ý Chúa ở trong những điều ấy. Thánh Phêrô có thể vì thương Thầy, có thể vì tin là Chúa sẽ trợ giúp, cho nên đã trở thành một vật cản ở trước Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho thấy cần phải đi tìm Thánh ý Chúa để mà thực hiện. Còn nhớ cha Richard Rohr, một linh mục dòng Thánh Phanxicô, Ngài nói rằng nếu mà chúng ta tin, tin mừng đem lại cho chúng ta sự thịnh vượng, sự giàu có ở đời này, thì chắc chắn chúng ta chưa hiểu được mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày chúng ta được Chúa mời gọi đón nhận cuộc sống hay là vác lấy thập giá là đón nhận tất cả những điều thuộc về đời sống tự nhiên của chúng ta cũng như là đời sống đức tin. Đó là sự hao mòn thân xác, đó là những trách nhiệm ở trong đời sống gia đình, đó có thể là bệnh tật. Và thập giá đó ở trong đời sống đức tin là việc vâng theo giới răn của Chúa, trung tín ở trong đời sống gia đình, và nhất là chấp nhận con người của chúng ta với những thiếu sót, với những yếu hèn để đến với Chúa đón nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ. Tất cả những điều đó Chúa Giêsu gọi là thập giá, và Ngài đã cho thấy qua chính cuộc đời của Ngài chấp nhận những hy sinh để đem lại niềm vui, đem lại ơn cứu độ, đem lại sự giải thoát cho con người. Phải chăng lời của Chúa Giêsu và chính cuộc đời của Ngài nói với chúng ta rằng cần đón nhận cuộc sống trong thánh ý của Thiên Chúa? Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có được sự can đảm và nhất là nhìn ra khuôn mặt của Thiên Chúa hay sự đồng hành của Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta trong những gian nan khốn khó, để chúng ta có đủ sức mạnh của niềm tin mà làm cho cuộc đời của chúng ta sinh hoa thơm trái tốt.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ram và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa hằng sống, qua một hành trình chúng ta gọi là hành trình tiến về Jerusalem. Đây là một sứ mạng đặc biệt mà theo cái nhìn của con người trần thế thì không thể nào hiểu nổi và cũng khó lòng để giải thích một cách đầy thuyết phục. Chúa Giêsu nói đến hành trình đi lên Jerusalem để chúng ta thấy được đây là một hành trình đem lại tình thương cứu độ cho nhân loại. Jerusalem là trung tâm tôn giáo của người Israel khi họ tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tối cao, tuyệt đối và Thiên Chúa duy nhất trong cuộc đời của họ. Và họ hướng về Jerusalem để tôn vinh Thiên Chúa một cách cụ thể và hữu hình. Mỗi năm đặc biệt là dịp lễ vượt qua, đại lễ của người Israel, những người dân tôn thờ Thiên Chúa từ khắp nơi đã đổ về Jerusalem để hành hương, để tôn vinh Thiên Chúa, để thấy rằng ở nơi đấy họ được gặp gỡ Thiên Chúa, họ được những lời Thiên Chúa hướng dẫn và cuộc đời của họ không ngừng được thánh hóa. Do đó, Jerusalem đối với người Israel thời Cựu Ước luôn luôn là một trung tâm và là một biểu tượng tôn giáo, tinh thần và đức tin, khiến cho họ luôn luôn tự hào và luôn luôn xem đây là một chỗ dựa tinh thần của họ. Chúa Giêsu đã thực hiện ý nghĩa đi về Jerusalem theo những cái quan niệm hoặc tư tưởng tôn giáo mới mẻ. Jerusalem có nơi có đền thờ của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cũng muốn ví mình như chính đền thờ này. Và hành trình về Jerusalem cũng là một hành trình hiến tế. Chúa Giêsu tự dưng hiến chính mình cho Thiên Chúa để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, để làm cho con người bị vong thân, bị vong hoại bởi tội lỗi, bởi sự chết, được trở về với Thiên Chúa như những người con và những người được thừa hưởng ân phúc cứu độ. Do đó Đức Giêsu phải chịu chết, Đức Giêsu phải chịu kết án bất công và chịu vác thập giá. Nhưng hành trình thập giá này không có được hiểu theo ý nghĩa của con người trần gian như tông đồ Phêrô đã hiểu. Phêrô chắc chắn cũng giống như bao người chúng ta hôm nay, nghĩ rằng những đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu, những sự oan ức, những sự nhục mạ mà Đức Giêsu phải gánh lấy, và những thương tích nơi hành trình thập giá và cái chết Đức Chúa Giêsu phải cưu mang, đó là điều khủng khiếp, đó là điều đáng sợ và cần phải xa tránh. Cho nên ông mới nói những lời đầy chân tình và cũng có những cái nét đạo đức, đó là nài xin Thiên Chúa để cho Đức Giêsu không phải vướng mắc vào con đường thập giá, đau thương và sự chết ấy. Nhưng Chúa Giêsu muốn khai sáng cho Phêrô, muốn Phêrô nhìn con đường thập giá với những ý nghĩa mới mẻ. Đó không phải là một con đường của sự thất bại, của sự đau khổ đến tột cùng và của sự bế tắc, nhưng đó là một con đường mở ra đến sự sống và đến ơn cứu độ. Một con đường mà Đức Giêsu thực hiện để thực hiện một cuộc lễ tế tuyệt vời nhất và đẹp lòng Chúa Cha nhất. Lễ tế của sự hy sinh, của sự chết, để rồi nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đó cũng là một con đường để Đức Giêsu hiệp thông một cách trọn vẹn với thân phận con người yếu đuối bất toàn và tội lỗi của chúng ta, để rồi thánh hóa thân phận đó, để mỗi khi chúng ta bước theo Chúa trên con đường thập giá, khi đón nhận những hy sinh trong đời sống đức tin và trong những bổn phận của người Kitô hữu mà hằng ngày chúng ta phải thực thi, thì chúng ta được thánh hóa chính bản thân của mình mỗi ngày khỏi những vướng mắc, những sự trói buộc của tội lỗi, của thói hư tật xấu, của đam mê dục vọng
không phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa, và đồng thời những bổn phận, những hy sinh hàng ngày trong đời sống đức tin của chúng ta cũng làm cho chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày một cách đặc biệt và trọn vẹn hơn, để xứng đáng được thừa hưởng gia nghiệp cùng với Chúa Giêsu. Và hành trình thập giá mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo sau Ngài, đó là hành trình của những người tôi tớ trung thành và vâng phục, để rồi chuẩn bị cho chúng ta sau khi bước qua ngưỡng cửa của thập giá và cái chết trong đời sống đức tin và đức mến, thì chúng ta sẽ là những người được ân thượng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và nhờ được dự phần vào mầu nhiệm làm con của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, đã dọn đường cho chúng ta, đã tăng sức mạnh cho chúng ta, đã giải thích về ý nghĩa hành trình thập giá cho chúng ta và không ngừng trợ giúp chúng ta trong từng giây phút. Để rồi khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của thập giá trong cuộc đời người Kitô hữu, chúng ta sẽ không có còn giữ cái tâm tình của Thánh Phêrô nữa, đó là trốn tránh thập giá, đó là muốn gạt bỏ thập giá khỏi cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta sẵn sàng cùng với Chúa Giêsu đón nhận những hy sinh nhỏ bé và lớn lao mỗi ngày. Những hy sinh đó chúng ta cũng có thể được tham dự, như là tham dự vào cuộc tử đạo của các vị chứng nhân đức tin trong lịch sử giáo hội qua nhiều năm trong thời gian giáo hội tại thế. Do đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn hành trình đó với một cái nhìn đầy lạc quan, đầy tin tưởng, bởi vì hành trình thập giá hướng chúng ta đến ngày Con Người ngự đến trong vinh quang, tức là cùng đích của cuộc đời, của vận mệnh nhân loại, ngày Chúa Giêsu quang lâm. Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang của Chúa Cha, để Chúa trở nên một vị thẩm phán vừa rất công bằng, vừa rất nhân từ, nhìn đến chúng ta và xem xét cái thái độ sống cũng như những hành động, những lời nói và việc làm của chúng ta, để ân thường cho chúng ta xứng hợp với tất cả những hy sinh mà chúng ta đã thực hiện vì yêu mến Chúa, vì muốn thánh hóa bản thân và vì muốn đem lại phúc bình an cho anh chị em của chúng ta. Vậy chúng ta được mời gọi hãy biến mỗi thời khắc trong đời sống của chúng ta trở thành một tế lễ hy sinh đẹp lòng Thiên Chúa và đầy lòng yêu mến, để rồi tế lễ đó qua những hy sinh trong việc bổn phận hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta, cho gia đình của chúng ta ngay trong hiện tại cảm nếm được sự hạnh phúc, sự bình an và niềm vui của chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa, thì chúng ta thực sự đã được hiện diện trong chính sự sống, trong chính khát vọng, trong chính niềm vui và trong chính phần phúc mà Chúa Giêsu không ngừng được Chúa Cha chia sẻ cho trong hành trình thập giá. Vậy chúng ta hãy sống niềm tin tưởng lạc quan khi đối diện với những khó khăn của thế giới, của xã hội và của gia đình của chúng ta, với niềm tin yêu vững vàng, với ánh sáng của lời Chúa soi đường, với mầu nhiệm thập giá mà Chúa Giêsu đã giải thích, đã mở ra và đã thực hiện để làm gương cho chúng ta, thì chúng ta không bao giờ là những Kitô hữu thất vọng, buồn khổ, sợ hãi trước những khó khăn, mà chúng ta biến những khó khăn hiện tại thành những cơ hội để chúng ta sống trọn ân nghĩa với Thiên Chúa và với nhau, biến những khó khăn đó thành hành trình để chúng ta vác thập giá và trở nên những người con thánh thiện đáng yêu của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cùng được mời gọi cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Chúng ta cũng nhìn thấy trong hành trình lịch sử của đất nước trải qua rất nhiều những biến cố thăng trầm, và những biến cố đấy tác động rất nhiều đến giáo hội công giáo của chúng ta hiện diện ở Việt Nam. Nhưng chúng ta nhìn vào tất cả những biến cố đó
như là một cách thức để chúng ta đặt lịch sử của đất nước, lịch sử của giáo hội Việt Nam trong ánh sáng của thập giá Chúa Giêsu, để trong niềm tin chúng ta cố gắng sống trọn cái bổn phận của một người công dân yêu mến đất nước, yêu mến quê hương với tất cả cái sự khôn ngoan của người Kitô hữu, để rồi làm cho quê hương đất nước của chúng ta là một đất nước thực sự sống hòa thuận yêu thương, cố gắng để cùng nhau thăng tiến về mọi phương diện tương quan xã hội, phương diện niềm tin, tôn giáo và đặc biệt những phương diện trần thế, để hướng tất cả anh chị em chúng ta đến những giá trị nước trời, những giá trị tin mừng. Xin Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng ta và khích lệ chúng ta tiến bước trong hành trình thập giá, và chúc lành cho quê hương đất nước chúng ta cũng như cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân của chúng ta.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến hết câu 5. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-xêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời, ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao? Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có khi nào chúng ta gặp trong hoàn cảnh này, đó là đang trên đường đi lễ, chúng ta thấy một cái người bị tai nạn nằm tại đó. Chúng ta dừng bước, nhưng mà rồi sợ trễ lễ, sợ phiền toái, sợ vi phạm một quy định nào đó của riêng mình. Vì vậy, nên chúng ta tiếp tục bước. Người Việt chúng ta có câu là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ấy thế mà trong hành trình đức tin, rất nhiều khi chúng ta lại quá mải mê chăm chút từng cái viên gạch lề luật mà lãng quên sinh mạng và nỗi đau của người anh chị em bên cạnh. Trang tin mừng hôm nay dẫn chúng ta về một buổi trưa hè trên cánh đồng lúa, nơi thầy trò Đức Giêsu đang rảo bước sau một chặng đường dài mệt mỏi. Các môn đệ đói lả, họ đã đưa tay ra bước vội mấy bông lúa bên vệ đường, vò nhẹ trong lòng bàn tay cho chóc vỏ trấu rồi bỏ vào miệng nhai. Cái hành động ấy dưới cặp mắt soi mói của những người Pha-ri-xêu, đó lại là một trọng tội. Trong sổ tay luật lệ tỉ mỉ của họ, bứt lúa là gặt hái, vò lúa là xay xát, và thổi vỏ trấu là sàng sảy. Toàn là những việc bị cấm ngặt trong ngày Sa-bát. Họ thấy hạt lúa gãy, nhưng họ không thấy bụng đói cồn cào của người anh chị em. Họ đếm từng cử chỉ vi phạm, nhưng hoàn toàn mù lòa trước phẩm giá của con người. Và lời tuyên bố của người vang lên như tiếng sét đánh tan cái bức tường câu nệ. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đức Giêsu ngài đến trần gian không phải để bãi bỏ lệ luật, mà là để kiện toàn lệ luật bằng tình yêu. Kiện toàn là gì? Kiện toàn không phải là thêm vào một vài điều răn chi ly, cũng không phải là nới lỏng kỷ luật cho dễ dãi. Kiện toàn là thổi sinh khí của Thiên Chúa vào một bộ khung đã hóa đá, trả lệ luật về đúng cái nguồn cội nguyên thủy của nó. Luật không có tình yêu là xiềng xích. Nó biến cái tôn giáo thành một pháp đình lạnh lẽo, biến Thiên Chúa thành một vị quan tòa xăm soi lỗi lầm, và biến những người anh chị em mình thành những kẻ nô lệ sống trong sợ hãi. Người ta giữ luật để chỉ an tâm, để tự mãn mình công chính, rồi kiêu ngạo phán xét tha nhân. Luật được kiện toàn bởi tình yêu là sự giải phóng. Thiên Chúa ban giới răn như chiếc la bàn định hướng cho con người bước đi trong bình an và sự tự do đích thực. Lề luật không có mục đích tự thân. Mục đích của lề luật là phục vụ sự sống và hạnh phúc của con người. Chữ viết của lề luật chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Tôi không làm hại ai, tôi vô tội. Nhưng ngọn lửa tình yêu đòi hỏi sự đáp trả tối đa. Tôi đã đem lại sự sống và niềm vui nào cho người anh chị em mình? Bởi thế, thưa anh chị em, Thánh Phaolô đã thốt lên, yêu thương là chu toàn lề luật.
mọi giới răng, từ việc thánh hóa ngày của Chúa cho đến các phận vụ đạo đức, nếu bị bóc tách khỏi trái tim chạnh lòng thương, đều chỉ là những chiếc vỏ ốc rỗng không có sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta giật mình khi thấy bóng dáng Pha-ri-siêu của chúng ta trong chính cái cách hành xử của mình với gia đình, trong mái ấm gia đình? Người chồng hay người vợ đi làm về mệt nhoài, con cái kiệt sức sau một ngày học tập căng thẳng. Điều họ cần nhất khi bước qua ngưỡng cửa là một ánh mắt ủi an, một bữa cơm ấm cúng, một vòng tay đón nhận. Nhưng lắm khi, ta lại ném vào nhau những lời cằn nhằn gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ như là một chiếc chén chưa rửa, một đôi giày để sai chỗ, hay lỡ trễ một buổi đọc kinh chung của gia đình. Chúng ta giữ đúng nề nếp gia phong, giữ đúng nguyên tắc, nhưng đã để cho cái mái ấm trở nên lạnh lẽo vì thiếu vắng lòng trắc ẩn và tình yêu. Nơi sở làm và ngoài xã hội, ta thường dễ dàng viện cớ những quy trình cứng nhắc, những điều khoản pháp lý vô cảm để ngoảnh mặt làm ngơ trước những giọt nước mắt của những người anh chị em kế bên. Chúng ta chu toàn bổn phận trên giấy tờ, nhưng lương tâm lại khuyết đi một nhịp đập yêu thương. Chúa không đo lòng đạo đức của chúng ta bằng số tràng kinh hạt mà ta lần chuỗi mỗi ngày, cũng không đo bằng việc ta tuân thủ bao nhiêu điều cấm kỵ. Nhưng Chúa nhìn vào lòng bàn tay ta, bàn tay ấy đang nắm chặt lại để kết án, hay đang mở ra để xoa dịu nỗi đau của đồng loại. Giữ luật vì sợ hãi là thân phận nô lệ, giữ luật vì bổn phận là tâm thế của kẻ làm thuê. Chỉ khi ta giữ luật vì yêu thương, ta mới thực sự sống phẩm giá của người con tự do trong nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng làm chủ ngày Sa-bát và là nguồn mạch mọi yêu thương. Xin cất khỏi mắt chúng con cái nhìn soi mói khắt khe. Xin gỡ khỏi tim chúng con thói giả hình, xét đoán và hẹp hòi. Và xin ban lại cho chúng con một quả tim biết rung cảm trước nỗi đau của tha nhân, để trong từng lời nói và từng cử chỉ mỗi ngày, chúng con không biến lệ luật thành những lưỡi gươm kết án, nhưng biến luật Chúa thành nhịp cầu nối kết tình người và tình Chúa. Amen.

0: chấp nhận. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gọi điện cho Tổng thống Colombia và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân nước này trước nạn động đất. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã điện đàm với Tổng thống Colombia, ông Abelardo de la Espriella, để bày tỏ tình liên đới với những người bị ảnh hưởng vì trận động đất tàn phá đất nước này hôm 10 tháng 8 vừa qua, với gia đình những người thiệt mạng và với tất cả các nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, hai vị cũng trao đổi về tình hình của đất nước và những khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Còn nhớ, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất có cường độ 7,4 đã xảy ra tại Colombia, khiến 329 người thiệt mạng và khoảng 4.600 người bị thương. Hiện vẫn còn 247 người bị coi là mất tích, trong khi hơn 314.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm ở phía tây đất nước, đặc biệt là Cali và Pereira.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn khai giảng năm đào tạo mới. Sáng ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã chính thức khai giảng năm đào tạo mới năm 2026 đến 2027. Hiện diện trong dịp này có Đức cha Giuse Bùi Công Cát, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục giáo phận Long Xuyên và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khẩm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho. Trước khánh lễ, quý đức cha và quý giáo sư đã có buổi gặp gỡ với các chúng sinh. Qua buổi gặp gỡ, các anh em được nhắc nhớ mục tiêu của những năm tháng sắp tới, không ngừng lớn lên trong đời sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, để sẵn sàng phục vụ giáo hội. Lúc 10 giờ 15, Đức cha Giuse Bùi Công Cát chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần và khai giảng năm đào tạo mới. Đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng quý cha giáo sư nội trú và ngoại trú. Trong bài giảng thánh lễ dựa trên lời Chúa của ngày phụng vụ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu chính là chuẩn mực tuyệt đối của tiến trình đào tạo linh mục. Công tác huấn luyện gồm hai khía cạnh song hành, loại bỏ tội lỗi và bồi đắp sự thánh thiện trong tâm hồn chúng sinh. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính dẫn dắt toàn bộ quá trình với sự cộng tác của các nhà đào tạo và nỗ lực của chính mỗi chúng sinh. Để đạt kết quả, chúng sinh cần có thái độ tích cực và chân thành trong mọi chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Mục tiêu cuối cùng là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để phục vụ giáo hội. Trong thánh lễ, quý giáo sư cũng long trọng tuyên xưng đức tin và cam kết trung thành với giáo huấn của hội thánh, gìn giữ sự hiệp thông, chu toàn trách nhiệm được trao phó và vâng phục đấng bản quyền. Cuối buổi cử hành thánh thể, đại diện các chúng sinh dâng lời cảm tạ quý đức cha giám đốc, quý cha trong ban đào tạo, quý giáo sư và quý tu sĩ đang đồng hành với cộng đoàn. Sau thánh lễ, mọi người tham dự cùng dùng bữa cơm trưa thân tình với gia đình Đại chủng viện. Được biết, chiều ngày 30 tháng 8 trước đó, gia đình Đại chủng viện đã chào đón 39 tân chủng sinh khóa 30 đến từ các giáo phận Phan Thiết, Mỹ Tho, Bắc Ninh, Phát Diệm, Long Xuyên, Phú Cường, Tổng giáo phận Sài Gòn và Hội Thừa Sai Việt Nam. Buổi đón tiếp khép lại trong giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện Đại chủng viện. Trước thánh thể Chúa, cộng đoàn dâng lên ngày năm đào tạo mới, các anh em vừa gia nhập vào hành trình ơn gọi của mỗi người.
0: Tin Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế cố gắng định nghĩa tội chống lại môi trường. Lần đầu tiên, Tòa Thánh cứu xét một cách toàn diện về vấn đề liệu trong cách con người đối xử với thiên nhiên có một loại tội lỗi chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa hay không, và điều đó có ý nghĩa gì. Hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện mang tựa đề Chăm sóc ngôi nhà chung, trong đó có đề cập đến vấn đề này cũng như những chủ đề khác trong lĩnh vực sinh thái. Ủy ban không phải là huấn quyền của giáo hội, nhưng chỉ là cơ quan có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin. Tài liệu này được Đức Hồng y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, chấp thuận và cho công bố. Bên cạnh những nền tảng kinh thánh và thần học của giáo huấn Kitô giáo về môi trường, tài liệu còn trình bày những suy tư chi tiết về khái niệm tội lỗi chống lại công trình tạo dựng, chống lại đấng tạo hóa và chống lại những thụ tạo khác. Các đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Benedicto thứ 16 và Đức Phanxicô từng có lúc nói đến những tội lỗi chống lại thiên nhiên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thần học rõ ràng và cách phân loại cụ thể về khái niệm này. Gần đây, Ủy ban thần học giải thích việc vi phạm kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa dẫn đến sự đổ vỡ của ba mối tương quan thiết yếu, trong đó con người sống và thể hiện sự hiện hữu của mình với Thiên Chúa, với những người khác và với công trình tạo dựng. Điều này tất yếu dẫn đến sự suy thoái trên bình diện cá nhân, xã hội và toàn thể. Theo tài liệu của các nhà thần học, những tội lỗi chống lại công trình tạo dựng cũng đòi hỏi một cuộc hoán cải triệt để. Bên cạnh những điều chỉnh về kỹ thuật và những thay đổi về luật pháp, điều cần thiết là một sự thay đổi tận gốc rễ các giá trị văn hóa. Các cá nhân và xã hội được kêu gọi thực sự và căn bản thay đổi lối sống của mình xét từ góc độ sinh thái. Văn kiện cũng trích dẫn khá dài từ Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới về miền Amazonia năm 2019. Hồi đó, Thượng hội đồng đã nói, chúng tôi đề nghị định nghĩa tội sinh thái là một hành động hoặc sự thiếu hành động chống lại Thiên Chúa, chống lại tha nhân, chống lại cộng đồng và chống lại môi trường. Đó là một tội chống lại các thế hệ tương lai. Tội này được nhận thấy qua những hành động và cách ứng xử làm đầu độc và phá hủy sự tương tác hài hòa của môi trường, vi phạm nguyên tắc, mọi thụ tạo tùy thuộc lẫn nhau, phá vỡ những mạng lưới liên đới giữa chúng và coi thường nhân đức nền tảng là công lý. Ủy ban thần học cũng đề nghị hiểu tội sinh thái theo cách tương tự như khái niệm tội xã hội và những cơ cấu của tội lỗi, những điều đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai mạnh mẽ lên án. Những khái niệm này vượt ra ngoài cách hiểu về tội chỉ ở cấp độ cá nhân như thần học công giáo cổ điển đã trình bày trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, Ủy ban nhấn mạnh rằng đây là những vấn đề thuần túy thần học, vì thế cần tránh những thuật ngữ không thuộc chuyên môn thần học như tội diệt sinh thái, hủy diệt sinh thái. Tài liệu viết, tội chống lại môi trường phải được hiểu là chống lại công trình tạo dựng và chống lại đấng tạo hóa, trong mức độ nó vi phạm điều mà Thiên Chúa, đấng tạo hóa đã muốn.
1: Tin Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng Thư ký FABC kêu gọi các nhóm đặc trách Thượng Hội đồng tại châu Á trở thành những phòng thí nghiệm về hiệp hành. Linh mục Enrico Emmanuel Ayo, người Philippines, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đề cao vai trò các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia và giáo phận để thúc đẩy tinh thần hiệp hành tại các giáo hội địa phương. Cha Ayo bày tỏ lập trường trên đây vào chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua trong một buổi huấn luyện về thượng hội đồng tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Ba Anh Phu Quan ở thủ đô Thái Lan trước sự tham dự của 61 đại biểu đến từ 21 quốc gia châu Á. Cha Ayo trình bày về vai trò của các nhóm thượng hội đồng trong giai đoạn thực hiện của thượng hội đồng về tính hiệp hành và mô tả giáo hội là một giáo hội truyền giáo trong tinh thần hiệp hành, cùng bước đi với Đức Kitô và hướng về nước Thiên Chúa. Dựa trên những suy tư của Đức Thánh Cha Francisco trong thời gian diễn ra thượng hội đồng, Cha Ayo nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần chứ không phải những lợi ích của con người hay các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ phải luôn ở trung tâm của hành trình hiệp hành. Một phần quan trọng trong bài trình bày tập trung vào vai trò của các giám mục giáo phận nghi lễ Latin cũng như Đông Phương. Cha Ayo nhấn mạnh trách nhiệm của các ngài trong việc khuyến khích và hỗ trợ sự tham gia của tất cả các thành phần trong giáo hội, những người nhiệt thành cũng như những người còn do dự hay những người chống lại hoặc chưa sẵn sàng đón nhận tiến trình hiệp hành. Các linh mục và phó tế cùng với các cơ cấu tham gia của giáo phận và các nhóm thượng hội đồng cần được nhìn nhận là những người đồng chịu trách nhiệm về việc phục vụ giáo hội trong lĩnh vực mục vụ và thừa tác vụ. Cha Ayo nhấn mạnh chủ nghĩa giáo sĩ trị là một trở ngại lớn đối với sự hiệp thông và tham gia. Bài trình bày khuyến khích các giáo phận thành lập những nhóm thượng hội đồng đa dạng, bao gồm phụ nữ và nam giới giáo dân, linh mục và phó tế, các nữ tu và nam tu sĩ, đại diện cho những thừa tác vụ, đặc sủng, độ tuổi, nền văn hóa và nền tảng đào tạo khác nhau. Hướng về tương lai, cha Ayo trình bày hành trình gồm 4 giai đoạn hướng đến Đại hội Giáo hội năm 2028. 1. Hồi niệm, nhìn lại ở cấp giáo hội địa phương trong nửa đầu năm 2027. 2. Giải thích ở cấp quốc gia và khu vực trong nửa cuối năm 2027. 3. Định hướng ở cấp châu lục vào đầu năm 2028. 4. Cử hành cùng với Giáo hội Hoàng Vũ vào tháng 10 năm 2028. Đối với các giáo hội tại châu Á, bài trình bày đặt các nhóm thượng hội đồng cấp quốc gia và cấp giáo phận vào vị trí trung tâm của hành trình tiếp tục này, giúp chuyển những kết quả của sự phân định hiệp hành thành những thực hành phù hợp với các thực tại mục vụ đa dạng của lục địa châu Á.
2: Tiên Islamabad, Pakistan. Một nữ y tá Kitô tại Pakistan trở thành anh hùng quốc gia sau khi cứu một em bé khỏi hỏa hoạn. Giữa vụ hỏa hoạn khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại một bệnh viện ở thành phố Islamabad hôm 26 tháng 8 vừa qua, cô Razia Noreen đã liều mạng sống của mình để cứu một em bé khỏi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hành động ấy chỉ diễn ra trong vài giây. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Pakistan, một trong những bệnh viện công lớn ở thủ đô Islamabad. Khi ấy có 15 trẻ sơ sinh đang ở khu này. 14 em đã tử vong. Khi lửa và khói bao trùm khu vực, cô Razia đã lao vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hy vọng cứu được các em. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát sau đó đã ghi lại hành động của cô. Nữ y tá bước vào khu vực đang chìm trong lửa và gần như ngay lập tức bước ra, trên tay ôm một trẻ sơ sinh. Theo những thông tin từ cuộc điều tra được hãng thông tấn AP của Mỹ truyền đi, chỉ có khoảng 8 giây trôi qua từ lúc cô bước vào cho đến khi cô bước ra cùng em bé. Thế nhưng, cô ấy vẫn muốn quay trở lại. Lửa và khói dày đặc lúc này khiến mọi nỗ lực tiếp theo trở nên bất khả thi. Chỉ trong khoảng 2 phút, tình trạng bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Hậu quả thật thảm khốc, 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong thảm họa. Đứa trẻ được cô Razia Noreen đưa ra khỏi biển lửa là người sống sót duy nhất. Tuy nhiên, kể từ sau thảm kịch, nữ y tá vẫn từ chối tự nhận mình là một nữ anh hùng. Cô cho biết, mình chỉ đơn giản làm tròn bổn phận và nói về tình cảm gắn bó của mình với những đứa trẻ mà cô có trách nhiệm chăm sóc. Cô vẫn bị ám ảnh bởi những em bé mà mình không thể cứu được, đã khiến cô không thể ngủ được. Ngày 29 tháng 8 vừa rồi, Thủ tướng Sebas Sharif thông báo rằng cô Razia Noreen sẽ được trao huân chương bội tinh phục vụ, một huân chương dân sự được trao cho những người có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đất nước. Cô cũng được trao phần thưởng trị giá 10 triệu rupee. Sự ghi nhận này mang một ý nghĩa đặc biệt trong một quốc gia Hồi giáo, nơi các Kitô hữu chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân số và thường đối mặt với sự phân biệt đối xử cũng như bạo lực.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường cho thiếu nhi giáo xứ Đá Hằng. Sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc văn phòng Caritas Huế đã đến sinh hoạt và truyền thông về chủ đề môi trường cho hơn 100 em thiếu nhi tại giáo xứ Đá Hằng. Khởi đầu chương trình, cha Phaolô Nguyễn Tuyên, quản sứ giáo xứ Đá Hằng, đã ân cần khơi mở và mời gọi các em thiếu nhi sống tinh thần thông điệp Laudato Si qua những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực hàng ngày. Từ khuôn viên nhà thờ, đường làng ngõ xóm cho đến không gian gia đình, các em đều có thể góp phần giữ gìn sự trong lành sạch đẹp. Tiếp nối chương trình, quý sơ đồng hành đã trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ với các em về những vấn đề cấp bách của môi trường hiện nay. Qua những dẫn chứng sinh động, các em hiểu rõ hơn về các hiểm họa từ rác thải nhựa, tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng cực đoan, thời tiết thất thường không còn theo quy luật như trước. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên mà còn trực tiếp đe dọa đến đời sống con người, đặc biệt là thế hệ tương lai. Sau phần sinh hoạt kiến thức, các em được chia thành các nhóm để tham gia vẽ tranh chủ đề về môi trường. Mỗi dịp được gặp gỡ và đồng hành cùng các em thiếu nhi, Ban Môi trường Caritas Huế lại có thêm niềm vui và động lực để lan tỏa tinh thần bảo vệ thiên nhiên. Chính những hạt giống ý thức được gieo trồng hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng một lối sống xanh, biết trân trọng và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho mai sau.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới

mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên trong lĩnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn, khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng Ngài, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra Hội Thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn Hội Thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, Hội Thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội Thánh để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ, nhưng trái lại phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại Hội Thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể Hội Thánh Công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác và cho lợi ích của toàn Hội Thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị Hội Thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền

hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Dẫu vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong Hội Thánh Công Giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn Hội Thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của Hội Thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một lần người ta thấy một nữ tu đang chăm sóc một người bệnh rất nặng. Người ấy mang trên mình những vết thương đau đớn, thân thể bốc mùi, khiến nhiều người không thể đến gần. Thế nhưng, nữ tu ấy vẫn nhẹ nhàng cúi xuống, chăm sóc và băng bó cho người bệnh. Một người chứng kiến cảnh đó thì nói với nữ tu ấy rằng: "Thưa bà, tôi sẽ không làm việc này, ngay cả khi được trả 1 triệu đô la." Người nữ tu bình thản trả lời: "Tôi cũng vậy, tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, người nữ tu ấy không phải ai xa lạ, mà chính là mẹ Teresa Calcutta, một vị thánh trong thời đại của chúng ta, mà hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ kính nhớ ngài. Khi sinh thời, mẹ thánh Teresa Calcutta đã dành phần lớn cuộc đời để phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi tại Ấn Độ. Mẹ không làm những việc lớn lao theo cách thế của thế gian, nhưng mẹ đã làm những điều rất nhỏ bé bằng một tình yêu rất lớn. Nơi mẹ, người ta có thể nhận ra một điều rất đơn sơ. Tình yêu chân thật luôn được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bắt đầu từ việc trân trọng và nâng niu phẩm giá của từng con người. Tôi sẽ không làm việc này vì 1 triệu đô la. Tôi làm việc này vì tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người ấy. Có lẽ đây chính là chìa khóa để hiểu điều làm nên vẻ đẹp trong cuộc đời mẹ Teresa. Mẹ cưu mang và chăm sóc những con người cùng khốn không phải để được khen ngợi, nhưng mẹ làm vì mẹ nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người mình đang phục vụ. Và từ câu chuyện ấy, chúng ta có thể tự hỏi: nếu mẹ Teresa có thể nhìn thấy Chúa Giêsu nơi một người bệnh nghèo khổ, liệu tôi có thể nhận ra Chúa nơi những người đang sống ngay bên cạnh mình không? Mẹ Teresa cũng từng nói rằng: "Không phải là chúng ta làm bao nhiêu, mà là chúng ta dồn bao nhiêu tình yêu vào mỗi hành động." Câu nói đơn sơ ấy mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đang yêu thương. Trong cuộc sống, chúng ta thường quan tâm đến việc mình đã làm được bao nhiêu, giúp đỡ được bao nhiêu người, hy sinh được bao nhiêu. Nhưng điều quan trọng hơn là, trong những điều chúng ta làm, có bao nhiêu tình yêu được đặt vào đó. Mẹ Teresa đã nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người bệnh mà mẹ chăm sóc. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn thấy Chúa nơi cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và những người đang hiện diện bên cạnh mình mỗi ngày. Nơi họ, chúng ta khám phá ra rằng mỗi ngày mình nhận được biết bao tình thương nơi những điều rất đỗi bình thường. Những bữa cơm do đôi tay mẹ chuẩn bị, những lời nhắc nhở đầy âu yếm của cha, những tin nhắn quan tâm trìu mến của người yêu mình. Để rồi, chúng ta biết cách đáp trả lại những tình yêu ấy bằng những điều bình thường, với một trái tim chân thành hơn và tình yêu lớn hơn. Một lời nói nhẹ nhàng, một sự kiên nhẫn,
một cử chỉ phục vụ, một lời nói tha thứ. Ngay cả những lúc chúng ta không thể giải quyết khó khăn của người thân, nhưng chúng ta có thể hiện diện bên cạnh, lắng nghe và cảm thông. Bởi lẽ, có rất nhiều lúc, một lời hỏi thăm chân thành, một cái ôm đúng lúc, hay một lời xin lỗi thật lòng, đôi khi quý giá hơn những món quà đắt tiền. Ước mong rằng, khi nhận ra Chúa nơi những người xung quanh, chúng ta sẽ luôn dễ dàng mở lòng với tha nhân và làm cho sự hiện diện chân thành của mình trở nên niềm an ủi, giúp những người chúng ta yêu thương cảm thấy được cảm thông và nâng đỡ. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con biết nhìn thấy Chúa nơi những người thân yêu trong gia đình và nơi tất cả những người mà con gặp gỡ, để con biết tha thứ khi họ làm tổn thương con, biết nhẫn nại khi họ yếu đuối và biết hy sinh phục vụ dù không được ghi nhận. Nhờ đó, con có thể trở nên chứng tá về sự hiện diện của Chúa, và qua con, nhiều người cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Việc hiện thực cuộc sống Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Thưa quý vị, thưa các bạn, thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô là hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, được mặc khải và thông truyền cho loài người nơi Đức Giêsu. Như vậy, việc cụ thể hóa nó trong lịch sử không thể là một kỷ niệm luyến tiếc biến cố lịch sử xảy ra trong quá khứ, cũng không phải việc say mê chiêm ngắm ơn cứu độ vĩnh viễn trong tương lai hay thành toàn trên các tầng trời. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không bỏ quên hai chiều kích lịch sử này của cuộc sống Kitô. Ông liên lỉ nhắc nhớ cho tín hữu biết việc hiện thực cứu độ trong hiện tại như viết trong chương 4 câu 16. Với lòng tin tưởng tràn đầy và tự do, chúng ta hãy tiến lại gần ngai Thiên Chúa là đấng hiền lành, và như thế chúng ta sẽ lãnh nhận được lòng xót thương và tìm thấy ân sủng để được trợ giúp lúc thích hợp. Hay như viết trong chương 10, câu 23 và 24. Như thế chúng ta hãy tiến tới gần với tâm lòng chân thật trong sự gắn bó tràn đầy của lòng tin. Chúng ta hãy mạnh mẽ và vững vàng trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Trong văn bản của chương 10 này, cuộc sống Kitô như là lời đáp trả lại và là kết quả của việc loan báo biến cố cứu độ được hiện thực nơi Đức Kitô, trải dài ra trong ba chiều kích truyền thống là tin, cậy, mến. Từ lòng tin, pistis, được dùng 32 lần. Nhưng nếu trừ đi 11 lần được dùng trong chương 11 để minh giải lòng tin theo mẫu gương của các bậc tiền nhân, thì còn lại 8 văn bản nói về lòng tin, trong đó chỉ có 2 văn bản đề cập tới tín hữu và việc tin, động từ pisteu. Đây là các văn bản khuyến dụ, bởi vì lòng tin được hiểu như sự đáp trả kiên trì và quảng đại lời mời gọi của Thiên Chúa, đáp trả lại lời hứa và hoạt động cứu độ của Ngài. Thái độ trái nghịch với lòng tin là sự không tin tưởng và nổi loạn, là thái độ của những người Do Thái không tín thác nơi Thiên Chúa và nổi loạn chống lại Ngài khi tới gần miền đất hứa. Ở đây, tín hữu trái lại được soạn giả mời gọi nhanh chân bước vào nơi an nghỉ của Thiên Chúa, nghĩa là không lưỡng lự chần chờ tin tưởng vào ơn cứu độ vĩnh viễn đã được hiện thực nơi Đức Kitô. Lời khuyến khích kiên trì trong lòng tin này được lặp đi lặp lại như ý chính, hướng dẫn toàn phần cuối của thư. Ở đây lòng tin được gắn liền với sự kiên trì hướng tới tương lai cứu độ được bảo đảm bởi lời hứa của Thiên Chúa tín trung. Chính tại điểm này, soạn giả tháp chương 11 vào phần trình bày gương sống lòng tin của các tiền nhân, từ Aben cho tới các ngôn sứ và các vị tử đạo của thời cuối cùng trước Đức Kitô. Danh sách các tín hữu trong phần đầu cũng như gương sống đặc biệt của vài vị trong phần 2 cung cấp chìa khóa giúp đọc hiểu lòng tin của các Kitô hữu nằm trong dây xích lịch sử hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Đức tin là sự bảo đảm cho những điều ta hy vọng và là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Cho dù giọng văn của công thức giống như giọng văn của một định nghĩa lý thuyết, đối với soạn giả, lòng tin không thể bị giản lược vào một nhân đức luân lý hay một thái độ tri thức. Nó là tương quan sinh động với Thiên Chúa, như một loạt các nhân vật của Kinh Thánh đã chứng minh cho thấy. Các nhân vật này đã trao ban cho lòng tin một gương mặt được nhân cách hóa và trở thành lịch sử. Chính vì dựa trên tương quan đó với Thiên Chúa, lòng tin trở thành bảo chứng chắc chắn của thực tại cứu độ vượt quá các chân trời có thể kiểm soát được của lịch sử. Không phải vô tình mà con đường lịch sử của các tín hữu trong Kinh Thánh trình bày trong chương 11 mở ra cho biến cố cứu độ vĩnh viễn có nguồn gốc và điểm thành toàn nơi Đức Giêsu là đấng khai sáng và kiện toàn lòng tin. Giờ đây các Kitô hữu phải hướng nhìn lên Đức Giêsu, bởi vì đã được gắn bó với số phận cuộc khổ nạn và cái chết của Người trong các cơn thử thách, với lòng kiên trì, họ cũng có thể chia sẻ điều kiện của Người là con được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa. Gắn liền với lòng tin sinh động này là lòng hy vọng and peace. Từ hy vọng được dùng 5 lần và 1 lần với động từ hy vọng and peace. Niềm hy vọng bao gồm thái độ nội tâm ở lại vững vàng trên nền tảng lời hứa và lòng tín trung của Thiên Chúa và thực tại cứu độ đợi chờ và trông mong có Chúa Kitô vinh hiển bảo đảm cho việc hiện thực tràn đầy. Thật thế,
Người là đấng đi trước trong việc bước vào trong cung thánh trên trời và như là thượng tế bầu cử cho những kẻ nhờ người mà tiến tới gần Thiên Chúa. Chính vì vậy, nên với một hình ảnh gợi ý và táo bạo, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái mới có thể mời gọi các Kitô hữu bám víu vào sự hy vọng ở ngay trước mặt họ như một cái neo cho ơn cứu rỗi của sự sống chắc chắn vững vàng. Bước vào qua bên kia bức màn phân cách họ với thế giới của Thiên Chúa, nơi Đức Kitô vinh hiển đang sống. Có hai thái độ phát xuất từ điều kiện sống này của Kitô hữu. Đó là sự tin tưởng hay tự do tiến tới gần Thiên Chúa, dựa trên trung gian của Đức Giêsu và lòng kiên trì hay kiên nhẫn